0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp ngay lúc này của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa yêu cầu xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 với mục tiêu tăng thu nội địa 13-15% và thu từ xuất nhập khẩu 5-7% so với năm 2026. Đồng thời, các bộ ngành và địa phương phải triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chưa cần thiết, ưu tiên nguồn lực cho điều chỉnh lương, khu vực công, lương hưu và an sinh xã hội. Kế hoạch ngân sách năm 2027 hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an toàn điện và phòng cháy chữa cháy thông qua ứng dụng AI Hà Nội và nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo AI. Người dân có thể tiếp cận thông tin, cảnh báo nguy cơ cháy nổ và phản ánh sự cố trên nền tảng số. AI sẽ hỗ trợ giám sát, phân tích dữ liệu để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn điện. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm vi phạm nhằm giảm thiểu cháy nổ từ gốc. Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi tập kết rác ở khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân căng băng rôn chặn xe rác, chính quyền địa phương mới đây đã tổ chức đối thoại khẩn. Lãnh đạo phường cho biết lượng rác tăng gấp nhiều lần sau sáp nhập địa giới hành chính, gây quá tải và phát sinh nước rỉ rác. Trước mắt, địa phương sẽ mở thêm 2 bãi tập kết mới, nâng cấp hạ tầng xử lý nước thải, về lâu dài xây dựng trạm ép rác kính nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Sáng sớm nay, Iran thông báo chấm dứt chiến tranh với Mỹ từ đêm 14 tháng 6. Theo tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran trên mạng xã hội X, thỏa thuận quy định ngừng giao tranh ngay lập tức và vĩnh viễn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, làn sóng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang tăng tốc trên toàn cầu, khi doanh số xe điện liên tục lập kỷ lục mới trong 2026. Theo các thống kê quốc tế, quý I năm nay ghi nhận doanh số xe điện tăng mạnh tại 37 quốc gia, từ châu Âu cho đến Đông Nam Á, trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và các tiêu chuẩn giảm phát thải ngày càng khắt khe. Đáng chú ý, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh, Việt Nam còn sở hữu năng lực sản xuất xe điện nội địa quy mô lớn với mức giá ngày càng cạnh tranh. Các chuyên gia dự báo thị phần xe điện tại Việt Nam có thể vượt 80% vào năm 2035, cao nhất tại khu vực. Sự phát triển đồng bộ giữa sản xuất, hạ tầng trạm sạc và nhu cầu tiêu dùng đang tạo lợi thế cho Việt Nam trong cuộc đua điện hóa giao thông. Việc doanh nghiệp trong nước liên tục mở rộng sản xuất cùng xu hướng người dân chuyển sang phương tiện xanh được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam trở thành trung tâm xe điện hàng đầu Đông Nam Á trong những năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp 7 giờ sáng nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
9: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
9: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
9: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
10: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
11: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
12: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi đang có hình ảnh tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, trở lại với các hình ảnh là mật độ phương tiện đang tăng. Nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tuyến đường Trường Sơn về ga quốc tế, Lê Yến thấy là xe đông, di chuyển đang hơi chậm rồi. Quý vị thính giả, các bác tài cùng chú ý thông tin này. Trên khu vực Trường Sơn về ga quốc nội, mật độ phương tiện không quá cao, nhìn chung vẫn còn lưu thông được. Tuyến quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, xe không đông lắm, lưu thông tạm thời ổn. Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, trời nắng lên cao, mật độ phương tiện chưa cao, di chuyển năng bình thường. Và tại khu vực Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng, cũng ghi nhận là xe không đông lắm, di chuyển năng bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm sáng hôm nay, xin được gửi lời chào anh Hà Cường, anh Duy tài xế đang đồng hành với chương trình. Anh Duy cho biết quốc lộ 51 ngay cổng 11, lượng xe hiện tại khá là đông. Bác tài hãy lái xe an toàn nhé. Đường đang sửa chữa nên giao thông cũng đang không ổn định cho lắm. Cảm ơn anh Duy. Nhắc lại là quốc lộ 51 cổng 11, hiện tại xe khá là đông. Nhắc nhở các bác tài lái xe an toàn bởi vì mặt đường cũng đang được sửa chữa. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ có cập nhật thông tin về cho biết ngã bảy Lý Thái Tổ sẽ đã va chạm giữa ô tô và xe máy, xe đông di chuyển chậm ngay lúc này. Xin được nhắc lại, đó là ngã bảy Lý Thái Tổ sẽ đã va chạm giữa ô tô và xe máy, đông chậm ngay lúc này. Quý vị cùng chú ý với chương trình. Nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ đến nút giao Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu. Trời đang nắng nóng chói chang. Cảm ơn anh Khang Phan với thông tin đã gửi về chương trình. Chào bác tài nắng bên thềm, chào bác tài tay lái lụa. Xin chào anh Hà Cường cũng đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Ở lúc này thì giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, hình ảnh giao thông đang rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Các bác tài tạm thời có thể di chuyển dễ dàng trước tay lái của mình. Xin được cập nhật và chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, dự thảo luật đô thị đặc biệt được xây dựng nhằm trao cho thành phố Hồ Chí Minh nhiều quyền tự chủ hơn trong quản lý và phát triển đô thị. Nếu được Quốc hội thông qua, thành phố sẽ có điều kiện chủ động hơn trong việc quyết định các dự án hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở và thu hút đầu tư. Người dân được kỳ vọng hưởng lợi từ các thủ tục hành chính đơn giản hơn, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn và khả năng triển khai các công trình dân sinh được rút ngắn. Luật cũng tạo cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm các chính sách mới về tài chính, công nghệ, môi trường và quản trị đô thị phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị. Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế đặc biệt sẽ giúp thành phố giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề kéo dài như kẹt xe, ngập nước, quá tải hạ tầng và chênh lệch phát triển giữa các khu vực. Vâng, thưa quý vị, ở lúc này có thêm một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Cho biết đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Xe đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại thông tin, đó là đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng cầu Bình Điền. Và đây là một lộ trình thuộc địa bàn xã Tân Nhật, đông chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng có phản ánh tình hình quốc lộ 13 đi qua giao lộ Đinh Thị Thi, thưa quý vị. Ở đây xe đông và di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Vũ Cát Thường, Cô Gái Ngày Hôm Qua.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cô gái ngày hôm qua của Vũ Cát Tường. Bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, quốc lộ 13 giao lộ Đinh Thị Thi đông chậm hai hướng là một thông tin rất đáng chú ý, cũng xin phép được nhắc lại. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ huyện Hữu Trí hướng cầu Bình Điền trên địa bàn xã Tân Nhật, ghi nhận xe cũng đang đông và di chuyển chậm nữa. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình trên tuyến đường này. Ở trung tâm điều độ OCC cập nhật tình hình cao điểm sáng tại các nhà ga metro lúc 7 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, khung giờ cận kề thì 8 phút, tình hình các bãi đổ của 14 nhà ga. Các ga có bãi xe đông, còn ít chỗ thôi, đó là Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại thì còn chỗ để xe. Riêng lưu ý cho quý vị, tại ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Tiếp tục cập nhật tình hình lưu thông xung quanh các ga. Chưa ghi nhận ùn tắc, rất là thông thoáng. Vâng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cập nhật thông tin lúc này. Quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi đông chậm hai hướng và đội cán bộ cảnh sát giao thông tại khu vực Rạch Chiếc đang điều tiết tại đây rồi. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý và cân nhắc tuyến đường này. Chúng tôi có thông tin đến từ anh Sơn Trung cho biết quốc lộ 1 đi qua các xã Tân Phú, phường Nhị Quý, phường Cai Lệ, phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, xã Bình Mỹ, xã Mỹ Thành, xã Bình Phú, xã Hội Cư, xã Cái Bè, xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Thanh Hưng, An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Cai Lệ, Cái Bè, Tiền Giang cũ, lưu thông ổn các hướng. Cảm ơn anh với một loạt những lộ trình này. Chào anh Lê Kim, chào bác tài Khang Phan, chào anh Nguyễn Ngọc Tài. Anh Khang Phan cho biết cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn các hướng và trời nắng chói chang, có thể thấy là sáng hôm nay á. Thời tiết nắng nóng cũng khiến cho chúng ta di chuyển khá là khó chịu. Lê ý nghĩ rằng là hôm nay thì còn rất là sớm mà đã nắng nóng như thế, lên buổi trưa chắc chắn

còn nóng hơn nữa. Các bác tài có công việc gì có thể tranh thủ hãy đi sớm sớm một chút ạ. Ngã ba Bà Quẹo lúc này vẫn còn di chuyển được. Đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc ổn định. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót tạm thời ổn định. Âu Cơ, Hồng Lạc các phương tiện đều đang không đông. Cộng Hòa C18 ổn định ngay lúc này. Cộng Hòa và Úc Tịch cũng tương tự. Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng xe không đông. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Trên tuyến Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị. Trở lại với một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua ngày 14 tháng 6, tình hình giao thông khá là căng thẳng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lượng phương tiện từ các tỉnh Đông Nam Bộ trở về thành phố tăng đột biến, khiến nhiều đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ùn ứ kéo dài. Các điểm ùn tắc xuất hiện chủ yếu tại khu vực nút giao An Phú, trạm thu phí Long Phước và những đoạn có mật độ xe lớn đổ dồn về thành phố. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục phát thông báo hướng dẫn tài xế lựa chọn các tuyến thay thế như là quốc lộ 1 hoặc một số tuyến đường địa phương để giảm áp lực cho cao tốc. Các tổ công tác cũng được bố trí tại nhiều vị trí nhằm điều tiết giao thông và xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Theo cơ quan chức năng, hiện tượng ùn tắc cuối tuần là điều thường xảy ra do nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân của người dân tăng cao trong dịp mùa hè, thưa quý vị.

0: tô và xe máy đông chậm đang diễn ra. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Và nếu như nút giao Bình Thuận đã có những thông tin khác so với tình hình đông chậm ban nãy chúng tôi ghi nhận từ đầu giờ, quý vị đừng quên đồng hành hỗ trợ và tương tác về cho chương trình trong giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Tính đến lúc này là 7 giờ 22 phút theo đồng hồ phòng thu quý vị nha. Vâng, lúc này thì tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, Lê Yến thấy là vẫn còn di chuyển được ạ. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang lưu thông được. Tuy nhiên thì nắng nóng từ rất sớm. Âu Cơ Hồng Lạc cũng tương tự. Đường Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang tăng lên. Nhìn chung là tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được ở mức trung bình. Trên tuyến đường Cộng Hòa và ấp Bắc, xe không đông lắm. Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ tạm thời vẫn còn di chuyển ổn định thưa quý vị. Lộ trình Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót không đông xe, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Không biết là các bác tài di chuyển đến những khu vực nào rồi, trục quốc lộ 51 đang sửa chữa thì có gây ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình quý vị di chuyển hay không? Các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có chuyển biến ra sao? Hay là khu vực Bình Dương cũ với các tuyến như là DT743, 741, khu vực chợ Đông Đô, vòng xoay An Phú, ngã tư 550, khu vực Phú Lợi. Chúng tôi cũng rất cần thêm thông tin giao thông cập nhật trên các tuyến đường này về với chương trình. Các bác tài đừng quên đồng hành tương tác hỗ trợ về với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nha quý vị. Xin tiếp tục được chia sẻ một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, dù World Cup 2026 được phát sóng thông qua các đơn vị nắm giữ bản quyền hợp pháp, tình trạng các website phát trực tiếp trái phép vẫn diễn ra phổ biến trên Internet. Nhiều trang web liên tục sao chép tín hiệu từ nguồn chính thức rồi phát lại miễn phí nhằm thu hút người xem và kiếm doanh thu quảng cáo. Các cơ quan quản lý và đơn vị sở hữu bản quyền cho biết việc xử lý gặp nhiều khó khăn vì phần lớn máy chủ đặt ở nước ngoài, tên miền thay đổi liên tục và có khả năng xuất hiện trở lại chỉ sau thời gian ngắn bị chặn. Chuyên gia công nghệ cũng cảnh báo người dùng truy cập các trang web lậu có thể đối mặt với nguy cơ mất dữ liệu cá nhân, bị cài mã độc hoặc lừa đảo tài chính. Bên cạnh thiệt hại kinh tế đối với đơn vị sở hữu bản quyền, tình trạng này còn làm suy giảm hiệu quả quản lý môi trường số thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, lúc này thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có hỗ trợ một thông tin trên tuyến đường quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi. Sở dĩ đông chậm có va chạm giữa hai phương tiện thưa quý vị, cũng là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã đánh dấu phương tiện hỗ trợ di dời vào lề và đang điều tiết giao thông tại khu vực. Từ nãy đến giờ thì khu vực này ghi nhận đông chậm hai hướng. Chúng tôi sẽ còn theo sát thông tin và cập nhật đến cho quý vị. Đừng quên đồng hành với chúng tôi trên FM91MHz, trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 nha. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá.
1: Gấp ba băng thông. Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
7: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
7: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin đến từ bác tài số máy cuối 5685 cho biết đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm khoảng 1 km, hướng về Vĩnh Hảo có xe tải bị lật, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý tuyến đường này. Chúng tôi nhắc lại đó là tại khu vực đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm khoảng 1 km hướng về Vĩnh Hảo, thưa quý vị, ghi nhận là có xe tải bị lật, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các bác tài đi về đây cũng cần chú ý một chút trước tay lái của mình. Giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu xe không đông lắm, lưu thông ổn. Tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót ổn định, thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh, chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn lưu thông được. Trên khu vực nữa đó là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả đang có thể di chuyển bình ổn trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, một số những hình ảnh tiếp nữa mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông đó là Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh ổn định. Trở lại với Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, lúc này xe đang hơi đông một chút thôi, nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn di chuyển được trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại, đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm khoảng 1 km, thưa quý vị, hướng đi Vĩnh Hảo có xe tải bị lật, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha quý vị. Khu vực tiếp nữa đó là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, sở dĩ đông chậm một khoảng thời gian vừa rồi đó là vì chúng tôi có những thông tin ghi nhận đó là khu vực này thì có va chạm giữa hai phương tiện đang được di dời vào lề rồi và cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết tại khu vực. Tuy nhiên thì vẫn còn những khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả có đi về những khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, hãy tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tương tác về với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Lúc này có một số những tuyến đường như là khu vực Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai vẫn còn đông xe, di chuyển vẫn còn đang hơi chậm một chút, các bác tài lưu ý. Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ trời nắng xe không đông. Cộng Hòa C18 cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Hay là khu vực Cộng Hòa C18 cũng đang ổn, thưa quý vị. Cộng Hòa Úc Tịch mật độ phương tiện cũng đang không cao. Khu vực Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng xe không đông lắm. Tuyến Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch ổn định, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa cũng đang ổn. Cộng Hòa Bình Giã mật độ phương tiện không cao. Hay là trên tuyến đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, mật độ phương tiện cũng chưa tăng cao trên nhiều tuyến đường trên camera mà nhìn chung chúng tôi đang quan sát được ngay lúc này. Nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác, bởi vì đây là những hình ảnh chúng ta đã cập nhật rồi. Trung tâm điều hành đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cập nhật về sự cố xe tải bị lật tại cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm 1 km hướng về Vĩnh Hảo. Tuần tra cao tốc đã tiếp gần hỗ trợ xử lý sự cố xe đông di chuyển chậm. Các phương tiện đi về đây chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi nhắc lại đó là cập nhật tiếp diễn biến về sự cố xe tải lật tại cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm 1 km hướng về Vĩnh Hảo. Tuần tra cao tốc đã tiếp cận hỗ trợ xử lý sự cố này, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện cần lưu ý kỹ khi đi về đây. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho âm nhạc tiếng hát của Binzy featuring Subin, bài hát có tên là Em, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Em qua phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn và Binzy. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh, xe thì không đông lắm, trời thì cũng đã nắng lên cao rồi. Chúng tôi còn có thêm hình ảnh giao thông trên các tuyến khác, ví dụ như là trên khu vực Nguyễn Công Trứ và Can Mét, mật độ phương tiện chưa có cao, các bác tài đang di chuyển ổn, chưa ghi nhận khó khăn. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi về khu vực nút giao Bảy Hiền, mật độ phương tiện cũng đang không cao lắm, di chuyển đang bình thường. Và nếu quý vị đang có thêm lộ trình đi tiếp về với tuyến đường Trường Chinh Xuân Hồng, ở đây đông xe hơn. Nhìn chung thì trên trục Trường Chinh sẽ luôn đông xe trong các khung giờ cao điểm sáng. Đoạn giao cắt với Phạm Văn Bạch cũng tương tự, Trường Chinh Bảy Hiền cũng tương tự. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này. Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo cũng là một tuyến đường Lê Yến ghi nhận là mật độ phương tiện không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Hình ảnh giao thông tiếp nữa tại tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân sáng hôm nay cũng chưa có khó khăn. Mật độ phương tiện không cao, di chuyển đang rất là thông thoáng và ổn định. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý là tình hình nắng nóng đã ghi nhận từ rất là sớm trên khu vực Lý Thường Kiệt, đoạn giao cắt với đường Lạc Long Quân quý vị nha. Hãy cùng lưu ý với chương trình một chút tại đây. Hình ảnh tiếp nữa tại Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển thì cũng ổn định. Mật độ ở đây không cao và tạm thời chúng ta đang di chuyển rất là dễ dàng, cho nên là các bác tài cũng chưa có khó khăn nào xảy ra trên tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến đang quan sát tại tuyến đường tiếp nữa, đó là Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ cũng đang rất là nắng nóng. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường. Và xin nhắc lại sự cố xe tải bị lật tại cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm khoảng 1 km, hướng quý vị di chuyển về với khu vực Vĩnh Hảo, tuần tra cao tốc đã tiếp cận hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông vẫn còn đông xe, vẫn còn đang di chuyển chậm. Các bác tài có đi về đây cũng lưu ý trước tay lái của mình ạ. Xin được chia sẻ thông tin đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết đại lộ Độc Lập sóng thần về bệnh viện Quân đoàn 4, xe không quá đông, lưu thông bình thường các hướng. Bác tài Nguyễn Ngọc có cập nhật trước hầm chương Nguyễn Văn Linh có hố sụt lớn quá, rít nữa thì lao xuống rất là nguy hiểm. Quý vị chú ý, trước hầm chương Nguyễn Văn Linh có một hố sụt lớn, chúng ta cẩn thận trước tay lái của mình. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn thông tin đến từ anh Cao Sang cho biết ngã ba cổng 11 Sơn Tiên xe đông di chuyển chậm, kẹt đèn hướng Biên Hòa về Long Thành. Anh Dũng Trần thì chúc ngày mới vui vẻ và cho biết vào lúc 7:30 vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng 1 của Bệnh viện Thống Nhất thông thoáng bây giờ cũng tương tự. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều. Cùng với đó thì bác tài Phạm Hoàng Rừng cho biết các loại xe đổ về khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh đang rất là đông rồi nhưng cũng ổn định. Quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài cũng đang thông thoáng ngay lúc này. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Rừng rất nhiều với thông tin này. Và cùng với đó thì anh Hoàng Ngọc có nói là anh muốn hỏi về chợ Đông Đô có lưu thông ổn định hay không. Anh nói là bác tài Thạch Quốc Thanh hay có thông tin trên tuyến đường này. Nếu anh Thạch Quốc Thanh mà đi về chợ Đông Đô có ghi nhận được câu hỏi này thì cũng có thể hỗ trợ về cho anh Ngọc nha. Còn Mỹ Thuận 1 và 2, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long lưu thông ổn về các hướng. Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo vị trí lối ra Ma Lâm, xe ô tô tải bị lật, hiện tại tắt đường, xe không lưu thông được. Đây cũng là lộ trình mà chúng tôi đã liên tục cập nhật thông tin đến từ sự hỗ trợ của các đội trạm cảnh sát giao thông trên tuyến này. Từ sân bay ra đường Hồng Hà về đến đường số 9 Linh Tây lưu thông bình thường, chỉ đông khi dừng chờ đèn. Giao thông thì tốt, trời thì nắng lên cao. Cảm ơn các bác tài rất nhiều với một loạt những thông tin giao thông hữu ích gửi về chương trình lúc này đây. Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 ạ. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
1: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Chamorro City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nếu các bác tài đang có lộ trình đi trên khu vực Nguyễn Trãi và Cống Quỳnh, mật độ phương tiện đang không cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường khác nữa, đó là khu vực Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo, xe cũng đang không đông lắm. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả còn lưu thông bình thường. Chúng tôi đang có hình ảnh giao thông trên tuyến Trường Chinh Xuân Hồng rất đông xe, xếp hàng dài di chuyển chậm ngay lúc này. Quý vị lưu ý nhé, xin được nhắc lại, đó là khu vực Trường Chinh Xuân Hồng, xe rất là đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý trước tay lái của mình. Một số những thông tin tại phần bình luận giờ cao điểm chúng tôi cũng xin được cập nhật như sau. Chúng tôi có thông tin đến từ anh Phạm Hoàng Luân, anh cho biết ngã tư An Sương hình như là thông thoáng, anh viết chưa hết nhưng mà Lê Yên đoán là như vậy. Rồi khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cũng đang ổn thưa quý vị, tạm ổn, chưa có khó khăn. Nút giao ngã tư Bảy Hiền xe có đông nhưng mà vẫn lưu thông bình thường. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch ổn định, Phạm Văn Khai, Nguyễn Trọng Tuyển cũng đang ổn, chưa có những khó khăn nào mới xảy ra trên những tuyến đường này. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ và cập nhật với chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các hình ảnh giao thông tiếp theo. Trên các tuyến như là Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo với những hình ảnh cũng đang rất là ổn định. VietAir cập nhật tình hình trên tuyến Vịnh Hảo Phan Thiết, hướng Vịnh Hảo Phan Thiết phương tiện lưu thông ổn, hướng Phan Thiết Vịnh Hảo thì tại nút giao Ba Bầu, km 234+600 ghi nhận là đơn vị cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết tạm đóng. Tại km 211+100 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Phương tiện di chuyển chậm qua vị trí xe gặp sự cố, các bác tài lưu ý với chương trình. Vịnh Hảo Phan Thiết thì có sự cố xe tải bị lật trên cao tốc cách nút giao Ma Lâm 1 km hướng Vịnh Hảo, cũng đã có các bác tài và các trung tâm điều hành cũng đã liên tục hỗ trợ thông tin, đã tiếp cận xử lý và hỗ trợ sự cố, tuy nhiên vẫn còn đông chậm, vẫn còn ảnh hưởng. Các bác tài cùng chú ý với chúng tôi những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, trong định hướng phát triển vùng đô thị mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Cần Giuộc được xem là một cực tăng trưởng mới. Nhờ vị trí tiếp giáp thành phố và quỹ đất thì còn khá lớn. Việc nâng cấp một số khu vực lên phường gắn liền với kế hoạch phát triển hàng loạt khu đô thị mới, khu dân cư hiện đại và các tuyến giao thông kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu vực này có khả năng thu hút lượng lớn người dân đến sinh sống và làm việc, từ đó góp phần giảm áp lực dân số, nhà ở và giao thông cho khu vực trung tâm. Các chuyên gia quy hoạch nhận định mô hình phát triển đô thị vệ tinh là xu hướng tất yếu đối với các đô thị lớn. Tuy nhiên, quá trình mở rộng cần được thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch dân cư, giao thông, giáo dục, y tế và việc làm để tránh bớt tình trạng đô thị hóa thiếu kiểm soát, thưa quý vị. Cùng với đó thì tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lấy ý kiến người dân về lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe năng lượng sạch. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân về đề án chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các loại xe dùng điện hoặc là năng lượng sạch. Theo định hướng của ban đầu, thành phố sẽ triển khai theo từng giai đoạn nhằm hạn chế tác động đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Các nhóm phương tiện có cường độ hoạt động cao như xe buýt, taxi, xe công nghệ và xe giao hàng được xem là những đối tượng ưu tiên chuyển đổi trước. Song song với đó, thành phố nghiên cứu nhiều chính sách hỗ trợ như phát triển mạng lưới trạm sạc, ưu đãi tài chính, hỗ trợ đổi xe cũ và khuyến khích đầu tư hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Mục tiêu của đề án là giảm ô nhiễm không khí, giảm phát thải khí nhà kính và từng bước xây dựng hệ thống giao thông bền vững hơn trong tương lai, thưa quý vị. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài quý vị thính giả trên FM 91 MHz. Hãy để lại bình luận và tin nhắn với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trực tiếp gọi về số hotline để hỗ trợ thông tin giao thông 02839919191 ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển,

0: 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện,
3: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
1: thì không
3: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: ันฟูนิกี้
1: ยองฟูนิกี
2: ้điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready. We are ready to be cool.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
13: Những nhân vật làm nên lịch sử.
12: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
15: Vâng, thưa quý vị, lúc này tổ điều hành giao thông BC08 có cập nhật về chương trình một thông tin. Cầu Phú Hữu hướng đi Võ Nguyên Giáp, ghi nhận có va chạm xảy ra, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ xử lý và điều tiết. Vâng, thưa quý vị, đó là thông tin giao thông mới nhất, đó là trên khu vực cầu Phú Hữu hướng đi Võ Nguyên Giáp, có va chạm giữa các xe với nhau, xe đông di chuyển chậm, cầu Phú Hữu rất ít khi có thông tin khó khăn nha quý vị. Phải nói rằng là đông xe còn ít ghi nhận. Và bây giờ thì chúng ta ghi nhận có khó khăn là bởi vì va chạm xảy ra. Cũng rất là hiếm khi ghi nhận tình huống va chạm trên cầu Phú Hữu. Lúc này chúng tôi nhắc lại hướng về Võ Nguyên Giáp trên khu vực cầu Phú Hữu. Đông chậm bởi vì có va chạm xảy ra. Đội cảnh sát giao thông cắt lái cũng đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Tuy nhiên ảnh hưởng thì vẫn còn. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý, đây cũng là hình ảnh trên hệ thống camera mà chúng tôi đang trực tiếp ghi nhận và quan sát được ngay lúc này. Phương tiện đang đứng lại giữa đường, đó là phương tiện xe khách, chiếm gần như hết một nửa làn đường, một nửa đường để di chuyển rồi đó quý vị. Theo hướng về Võ Nguyên Giáp cho nên là chắc chắn rồi, các phương tiện ngay đằng sau đó như là các phương tiện xe tải, xe công, xe đầu kéo đang xếp một hàng dài từ phía sau đó, rất là khó khăn để di chuyển. Ở làn đường còn lại, các phương tiện xe ô tô và xe máy cũng bắt đầu di chuyển chậm.

0: lại rồi, nhưng mà đi qua khu vực thì có vẻ đã ổn định hơn. Lê Yến đoán là trong thời gian mà chúng ta vẫn còn tiếp tục ghi nhận sự cố đang cần được xử lý như thế này đó, thì tình hình giao thông và di chuyển trên khu vực này sẽ còn ảnh hưởng nhiều. Các bác tài quý vị thính giả hãy lưu ý và theo dõi với chương trình. Vâng, thưa quý vị, anh Thạch Quốc Thanh cho biết khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên hai hướng. Bác tài Khang Phan cũng cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn, trời nắng chói chang. Anh Nguyễn Trung Thông cập nhật ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Khu vực ngã tư chợ Tân Phước Khánh chậm khi chờ đèn, hướng này bị chói nắng. Tỉnh lộ 747B cầu Khánh Vân lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao rồi. Các bác tài quý vị thính giả hãy cùng cập nhật với chương trình những thông tin đáng chú ý này nha. Và vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có thêm lộ trình di chuyển trên những khu vực khác, có thêm thông tin giao thông mới, hãy giữ liên lạc với Lê Yến và cập nhật thông tin về giúp chương trình. Thưa quý vị, lúc này ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm trên cầu vượt lẫn phía dưới vòng xoay rất thông thoáng, rất nắng. Xoay viết Nghệ Tĩnh và D5 cũng là một tuyến đường đông xe di chuyển ở mức trung bình. Đường Đinh Bộ Lệnh Nguyễn Xí xe không đông lắm. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi ổn định, cuối cầu Bình Triệu cũng đang ổn. Đây là những tín hiệu giao thông rất là khả quan ngay lúc này. Quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ nắng nhưng giao thông thì xe không đông, di chuyển đang rất là ổn ạ. Lộ trình Tô Ký Đông Bắc rất thông thoáng. Khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa cũng đang ổn định. Quang Trung Trưng Nữ Vương ổn định. Hà Huy Giáp và cầu Phú Long thông thoáng ngay lúc này. Đó là những tuyến đường và chúng tôi ghi nhận rất nhiều những thông tin khả quan được quan sát trên hệ thống camera. Cho thấy là nếu như quý vị có lộ trình đi về những tuyến đường này thì cũng không mất quá nhiều thời gian của quý vị để di chuyển. Lưu thông tạm thời đang ổn định trên hàng loạt những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, nhắc lại đó là tình hình trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, km 14+700, có xe container gặp sự cố, tuần tra đang hỗ trợ xử lý. Từ km 13-14+700, phương tiện đông di chuyển chậm, trên một đoạn là 2 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện lưu thông đang ổn định. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả yên tâm với tuyến đường này. Cảm ơn quý vị rất nhiều với các thông tin đã liên tục gửi về chương trình. Cầu Phú Hữu kẹt xe, anh Phan Thắng vừa cập nhật về cầu Phú Hữu kẹt xe và cũng xin được chia sẻ lại thêm với anh Thắng nữa. Cảm ơn anh với thông tin này. Ban nãy Lê Yến cũng đã có cập nhật cầu Phú Hữu kẹt xe bởi vì là có va chạm, thưa quý vị. Theo như hình ảnh Lê Yến đang quan sát trên camera, đến tận lúc này tình hình vẫn đang được giải quyết. Và chính vì vụ va chạm xảy ra cho nên là một loạt các phương tiện ngay sau phương tiện xảy ra va chạm đó, hình như có vẻ là một phương tiện xe khách lớn, thì các phương tiện đứng sau đang phải xếp một hàng dài đứng yên, chưa có di chuyển được. Lê Yến nghĩ sẽ rất là khó khăn cho các phương tiện xe lớn đây. Mà phần làn đường còn lại thì cũng khó, bởi vì đã đông kín các phương tiện xe máy và xe ô tô rồi. Cho nên cầu Phú Hữu đang rất khó khăn theo hướng về Võ Nguyên Giáp. Chỉ biết mong là sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông Cát Lái sẽ nhanh chóng trả lại mặt đường để quý vị di chuyển được ổn định hơn. Trong khi chờ đợi thêm những diễn biến tiếp theo, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin dân sinh xã hội cùng cập nhật trong bản tin tổng hợp nhé. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị trong giai đoạn chuyển đổi số. Trong dự thảo trình Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội đề xuất 12 vị trí thuộc lĩnh vực AI, dữ liệu số và đô thị thông minh trong tổng số 51 vị trí đặc thù. Các vị trí gồm quản trị dữ liệu, nền tảng số, giải pháp đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và điều phối dữ liệu nhằm phục vụ yêu cầu phát triển đô thị hiện đại và thông minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết hỗ trợ cán bộ công chức viên chức được điều động về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đề xuất, mỗi người có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và thuê chỗ nghỉ. Chính sách dự kiến áp dụng cho 777 trường hợp trong thời gian 24 tháng, với tổng kinh phí khoảng 51,8 tỷ đồng. Nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị công an các địa phương triệt phá, qua đó bóc gỡ hàng loạt công xưởng chế tạo súng đạn hoạt động tinh vi tại Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Huế, Hải Phòng và Đắk Lắk. các đối tượng ngụy trang cơ sở sản xuất dưới dạng xưởng cơ khí, sử dụng mạng xã hội để giao dịch. Lực lượng chức năng đã khởi tố hàng chục bị can, thu giữ hàng trăm khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc linh kiện phục vụ chế tạo lắp ráp vũ khí trái phép. Bộ Môi trường Philippines mới đây cho biết động đất 7,8 độ khiến 61 người thiệt mạng xảy ra ở nước này tuần trước đã nâng đáy biển khu vực lên cao 2 mét và làm lộ ra các rạn san hô, gây hại cho sinh vật biển. Khảo sát cho thấy địa chấn cũng làm bờ biển mở rộng tới 200 mét. Hiện tượng lộ thiên này đã khiến cho các rạn san hô, thảm cỏ biển chết dần, hủy hoại môi trường sinh thái. Đến nay thảm họa đã tác động đến hơn 724.000 người trong bối cảnh các đợt dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tây Ninh đang triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Sau hơn 20 ngày, lực lượng chức năng phát hiện gần 300 vụ việc, bắt giữ hơn 620 đối tượng, test nhanh hơn 8.500 trường hợp, phát hiện trên 1.630 người dương tính với ma túy. Công an tỉnh đồng thời tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải trên các tuyến trọng điểm, kết hợp kiểm soát ma túy nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Thái Hiếu, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết như sau.
1: Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã chỉ đạo đội cảnh sát đường bộ số 1 là tăng cường thường xuyên là kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa. Thì nhận thấy cái việc mà xe đưa rước công nhân hiện nay là chở cái lượng công nhân người tham gia giao thông rất là lớn, dễ rủi ro nguy cơ tiềm tàng tai nạn giao thông, nên việc tăng cường kiểm tra kiểm soát như thế là để phòng ngừa, quan trọng nhất là phòng ngừa để ngăn ngừa tài xế vi phạm, mục đích là đảm bảo an toàn nhất cho người là tài xế và người hành khách trên xe. Ngoài kiểm tra kiểm soát trên lĩnh vực giao thông, chúng tôi sẽ kết hợp và kiểm tra ma túy nữa.
0: Dạ vâng ạ, thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin tổng hợp 8 giờ sáng nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến có một loạt những thông tin giao thông cũng xin phép được chia sẻ cho quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, trên tuyến đường Trường Chinh đi qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm và một loạt các tuyến đường đông chậm sau đây. Đường Võ Chí Công đi từ cầu Phú Hữu hướng đi Bưng Ông Thoàng, 3 xe ô tô bị sự cố khiến cho các phương tiện đông và di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đi qua giao lộ Vũ Huy Tấn hướng cầu Bông trên địa bàn phường Gia Định cũng đang đông chậm thưa quý vị. Quốc lộ 13 qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu đông chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng đông chậm. Đường Đỗ Mười đi từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thế An xe đông di chuyển chậm. Quý vị cùng chú ý với chương trình. Và trên tuyến cầu Phú Hữu, Lê Yến xin được chuyển đi những hình ảnh trực tiếp lúc này. Thì đúng là các phương tiện của chúng ta vẫn còn nằm trên đường, mặc dù cũng đang cố để di dời các phương tiện xuống cầu, nhưng mà hiện tại vẫn chưa xong, vẫn còn rất là nhiều những khó khăn. Các bác tài, quý vị thính giả lưu ý, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng cũng đang có mặt và tích cực xử lý. Tuy nhiên giao thông vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Lê Yến thấy là một số các phương tiện xe lớn đã bắt đầu đi qua làn đường bên phải vốn dành cho các phương tiện xe máy di chuyển, bởi vì nếu như mà không có lấn qua làn bên này á, thưa quý vị, thì các phương tiện sẽ còn xếp hàng rất là dài, bởi vì các phương tiện gặp va chạm, gặp sự cố đang ở chính giữa mặt đường và đang án ngữ lòng đường rồi, cho nên là tình hình cũng sẽ rất là phức tạp khi mà chúng ta phải điều tiết hướng lưu thông của các dòng xe lớn lấn qua làn xe máy. Và như vậy thì Lê Yến nghĩ là sự khó khăn sẽ còn tiếp tục khi mà chúng ta vẫn chưa xử lý và giải quyết xong vụ va chạm. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Sĩ Thanh, ca khúc Người Ta.

0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi có thông tin cập nhật tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km 14+700 thưa quý vị. Xe container gặp sự cố, các bác tài quý vị thính giả, một khoảng thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn. Thì bây giờ ghi nhận là container gặp sự cố đã được di dời rồi. Phương tiện di chuyển đã ổn định trở lại trên khu vực này. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện cũng đang lưu thông ổn định từ nãy đến giờ rồi. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực cầu Phú Hữu vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa ba xe. Tô Ngọc Vân và Thành Xuân 25 xe không đông di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài yên tâm. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin hình ảnh giao thông sau đây. Trên tuyến đường quốc lộ 80 đi qua các phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, xã Phú Hữu, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung, phường Sa Đéc, xã Tân Dương, xã Hòa Long, xã Tân Khánh Trung, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lưu thông đều đang ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ thông tin hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo nút giao Ba Bầu km 234+600. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng ạ. Tại vì ở km 211+100 có xe gặp sự cố, tuần tra đang hỗ trợ xử lý. Phương tiện đông di chuyển chậm đi qua vị trí phương tiện đang gặp sự cố này. Các bác tài lưu ý giúp chương trình về một tuyến đường đang rất là khó khăn trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 8:15 theo đồng hồ phòng thu. Chắc hẳn nắng đã lên cao trên nhiều tuyến rồi phải không ạ? Ban nãy Lê Yến có nhận được các thông tin về một số những khu vực khó khăn đó. Không biết lúc này như thế nào rồi. Ví dụ ngã ba cổng 11 Sơn Tiên xe đông di chuyển chậm kẹt đèn hướng về Biên Hòa Long Thành. Rồi các tuyến đường gần đây nhất ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đông chậm, không biết đã khác đi hay chưa. Đó là đường Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Rồi khu vực đường Lê Văn Duyệt, Vũ Huy Tấn hướng về cầu Bông. Quốc lộ 13 qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng cầu Ông Dầu. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua Ngô Thị Bì hướng cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng. Đường Đỗ Mười từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An. Tất cả những tuyến đường này đang đông xe và di chuyển chậm rồi. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nha. Tất nhiên là có thêm thông tin mới, chúng tôi cũng rất là mong các bác tài sẽ chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage hoặc là số hotline của chúng tôi vẫn là 02839919191. Và lúc này thì xin được cập nhật là khu vực cầu Phú Hữu Võ Chí Công với vụ va chạm cũng đang được tích cực xử lý. Tuy nhiên thì vẫn còn một phương tiện va chạm đang ở trên cầu. Chắc chắn là trong khoảng thời gian chờ đợi xử lý xong, các phương tiện ở đằng sau vẫn còn ảnh hưởng rất là nhiều. Các bác tài lưu ý cùng với chương trình đông xe xếp hàng dài di chuyển chậm hướng về Võ Nguyên Giáp đấy ạ. Và vâng thưa quý vị, lúc này thì khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền, tình hình giao thông đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Ngã tư Bình Thái thông thoáng và rất nắng, ngã tư Bốn Xã cũng tương tự. Rồi đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ đang ổn định lúc này, so với Nghệ Tĩnh và D5 mật độ phương tiện đang không cao. Ngã ba An Lạc, các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang ổn. Ngã tư MK mật độ phương tiện đang không cao. Cổng ra bến xe miền Tây xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài có thể yên tâm. Cầu vượt Suối Tiên mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Tuyến ra cầu vượt Sóng Thần các phương tiện đều đang không đông. Ngã sáu Nguyễn Tri Phương xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả an tâm. Đường Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân cũng đang ổn lúc này, Trường Chinh và Xuân Hồng xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Vâng thưa quý vị, lúc này thì những hình ảnh trên cầu Phú Hữu, Lê Yến cũng đang quan sát thấy có vẻ như là một trong những phương tiện va chạm trong vụ va chạm trên cầu đã được ghi nhận ban nãy đó. Có một phương tiện xe ô tô màu vàng, Lê Yến thấy là còn đang nằm trên đường, bị hư hại phần đầu, một phần ở phần đầu xe đó. cho nên là mong các bác tài di chuyển trên đường cũng cẩn thận hơn trước tay lái của mình. Và khu vực cầu Phú Hữu vẫn còn gặp nhiều khó khăn theo hướng về Võ Nguyên Giáp, cho nên quý vị có cân nhắc đi về đây, chúng ta cũng có thể xem xét lại, bởi vì tuyến đường này vẫn còn khó khăn. Trường Chinh Xuân Hồng vẫn còn đông xe, di chuyển ở mức trung bình. Và trên khu vực Cà Sáu Nguyễn Tri Phương, trở lại với những hình ảnh vẫn còn đang ổn định, chưa ghi nhận khó khăn. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả có thể di chuyển được dễ dàng hơn rồi trên khu vực này. Đừng quên đồng hành chia sẻ với chương trình những thông tin mới nhất trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0283991 9191 ạ.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ui, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.

0: tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
1: những nhân vật làm nên lịch sử,
0: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ qua giao lộ đường số 15, hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Chu Văn An, hướng giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua giao lộ đường số 15, hướng di chuyển về khu vực cầu Kênh Tẻ, thưa quý vị, xe đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Đây cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm. Quý vị đi về đây lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Hình ảnh giao thông tiếp nữa đó là tại tuyến đường nút giao Mỹ Thủy ngay lúc này. Mật độ phương tiện không cao nhưng mà trời đang rất là nắng nóng. Rồi tuyến đồng băng cống Ba Chí Thọ xe không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn. Trên tuyến đường Trường Chinh và Xuân Hồng, xe không đông lắm, lưu thông ổn định. Lộ trình ngã tư Bình Thái ổn, cầu vực Sóng Thần ổn, ngã sáu Nguyễn Tri Phương cũng đang ổn, ngã tư MK, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Tạm thời, các bác tài vẫn còn lưu thông được ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, lưu thông ổn định, thời tiết nắng lên cao. Quốc lộ 1A, vòng xoay An Lạc, hướng về An Sương, đang thông thoáng ngay lúc này. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1A, vòng xoay An Lạc, hướng về An Sương, đang thông thoáng ngay lúc này. Anh Văn Khoa Hồ, anh Nguyễn Trung Thông cũng đang đồng hành với chương trình trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Tại khu vực Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công, xe không đông lắm, lưu thông ổn. Khu vực nữa đó là Võ Chí Công đường số 2, mật độ phương tiện đang không cao. Lộ trình nút giao ngã tư Mỹ Thủy, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại đó là đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và tiếp tục đó là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị khán giả lưu ý cùng với chương trình thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Còn bây giờ sẽ là một số những thông tin liên quan đến tình hình thế giới. Vâng, thưa quý vị, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc vừa công bố một mô phỏng chiến thuật cho thấy khả năng tấn công và vô hiệu hóa nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ từ khoảng cách lên tới 3.000 km. Theo bài nghiên cứu, Trung Quốc có thể kết hợp nhiều loại tên lửa tầm xa, hệ thống trinh sát vệ tinh, máy bay không người lái và năng lực tác chiến điện tử để phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu trên biển. Kịch bản này tiếp tục phản ánh chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập mà Bắc Kinh theo đuổi trong nhiều năm qua nhằm hạn chế sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương. Dù chỉ là mô phỏng học thuật, nghiên cứu vẫn thu hút sự chú ý vì cho thấy mức độ đầu tư ngày càng lớn của Trung Quốc vào các loại vũ khí tầm xa. Các chuyên gia quốc phòng nhận định khả năng thực chiến còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ chính xác của hệ thống trinh sát, năng lực phối hợp tác chiến và khả năng phòng thủ của hải quân nước Mỹ. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là tiếng hát của quân AP, bông hoa đẹp nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quân AP, Bông Hoa Đẹp Nhất. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với tình hình giao thông lúc này. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ thông tin trục quốc lộ 1. Đoạn trước cổng bến xe Miền Đông mới, xe đầu kéo gặp sự cố đã được kéo vào lề. Cán bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc vẫn đang tích cực điều tiết giao thông ở trên tuyến đường này. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút. Vâng, thưa quý vị, xin được chào bác tài Hưng Trần đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay nha. Và chúng tôi còn có thông tin trên tuyến nút giao Mỹ Thủy vẫn đang rất là ổn định. Cầu Phú Hữu, những hình ảnh giao thông nhìn từ xa có vẻ như cũng đã giảm bớt mật độ phương tiện đông đúc ban nãy. Không biết là tình hình trên khu vực cầu Phú Hữu, các bác tài đi về đây đang quan sát như thế nào? Lê Yến cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera zoom sát vào hình ảnh cầu Phú Hữu vào hiện trường vụ va chạm ban nãy để Lê Yến xem là còn khó khăn không, cập nhật thêm cho các bác tài. Tuyến đường cầu Phú Hữu va chạm ba phương tiện đã gây ra quá nhiều khó khăn cho các phương tiện đi về đây trong một khoảng thời gian rồi. Hãy cập nhật tình hình giao thông mới nhất để chuyển đến cho các bác tài nào. Khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định ngay lúc này đây. Và chúng tôi còn có hình ảnh ở phía chân cầu của nút giao Mỹ Thủy, các hướng vẫn còn lưu thông được, thưa quý vị, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tình hình trên tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ, mật độ phương tiện không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và vâng, thưa quý vị, những hình ảnh trên khu vực quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương, xe đang không đông lắm, tạm thời các bác tài vẫn còn di chuyển được. Hình ảnh trên Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, xe không đông. Khu vực quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa quá khó khăn. Trên tuyến đường quốc lộ 1 Mùi Thanh Khiết, xe không đông lắm, lưu thông bình thường, thưa quý vị. Và ở khu vực cầu Phú Hữu, Lê Yến vẫn thấy tình hình ách tắc vẫn đang diễn ra ở ngay hiện trường của vụ va chạm. Có vẻ như các phương tiện xe lớn vẫn còn dồn ứ tại đó. Còn lại thì chúng ta đã có thể di chuyển được từ từ rồi. Cầu Phú Hữu cũng là một lộ trình mà thường không quá đông xe, cho nên sự ảnh hưởng của nó đến các phương tiện cũng như các bác tài lắng nghe được thông tin thì chắc là chúng ta cũng đã cân nhắc lại tuyến đường này. Cầu Phú Hữu vẫn chưa hết khó khăn nha quý vị. Và trước đó thì quốc lộ 1 đoạn trước cổng bến xe Miền Đông mới, xe đầu kéo gặp sự cố đã được kéo vào lề rồi. Cảnh sát đội Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết giao thông trên tuyến này, quốc lộ 1, cổng trước cổng bến xe Miền Đông mới nha quý vị. Sáng hôm nay khá nhiều vụ va chạm và sự cố xảy ra. Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý liên tục đến các bác tài. Và trước đó thì sự cố xe tải bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn cách nút giao Ma Lâm 1 km hướng Vĩnh Hảo thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng đã liên tục nhận được các thông tin liên quan đến sự vụ này vẫn đang được hỗ trợ xử lý và tình hình giao thông vẫn còn ảnh hưởng, vẫn còn gặp khó khăn. Vâng, thưa quý vị, lúc này khu vực cao tốc Trung Lương đi về giao lộ Võ Trần Chí, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật là nếu như có hình ảnh nào cận cảnh hơn, ở một góc nhìn cận cảnh hơn, giống như ban nãy chúng ta cũng đã quan sát được trực tiếp ngay tại các phương tiện đang có va chạm đó, thì chúng tôi cũng muốn có những hình ảnh này để có thể quan sát được rõ hơn, chuyển đến cho các bác tài. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường buổi sáng hôm nay là chưa có một khoảnh khắc nào gặp khó khăn cả, giao thông di chuyển rất là ổn định. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tào Quang Bửu cũng có những hình ảnh giao thông rất là ổn định và dễ chịu. Các bác tài quý vị thính giả lưu thông rất dễ dàng trên tuyến đường này. Cập nhật tiếp hình ảnh trên khu vực quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương. Các phương tiện đang hơi đông một chút nhưng tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Tại tuyến đường khác đó là cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Và nếu như quý vị đang có thêm lộ trình lưu thông trên khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, ở đây mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin về tình hình thế giới đáng chú ý sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục công khai thêm một loạt tài liệu liên quan đến các hiện tượng bất thường trên không, thường được gọi là UFO hay là UAP. Trong số các trường hợp đề cập có báo cáo về một vật thể hình cầu bí ẩn xuất hiện trong không phận và được ghi nhận bởi các hệ thống cảm biến quân sự. Theo các tài liệu mới, vật thể này không thể được nhận dạng ngay lập tức và có một số đặc điểm chuyển động khiến giới phân tích chú ý. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng cho thấy những hiện tượng được ghi nhận có nguồn gốc ngoài trái đất. Việc công bố hồ sơ nằm trong nỗ lực tăng cường tính minh bạch của chính phủ Mỹ đối với các hiện tượng chưa xác định, đồng thời hỗ trợ quá trình nghiên cứu các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không và an ninh quốc gia. Nhiều trường hợp sau điều tra đã được xác định là khinh khí cầu, thiết bị bay dân sự hoặc là hiện tượng tự nhiên, thưa quý vị. Và lúc này là 8 giờ 38 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng tôi nhắc lại những tuyến đường gần đây nhất có khó khăn. Đó là đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường số 15, hướng cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, qua giao lộ Chu Văn An hướng giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Quốc lộ 1 đoạn trước cổng bến xe miền Đông mới, xe đầu kéo gặp sự cố đã được di dời vào lề và cán bộ cảnh sát đội rạch chiếc vẫn đang tích cực điều tiết giao thông trên tuyến đường này. Đừng quên tiếp tục đồng hành với FM 91MHz. Hãy tương tác với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191 ạ.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
6: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
6: À?
7: Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Ui, nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn. Để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
9: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
9: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
10: Được không đó?
9: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
10: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
9: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
10: Ôi, thế là tốt quá rồi.
9: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
10: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
9: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
11: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
12: VOV Giao thông,
5: tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Chúng tôi xin được nhắc lại đó là toàn tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn. Cập nhật tình hình trên tuyến Vịnh Hạ Phan Thiết thì hướng Vịnh Hạ đi Phan Thiết, phương tiện lưu thông cũng đang ổn định. Ở hướng ngược lại từ Phan Thiết quý vị đi về Vịnh Hạ thì ngay nút giao Ba Bầu tại km 234+600, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại km 211+100 có xe gặp sự cố tuần tra đang hỗ trợ xử lý. Phương tiện đông di chuyển chậm qua vị trí xe gặp sự cố, các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cập nhật và chia sẻ một số những thông tin khác. Trên các tuyến đường như là tại khu vực Tô Ngọc Vân, Thành Xuân 25, trở lại với các hình ảnh là mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn trên tuyến này. Xin chào anh Luân Trịnh đang đồng hành với chương trình, chào bác tài Hương Trần. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến Nguyễn Duy Trinh và Võ Chí Công lúc này đây, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Chúng tôi còn có thêm một số những thông tin hình ảnh như là tại tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang không đông xe, lưu thông tạm thời vẫn đang ổn định trên những tuyến đường này, thưa quý vị. Trên các khu vực khác như khu vực đường Võ Chí Công giao cắt đường số 2, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Cho nên các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông trên tuyến Ninh Hòa và Cao Xuân Dục cũng đang không đông xe. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời ổn định ngay lúc này. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, ở đây xe cũng đang không đông lắm, tạm thời di chuyển đang ổn định nha quý vị. Chúng tôi xin được cập nhật tình hình Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có thông tin giao thông, rất là mong các bác tài nếu có ghi nhận thêm, hãy cùng cập nhật và tương tác trở về. Đó là khu vực cầu Phú Hữu, bởi vì vụ va chạm ban nãy cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tình hình di chuyển của các bác tài quý vị thính giả, thì không biết lúc này là đang như thế nào rồi. Nếu như quý vị đang có lộ trình trực tiếp di chuyển trên những cung đường này, đừng quên tiếp tục chia sẻ thông tin về giúp cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline thì vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với Gõ Cửa Sàn.
12: Gõ Cửa Sàn.
13: Gõ Cửa Sàn.
14: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa quý vị, theo Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào cuối tháng 6, Việt Nam sẽ chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sàn giao dịch carbon sẽ mở ra cánh cửa tiến tới thị trường toàn cầu, dự báo đạt quy mô 24 tỷ đô la vào năm 2030. Còn từ ngày 1 tháng 7 tới, quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực. Việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Chuyển sang một thông tin rất tích cực, đó là cụm cảng Cái Mép và cảng biển Hải Phòng tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng hiệu suất cảng container toàn cầu khi lần lượt xếp thứ 11 và 13 thế giới. Hai cảng biển này đã vượt qua nhiều cảng biển lớn trong khu vực và trở thành điểm sáng của ngành logistics Việt Nam theo đánh giá của S&P Global. Một tín hiệu tích cực khác được nhiều người muốn mua nhà quan tâm, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội trên địa bàn, trong đó có nhiều chính sách mở luồng xanh, luồng ưu tiên cho các dự án. Còn thành phố Đồng Nai cũng vừa khởi công dự án nhà cho thuê với quy mô 1.000 căn hộ, diện tích 34-63m², phù hợp với nhu cầu khác nhau của người thuê. Cũng nhắc tới bất động sản, quý 2 chứng kiến sự sôi động hiếm thấy của thị trường bất động sản phía Nam khi hàng loạt dự án đồng loạt khởi công, mở bán hoặc tái khởi động. Tuy nhiên, theo các đơn vị nghiên cứu, tỷ lệ hấp thụ của nhiều dự án chỉ đạt 30-40%, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ, tỷ lệ giao dịch thành công ở mức rất thấp. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 4. Theo đó, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến với dự thảo thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Trong đó đề xuất phân loại người nộp thuế theo 4 mức độ tuân thủ pháp luật, gồm mức 1 tuân thủ tốt, mức 2 tuân thủ trung bình, mức 3 tuân thủ thấp và mức 4 không tuân thủ. Bên cạnh đó, mức độ rủi ro của người nộp thuế được chia thành 3 nhóm, gồm rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Người nộp thuế có mức độ tuân thủ tốt và rủi ro thấp sẽ được áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế. Trường hợp có mức độ tuân thủ thấp lại vừa thuộc nhóm rủi ro cao, cơ quan thuế có thể áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn như kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định khi phát sinh nghĩa vụ phải xử lý. Thưa quý vị, theo thông báo mới đây của Thủ tướng Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Một lễ ký kết chính thức sẽ được lên lịch diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Đón nhận tín hiệu này, giá vàng thế giới bật tăng hơn 80 đô la Mỹ một ounce trong buổi sáng sớm nay so với phiên trước, lên mức trên 4.300 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này chắc chắn sẽ kéo giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo dự báo của SSI Research, các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, hàm ý về khả năng rung lắc tiếp diễn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.740 đến 1.780 điểm vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trở lại với tình hình giao thông đường Võ Chí Công và Nguyễn Duy Trinh. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đi về những khu vực khác, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển ổn thưa quý vị. Cầu Phú Hữu từ nãy đến giờ đang có khó khăn liên quan đến vụ va chạm. Bây giờ thì những hình ảnh xa xa, Lê Yến thấy là xe đang di chuyển được. Trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, mật độ phương tiện cũng không quá cao, lưu thông bình thường. Liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường xe không đông. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu mật độ phương tiện không cao. Phạm Hùng Hưng Phú cũng đang ổn định. Cầu Nguyễn Văn Cừ ổn định ngay lúc này. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ xe cũng không đông. Tô Ngọc Vân Thành Xuân 25 mật độ phương tiện không cao. Trường Chinh và Phan Văn Hớn ổn định thưa quý vị. Lộ trình Hà Huy Giáp và cầu Phú Long cũng đang ổn định. Quốc lộ 22 đi về với Giáp Hải xe không đông, di chuyển bình thường. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa tạm thời vẫn đang di chuyển ổn thưa quý vị. Đây cũng là những tuyến đường chúng tôi chưa ghi nhận thêm khó khăn xảy ra, mà các bác tài quý vị thính giả lúc này đang hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân lưu thông ổn các hướng. Bây giờ ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân cũng đang ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất nhiều với thông tin đã cập nhật về chương trình. Ban nãy có bác tài cũng tìm anh, mong anh cho thông tin ở khu vực chợ Đông Đô đấy ạ. Và lúc này đây thưa quý vị, tình hình di chuyển đã ổn định trên nhiều tuyến đường rồi. Không biết là các bác tài quý vị thính giả có ghi nhận thêm những khu vực nào mà chúng tôi chưa có thông tin giao thông hay không? Đừng quên tiếp tục đồng hành chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Còn lúc này Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, trời ít mây, lác đác có nơi mưa nhỏ, diện hẹp. Nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, độ ẩm 90%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Dự báo trong sáng nay, một số nơi trên địa bàn thành phố có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhưng ở diện hẹp. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay phổ biến từ 31 đến 33 độ, duy trì từ trưa đến đầu giờ chiều. Dù mức nhiệt không quá cao, nhưng kết hợp với độ ẩm lớn đặc trưng của mùa mưa, khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện tại khu vực trung tâm. Vì vậy, quý vị khi di chuyển ngoài trời nên chủ động bổ sung nước để bù điện giải và đỡ mệt mỏi. Bước sang chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như lốc sét và gió giật mạnh. Một số tuyến đường trũng thấp cũng có thể xảy ra ngập cục bộ nếu mưa lớn trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển. Về đêm, mưa có xu hướng giảm, không khí dịu mát hơn với nhiệt độ ban đêm dao động khoảng 24 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nha.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 8:55 theo đồng hồ phòng thu. Và chúng ta đang đi đến những phút cuối của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi. Một buổi sáng với nhiều thông tin sự cố va chạm, thưa quý vị, nhiều tuyến đường gặp khó đấy ạ. Và cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ rất nhiều của các bác tài đã liên tục tương tác về và chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những thông tin hỗ trợ kịp thời đến từ các đội trạm cảnh sát giao thông, để từ đó có những lưu ý kịp thời cho các bác tài. Chúng ta có những dự định di chuyển được chủ động hơn, những cân nhắc và sắp xếp lại cho tuyến đường của mình sáng nay. Cầu Phú Hữu là tuyến đường gần đây nhất mà chúng ta ghi nhận những thông tin khó khăn với vụ va chạm giữa 3 phương tiện, thưa quý vị, khiến cho các phương tiện gặp rất là nhiều khó khăn hướng về đường Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên thì lúc này Lê Yến thấy là cùng với sự hỗ trợ giúp sức của đội cán bộ cảnh sát giao thông tại đây, thì các phương tiện của chúng ta cũng đã dần dần di chuyển lại được chậm chậm qua tuyến đường Cầu Phú Hữu rồi. Rất là mong các bác tài ít phút sắp tới, nếu như có vẫn tiếp tục ghi nhận thêm những diễn biến mới đáng chú ý, hãy giữ liên lạc tương tác hỗ trợ với chương trình. Sau khung giờ cao điểm sẽ là khung giờ của Đời Sống Thị Thành, và chúng tôi cũng sẽ dành thời lượng trên sóng để cập nhật trực tiếp những thông tin giao thông đến cho quý vị. Còn lúc này xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, một món quà tặng thay cho lời kết của chương trình, ca khúc Si Tình. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau ạ.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Kính thưa quý vị, Phương Uyên rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong khung giờ buổi sáng hôm nay. Và thưa quý vị, ở thời điểm này là 9 giờ 1 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu và Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị đến 10 giờ 30 phút buổi sáng nay. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, còn những thông tin trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin cần biết dành cho mình. Ngoài ra thì những thông tin về tình hình giao thông chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ cập nhật ở trên tần số FM 91MHz trong khung Đời Sống Thị Thành sáng nay. Vì vậy, khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, nếu như có bất kỳ một thông tin giao thông nào, quý vị cũng đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại và gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông chúng tôi quý vị nha. Và những nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng ta có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu. Phương Uyên mời quý vị cùng tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội 36 phố phường. Ngoài ra, với chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp quý vị có lộ trình an toàn về nhà. Chuyên mục Chống Khai Thác Thủy Sản Bất Hợp Pháp cũng là nội dung tiếp theo sau chuyên mục vừa rồi. Cuối cùng là chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa. Chúng tôi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhỏ của miền Tây Nam Bộ để cùng lắng nghe nhịp thở của đời sống phương Nam. Và thưa quý vị, đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với nội dung đầu tiên, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên, ca khúc Cô Láng Giềng Nho Nhỏ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, món quà âm nhạc đầu tiên để mở đầu cho chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, một sáng tác nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên, Cô Láng Giềng Nho Nhỏ, quý vị vừa được thưởng thức. Còn thời điểm này thì Phương Uyên nhận được thông tin từ một vị thánh giả cho biết đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Trịnh Quang Nghị hướng đi nút giao Bình Thuận, Chợ Đệm, có xe đầu kéo gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển qua đây, cần hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Trịnh Quang Nghị hướng đi nút giao Bình Thuận, Chợ Đệm, có xe đầu kéo gặp sự cố, các phương tiện cần hết sức chú ý khi lưu thông qua lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu hôm nay.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 950 năm Quốc Tử Giám, di sản quốc học và khát vọng hiện tại trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội thảo nhằm làm rõ giá trị sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám, đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.
5: Tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm khoa học, nhận diện giá trị nổi bật của khu di tích cổ loa. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét đưa cổ loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới.
4: Trong mùa hè này, phố sách Hà Nội tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, phố sách còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thủ đô.
5: Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 6 với chủ đề Ngày hội gia đình, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Nổi bật là chương trình giao lưu dân ca dân vũ Chúng ta là một gia đình của đồng bào Tây Nguyên, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách.

0: Bên dòng thời gian. Quý vị thân mến, có những nơi người ta tìm đến để ngắm nhìn, có những nơi người ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần xa một vài ngày đã thấy nhớ. Hồ Tây là một nơi như thế. Từ những người già đã gắn bó với mặt hồ hàng chục năm, những người tìm đến đây để tập thể dục, câu cá, cho đến những bạn trẻ mang theo máy ảnh đi săn tìm ánh hoàng hôn. Mỗi người đều có một lý do để quay trở lại. Điều gì đã tạo nên sức hút đặc biệt ấy? Có lẽ câu trả lời nằm trong chính nhịp sống thường ngày của những con người đang lặng lẽ sống cùng nhịp thở Hồ Tây.
1: Khi phần lớn Hà Nội còn chưa thức giấc, Hồ Tây đã bắt đầu một ngày mới. Mặt hồ còn phủ một lớp sương mỏng, những cơn sóng lăn tăn chạy dài theo làn gió sớm. Từng tốp người thong thả đi bộ, có người chạy bộ, có người đạp xe, có người chỉ đứng lặng vài phút nhìn ra mặt nước. Ngày mới ở Hồ Tây luôn bắt đầu như thế, bình yên, chậm rãi và dường như không thay đổi suốt nhiều năm qua. Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Nhung, người đã sống ở Thụy Khuê hơn nửa thế kỷ. Từ khi nghỉ hưu năm 2002, sáng nào bà cũng đi bộ ven hồ. Chiều xuống lại ra hồ thêm một lần nữa. Ngày trước có bạn đồng hành, bây giờ chỉ còn một mình. Nhưng thói quen ấy vẫn còn nguyên vẹn.
2: Trước đây còn chỉ còn đi làm và vẫn đi thể dục. Chứ là đi cùng với một người bạn thì đi sang tận Châu Long rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn thì bà bị đau đầu gối và không đi được. Thế mà mình bà vẫn đi. Thế là không đi không chịu được. Đấy, đã thành thói quen rồi.
1: Có những mối gắn bó chẳng cần lý do. Giống như cách nhiều người Hà Nội vẫn tìm về Hồ Tây mỗi ngày. Không hẹn trước, không ai nhắc, nhưng vẫn đến. Mới chuyển sang tập thể dục ở Hồ Tây chưa lâu, bà Lê Thị Lan cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đặc biệt ấy. Ở đây có gió hồ, có mặt nước rộng mở, có khoảng không, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau những bộn bề thường nhật. Với bà, Hồ Tây luôn là một phần đặc biệt của thủ đô.
2: Đã đến Hà Nội là phải đến Hồ Tây rồi.
1: Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy, Hồ Tây từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một thắng cảnh. Nó trở thành biểu tượng, một khoảng ký ức chung của người Hà Nội. Khi mặt trời lên cao, nhịp sống quanh hồ cũng thay đổi. Những người tập thể dục dần thưa đi, mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Ở một góc ven đường, anh Phạm Đức Cường đang chuẩn bị cần câu. Nhà gần hồ nên mỗi cuối tuần, anh lại tìm đến nơi này, không hẳn vì cá, mà là vì sự thư thái, vì cảm giác được ngồi thật lâu trước mặt nước rộng lớn và để tạm quên những áp lực của cuộc sống. Khi được hỏi Hồ Tây là gì trong suy nghĩ của mình, anh không mất nhiều thời gian để trả lời.
3: Úi dồi ôi, là lá phổi của thành phố mà. Nhất nó là cái khí hậu không khí, hay là rộng rãi, nó thoáng đãng. Nói chung là lúc nào cũng nhớ đến Hồ Tây.
1: Quả thật, giữa một đô thị ngày càng đông đúc, Hồ Tây giống như một khoảng thở hiếm hoi còn lại. Nơi người ta có thể tìm thấy bầu không khí thoáng đãng và cả những phút giây bình yên cho riêng mình. Buổi chiều, ánh nắng bắt đầu đổi màu, mặt hồ dần nhuộm sắc vàng. Đây cũng là thời điểm Hồ Tây đẹp nhất trong mắt nhiều người trẻ. Nguyễn Thị Chi Mai là một trong số đó. Cô thường mang theo máy ảnh, lang thang quanh hồ mỗi khi có thời gian rảnh. Có hôm chỉ để ngắm hoàng hôn, có hôm để tìm một góc nhìn mới. Nhưng lần nào cũng mang về cảm giác quen thuộc.
4: Mỗi lần mà quay lại Hồ Tây thì mình sẽ có một cảm giác thân quen. Bởi vì mình cũng thường hay đi một vòng hồ, có thể là sẽ đi cùng bạn bè, cũng có thể là đi đạp xe một mình để ngắm nhìn thành phố. Nên là nó sẽ giống như một nơi để trút bỏ những cái áp lực công việc sau những cái giờ làm căng thẳng ở trên công ty.
1: Sự thân quen ấy đến từ những con đường rợp bóng cây, từ mặt nước mênh mang, từ những khoảng lặng vẫn còn tồn tại giữa thành phố đang đổi thay từng ngày. Và cũng vì thế, mỗi bức ảnh Mai đăng tải đều mang theo một thông điệp rất riêng.
4: Hà Nội cũng có những cái góc rất là bình yên, có những khoảng lặng đáng quý mà ai cũng nên có dành thời gian để cảm nhận về nó.
1: Có lẽ những người trẻ tìm thấy ở Hồ Tây sự bình yên của hiện tại. Còn với những người đã đi qua gần trọn một đời người, Hồ Tây lại là miền ký ức. Ông Nguyễn Tiến Đạt là một người như thế. Tuổi thơ ông gắn với Hồ Tây từ những năm Hà Nội còn chưa có những dãy nhà cao tầng. Ngày ấy, hồ rộng hơn, trong hơn, nhiều chim nước hơn và cũng gần gũi với con người hơn. Sau nhiều năm xa Hà Nội rồi trở về sống bên hồ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình bóng của tuổi thơ.
5: Đối với tôi thì Hồ Tây trong những năm tháng tuổi trẻ và tuổi thơ thì nó rất là trong lành và rất là linh thiêng. Mặc dù cái thời gian khó khăn đấy, nhưng lại được người dân ở vùng ven Hồ Tây rất là trân trọng, rất là yêu Hồ Tây. Vì thế mà cho nên khi mà đi xa Hà Nội, đi xa Hồ Tây thì hầu như là cái hình bóng của tuổi thơ bên Hồ Tây thì rất sâu đậm với những người sống ở ven Hồ Tây.
1: Hai chữ linh thiêng nghe có vẻ lớn lao, nhưng với những người đã dành cả tuổi thơ bên hồ, đó là cảm xúc rất thật. Bởi Hồ Tây không chỉ lưu giữ cảnh quan mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Hoàng hôn buông xuống trên mặt nước, những bóng người dần khuất sau con đường ven hồ. Chỉ còn gió vẫn thổi, mặt hồ vẫn lặng lẽ chuyển mình theo nhịp thời gian. Và như nhiều thế hệ người Hà Nội trước đó, những người hôm nay vẫn tìm đến Hồ Tây để sống chậm lại đôi chút, để lắng nghe thành phố và cũng để lắng nghe chính mình.

0: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một kiến nghị rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi vừa được đưa ra, kéo theo những tranh luận quen thuộc về tương lai của ga trung tâm giữa lòng thủ đô. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không hề mới. Gần một thế kỷ trước, khi Hà Nội còn mang dáng dấp của một đô thị thuộc địa, những cuộc tranh luận tương tự đã xuất hiện. Vì sao ga Hàng Cỏ từng được đề xuất di rời? Và điều gì khiến ý tưởng ấy nhiều lần dang dở suốt gần 100 năm qua? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ mang đến những lát cắt thú vị từ lịch sử đô thị Hà Nội.
2: Sau lễ khởi công, dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 36,3 km từ hầm chui Kim Liên đến nút giao Cầu Rẽ. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi trong năm nay để tập đoàn triển khai dự án. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên có kiến nghị di rời ga Hà Nội. Cách đây 98 năm đã từng có kiến nghị như vậy. Ga Hà Nội khởi công xây dựng năm 1899, khánh thành năm 1902, được đặt tên là ga Trung tâm Hà Nội. Vì cái tên quá dài và thói quen gọi tên theo địa danh, nên dân chúng gọi là ga Hàng Cỏ, nay là ga Hà Nội. Vì nơi đây vốn từng là chợ bán cỏ cho ngựa ăn. Vị trí ga đầu thế kỷ 20 nằm kế ngoại ô, nhà cửa thưa thớt. Nhưng đến thập niên 20 của thế kỷ 20, phố Khâm Thiên với các quán ca trù và đường Lê Duẩn có nhiều nhà xưởng, bến xe Kim Liên với các hiệu buôn và hàng ăn khiến khu vực này đông đúc. Và ga cùng đường sắt bị phố bao vây. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền cho làm thanh chắn. Mỗi khi tàu sắp chạy qua, người gác sẽ hạ thanh chắn. Điều này dẫn đến ùn ứ người và phương tiện giao thông từ phía đông sang phía tây hoặc ngược lại ở Khâm Thiên, đầu làng Kim Liên, mỗi khi tàu chạy qua. Và nó thực sự trở thành vấn đề lớn khi hàng ngày có vài chục chuyến tàu hàng và tàu khách đến đi từ ga Hàng Cỏ. Trước thực trạng này, dư luận đã lên tiếng. Ngày 15 tháng 6 năm 1924, báo Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương đã đăng chuyên đề về thực trạng ùn ứ giao thông do đường sắt gây ra, đồng thời kiến nghị chính quyền xem xét quy hoạch lại ga Hàng Cỏ. Tuy nhiên, ga được xây dựng với số tiền quá lớn, lại mới hoạt động hơn 20 năm, vì thế không thể di rời đường sắt và ga Hàng Cỏ. Trước kiến nghị này, nhà thơ Tản Đà có bài thơ Ga Hàng Cỏ với đoạn kết tiếc nuối. Kẻ ra Hải Phòng, kẻ đi Vinh, kẻ ngược Lào Cai, kẻ lên Lạng. Chuyến ấy qua xong, chuyến khác về. Sớm sớm trưa chiều đưa đón rước. Bao nhiêu nhanh chóng bấy nhiêu tiền. Đã tiện cho dân lại lợi nước. Nghĩ xem một sự đường hỏa xa. Thực người đời nay sướng hơn trước. Để giải quyết vấn đề, chính quyền đưa ra giải pháp hạn chế khách đi tàu phải vào ga trung tâm bằng cách xây ga vọng phía nam thành phố. Những năm 1930, thành phố trở nên chật chội. Vì thế, chính phủ thuộc địa đã tiến hành quy hoạch lại và được toàn quyền Đông Dương phê duyệt năm 1943. Theo quy hoạch, phía nam với nhiều đại lộ cùng các nút giao thông lớn, một ga tàu hỏa lớn sẽ được xây dựng ở Giáp Bát và ga này trở thành ga trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, thời điểm đó quân đội Nhật đã chiếm Việt Nam và nước Pháp cũng đang trong chiến tranh, nên quy hoạch không thực hiện được. Suốt từ đó đến sau này, đường sắt vẫn chạy qua các phố để vào ga Hàng Cỏ, gây khó khăn cho giao thông đường bộ Hà Nội. Từ khi đổi mới, phố xá mọc lên san sát, dân cư ngày càng đông đúc, đã gây nhiều điểm xung đột giao thông giữa đường sắt và đường bộ. Mỗi khi tàu chạy qua, ùn tắc lại xảy ra tại các điểm giao cắt, khiến giao thông Hà Nội thêm hỗn loạn. Việc dư luận băn khoăn không phải di rời ga và đoạn đường sắt, mà bảo tồn công trình kiến trúc ga như thế nào.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn

0: Lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
1: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
2: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
1: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
0: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Vinglasera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này là 9 giờ 29 phút. Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Ngọc Điệp thực hiện. Thưa quý vị, thời gian qua tại Hà Nội, kỷ luật công vụ được siết chặt trên toàn hệ thống chính quyền nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Hà Nội chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy 6 rõ và yêu cầu làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật, làm thước đo. Nhiều dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các địa phương từ Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đến Nghệ An đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Hàng chục khu tái định cư đã hoàn thành hoặc đang thi công, sẵn sàng bố trí chỗ ở cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Bộ Xây dựng cho biết toàn bộ 15 địa phương có tuyến đi qua đã triển khai công tác chuẩn bị với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong quý 4 năm 2028, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Trước quy định mới về thi hành luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó có việc thu tiền bản quyền đối với hoạt động kinh doanh sử dụng âm nhạc, nhiều nhà hàng và quán cà phê đang tìm cách thích ứng để tránh vi phạm pháp luật. Các cơ sở cho biết sẽ rà soát nguồn nhạc, ký thỏa thuận với đơn vị quản lý quyền tác giả và chuyển sang sử dụng kho nhạc đã được cấp phép. Dù lo ngại chi phí tăng, nhiều chủ quán cho rằng việc trả phí bản quyền là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của các tác giả, nghệ sĩ và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Chuyển sang tin quốc tế, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến tỉnh Quảng Đông phải sơ tán 13.000 người, đồng thời triển khai hàng ngàn nhân lực và thiết bị cứu hộ để ứng phó lũ lụt. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức vàng, dự báo nhiều khu vực như Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Nhiều tuyến giao thông đường sắt bị gián đoạn, tạm dừng hoặc chuyển hướng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính từ cơ sở sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh thí điểm hệ thống kiosk thông minh tại nhiều trung tâm hành chính công giúp người dân tự scan, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng. Hệ thống tích hợp AI VNEID tạo bản số sao... Chúng tôi xin được nhắc lại, tạo bản sao số lưu trữ điện tử, giảm thời gian xử lý còn vài phút. Bà Nguyễn Bảo Phương, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công ở phường Hồng Gai cho biết.
1: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không những mà giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
0: Từ đầu năm đến nay, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Quảng Ninh đã đạt tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn 98,5%, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt gần 99%. Quảng Ninh sẽ chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu số theo nguyên tắc một lần thu thập, nhiều lần sử dụng. Thí điểm trợ lý số hỗ trợ cán bộ cấp xã và hệ thống AI phân tích điều hành, nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ cấp xã. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Cũng như ca khúc vừa rồi, quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận được một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm ở km 208+700. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu ở km 234+600, đơn vị C08 cũng đang điều tiết giao thông, nút giao thông này cũng đang tạm đóng. Tại km 211+100 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn gặp sự cố. Một lần nữa, Phương Uyên nhắc lại, ở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết, tại nút giao Ma Lâm, tức là ở km 208 cộng 700 thì nút giao thông này đang tạm đóng, lượng phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu ở km 234 cộng 600, nút giao thông này cũng đang được lực lượng cảnh sát giao thông C08 tạm đóng. Tại km 211 cộng 100 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua vị trí xe gặp sự cố. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Món quà âm nhạc tiếp theo với tiếng hát ca sĩ Khánh Ly, ca khúc Chiều Mưa Không Có Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly qua ca khúc Chiều Mưa Không Có Em. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết thành phố đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công hai dự án y tế trọng điểm vào cuối năm 2026. Đó là bệnh viện chấn thương thuộc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây là hai dự án lớn được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm 2025 với tổng vốn gần 8.800 tỷ đồng và hiện đang hoàn thiện phương án thiết kế. Việc đầu tư hai bệnh viện mới này là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển hệ thống y tế chuyên sâu của thành phố. Dự án không chỉ giúp giảm tải áp lực hạ tầng cho các bệnh viện tuyến cuối hiện hữu, mà còn nâng cao năng lực đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực phía Nam.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần qua, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, trên địa bàn thành phố ghi nhận 409 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 18.136 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết là trên 100.000 dân. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao trên 100.000 dân cao, bao gồm có xã An Nhân Tây, phường Tây Nam và phường Tây Thạnh. Đáng chú ý, bức tranh về dịch tễ năm nay cho thấy rủi ro lây nhiễm hiện hữu ở mọi lứa tuổi thay vì chỉ tập trung ở trẻ em. Bên cạnh gánh nặng về sức khỏe và các di chứng hậu sốt xuất huyết, chi phí điều trị cho một ca bệnh nguy kịch có thể dao động từ 120 đến 750 triệu đồng, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các gia đình.
3: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị,

0: Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định người bệnh tiểu đường không nên cắt bỏ hoàn toàn cơm trắng ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Việc kiêng khem carbohydrate quá mức có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết rất là nguy hiểm, khiến cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược và thèm ăn dữ dội hơn, gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh lâu dài. Thay vì loại bỏ hoàn toàn thì người bệnh được khuyến cáo nên giảm lượng cơm trắng vừa phải và áp dụng nguyên tắc đĩa thức ăn, tức là ưu tiên ăn rau xanh, chất xơ trước để làm chậm quá trình thu đường, sau đó mới ăn protein và tinh bột. Ngoài ra, việc thay thế một phần cơm trắng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt như là gạo lứt, yến mạch sẽ giúp ổn định đường huyết hiệu quả hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc tới vấn đề đột quỵ, nhiều bác tài không khỏi cảm thấy lo lắng. Thực tế đã có những trường hợp bác tài có những biểu hiện tương đồng với đột quỵ, thậm chí là đột quỵ khi đang lái xe.
0: Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, các nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ bao gồm có bệnh huyết áp, tiểu đường, mỡ máu hay là các bệnh lý tim mạch. Thế nhưng quý vị có biết không ạ, bên cạnh đó vẫn còn có những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng có thể kích hoạt cơn đột quỵ ngay trong mùa nắng nóng, nhất là với các bác tài. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
4: Đầu tiên, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam nhắc tới việc thay đổi nhiệt độ môi trường quá đột ngột. Nhiều người có thói quen ngồi lâu trong máy lạnh ở mức là 24 đến 25 độ, rồi bước ra ngoài trời nắng 36-37 độ, hoặc là ngược lại. Điều này là phổ biến với các tài xế taxi hoặc là shipper. Ví dụ như nhiều shipper giao đồ ăn di chuyển ngoài đường rồi lại vào các nhà hàng quán ăn với tần suất dày đặc. Sự thay đổi nhiệt độ liên tục, chính điều này đã khiến cho mạch máu co hoặc giãn đột ngột rất là nguy hiểm.
0: Không chỉ vậy, trong mùa nắng nóng, để hạ nhiệt nhanh thì nhiều bác tài khi đi nắng về ngay lập tức lại tắm nước lạnh sâu. Điều này khiến cho cơ thể chưa kịp thích nghi kịp thời, dẫn đến co mạch đột ngột, choáng váng. Nhiều trường hợp bị sốc nhiệt thậm chí dẫn đến đột quỵ. Thực tế, cơ thể cần một giai đoạn chuyển tiếp để hạ nhiệt và thích nghi dần với nhiệt độ, không đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, quý vị nhé.
4: Cũng liên quan đến vấn đề này, sau thời gian dài ở ngoài trời, các bác tài không nên có thói quen tắm nước nóng trong phòng kín, bởi nước nóng làm giãn mạch máu, huyết áp tụt đột ngột, kết hợp với không gian kín, thiếu khoáng khí có thể khiến cho người tắm choáng váng, ngất trong nhà tắm.
0: Một sai lầm khác là tập thể dục không đúng thời điểm hoặc tập quá sức. Các bác tài thường có quỹ thời gian khá là eo hẹp, nên nhiều người thường tranh thủ tập thể dục vào bất cứ thời gian nào có thể. Thế nhưng trong những ngày nắng nóng, nhiều tuyến đường sân bãi vẫn còn nhiệt độ cao ngay cả vào sáng sớm. Việc đạp xe chạy bộ với cường độ cao trên nền nhiệt như vậy sẽ làm cho cơ thể vừa sinh nhiệt do vận động, vừa nhận thêm nhiệt từ mặt đường, khiến cho hệ tuần hoàn hô hấp bị quá tải.
4: Đặc biệt, việc tập dưới trời nắng gắt buổi trưa đầu giờ chiều càng làm tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức, rối loạn nhịp tim và đột quỵ. Do đó, tập thể dục là cần thiết, nhưng các bác tài hãy tập sao cho phù hợp nhé.
0: Một thói quen nữa mà nhiều bác tài cũng mắc phải, đó chính là khi mệt mỏi khát nước, thay vì uống nước lọc thì nhiều bác tài lại lựa chọn cà phê, nước tăng lực hay là các loại nước ngọt có ga. Nhiều người khi mà ghé những quán nước ven đường thì phải làm ngay một lon nước tăng lực rồi cho thêm đá để đã khát. Thế nhưng đồ uống có chứa caffeine và đường lại có tác dụng lợi tiểu, khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn, khát hơn và máu cô đặc hơn, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
4: Cũng liên quan tới việc giải khát thì nhiều tài xế có thói quen này đó Mạnh Khang ạ. Đó là tụ tập uống bia sau những giờ chạy xe. Với nhiều người, việc được uống những cốc bia mát lạnh với anh em bạn bè sau những giờ miệt mài bên vô lăng là điều đáng mơ ước. Tất nhiên là vẫn phải tuân thủ quy định, đã uống rượu bia thì không nên lái xe. Nhưng mà quý vị cũng cần lưu ý rằng rượu bia có thể làm giãn mạch, tăng mức nước qua đường tiểu, đồng thời giảm khả năng nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng của cơ thể, khiến cho nhiều người lầm tưởng các dấu hiệu của đột quỵ là do say rượu bia, nên là không được cấp cứu kịp thời.
0: Bên cạnh đó, nhiều bác tài cũng duy trì chế độ ăn nhiều muối, nhiều mỡ trong mùa nóng. Đây cũng chính là cách chế biến quen thuộc của nhiều quán cơm bình dân hay là tại các trạm dừng nghỉ. Thực tế thì việc ăn mặn sẽ làm tăng giữ nước, tăng huyết áp, tạo gánh nặng cho tim và mạch máu não. Trong khi đó, việc ăn nhiều thịt đỏ, món chiên xào, nhiều dầu mỡ, nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh sẽ thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch, khiến cho nguy cơ nhồi máu não, nhồi máu cơ tim tăng lên, nhất là khi kết hợp

0: với mức nước tăng thân nhiệt do thời tiết.
1: Do đó, để hạn chế nguy cơ đột quỵ ở người lái xe trong mùa nắng nóng, chúng ta cần thay đổi những thói quen tưởng chừng như vô hại vừa nêu. Các bác tài cũng nên hạn chế ra đường trong khung giờ nắng gắt từ khoảng 10 giờ đến 16 giờ trừ trường hợp bất khả kháng.
0: Với những người phải làm việc ngoài trời, trong đó có tài xế taxi, xe công nghệ, shipper, công nhân xây dựng, thì chúng ta nên chia nhỏ thời gian làm việc, xen kẽ nghỉ ngơi ở nơi có bóng râm, thoáng mát gió, uống nước đều đặn quý vị nha. Khi ra đường thì chúng ta cần đội mũ rộng vành, đeo kính râm, che kính vùng gáy, mặc quần áo sáng màu, mỏng, thấm hút mồ hôi tốt, dùng kem chống nắng phù hợp để giảm bớt các tác hại của bức xạ. Thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi, thời lượng của chương trình Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề Làm việc quá sức ngày nắng nóng, các bác tài coi chừng tiêu cơ vân.

0: Thưa quý vị, một vấn đề liên quan trực tiếp đến cả giao thông và sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm của các bác tài những ngày qua, đó chính là nắng nóng. Giữa cái nắng như thiêu đốt như vậy, không ai muốn ra ngoài đường. Nhưng vì công việc, nhiều người cũng khó tránh việc phải lấy xe giữa cái nắng nóng trên dưới 40 độ C.
1: Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, theo thống kê của Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, thì số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng khoảng 20-30% so với trước đó. Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức. Một số trường hợp còn nặng nề hơn xuất hiện tăng thân nhiệt, hôn mê, co giật, thậm chí là nguy cơ ngừng tim.
0: Trong đó phải kể đến một trường hợp cấp cứu ngày 25 tháng 5 vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp. Thưa quý vị, sốc nhiệt đột quỵ do nắng nóng thì chúng ta đã nghe nhiều. Nhưng còn tiêu cơ vân thì sao? Cụm từ này nghe có vẻ khá là còn xa lạ với nhiều người, nhưng lại rất nguy hiểm.
1: Theo đó, tiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng làm hủy hoại các tế bào cơ vân, giải phóng vào máu các thành phần của tế bào như là myoglobin, kali, phosphor, làm cho người bệnh bị rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, sốc giảm thể tích và suy thận cấp. Đây chính là hội chứng rất hay gặp cả ở trong cấp cứu nội và ngoại khoa.
0: Đang nói, những nguyên nhân có thể dẫn đến tiêu cơ vân ở giới tài xế lại khá phổ biến, có thể kể đến như trong cabin ô tô, đổ ngoài trời hoặc khi chạy xe máy liên tục ngoài đường, nhiệt độ cơ thể có thể lên tới hơn 40 độ C, cơ thể đổ mồ hôi liên tục dẫn đến cạn kiệt nước và điện giải. Việc giữ nguyên trong một tư thế ngồi trong nhiều giờ làm giảm lưu lượng máu đến nuôi dưỡng cơ bắp khiến cho dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, việc các bác tài cố gắng bốc dỡ hàng hóa nặng, thay lốp xe dưới trời nắng gắt hoặc là tài xế xe máy gồng mình chống chọi với rung lắc và luồng hơi nóng từ mặt đường, động cơ cũng đẩy nhanh quá trình hủy cơ.
1: Điều cần lưu ý là những triệu chứng của tiêu cơ vân lại có thể khá giống với tình trạng mệt mỏi sau khi các bác tài mang vác hàng nặng hoặc là tập luyện quá sức. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có lưu ý mọi người cách phân biệt biểu hiện của tình trạng tiêu cơ vân như sau.
2: Đối với đau cơ mà do tiêu cơ vân á, thì thứ nhất á, là nó xuất hiện sớm trong vòng 1 tiếng hoặc trong vài tiếng sau khi mà chúng ta tập luyện là sẽ bị liền. Thứ hai nữa là tình trạng mà đau sẽ kèm với sưng, tức là cơ sẽ sưng lên là do tình trạng viêm. Nó vỡ các khối cơ ra, nó bị viêm và nó sưng lên và cơ chúng ta sẽ bị yếu. Sau khi chúng ta tập bình thường nó cũng yếu nhưng mà tầm 1-2 tiếng sau là phục hồi liền. Còn cái yếu của tiêu cơ vân nó sẽ yếu kéo dài vài ngày luôn. Và thứ ba nữa là nước tiểu. Thì nước tiểu á, tùy cái mức độ mà tiêu cơ vân và nước tiểu nó sẽ thay đổi. Thứ nhẹ thì nó có thể đậm hơn giống như là nước trà vậy đó. Còn tình trạng tiêu cơ vân nặng hơn nữa thì nó đổi vào màu nâu hoặc là màu nâu đỏ, và nặng hơn nữa nó có thể màu giống như màu coca vậy đó. Đôi khi một số trường hợp có thể sốt, mệt mỏi.
0: Liên quan tới vấn đề điều trị, theo các bác sĩ, với trường hợp tiêu cơ vân nhẹ, không có biến chứng, bệnh nhân cần ngưng lái xe, tìm chỗ nghỉ ngơi, uống nước nhiều và theo dõi sát các biến chứng. Trường hợp tiêu cơ vân nặng, có biến chứng suy thận cấp, mất nước, toan chuyển hóa thì bắt buộc phải nhập viện để cấp cứu càng sớm càng tốt.
1: Đặc biệt, tiêu cơ vân có thể dẫn đến một số biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là suy thận hoặc suy đa tạng. Suy thận xảy ra do ống thận bị tắc bởi các protein của cơ giải phóng vào máu và bài tiết qua ống thận. Các biến chứng khác của tiêu cơ vân gồm có hội chứng khoang do tế bào cơ bị tổn thương dẫn đến sưng nề và gây tăng áp lực ở giữa các khoang của cơ. Tiêu cơ vân cũng xảy ra các rối loạn điện giải, gây tăng kali và phốt pho máu. Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm đối với sức khỏe của người lái xe.
0: Mặc dù tiêu cơ vân nguy hiểm là vậy, nhưng các bác tài và mọi người hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng một số biện pháp như sau. Luyện tập lao động phù hợp với lứa tuổi, tránh quá sức kéo dài. Trong quá trình luyện tập hoặc làm việc, phải có sự khởi động, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bù nước và điện giải thỏa đáng, nhất là trong môi trường nắng nóng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Quy Linh chia sẻ.
2: Tại vì sao chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước? Cái thứ nhất á, mất nước sẽ làm cho cái máu chúng ta đặc lại và như vậy nó sẽ lưu thông không có tốt. Lưu thông không tốt thì nó sẽ dẫn đến là những cái chất cụ thể là acid lactic nó sẽ ứ động ở tại cái mô cơ và làm sẽ cơ nó sẽ bị mỏi và bị viêm. Rồi cái thứ hai là máu quá đặc cho nên máu nó sẽ lưu thông kém, cung cấp đường cũng như là cung cấp oxy nó không có đủ. Và cái thứ ba nữa, cái lượng cơ bị hủy cần phải thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta không có cung cấp đủ nước như vậy á, thì cái lượng myoglobin thì nó không có được lọc qua thận và nó cứ động đó và dẫn đến tình trạng là sẽ tắc cái ống thận.
1: Bên cạnh đó, người lái xe nếu phải tự bốc dỡ hàng hóa, chúng ta hãy làm việc vừa sức, tránh gắng sức đột ngột khi cơ thể chưa quen hoặc là chưa khởi động kỹ. Không nên lao vào tập luyện với cường độ cao như là nâng tạ nặng, chạy bền ngay sau một chuyến đi dài và mệt mỏi quý vị nhé.
0: Quý vị và các bạn thân mến, các bác tài và quý vị thính giả cũng nên có chế độ ăn hợp lý, không ăn các chất quá nhiều dầu mỡ, kiểm soát cân nặng, tăng cường hoa quả, sinh tố, đặc biệt là trong quá trình luyện tập lao động. Lưu ý các chất, các thuốc làm tiêu cơ vân như là thuốc hạ mỡ máu nhóm statin. Cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Chúc quý vị sẽ luôn có những chuyến xe an toàn trong thời tiết nắng nóng. Và đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá Khỏe về nhà bình an, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng hát ca sĩ Đoan Trang, ca khúc Thu Vàng. Còn thời điểm này thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông mà một vị thính giả vừa chia sẻ. Khu vực giao lộ Mỹ Phước, Tân Vạn Phú Lợi xảy ra va chạm giữa hai xe container, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, giao lộ Mỹ Phước, Tân Vạn, Phú Lợi có va chạm giữa hai phương tiện xe container, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, với thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu cũng đã tiếp nhận thông tin và đang kiểm tra xử lý. Rất cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình để Phương Uyên có thể chia sẻ thông tin này đến cho lực lượng chức năng, để lực lượng chức năng có thể biết được và điều tiết cũng như là giải quyết va chạm, giải quyết sự cố. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Buồn Vương Màu Áo. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua tiếng hát này. Thì quý vị vừa được thưởng thức với ca khúc Buồn Vương Màu Áo. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với chuyên mục Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Từ việc tuân thủ vùng biển khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhiều ngư dân đã chủ động thay đổi để hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Với họ, đã vươn khơi là phải đúng luật, không vi phạm vùng biển khai thác, không đánh bắt tận diệt và không tiếp tay cho khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau ngăn chặn tàu cá sử dụng dụng cụ kích điện khai thác thủy sản. Đà Nẵng, vùng cảnh sát biển 2 bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU. Ra khơi an toàn, ngư dân cần chú ý gì?
4: Lực lượng biên phòng Nha Mát, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và ngăn chặn một tàu cá mang theo công cụ kích điện ra khơi khai thác thủy sản. Qua kiểm tra phương tiện do ông HTB làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện một bộ kích điện, ngư cụ mang tính tận diệt, bị pháp luật nghiêm cấm sử dụng. Tang vật đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
3: Để tăng hiệu quả chống khai thác IUU, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua chính sách hỗ trợ phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác và thay thế thiết bị giám sát hành trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuyển đổi từ các nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản sang nghề bền vững hơn sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi biển, đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình, giúp kiểm soát hoạt động tàu cá hiệu quả hơn, ngăn ngừa vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản và đáp ứng các yêu cầu chống khai thác IUU.
4: Trong quá trình tuần tra trên vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, lực lượng vùng cảnh sát biển 2 đã phát hiện và tạm giữ 3 tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời các tàu đều không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm niêm phong hồ sơ, tang vật và đưa các tàu về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, sự thay đổi quan trọng nhất không chỉ đến từ các quy định hay biện pháp quản lý, mà từ chính nhận thức của ngư dân. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Mỗi lần chuẩn bị vươn khơi, ngư dân Võ Lâm, chủ tàu cá QNG-907779TS lại kiểm tra kỹ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và xác định rõ ngư trường khai thác. Với anh, tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, giờ đây không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến biển.
5: Mình khai thác thì phải đúng nơi quy định, chứ còn nếu mà thật sự mà mình khai thác được ngoài cái khu mà nhà nước đã quy định mà không cho phép mình ra ngoài, nếu mà mình xâm phạm thì nhà nước sẽ xử phạt rất là lớn. Nên nói chung bà con ngư dân mình cũng đa số theo em nghĩ là bà con ngư dân mình rất chấp hành tốt chứ không thấy trường hợp mà vi phạm.
4: Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trên một con tàu. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, nhận thức của ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây việc đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thói quen, thì nay mỗi chuyến biển đều gắn với những quy định cụ thể về ngư trường, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giữa chủng khơi, ngư dân Võ Văn Lịa và các bạn nghề cũng chủ động lựa chọn đối tượng khai thác phù hợp, hạn chế những tác động đến nguồn lợi biển.
6: Đi trên biển thì đánh trong phạm vi của vùng biển Việt Nam, đánh những con có cần thiết mình bắt, còn có những không cần thiết thì mình không bắt.
4: Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy đang góp phần tạo nên sự chuyển biến lớn trong nghề cá, bởi chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện thực hiện cam kết quốc tế mà còn là giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để những quy định đi vào thực tế, các lực lượng chức năng tại Quảng Ngãi đang duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ bờ đến biển. Tại các cửa biển, cảng cá và bến neo đậu, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện thường xuyên. Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định sẽ không được phép xuất bến. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến, kiên quyết không giải quyết xuất bến đối với trường hợp không đảm bảo thủ tục giấy tờ.
4: Từ những buổi tuyên truyền trước mỗi chuyến biển đến từng hành động trên mỗi con tàu, nhận thức về chống khai thác IUU đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ngư dân Quảng Ngãi. Việc tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã trở thành trách nhiệm chung, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển quý giá và giữ vững sinh kế bền vững cho hôm nay và mai sau. Mỗi chuyến ra khơi giờ đây là minh chứng sống động cho sự đổi thay của niềm tin, ý thức và cam kết vững bền gắn bó với biển quê hương.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu đánh bắt hải sản, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu, còn việc ứng phó sự cố phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn trên biển vẫn xảy ra do tâm lý chủ quan, thiếu chuẩn bị về trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mỗi chuyến biển là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động khai thác hiệu quả.
4: Chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trước và trong mỗi chuyến biển. Trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt là các thiết bị an toàn, cứu hộ cứu nạn và thiết bị khai thác. Thuyền viên phải được hướng dẫn sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, phòng hộ và kỹ năng ứng phó sự cố. Khi làm thủ tục xuất bến, chủ tàu phải khai báo đầy đủ thông tin về tàu, thuyền viên, tần số liên lạc và ngư trường hoạt động để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ khi cần thiết. Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú khi gặp sóng to, gió lớn hoặc các tình huống đe dọa an toàn.
3: Trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế và thông tin cứu hộ, cứu nạn. Đối với các chuyến biển dài ngày, tàu cá cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu để xử lý các trường hợp đau ốm, chấn thương hoặc ngộ độc thực phẩm. Trên tàu phải có các vật tư sơ cứu cơ bản như bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cố định gãy xương và các thiết bị y tế cần thiết khác. Chủ tàu, thuyền trưởng cần ghi nhớ các kênh liên lạc cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là số điện thoại, tần số trực canh của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Chỉ nên ra khơi khi đảm bảo đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc theo quy định để duy trì kết nối, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và ca khúc vừa rồi, ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua tiếng hát ca sĩ Đoan Trang. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa.
1: Người cũ cảnh xưa.

Thưa quý vị và các bạn, có những dòng sông sinh ra để chở nặng phù sa, có những dòng kinh sinh ra để hồi sinh cho một vùng đất chết. Và cũng có những dòng nước sau hơn 3 thế kỷ vẫn lặng lẽ xuôi chảy, dẫu trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, mang theo ký ức của cả một vùng quê. Dòng Bảo Định Giang là một dòng nước như thế. Trong chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian tìm về Bảo Định Giang, dòng kênh đào đầu tiên ở Nam Bộ, để cảm nhận những giá trị lịch sử, văn hóa và dấu ấn còn đọng lại trên miền đất phương Nam.

0: Từ Vàm Cỏ Tây xuôi về Mỹ Tho, Bảo Định Giang, dòng kênh dài chưa đầy 30 cây số đã chứng kiến biết bao lớp người đến rồi đi, bao cuộc bể dâu của vùng đất phương Nam. Bảo Định Giang bắt đầu câu chuyện của mình cách nay hơn 300 năm. Thuở ấy, vùng đất phương Nam còn hoang vu, những cánh rừng tràm, rừng đước, lau sậy nối tiếp nhau đến tận chân trời. Việc đi lại giữa vùng Vàm Cỏ và Mỹ Tho vô cùng khó khăn. Trong bối cảnh đó, Vân Trường Hầu Nguyễn Cửu Vân đã nhìn thấy trước tương lai của vùng đất này. Ông không chỉ nhìn thấy một tuyến thủy lộ, mà ông còn nhìn thấy một con đường mở đất, một con đường đưa lưu dân tiến về phương Nam, một con đường vận chuyển quân lương để giữ yên bờ cõi, và cũng là con đường mang sự sống đến cho những vùng đất còn hoang hóa. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phan cho biết.
1: Nguyễn Cửu Vân là cái người khai phá đầu tiên, là cái người có công lớn trong cái việc mà hình thành cái kinh Bảo Định. Thì đầu tiên khi ông làm thống suất, tình hình nói chung là giặc giã ở khu vực này là phức tạp. Ở bên Chân Lạp thì tình hình bên đó rối loạn. Thành ra là khi ông đào kinh, đào cái dũng gù nối qua tới Bến Tranh có hai cái mục đích. Một là mục đích quân sự để vận chuyển lương thực, chuyển quân khi có giặc. Ngoài cái chuyện đào kinh ra, ông còn có đắp lũy nữa. Thành ra mình thấy rõ là mục đích quân sự. Cái thứ hai là vấn đề thủy lợi, di dân để khai phá cái vùng này.
0: Năm 1705, những nhát cuốc đầu tiên được đào xuống vùng đất còn ngập nước này. Từ rạch Vũng Gù nối sang Mỹ Tho, một dòng kinh mới bắt đầu thành hình. Khi ấy, người đặt nền móng đầu tiên cho dòng Bảo Định không hề nghĩ rằng, hơn 3 thế kỷ sau, người dân vẫn còn nhắc tên dòng kinh ấy với tất cả niềm tự hào và kính trọng. Thời ấy, người dân đơn giản chỉ gọi là kinh Vũng Gù, một cái tên nghe mộc mạc như chính vùng đất phương Nam. Theo sách sử ghi chép và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phan, thì Vũng Gù bắt nguồn từ tiếng Khmer cổ, có nghĩa là bến nước cho bò uống. Một cái tên bình dị nhưng chứa đựng dấu vết của quá trình cộng cư lâu đời trên vùng đất này.
1: Khi ông Nguyễn Cửu Vân đào cái kinh này đó là không có đặt tên, cho nên dân gian gọi là kinh Vũng Gù. Chứ còn thật ra cái địa danh Vũng Gù là chỉ một cái vùng đất mà hiện nay nằm trên Tân An. Mà trong thư tịch thì ghi khá là nhiều cái

0: Hòa. Thì cái sông Hương Hòa hay là cầu Úc thì cũng là cái sông Dầm có tay.
1: Hơn 100 năm sau ngày Nguyễn Cửu Vân đào kinh, vùng đất Nam Bộ này ngày càng đông đúc, nhu cầu giao thương ngày một lớn hơn. Chính vì thế, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương vùng hạ nguồn Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, năm 1819, vua Gia Long cho huy động hàng ngàn dân phu tiếp tục đào sâu, nắng thẳng và mở rộng dòng kinh. Những khúc quanh co được nắng cho thẳng, những chỗ cạn được khơi dòng cho sâu hơn. Từ đó, dòng nước cũng chảy mạnh hơn. Những chiếc ghe bầu từ miền Tây có thể thuận tiện xuôi ngược về Gia Định. Sau khi hoàn thành, nhà vua đã đặt cho dòng kinh một cái tên mới, Bảo Định Hà. Một cái tên mang theo kỳ vọng về sự bình yên, ổn định và phát triển cho cả vùng đất phía Bắc sông Tiền. Đến năm 1867, để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản từ miền Tây Nam Kỳ lên Sài Gòn Chợ Lớn, người Pháp đã sử dụng sáng cạp để nạo vét kênh Bảo Định. Từ khi hoàn thành, kênh Bảo Định luôn giữ vai trò quan trọng về mọi mặt từ quân sự, thủy lợi, giao thông và cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân trong vùng, góp phần rất lớn vào việc phát triển vùng đất phía Bắc sông Tiền. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mai, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, chính việc đào nối rạch Vũng Gù với sông Mỹ Tho đã tạo nên sức sống mới cho cả một vùng rộng lớn từ Tân An đến Mỹ Tho và còn xa hơn nữa.
2: Con kênh Vũng Gù không dài lắm, nhưng nó lại có ý nghĩa rất là chiến lược ở chỗ là nó nối từ sông Vàm Cỏ Tây vào cái sông Mỹ Tho là nhánh của sông Tiền. Từ đó nó khai thông cả một cái đường giao thông rất là thuận lợi cho việc di chuyển qua lại từ Sài Gòn về Mỹ Tho và đương nhiên là xuống miền Tây, xuống các tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Với cái con kênh Vũng Gù này đó, thì mục tiêu của nó ban đầu là quân sự, là để phòng thủ, là để chuyển quân. Nhưng mà ngay sau đó, khi được đào, được khơi rộng thêm, sâu thêm, thì nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng về kinh tế xã hội.
1: Theo cụ Nguyễn Văn Vàng, một người dân địa phương, vì là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Nam Kỳ với Sài Gòn Gia Định, nhằm để kiểm soát việc vận chuyển, mua bán hàng hóa, cũng như tăng khả năng khai thác thuộc địa, người Pháp có đặt một trạm kiểm soát trên tuyến sông này. Vị trí nằm ngay tại ngã tư giáp nước trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An ngày nay, và khi ấy, kinh Bảo Định lại có thêm tên mới, Arroyo de la Bot.
3: Hồi Pháp nó kêu Arroyo de la Bot, bởi vì ở trên sông đó, thuộc Pháp có đặt một cái trạm. Bởi vậy nên Arroyo là kinh, rồi là bố sẽ là cái chỗ cái trạm, chứ còn Bảo Định mình đặt mới đặt sau này.
1: Ngày nay tại chợ Phú Kiết vẫn còn tấm bia đá Phụng Khai Tân Cảng Ký. Dù đã bạc màu theo nắng mưa, tấm bia ấy vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về những ngày hàng ngàn dân phu đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mở dòng nước mới cho vùng đất phương Nam. Nhìn tấm văn bia bạc màu sương gió, những dòng chữ khắc trên bia đá ngày nào giờ cũng không còn nguyên vẹn do tác động của thời gian và do công tác trùng tu bảo tồn một kỷ vật quốc gia. Một chứng nhân lịch sử, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phan ngậm ngùi chia sẻ.
0: Cái bia này để ghi lại cái quá trình đào quân kinh đó. Nhưng mà theo thời gian á, nó có một cái đáng tiếc là chữ nó bị mờ là do thời gian không ai bảo quản. Bia đá thời gian lâu quá ngày nó mờ. Cũng có người chép lại được cái nội dung của cái văn bia này để kể lại cái sự tích đó.
1: Thời gian trôi đi, những đoàn ghe thương hồ từng ngược xuôi chở đầy sản vật đã dần thưa vắng. Những bến nước một thời rộn ràng tiếng người mua bán, gọi nhau giữa mùa thu hoạch cũng chỉ còn trong ký ức. Thế nhưng mỗi khi chiều buông xuống bên dòng Bảo Định Giang, nhìn con nước lững lờ trôi với những hàng cây ven bờ, người ta vẫn như nghe vọng về âm thanh của quá khứ. Đó là tiếng chân những người đi mở cõi thuở ban đầu, là khí phách của những nghĩa sĩ đứng lên giữ đất, giữ nước và cả những

0: vui buồn, nhọc nhằn của biết bao thế hệ cư dân đã gửi trọn cuộc đời mình theo nhịp lớn rồng của dòng sông. 300 năm đã qua, Bảo Định Giang không chỉ là một dòng kênh đào đầu tiên của Nam Bộ, mà còn là một dòng chảy của ký ức, của lịch sử và của tinh thần khai phá vẫn còn bền bỉ, chảy mãi cùng đất và người phương Nam.
1: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa. Và những thông tin này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và anh Thơ mong là quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện nhất. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những thông tin đầu tiên thì anh Thơ sẽ quan sát trên hệ thống camera để cập nhật cho các bác tài. Chúng ta có giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không đông, chúng ta vẫn di chuyển được thưa quý vị. Ở khu vực tiếp tục là Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch. Ở đây xe có đông di chuyển được thôi. Âu Cơ, Hồng Lạc, Cách mạng tháng 8, Bắc Hải, đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng. Những khu vực này hiện tại thì xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Hoặc là hơi đông tí xíu thì chúng ta vẫn di chuyển được chứ không có khó khăn. Có khu vực ngã tư Trung Chánh, lượng phương tiện thì đông, chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hơi dài tí xíu, chúng ta vẫn di chuyển được. Đó là khu vực ngã tư Trung Chánh, thì hai hướng trên đường Lê Quang Đạo thôi, chứ còn đường Nguyễn Anh Thủ thì anh ta thấy là vẫn di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là ở khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ. Hướng này là hướng chúng ta di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định, hướng ngược lại cũng vậy luôn, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Võ Chí Công, đường Võ Chí Công thì anh thấy cũng lưu thông được, có qua đường số 2 á, thì lượng phương tiện hơi đông tí xíu. Còn khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực cầu Tân Thuận, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta di chuyển được hết đó thưa quý vị, không có khó khăn gì. Ở trong fanpage, thời điểm hiện tại thì anh Thơ có nhận được một số những cái thông tin chia sẻ của các bác tài, các bạn thính giả. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Cao Chinh, anh đã gửi lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa này. Anh Thơ chào bạn hệ thống quà thưởng, anh Úc Bằng, anh Luân Trịnh, anh Huy Đô. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan hỗ trợ thông tin cho chương trình. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao quốc lộ 51 đi về, nút giao vành đai 2 di chuyển ổn định cả hai hướng luôn. Thời tiết nắng nóng, đây là thông tin của anh Khang Phan. Và anh Thơ xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao quốc lộ 51 về vành đai 2, di chuyển ổn định cả hai hướng, ở đây thời tiết nắng nóng. Còn riêng gì khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh Thơ thấy là trưa ngày hôm nay thời điểm hiện tại là khoảng 10 giờ 34 phút theo đồng hồ của chúng tôi, thì tình hình thời tiết thì khá là oi bức. Hồi nãy anh Thơ di chuyển ở trên đường thì rất là nắng. Hơn nữa thì sáng ngày hôm nay cái thời điểm anh Thơ di chuyển trên đường khu vực đường Cộng Hòa nè, đường Trường Chinh nè, lên tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện rất là đông và nắng nóng, chờ đèn khá là lâu nữa, cho nên là chắc là vất vả cho các bác tài. Anh Thơ nghĩ là các bác tài cũng nên chuẩn bị sẵn nước để tham gia giao thông trên đường cho an toàn, có khác là bổ sung nước liền, nhưng mà cũng không cần là phải đợi tới khác mới uống nước, bởi vì khi mà chúng ta di chuyển trên đường mồ hôi ra như vậy thì chúng ta cũng đã bị mất nước rồi, cho nên là chúng ta chủ động bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028 39 91 91 91 của chương trình.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be cool.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
12: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hồi nãy anh Thơ có nói là khu vực đường Trường Chinh, hồi nãy anh Thơ di chuyển rất là khó khăn, đông á. Thì bây giờ bộ phận kỹ thuật camera cũng chuyển hình ảnh cho anh Thơ luôn. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì sẽ có đông di chuyển được. Nhưng mà đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch, theo hướng từ đường Phạm Văn Bạch mà ra đường Trường Chinh á, thì xe đang đông di chuyển chậm á, thưa quý vị. Anh đã thấy là các bạn xếp hàng dài á, chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở đây thì trời nắng nóng lắm. Ở khu vực Trường Chinh Tây Thạnh, ở phía ngoài ngay giao lộ thì chúng ta có rào chắn công trình thi công à, ngay chỗ đoạn cây xăng Hiệp Quế á, hoặc là phía bên giữa cái giao lộ thì lại có một cái đặt một cái lô cốt nhỏ nhỏ ở khu vực này để tiến hành thi công á, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, xe cũng đông di chuyển chậm. Trường Chinh Tây Thạnh, xe đông di chuyển được. Khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Đồng Đen, các bạn di chuyển theo hướng đi về nút giao Bỉ Hiền, xe không đông di chuyển bình thường. Trường Chinh, Xuân Hồng hướng đi nút giao Bỉ Hiền thì xe có đông di chuyển được. Ở đây cũng rất là nắng nóng, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Ở trên fanpage, bây giờ thì anh Thơ lại tiếp tục cập nhật những cái chia sẻ mới hơn. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim chia sẻ với chương trình là đường Trần Văn Dầu cấm tất cả xe ô tô dừng đổ hết cả hai chiều về cầu đôi từ ngày 15 tháng 6. Nhưng anh Thơ, các bác tài lưu ý, chia sẻ cho anh Thơ nhưng mà lưu ý các bác tài luôn á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Anh Thơ nhắc lại là đường Trần Văn Dầu cấm tất cả xe ô tô dừng đổ hết cả hai chiều về cầu đôi từ 15 tây tháng 6, nên là các bác tài lưu ý, tức là hôm nay á, các bác tài cẩn thận. Anh Thơ chào anh Đào Tài, dạ, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ là DT 825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi về Hậu Nghĩa lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Phạm Xuân Trung hỗ trợ rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định, ví dụ như là quốc lộ 80 đoạn qua các xã như là Lấp Vò nè, xã Tân Khánh Trung, xã Hòa Long, xã Tân Dương, phường Sa Đéc, xã Tân Phú Trung, xã Tân Nhuận Đông, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Ở khu vực tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là tỉnh lộ 825 về cầu đôi, xe đông di chuyển chậm, nắng gắt. Đây là thông tin của anh Lê Kim. Anh Thơ chào anh Lê Ngọc tới, chào anh Na làm lại từ đầu. Chào bạn Tiến Nguyễn Kim. Bạn chia sẻ với anh Thơ là Nguyễn Văn Bứa hướng từ khu công nghiệp Xuyên Á đi về cầu lớn kẹt xe kéo dài rồi, di chuyển rất là khó khăn. Dạ, cảm ơn anh Tiến Nguyễn Kim đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trời ít mây, có nơi lác đác mưa nhỏ, nhiệt độ hiện khoảng là 31 độ, độ ẩm là 74%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong những giờ tới nền nhiệt ngoài trời tiếp tục tăng, trời nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất khoảng là 31 đến 33 độ, có thể cao hơn 1 đến 2 độ tại khu vực có mật độ bê tông hóa cao và các tuyến phố ít cây xanh. Lưu ý nắng buổi trưa thì chiếu trực tiếp lên mặt đường bê tông và các tòa nhà cao kính, tòa nhà kính có thể gây hiện tượng phản xạ ánh sáng. Nếu như mà phải ra đường trong khung giờ này, quý vị nên sử dụng kính râm để bảo vệ võng mạc, tránh tình trạng mỏi mắt, giảm cái nguy cơ tai nạn khi có tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Đến chiều tối và tối nay thì do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, trên địa bàn thành phố dự báo rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Và khi di chuyển trong mưa dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như là lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm thì nhiệt độ giảm về ngưỡng 24 đến 27 độ, trời khá là mát mẻ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Anh Thơ có nhận được thông tin của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì xin được chia sẻ với các bạn là bên IDCO thi công từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày mai đóng cầu Hương Lộ 2 hướng An Lạc đi về An Sương để thấm nhựa. Các phương tiện di chuyển ở đây thì chúng ta sẽ phải lưu thông ở bên hông cầu. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm rất là nhiều. Đó là bên IDCO sẽ thi công từ 22 giờ đêm nay đến 5 giờ sáng ngày mai thì đóng cầu Hương Lộ 2 hướng từ An Lạc đi về An Sương để thảm nhựa. Các bác tài di chuyển ở đây thì chúng ta di chuyển ở phía bên hông cầu. Các bạn thính giả lưu ý. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh ở bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc có chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 6 lượng phương tiện đông di chuyển.

0: chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Chai Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại và cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Ở Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có thông tin hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm, km 208+700, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Lượng phương tiện cũng đang di chuyển ổn định. Hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, tại nút giao Ba Bầu, km 234+600, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tại đây, hiện tại đang tạm đóng luôn. Tại km 211+100 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý hiện trường. Lưu lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này là chậm. Cái đoạn qua vị trí có sự cố, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển theo hướng từ cao tốc Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì chúng ta lưu ý ha. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh có chia sẻ là cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long. Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, sau hơn một năm khai thác thương mại, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ là phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mà còn ngày càng khẳng định vai trò phục vụ cộng đồng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa thanh toán, metro số 1 còn triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ hành khách khó khăn tiếp cận giao thông công cộng văn minh hiện đại. Từ những tấm vé miễn phí trong chương trình ATM vé nghĩa tình đến các tiện ích không dùng tiền mặt, tuyến metro đang từng bước xây dựng hình ảnh thân thiện hiện đại và giàu tính chia sẻ, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa dòng người tấp nập lên xuống tàu tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, có những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của nhiều hành khách khi nhận được những tấm vé metro miễn phí từ chương trình ATM vé nghĩa tình. Anh Trần Văn Trung, một trong những hành khách vừa nhận được vé miễn phí, chia sẻ: những tấm vé nhỏ bé thôi, nhưng khi được trao cho người lao động, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, không chỉ giúp họ giảm bớt chi phí đi lại mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thuận tiện hơn với phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố.
2: Mình đi làm kiếm đồng tiền nó cũng khó khăn á, nên thành ra là khi mà có được hỗ trợ thì bớt được đồng nào cũng đỡ được đồng đó. Rồi cũng có dịp hè thì con cái rảnh thì nó nghỉ học thì dẫn nó ra Suối Tiên mà thấy cũng được miễn phí về cũng vui.
1: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, chỉ trong tuần đầu tiên triển khai, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6, chương trình đã phát hành 495 vé miễn phí với tổng giá trị hỗ trợ hơn 8,3 triệu đồng. Cùng với đó, quỹ chung một tấm lòng đã tiếp nhận hơn 30,7 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới. Ông Lê Minh Triết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị vật chất mà chính là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
3: Từ cái thực tiễn, những cái hành động nghĩa tình của người dân thành phố chia sẻ nhau trong thời gian qua, ví dụ như là cái suất cơm miễn phí hoặc là trà đá miễn phí, thì mặc dù là cái giá trị của nó cũng không phải là nhiều nhưng mà nó giúp cho những cái mảnh đời khó khăn thì người ta giảm được cái áp lực hoặc giảm một cái phần nào đó về cái chi phí trong cuộc sống để họ có thể dành những cái kinh phí đó cho những cái việc cần thiết trong cái đời sống của họ.
1: Cùng với việc triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, đơn vị vận hành tuyến metro số 1 cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm mang đến sự thuận tiện cho hành khách. Từ đầu tháng 6, hệ thống kiosk bán vé tự động trên toàn tuyến đã được tích hợp thêm chức năng thanh toán bằng mã QR ngân hàng. hành khách có thể mua vé trực tiếp trên máy và thanh toán thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trên điện thoại di động. Nhiều hành khách cho biết hình thức thanh toán bằng mã QR mang lại sự chủ động và thuận tiện hơn so với việc sử dụng tiền mặt khi mua vé tại các máy bán vé tự động.
4: Tôi vừa thanh toán bằng hình thức quét mã QR code của Momo. Hình thức này là nó tiện lợi, với lại là mình chủ động thao tác được, không cần phải xếp hàng đợi chờ, với lại là không cần phải chuẩn bị tiền mặt, có thể chủ động được.
5: Qua quá trình trải nghiệm thanh toán bằng tiền mặt trên máy bán vé tự động thì tôi cảm thấy cũng rất là thú vị. Tuy nhiên thì tôi vẫn rất là thích cái việc mà thanh toán để mà đi metro bằng cái phương thức thanh toán online, thanh toán bằng mã QR. Nó đưa lại cho tôi một cái cảm giác nhanh gọn, tiện lợi.
1: Theo thống kê của đơn vị vận hành, chỉ sau vài ngày triển khai, thanh toán bằng mã QR ngân hàng đã chiếm hơn 35% tổng doanh thu bán vé tại các kiosk tự động trên toàn tuyến. Kết quả này cho thấy sự đón nhận tích cực của hành khách đối với các giải pháp thanh toán số. Anh Lê Hoài Đức, trưởng khu ga, xí nghiệp vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Việc triển khai thêm hình thức nhận chuyển khoản qua mã QR ngân hàng giúp chúng tôi giảm được cái lượng tiền mặt họ phải xử lý vào cuối mỗi ngày ở trên toàn tuyến, từ đó giúp chúng tôi hạn chế được cái chi phí kiểm đếm cũng như là giảm các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm đếm tiền mặt.
1: Sau hơn một năm vận hành, Metro số 1 đã phục vụ hơn 30,3 triệu lượt hành khách, góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng trong người dân thành phố. Từ những đường ray thép vươn dài xuyên đô thị, Metro số 1 đang kể một câu chuyện khác. Câu chuyện của sự phát triển không chỉ đo bằng tốc độ hay công nghệ, mà còn bằng giá trị con người, bằng những chuyến đi đầy nghĩa tình giữa lòng thành phố trẻ trung và năng động.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử. Sau một năm tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, là ở khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã nè, qua C18 thì anh Thơ thấy là có C18 theo hướng đi về vòng xoay lăng Cha Cả thì cái hai cái làn ở phía chính giữa đó mà lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông ạ. Chúng ta di chuyển làn xe ô tô thì chúng ta lưu ý để di chuyển lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè. Ở khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch thì di chuyển bình thường. Vòng xoay lăng Cha Cả hiện tại thì sẽ có đông di chuyển được. Còn trên đường Hoàng Văn Thụ chúng ta di chuyển qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch hiện tại thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nguyễn Chí Thanh qua giao lộ Ngô Quyền, đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Trường Sơn, qua Tô Hiến Thành, trục đường Cách Mạng Tháng 8 thì chúng ta cũng lưu thông ổn định thôi, chứ cũng không có khó khăn. Thời tiết khá là nắng, nắng gay gắt ở một số khu vực, chắc là các bác tài cũng sẽ rất là vất vả để di chuyển ở trên đường. Nên là anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ lưu ý về vấn đề thời tiết nhiều hơn trong ngày hôm nay. Đội Cảnh sát Giao thông Phú Lâm cho thông tin trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí theo hướng đi về An Sương, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi An Sương, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chú Trần Tám gửi lời chào chương trình ạ. Anh Thơ cảm ơn chú Trần Tám, chúc chú buổi trưa thật là nhiều niềm vui. Dạ, còn các bác tài, các bạn thính giả khác, nếu như đang di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ nhắc lại là các bạn thính giả nào chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì chúng ta lưu ý hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm, km 208+700, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tình hình giao thông thì lưu thông ổn định. Còn theo hướng ngược lại, hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu, km 234+600, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ở đây đang tạm đóng. Tại km 211+100 thì có xe gặp sự cố,

tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý rồi. Thông tin tiếp theo, anh Thơ cũng xin được cập nhật lại cho quý vị là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 5 đến km số 6, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn bên IDCO hôm nay sẽ thi công từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày mai và đóng cầu Hương Lộ 2 hướng từ An Lạc đi An Sương để thảm nhựa. Các phương tiện di chuyển ở bên hông cầu và chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Thì đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Và anh Thơ cũng vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi trưa này. Ngoài thông tin giao thông thì các bạn thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ hoặc là có những cái bất cập về giao thông đô thị thì các bạn cứ phản ánh với chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Ngọc Điệp thực hiện. Thưa quý vị, theo đề xuất của Bộ Công an từ ngày 1 tháng 7, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNEID kể từ thời điểm được cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu. Người dân có thể tra cứu tình hình án tích, thông tin bản án và việc xóa án tích ngay trên điện thoại. Dữ liệu phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ được bảo mật bằng mã xác thực. Việc tích hợp nhằm tạo thuận lợi cho các thủ tục hành chính, xin việc du học và xuất khẩu lao động. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về rà soát tổng thể nội dung và triển khai lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ là 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới gồm có Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thanh Sơn. Cùng với việc nâng cấp các sân bay hiện hữu, tổng công suất hệ thống cảng hàng không cả nước sẽ đạt khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2030 ước khoảng là 485.000 tỷ đồng. Trong đó, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác công tư để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động khoảng 1.000 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 140.000 thí sinh. Công tác chấm thi được tổ chức tại hai khu vực riêng biệt cho tự luận và trắc nghiệm, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt với camera giám sát 24/24. Bài thi ngữ văn sẽ được chấm hai vòng độc lập, kiểm tra tối thiểu 5% số bài. Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất chấm thi ngày 28 tháng 6 và công bố điểm từ ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ thử nghiệm tuyến tàu cao tốc mới từ tháng 7 năm 2027, kết nối trực tiếp Bruxelles, Strasbourg và Basel, nhằm tăng cường giao thông xuyên biên giới và giảm phụ thuộc vào các tuyến bay ngắn. Tuyến tàu do các hãng đường sắt quốc gia ba nước phối hợp vận hành chạy thử vào cuối tuần với một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Nếu thành công, dự án sẽ mở rộng kết nối tới London và Hà Lan, thúc đẩy giao thông xanh và thuận tiện hơn cho hành khách châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước hàng loạt dự án đường sắt quy mô lớn như đường sắt cao tốc Bắc Nam, các tuyến đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị, Việt Nam đang đối mặt với thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Xây dựng dự kiến đào tạo mới khoảng 35.000 lao động giai đoạn 2026-2030, từ kỹ sư, kỹ thuật viên đến nhân sự vận hành bảo trì. Vấn đề không chỉ là số lượng mà còn là khả năng tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ hiện đại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo 1.000 nhân sự nòng cốt để tránh phụ thuộc công nghệ nước ngoài, từng bước làm chủ toàn bộ quy trình từ xây dựng hạ tầng, sản xuất phương tiện đến vận hành hệ thống đường sắt hiện đại. Các chuyên gia nhận định, nếu không chuẩn bị nguồn lực từ sớm, nguy cơ phụ thuộc công nghệ nước ngoài và thiếu nhân lực vận hành sẽ trở thành điểm nghẽn lớn đối với chiến lược hiện đại hóa đường sắt quốc gia trong những năm tới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay, và những cái thông tin tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cũng tiếp tục đón nghe trên sóng VOV Giao thông.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu Quick-R luôn ta.
3: Ừ, đầu tư Isuzu Quick-R chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
2: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
3: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẹ luôn. Thôi, nâng cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
2: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu Quick-R với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: sparkle like an angel, I'm dressed like crazy.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be cool.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
12: Những nhân vật làm nên lịch sử.
11: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 6, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 đến km 17, xe đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Như vậy thì trên cả hai hướng, cao tốc Long Thành Dầu Dây đều có những cái đoạn đông di chuyển chậm chúng ta cần lưu ý. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ha. Dạ, còn ở trong fanpage thì anh Thơ tiếp tục cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái chia sẻ mới hơn dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Bảo Dương, chào anh Trung Thông Nguyễn. À, cảm ơn các anh. Dạ, anh Trung Thông Nguyễn cũng có chia sẻ thông tin cho anh Thơ là cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, ở đây lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ với anh Thơ là cầu Thủ Biên đi Đức Quốc, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. À, phần lớn những mà cái thông tin mà chúng ta cập nhật cho tới thời điểm này vẫn là những tuyến đường lưu thông ổn định. À, có một số những cái tuyến đường đông di chuyển chậm thì anh Thơ liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý nhiều hơn. Dạ, và nếu như mà các bạn thính giả di chuyển ở trên đường, ngoài những cái thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ, có thấy những cái tuyến đường khó khăn, nắng quá hoặc là mưa hoặc là có những cái bất cập khi mà tham gia giao thông thì các bạn cứ phản ánh với chương trình, anh Thơ sẽ cập nhật trên sóng và chia sẻ cùng với tất cả các bác tài khác. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Yeah. Cầu Phú Mỹ thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường ổn định từ đầu chương trình tới giờ. Yeah. Khu vực đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi, hiện tại thì xe có đông, chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển nè. Rồi khu vực tiếp theo, quốc lộ 1 qua cổng khu công nghiệp Sóng Thần, yeah, đại lộ Độc Lập. Yeah. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm hướng ra vào cảng khu công nghiệp Sóng Thần, các bạn thính giả lưu ý. Khu vực cầu Đồng Nai, trưa nay thì chúng ta di chuyển bình thường, nút giao Bình Thuận, Tân Túc, hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi, không quá khó khăn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Tháng 6.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa Tháng 6. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn. Thưa quý vị, là ở khu vực tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm, km 208+700, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông hiện tại đang tạm đóng, các phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Còn hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại nút giao Ba Bầu, km 234+600, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông hiện tại cũng tạm đóng luôn. Còn tại km 211+100 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc vẫn đang ở tích cực để hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông là các phương tiện di chuyển chậm qua cái vị trí xe gặp sự cố, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ngã tư 4 xã hiện tại thì là buổi trưa nhưng mà anh Thơ lại ghi nhận lượng phương tiện cũng khá đông á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là khu vực ngã tư 4 xã, mặc dù là buổi trưa xe đông, trời khá là nắng, các bạn thính giả lưu ý. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 hướng đi Đài Liệt Sĩ, hiện tại xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Ngã ba An Lạc, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư Bình Thái xe đông di chuyển được hai hướng trên đường Võ Nguyên Giáp. Các bác tài, các bạn thính giả cũng cần lưu ý nè. Dạ. Cổng ra bến xe miền Tây chúng ta di chuyển bình thường. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin cho chương trình. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Hồi nãy anh Thơ thấy đội cảnh sát giao thông Phú Lâm á cũng hỗ trợ thông tin này, chứng tỏ là tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay trên đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí đang gặp khá là nhiều khó khăn, bởi vì ngay đầu giờ cao điểm anh Thơ đã nhận thông tin này rồi. Rất mong là các bác tài sẽ chọn hướng đi thích hợp thay vì chúng ta di chuyển ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm hướng này đi về An Sương á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn với khu vực cầu Hương Lộ 2 thì đóng cầu trong khoảng thời gian là từ 22 giờ đêm nay đến 5 giờ sáng ngày mai để có thể là thi công thảm nhựa đường theo hướng từ An Lạc đi về An Sương. Xe thì lưu thông ở bên hông cầu. Đây là cái thông tin mà anh Thơ nhận được từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm ít phút trước. Cho nên là chúng ta chủ động tối ngày hôm nay từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày mai thì sẽ đóng cầu Hương Lộ 2 để có thể thi công trải nhựa đường. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý theo hướng từ An Lạc đi về An Sương. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin của bạn Nguyễn Cao Sang. Dốc Ông Thập về Tân Vạn bị vứt Tân Vạn kẹt đèn, đó là chờ đèn tín hiệu giao thông hơi lâu. Anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Cao Sang. Cảm ơn anh Hữu Vinh với lời chào dành cho chương trình trong buổi trưa này. Dạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như là Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó thì nếu cần dung lượng lớn hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá là 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu như mà chưa đăng ký thì quý vị hãy soạn tin là tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tới tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề

0: trên mọi nẻo đường. Chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài. Như là ở khu vực ngã tư Bình Thái, hồi nãy anh Thơ có chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ anh Thơ muốn nhắc lại để quý vị và các bạn của chúng ta lưu ý là hai hướng trên đường Võ Nguyên Giáp á, anh Thơ thấy lượng phương tiện khá là đông, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở khu vực cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông ở thời điểm này đã có cái chuyển biến khác đi rồi. Các bạn di chuyển theo hướng từ Võ Chí Công sang khu vực đường Nguyễn Văn Quỳ, chắc là theo hướng đi về phường Phú Thuận á, lượng phương tiện đang đông. Chúng ta di chuyển được hơi chậm tí xíu thôi, nhưng mà cũng không phải là quá khó khăn đâu, nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng chưa có phải là quá lo lắng. Anh thường nghĩ là chỉ lưu ý như vậy thôi, để bác tài của chúng ta di chuyển thì chúng ta biết là sắp tới thì khu vực cầu Phú Mỹ của chúng ta hơi đông tí xíu, để giảm tốc độ lại và quan sát thật là kỹ để di chuyển trên đường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho chương trình để anh Thơ tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ có nhận cái thông tin ít phút trước là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở khu vực quận Tư cũ, chúng ta có Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ nè, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đảng, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, tất cả những cái khu vực này thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành phương tiện cũng khá là đông á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Còn nút giao Hàng Xanh, xe đang đông di chuyển hơi chậm á thưa quý vị, ở gốc Bạch Đằng á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là nút giao Hàng Xanh gốc Bạch Đằng xe đông di chuyển chậm, còn những cái hướng khác thì anh thấy là di chuyển bình thường. Ở khu vực tiếp theo là Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí, ở đây di chuyển bình thường, ở đây thì thường buổi sáng mới đông hoặc buổi chiều thôi, chứ còn buổi trưa thì chúng ta di chuyển thuận tiện. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hiện tại cũng đang di chuyển ổn định luôn. Ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ cùng với các bác tài là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 6 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, từ km số 11 đến km số 12 xe đông di chuyển chậm khoảng 1 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 17 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng

0: gian để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin sẽ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra trong hôm nay. Tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Phía bên kia chiến tuyến, dù để thua đậm nhưng Curaçao hoàn toàn có thể tự hào khi quốc gia nhỏ bé nhất lịch sử World Cup, xét cả về diện tích lẫn dân số, vẫn ghi được bàn thắng vào lưới một trong những đội tuyển hàng đầu tại World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Ở cặp đấu còn lại, bờ biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quan trọng ở phút 90 của ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo. Kết quả này giúp bờ biển Nga tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng thua kém về hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, bờ biển Nga sẽ gặp Đức, còn Ecuador đụng độ Curaçao. Tại bảng F, sau hiệp đấu đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý bởi lối chơi chặt chẽ, đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan đã cống hiến 45 phút của hiệp 2 với màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn. Sự cân bằng cũng đến từ những tình huống ghi bàn. Hà Lan có Virgil van Dijk đánh đầu lập công, thì Nhật Bản có Kamada không chiến thành bàn sau tình huống phạt góc. Cờ lốc màu da cam có Somerville ngoặt bóng từ ngoài vòng cấm rồi khứa lòng thành bàn, thì Nakamura cũng giúp Samurai Xanh làm được điều tương tự. Một khởi đầu không thua sau một trận đấu cống hiến khiến hai huấn luyện viên Koeman và Moriyasu cùng người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, trận hòa 2 đều của Nhật Bản giúp châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup sau các chiến thắng ở ngày ra quân của Hàn Quốc, Australia và một kết quả hòa của Qatar. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thụy Điển có chiến thắng quan trọng trước Tunisia với tỷ số 5-1. Đáng chú ý ở trận đấu này, cả Isaac và Gyökeres đều ghi bàn và có kiến tạo để giúp Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F. Vào lúc 23 giờ đêm nay sẽ diễn ra cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cap Ve tại bảng H. Đây có lẽ là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng bảng World Cup năm nay. Xét về mọi mặt, Tây Ban Nha đều vượt trội đối thủ đến từ khu vực CONCACAF và sẽ trở thành cú sốc nếu La Roja không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Tại bảng H, Tây Ban Nha có lẽ không có đối thủ ngoại trừ Uruguay có thể gây khó dễ cho đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Luis de la Fuente. Cap Ve hay Ả Rập Xê Út rõ ràng chưa đủ tầm để ngăn cản bước tiến của đương kim vô địch châu Âu. Còn vào 2 giờ rạng sáng mai, bảng G sẽ diễn ra cặp đấu rất đáng mong đợi giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Đến 8 giờ sáng ngày mai, Iran đối đầu với New Zealand. Xen giữa là cặp đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trong khuôn khổ bảng H.

Thưa quý vị và các bạn, Cristiano Ronaldo vừa được lực lượng an ninh yêu cầu không tham gia các hoạt động tắm biển tại Florida để đảm bảo an toàn, bất chấp việc anh và đồng đội được bố trí khu vực riêng. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng nhận được cảnh báo tương tự sau khi hàng trăm cổ động viên vây kín khu vực bờ biển gần nơi lưu trú của đại diện châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đóng quân tại Palm Beach Gardens, bang Florida trong giai đoạn vòng bảng. Ngay khi xuất hiện tại sân bay, Ronaldo và các đồng đội đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Hoạt động của đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra suôn sẻ trong ngày lưu trú đầu tiên. CR7 cùng đồng đội có thời gian thả lỏng để phục hồi sau chuyến bay dài. Siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi đi dạo ở bãi biển với thân hình rắn chắc, đầy cơ bắp ở tuổi 41. Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez phải hủy bỏ kế hoạch cho cầu thủ tắm biển ở khu vực được bố trí riêng. Quá đông cổ động viên xuất hiện khiến yếu tố an toàn và riêng tư không còn được đảm bảo. Một vài cầu thủ như Cancelo, João Felix vẫn xuất hiện rồi đi ngay vào trong theo yêu cầu của lực lượng an ninh. Nắm bắt được tình hình, ban huấn luyện Bồ Đào Nha còn hủy luôn buổi tập thể lực trên bờ biển. Ronaldo, cầu thủ được quan tâm nhất, cũng không xuất hiện. Anh cùng các đồng đội tập ở khu vực hồ bơi của khu nghỉ dưỡng. Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch World Cup năm nay. Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ bắt đầu bằng trận gặp Cộng hòa Dân chủ Congo tại Houston vào ngày 18 tháng 6. Sau đó họ tiếp tục đối đầu Uzbekistan cũng tại Houston trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Colombia ở Miami.

0: 外藝衰動。
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cho tới thời điểm này ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh Thơ ghi nhận tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, không có nhiều những cái tuyến đường khó khăn. Anh Thơ thấy là chỉ có đường Lê Đức Anh là được mọi người nhắc nhiều nè, rồi tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 hay là nút giao hàng xanh ở góc Bạch Đằng á, thì các bác tài các bạn thính giả lưu ý thôi, chứ còn cũng không có quá nhiều những cái tuyến khó khăn buổi trưa ngày hôm nay ở trong trung tâm thành phố. Có tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, các bác tài cần phải cẩn thận khi di chuyển, do là có sự cố hoặc là do lượng phương tiện đông gì đó, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển thôi. Trời thì khá là nắng trong buổi trưa này. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với chương trình, quốc lộ 1 đoạn qua các xã như là An Hữu, xã Thanh Hưng, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Cái Bè, xã Hội Cư, xã Mỹ Thành, xã Bình Phú, phường Thanh Hòa, phường Mỹ Phước Tây, phường Ca Lậy, phường Nhị Quý, xã Tân Phú, khu vực Cái Bè, Ca Lậy, Tiền Giang cũ, lưu thông ổn định. Anh đã chào anh Luân Trịnh, chào anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh với thông tin vòng xoay An Phú, xe đông trời nắng nóng. Và cảm ơn anh Hoàng Ngọc, xe đông di chuyển chậm ở khu vực vòng xoay An Phú, các bạn thính giả lưu ý thời tiết nắng nóng nữa. Chào anh Thanh Nguyễn Văn. Đó là những cái chia sẻ mới hơn vừa được cập nhật ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả trong buổi trưa này đã đồng hành và hỗ trợ cho anh Thơ khá là nhiều những cái thông tin giao thông. Mặc dù là buổi trưa nhưng mà những cái tuyến đường lưu thông ổn định thì các anh cũng rất là tích cực để hỗ trợ cho chương trình trong buổi trưa này. Anh Thơ cảm ơn các anh một lần nữa và hy vọng là sẽ nhận thêm những cái thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ anh Thơ sẽ chia sẻ thêm với quý vị một cái thông tin khác. Lắp 121 camera AI giám sát hơn 100 km cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trên hơn 100 km cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh, 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã được lắp đặt và đang hoàn tất các bước chạy thử trước khi đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2026. Hệ thống gồm có 55 camera trên đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi và 66 camera trên đoạn Hàm Nghi Vũng Áng, có chức năng giám sát lưu lượng phương tiện, phát hiện sớm sự cố nhận diện xe dừng đỗ sai quy định và hỗ trợ xử lý tình huống giao thông. Cùng với camera AI, tuyến cao tốc được trang bị biển báo điện tử VMS, hệ thống giám sát tải trọng, cảnh báo thời tiết và thu phí điện tử không dừng. Toàn bộ dữ liệu sẽ được truyền về trung tâm điều hành tại nút giao Cẩm Quan Hà Tĩnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Đó là thông tin đầu tiên về phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ chia sẻ với chương trình những cái thông tin mà các bạn thính giả gặp phải khi tham gia giao thông trên đường. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, tại giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, buổi trưa nhưng mà anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, ở đây chúng ta cũng di chuyển được. Thưa quý vị, không có quá đông các phương tiện đổ về khu vực này. Quang Trung Trương Nữ Vương, xã Hóc Môn, quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, bây giờ là đường Lê Quang Đạo á, hai hướng thì chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hiện tại thì chúng ta di chuyển ở góc đường Phạm Văn Đồng, cũng di chuyển bình thường ổn định luôn. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của Quốc Thiên. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Rất Lâu Rồi Mới Khóc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên với ca khúc Rất Lâu Rồi Mới Cóp. Thính giả Tony Nguyễn vừa có chia sẻ thông tin với chương trình như sau. Quốc lộ 51 đoạn qua khu vực đèn tín hiệu giao thông Chợ Mới, Long Thành, hướng đi về Vũng Tàu, xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần phải lưu ý. Anh Thơ xin được cảm ơn thính giả Tony Nguyễn đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại, quốc lộ 51 đoạn qua khu vực đèn tín hiệu giao thông Chợ Mới, Long Thành, hướng đi về Vũng Tàu, xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu thông ở qua đây chúng ta cần lưu ý. Một bạn thính giả khác cho biết là ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Đồng Tháp, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Mong lực lượng chức năng sớm có mặt khắc phục sự cố và lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để có thể là điều tiết giao thông tại khu vực này. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại là ở khu vực ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Đồng Tháp, đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Các phương tiện di chuyển rất là lộn xộn, rất mong lực lượng chức năng sớm đến để khắc phục sự cố đèn cũng như là điều tiết phương tiện di chuyển cho an toàn thuận tiện hơn. Hiện tại các phương tiện di chuyển rất là lộn xộn rồi. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới, nhưng mà anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó, thời điểm này đã chọn được cái hướng đi thích hợp, hoặc là tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay không có khó khăn, để các bác tài, các bạn thính giả di chuyển cũng thuận tiện hơn. Dạ. Thời điểm hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khá là nắng nóng, dạ, cho nên là quý vị thính giả cũng chủ động bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe, tránh tình trạng mất nước, đúng không ạ? Còn ở khu vực vòng xoay An Lạc, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực vòng xoay An Lạc xem là ở hướng nào đang đông ở khu vực vòng xoay An Lạc. Trong khi chờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển khu vực vòng xoay An Lạc, thì anh Thơ chia sẻ với quý vị là nút giao Mỹ Thủy. Nút giao Mỹ Thủy buổi trưa nay thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Ở đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Võ Chí Công, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đây là ở khu vực vòng xoay Phú Hữu. Cầu Phú Hữu hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2 hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và anh Thơ cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thì quay trở lại với giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh. Nguyên nhân vì sao mà xe đông di chuyển chậm? Tổ điều hành BC08 cũng vừa chia sẻ thông tin với anh Thơ như sau. Là do va chạm giữa hai xe ô tô nên dẫn đến tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai xe ô tô. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn nếu như mà có thông tin giao thông, các bác tài, các bạn thính giả có thể truy cập vào fanpage để hỗ trợ thông tin cho chương trình, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool. Got his eyes, let's go.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề,
6: trên mọi nẻo đường. Chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Ở trong buổi trưa này, anh Thơ cảm ơn một bạn thính giả đã cho thông tin khu vực vòng xoay An Lạc xe đông di chuyển chậm. Khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu vực đèn tín hiệu giao thông Chợ Mới, Long Thành, hướng đi Vũng Tàu, xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai xe ô tô. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm, km 208+700, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết, hiện tại vẫn đang tạm đóng ạ. Giờ chúng ta di chuyển bình thường. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng tại nút giao Ba Bầu, km 234+600, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng. Tại km 211+100 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc tiếp tục hỗ trợ xử lý tại đây. Dạ, còn cao tốc Long Thành Dầu Dây thì cả hai hướng chúng ta đều có cái đoạn cần phải lưu ý. Như hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, thì từ km 5 đến km 6 đông di chuyển chậm. Km 11 đến km 12 cũng đông di chuyển chậm. Còn ở hướng ngược lại á, là Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 20 đến km 17 xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành giao thông BC08 các anh chia sẻ với chương trình là khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng hướng đi Cầu Lớn, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã Ba Dòng hướng đi về Cầu Lớn, xe đang đông di chuyển chậm. Còn trên trục đường Trường Sơn, buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ ghi nhận là xe có đông di chuyển được qua ga quốc nội, qua ga quốc tế hay là qua Hậu Giang thôi. Còn những cái điểm nút giao thông khác như là Trường Sơn, Phan Đình Giót, Trường Sơn, Cửu Long, Yên Thế, Hồng Hà thì chúng ta lại di chuyển bình thường, ổn định, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Anh Thơ vẫn rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ đồng hành cùng với chương trình ở tần số FM 91MHz tham gia giao thông trên đường và hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chúng tôi. Anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Hiệp Bình, Cổng Xanh ở đây, công nghiệp Tân Bình ở đây thì là Cổng Xanh, lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết mát nắng. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh ở đây thì lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển tại nút giao Mai Chí Thọ, Lương Định Của, xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Mai Chí Thọ, Trần Não lưu thông bình thường. Đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên, buổi trưa thì lưu thông ổn định, các bạn thính giả an tâm. Ở đây thì chỉ có buổi sáng thường thì rất là đông đúng không ạ? Hướng từ đảo Kim Cương mà đi ra đó, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Anh Thơ cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả liên tục những cái thông tin như vậy. Hy vọng là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi trưa này. Và những cái thông tin mà chúng tôi, những cái thông tin mà các bạn muốn chia sẻ với chương trình thì các bạn vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi nhé. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa báo cáo 7 dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành trong năm nay, nhưng tiến độ chưa đạt kỳ vọng, dù sản lượng thi công đã có cải thiện, gồm có tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, Hữu Nghị Chi Lăng, Đồng Đăng Trà Lĩnh, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và Cao Lãnh An Hữu. Bộ yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải bổ sung ngay mũi thi công, tăng ca và chủ động nguồn lực vật liệu. Ngoài ra thì nhiều dự án khởi công năm 2025 cũng đang thi công chậm, điển hình là cao tốc Dầu Dây Tân Phú mới nhận bàn giao 23% mặt bằng, chợ mới Bắc Cạn vướng thủ tục bãi đổ đất đá. Từ hôm nay, người dùng điện thoại cần nhớ khi đổi sang thiết bị mới, SIM sẽ bị khóa chiều đi, tức là không gọi và nhắn tin được. Nếu không xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu sau 30 ngày vẫn chưa xác thực thì SIM sẽ bị khóa cả hai chiều. Sau thêm 5 ngày nữa, có thể bị cắt dịch vụ hoàn toàn. Và cũng từ ngày hôm nay, Viettel đã khóa SIM một chiều hơn 5 triệu thuê bao và Vinaphone khóa gần 3 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định. Cứ 5 người mắc đái tháo đường thì có một người không biết mình đang mang bệnh, và đáng lo ngại hơn, căn bệnh này đang tấn công ngày càng nhiều người ở độ tuổi từ 20 đến 30. Phó giáo sư Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tỷ lệ mắc đái tháo đường tiếp 2 ở người dưới 40 tuổi đang tăng mạnh. Nguyên nhân chính là ít vận động, ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn và tin vào các phương pháp chữa khỏi hoàn toàn lan tràn trên mạng xã hội, khiến cho bệnh nhân tự ý bỏ thuốc. Số liệu toàn cầu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng gần 94% trong 30 năm qua. Tin quốc tế, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Đại học Harvard của Mỹ mất ngôi đầu về nghiên cứu khoa học và bị xóa ngôi bởi trường đại học Trung Quốc, đó là Đại học Chiết Giang. Số bài báo của Chiết Giang tăng tới 22,7% trong năm qua, trong khi Harvard thì chỉ tăng 0,6%. Trung Quốc hiện chiếm tới 9 trong 10 vị trí đầu bảng xếp hạng Nature Index, thước đo số lượng bài báo được đăng trên tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Nature Index nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thế giới đang dịch chuyển về phía Trung Quốc. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, có 7 thủ tục liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe sửa đổi bổ sung theo quyết định số 891 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. 7 thủ tục nêu trên gồm có cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại giấy phép lái xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng hoặc là thay đổi tên cơ sở, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe và giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo và thay đổi địa điểm, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng khi cơ sở đào tạo đã cấp không còn hoạt động. Thời hạn giải quyết được quy định theo từng loại thủ tục. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe được giải quyết tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau đó thêm 1 ngày làm việc để cấp lại giấy phép xe tập lái. Đối với thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng hoặc là địa điểm đào tạo, thời gian giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Riêng thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe khi bị mất, hỏng hoặc là thay đổi thông tin, thời hạn giải quyết là 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trên sóng VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ. Hồi nãy anh Thơ có chia sẻ với quý vị là theo hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Quỳ, là sang phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà không biết là vì nguyên nhân gì anh Thơ chưa có cập nhật, mà anh Thơ thấy là cả hai hướng luôn, trên khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả nào mà biết nguyên nhân vì sao khu vực cầu Phú Mỹ trưa nay lại đông như thế này thì rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đây, chúng ta có thông tin luôn rồi thưa quý vị, là đội cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận xe đông, di chuyển chậm do có xe container gặp sự cố. Nhưng mà anh Thơ thấy là không chỉ riêng vì cái hướng đi về phường Phú Thuận mà hướng ngược lại xe cũng đông luôn. Cho nên là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là cầu Phú Mỹ xe đang đông, di chuyển chậm do là có xe container gặp sự cố theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, nhưng mà hướng ngược lại thì xe cũng đông. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cũng thấy cái phương tiện chết máy tại đây á, gặp sự cố, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Chồng hướng đi cầu Lớn xe cũng đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin ít phút trước chúng ta cùng cập nhật với nhau. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh xe đông, di chuyển chậm do có va chạm với hai xe ô tô. Ở khu vực vòng xoay An Lạc xe đông, di chuyển chậm. Rồi khu vực quốc lộ 51 đoạn qua khu vực đèn tín hiệu giao thông Chợ Mới Long Thành hướng đi về Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ vừa tổng hợp lại những cái thông tin rất đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Đó là những cái thông tin về sự cố, về va chạm hoặc là những cái tuyến đường đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nhịp đập tài chính.

0: quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý thính giả, định hướng phát triển năm 2027 được xác định là tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nội dung trên được nêu tại chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Từ cuối tuần trước, giá vàng có dấu hiệu tăng trở lại. Đến phiên đầu tuần này, giá kim loại quý này diễn biến ra sao, thưa Như Ngọc?
1: Vâng ạ, tín hiệu hòa bình giữa Mỹ và Iran đã thổi làn gió tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán bật tăng, giá vàng đi lên trong khi giá dầu giảm mạnh nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện. Giá bán ra của vàng nhẫn và vàng SJC trong nước sáng nay đều bật tăng lên mức 150,5 triệu đồng một lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.300 đô la Mỹ một ounce.
0: Mới đây, có thông tin là cơ quan chức năng sẽ kiểm soát thổi giá nhà đất bằng dữ liệu giao dịch thực tế. Cụ thể ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
1: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu và cấp mã định danh cho từng bất động sản. Dữ liệu cho phép người dân tra cứu giá giao dịch thực tế, qua đó hạn chế tình trạng môi giới đẩy giá và tạo sốt đất ảo. Việc cấp mã được thực hiện theo lộ trình, trước mắt ưu tiên các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, sau đó mở rộng sang các dự án khác. Đáng chú ý là thị trường ô tô dịp hè đang chứng kiến cuộc đua ưu đãi đến từ các hãng, trong đó có nhiều xe SUV ghi nhận mức giảm giá lên tới cả 100 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 6 được xem là giai đoạn then chốt trước khi thị trường bước vào chu kỳ trầm lắng theo mùa. Sau cao điểm du lịch hè, nhu cầu mua sắm ô tô thường có xu hướng giảm từ tháng 7 dương lịch và sẽ còn chịu thêm áp lực từ tâm lý kiêng mua vào tháng Âu.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần.
1: Thưa quý vị, độ rộng trong nhóm VN30 có sắc xanh áp đảo hơn, trong đó HPG, MWG, VGC và MSN là các cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu như VIC, VHM, ACB, BSR đang chịu áp lực bán. Sắc đỏ bao trùm nhóm ngành năng lượng, BSR, PLX, PVS, PVD, OIL đều giảm. Trái lại, nhóm tài chính tiếp tục khởi sắc với lực mua duy trì trên diện rộng ở các mã như VIX, SHS, VND, SSI, VCK. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 3 điểm lên 1.794 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chuyển động thị trường buổi chiều.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

0: Ngọc Điền.
1: Tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyện Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẫm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Đường tình ca.
9: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, người được mệnh danh là con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam. Trong hơn 75 năm hoạt động âm nhạc, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm và trong đó những ca khúc nổi tiếng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đường tình ca hôm nay xin được gửi tới một món quà âm nhạc vô cùng ý nghĩa tới quý vị và các bạn với chân dung một nhạc sĩ lớn, người đã ghi lại những thời khắc lịch sử của đất nước qua những bài hát của mình và cũng là tác giả của những bản tình ca tuyệt vời khiến mỗi người luôn rung động mỗi khi lắng nghe. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Đó là một trong những sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mang tên Trầu Cau, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy và Đan Trường. Phần lớn các ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là nhạc đỏ. Nhiều ca khúc của nhạc sĩ chẳng những dễ đi vào lòng người đương thời mà còn giữ được sức sống bền lâu qua năm tháng. Dấu ấn của những ca khúc này là sự hòa quyện mượt mà giữa giai điệu và ngôn từ của thơ ca. Một trong những ca khúc đó phải kể đến Bóng cây cơ nia, bài thơ của nhà thơ Ngọc Anh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc ca khúc năm 1971. Sau đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tham gia chiến trường B và khi ở chiến trường Tây Nguyên, thấm dần tiếng đàn, tiếng hát của bà con dân tộc. Cảm xúc chợt dâng trào, dòng nhạc như tuôn chảy trong ông và nhớ tới bài thơ Bóng cây cơ nia. Một ca khúc sâu lắng, trữ tình, lúc tha thiết nhớ nhung, lúc thôi thúc dồn dập, lúc vang vọng nhắn nhủ, làm rung động biết bao người đã nghe. Hay như những giai điệu nghệ tĩnh trong ca khúc Sợi nhớ sợi thương, nói lên sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của tình yêu trong chiến tranh. Ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Thúy Bắc là nỗi nhớ của cô gái với người yêu, cách nhau một dải Trường Sơn giữa hai đầu chiến dịch. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quây. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà che mưa bay, chẳng thể nào mà che anh được. Không gian, thời gian, đạn bom ngăn cách không thể ngăn cản tình cảm và nỗi nhớ mà cô gái nghiêng hết về bên người yêu thương của mình.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Tình yêu trong âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều được đặt trong những bối cảnh khác nhau của cuộc sống. Có tình yêu thời bình, cũng có những ca khúc nói về tình yêu trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã viết bài thơ này vào những năm 1970. Trong một lần ông nằm chữa bệnh khi ở chiến trường trở về, ông đã được một nữ y tá hết lòng quan tâm săn sóc. Và ông cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô y tá này. Nhân lúc đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đọc được bài thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Đoạn cuối bài thơ có thông điệp về tình yêu trong chiến tranh đã khiến nhạc sĩ phải bật ra giai điệu cho những ca từ đầy sức sống. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch, ta vẫn còn chung một ánh trăng ngần. Dù mang giai điệu hành khúc rộn ràng, chất trữ tình lãng mạn vẫn là nét bao trùm trong ca khúc này. Ngay khi ông đang nằm trong bệnh viện viết nhạc với cây đàn mandolin thì nghệ sĩ Quốc Hương vào thăm. Lúc đó nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã đưa cho nghệ sĩ Quốc Hương hát thử và ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của bệnh viện khi nghe những giai điệu của ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đường tình ca hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng hồi tưởng lại không khí này qua ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thơ tình cuối mùa thu là một trong những ca khúc phổ thơ thành công của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều. Trên ý thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã thổi một giai điệu rất đẹp để cho chúng ta một nhạc phẩm tuyệt vời về mùa thu. Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh chỉ là những hình ảnh giản dị quen thuộc, đặc biệt là với miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Đó đơn thuần là tâm sự của một người đàn bà khi đang đắm chìm trong tình yêu, khắc khoải, tinh tế, đầy xúc cảm, hồ nghi nhưng cũng tràn ngập tin tưởng. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã thả những tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, sâu lắng, không có những đoạn ngân dài để tạo sự lắng đọng nào ngoài chính bản thân những câu chữ, ca từ của bài hát. Bản tình ca nghe có thể buồn, có thể khắc khoải, có thể đầy suy tư, nhưng không hề có nỗi ám ảnh tàn phai. Kìa bao người yêu mới, đi qua cùng heo may. Những vần thơ hòa cùng giai điệu âm nhạc đã mang mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc. Nhưng với thơ tình cuối mùa thu vẫn còn mãi mãi, vì đó là tình yêu.

Những bài hát mang âm hưởng dân ca trong những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được khởi nguồn từ tiếng ru, điệu hò của mẹ. Những giai điệu dân ca đó đã khơi dậy tình yêu âm nhạc trong nhạc sĩ. Có nhiều ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Nghe những ca khúc này của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người nghe luôn cặp được cảm xúc trữ tình sâu lắng với những âm điệu giàu chất dân ca mà trau chuốt. Ngay cả những bài hành khúc của ông cũng đậm chất trữ tình lạc quan. Chẳng thế mà âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dễ nhớ, dễ thuộc rồi đi vào lòng người lúc nào cũng không biết. Ca khúc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, một bản tình ca được phổ từ bài thơ của nhà thơ Trần Đình Chính, được tác giả ký tên Trần Hoài Thu, cho đến tận bây giờ vẫn được yêu mến. Bản thu âm của ca sĩ Bảo Yến đã truyền tải được hết cái da diết, khắc khoải đầy tâm trạng của một người đang nhớ đến người yêu nơi xa xôi. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn. Những câu hát đó đã khiến trái tim người đang xa nhau, yêu nhau thổn thức và nhớ nhung. Hay nhà thơ Hoài Vũ còn có bài thơ Gửi Miền Hạ, cũng được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thành bài hát Anh ở đầu sông, em cuối sông, mà chúng ta vẫn luôn nghe trên làn sóng phát thanh và bất kể nơi nào. Tình yêu ngày chiến tranh xa cách cũng không làm vơi đi nỗi nhớ thương của chàng trai cô gái. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sử dụng điệu thức ai của dân ca Nam Bộ. Ông đã viết nên giai điệu của bài hát, vừa tha thiết, vừa sâu lắng, thể hiện tình yêu gắn bó của đôi nam nữ đang chiến đấu chống giặc ở hai đầu con sông quê hương, càng thêm ngọt ngào da diết với bản tình ca này. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu, tím cả ước mong.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc phong phú của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Hành khúc ngày và đêm là một trong những tác phẩm được chính ông thừa nhận là để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 1972, khi tình cờ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đọc được trên tạp chí Văn nghệ Quân đội bài thơ của một tác giả có tên là Bùi Công Minh mang tên Ngày và đêm. Nội dung của bài thơ rất phù hợp với hoàn cảnh của con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc bấy giờ. Một anh bộ đội công binh có người yêu là một cô giáo ở Hà Nội. Ngay lập tức, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã quyết định phổ nhạc bài thơ như một món quà dành tặng cho con trai của mình. Còn với tác giả Bùi Công Minh, khi sáng tác bài thơ Ngày và đêm năm 1968 là lúc ông nghe được bạn gái cùng lớp đọc một bức thư của người yêu của cô gửi về từ chiến trường cùng lời tâm sự chân thành của bạn gái về tình yêu trong xa cách. Lúc đó nhà thơ Bùi Công Minh cũng đang có những xúc cảm yêu thương với một cô gái sinh viên trường đại học sư phạm. Chính những cảm xúc đó đã giúp nhà thơ Bùi Công Minh viết nên bài thơ Ngày và đêm. Mặc dù bài thơ thể hiện một tình yêu đôi lứa trong sáng lý tưởng, giàu tình cảm cách mạng. Sau này nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã từng kể lại, khi chuẩn bị thu âm Hành khúc Ngày và đêm thì có một sự cố mà tác giả không lường tới. Nghe câu hát rất dài và rất xa, làng những ngày thương nhớ. Có nhiều người đã góp ý nên bỏ chữ rất dài và rất xa, vì thời điểm kháng chiến mà nói như thế sẽ làm nản lòng những người chiến sĩ. Với hoàn cảnh thời điểm đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu buộc phải chấp nhận. Ca sĩ Phan Huấn, người đầu tiên thể hiện bài hát để ghi âm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng, đã phải thay bằng một câu hát ngân nga khác. Bản thu âm đầu tiên vẫn được lưu giữ, nhưng bản thu âm đầy đủ lời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chỉ đến khi giải phóng miền Nam thì bài hát mới được phục hồi nguyên trạng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

Điều đặc biệt trong âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều là dù ông viết về chiến tranh mất mát hay những nỗi buồn thì vẫn luôn chứa đựng một tinh thần lạc quan tươi sáng. Ca khúc Những Ánh Sao Đêm được ông viết vào mùa hè năm 1962 khi ông cùng các nhạc sĩ cùng thời tập trung lại trên căn phòng tập thể của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngắm trời đêm Hà Nội, ngâm thơ, đàn hát. Và chính nơi đó cũng có căn phòng nhỏ mà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều sống và cho ra đời bao tác phẩm. Đêm đó khi nhìn về phía Tây, thấy khu tập thể Kim Liên đang xây dựng dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc của bao công nhân xây dựng. Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến trái tim người nhạc sĩ rung động. Và thế là những ấp ủ về một tác phẩm đã được hình thành.

Một ca khúc nữa phổ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trở thành thông điệp của tình yêu gửi nhiều thế hệ. Phải kể đến ca khúc Thuyền và Biển. Thuyền và Biển là khúc ca dạt dào nhung nhớ. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng của nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu. Câu hát như một con sóng ập đến, đưa người nghe đến cảm xúc cao trào. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã lấy lại điệp khúc đến hai lần, với những nốt trầm hùng như một lời tuyên thệ của tình yêu. Giai điệu ấy âm vang, vọng mãi trong lòng bao thế hệ. Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ và nhạc như cặp song sinh, cả hai chắp cánh cho nhau để bay lên, và ông luôn là người nối đôi cánh.

đó. Tình yêu có sức sống mãnh liệt, càng xa càng bền vững, càng trong hoàn cảnh khốc liệt càng trường tồn. Và những thông điệp trong những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống quê hương, gia đình. Đó là điều vĩnh cửu, mang lại giá trị

còn xa. Những đêm trăng hiền từ tâm tư quanh mặt thuyền sóng vỗ, cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở. Có khi nào đứng yên.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội sắp có thêm đầu mối quản lý an toàn thực phẩm riêng biệt. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất

0: lập Sở An toàn thực phẩm. Đây là một trong ba sở tăng thêm trong đề xuất nâng tổng số sở của thành phố lên từ 15 lên tối đa là 18 sở. Việc mở rộng bộ máy không làm phát sinh thêm biên chế mới mà điều chuyển sắp xếp lại nhân sự từ các đơn vị hiện có. Song song đó thì cấp xã phường cũng được đề xuất tăng lên tối đa là 5 phòng chuyên môn thay vì như hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong mô hình chính quyền hai cấp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 vừa khép lại với hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia dự thi, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Điểm nổi bật đáng lo ngại là số thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Về kế hoạch trong những ngày tới, thì các địa phương bắt đầu chấm thi từ hôm nay và điểm thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Sau khi có kết quả thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân tích điểm của từng môn và từng địa phương để đánh giá về chất lượng đề thi và thực trạng dạy học trên cả nước. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km số 211-100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, sáng nay thì một xe tải chở hoa quả lưu thông trên cao tốc hướng Bắc Nam. Khi đến km số 211-100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phương tiện bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng bên đường. Cú lật mạnh khiến xe tải hư hỏng, nhiều thùng hoa quả trên xe cũng văng xuống mặt đường và khu vực lề cao tốc. Rất may thì tài xế không bị thương và vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Các chuyên gia cảnh báo sự phụ thuộc vào mạng xã hội và AI đang bào mòn nghiêm trọng năng lực của con người. Theo kết quả nghiên cứu hơn 30 năm của nhà tâm lý học Gloria Mark, Đại học California, Mỹ, thời gian tập trung bình quân của một người đã lao dốc từ 2,5 phút xuống chỉ còn 47 giây. Gây căng thẳng và giảm hiệu suất. Các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng AI để tư duy thay vì làm cũng sẽ làm suy yếu khả năng phản biện, trong khi mà tương tác với bản ảo AI đang làm cùng mòn trí tuệ và cảm xúc của đời thực. Nối tiếp bản tin 91 sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô. Trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế, sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó thì có 838 bác sĩ. Để nâng cao về năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới. Bên cạnh đó sẽ luân phiên cán bộ mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình thẩm tra dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ.
1: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quyết định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong chuyến xe đầu tuần ngày hôm nay thì không biết là hành trình của quý vị thính giả, của các bác tài, của quý vị hành khách trên mọi nẻo đường như thế nào rồi? Đi đến đâu rồi? Sáng giờ thì với những cái cuốc xe đầu tuần thì chúng ta có thuận lợi không ạ? Và trong cái chặng hành trình di chuyển thì quý vị không đơn độc nhé. Luôn luôn có một cái chuyến xe cũng song hành cùng với tất cả quý vị. Đó chính là trên mọi nẻo đường. Bắt đầu lăn bánh vào lúc 13:30 tất cả các ngày trong tuần, trong tháng, trong năm, không có ngày nào ngừng nghỉ hết cả. Và hy vọng rằng với những cái câu chuyện được góp nhặt trong không gian của trên mọi nẻo đường thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sẻ chia và mở lòng cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bên cạnh đó thì đây cũng là một cái chuyến xe có thể góp nhặt những cái câu chuyện buồn vui bên vô lăng và đặc biệt là có những cái thử thách nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, vui vui cùng với tất cả quý vị. Và đừng quên số hotline quen thuộc để mà chúng ta có thể đồng hành cùng nhau vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình ạ, vẫn là 02839919191. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông. Đầu cái khung giờ ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực phía Nam, cụ thể là VietAir cho biết là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì tại km số 9 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Và từ km số 5 về km số 9 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Km số 16 cộng 500 nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 cây số ạ. Và hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm từ km số 12 về km số 7. Đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số quý vị nhé. Như vậy thì theo cả hai hướng thì cũng đều đang ghi nhận những khó khăn ở một vài khu vực. Quý vị di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý nhé. Tuy là không gian của trên mọi nẻo đường nhưng mà mỗi cái thông tin về tình hình giao thông thì cũng sẽ luôn được Tấn Phú ưu tiên cập nhật. Không riêng gì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đâu, tất tần thực mọi khu vực, mọi cái lộ trình của quý vị trên từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc ở đâu thì cũng có thể cập nhật cùng với Tấn Phú nhé. Để chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ cùng với tất cả quý vị hành khách là những bác tài cũng đang bon bon trên mọi nẻo đường, chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Còn bây giờ thì không biết là cả nhà đã gọi là đăng ký đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay hay là chưa? Bởi vì chỉ còn phút nữa đây thì chuyến xe chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh và chào đón những vị hành khách đầu tiên rồi. Quý vị tranh thủ nhé. Số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khởi động nhẹ nhẹ đi với một cái món quà âm nhạc đầu tiên. Mời quý vị cùng đến với Mỹ Tâm và Mùa Hè Yêu Thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm

0: Ồ, cả nhà ơi, sau một món quà âm nhạc đầu tiên thì chuyến xe chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh đến trạm dừng chân đầu tiên đúng không ạ? Và cùng chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo, Ola, Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, chào anh.
1: Chào em.
0: Dạ, anh có nghe rõ giọng của Tấn Phú không ạ?
1: Có Tấn Phú ạ.
0: Dạ rồi, em chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Vinh. Kết nối từ ở thành phố Hà Nội.
0: Anh Vinh kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nội. Dạ. Không biết là bình thường anh Vinh có nghe chương trình thường không ta?
1: Cũng có nghe nhưng mà đăng ký nhiều lần thì không được. Nghe lần đầu tiên được ấy.
0: Lần đầu tiên luôn hả? Là lần đầu tiên lên sóng luôn hả? Hay là lần đầu tiên gặp Tấn Phú?
1: Đâu. Lần đầu tiên lên sóng thì gọi mãi cũng không được.
0: Ôi dạ. Như vậy là bữa nay là kêu bằng là cực kỳ may mắn đúng không ạ?
1: Rồi, hôm nay lên gặp Tuấn Phú là chắc là may mắn.
0: Cảm giác lên sóng lần đầu tiên như thế nào anh?
1: Ui dồi, run lắm. Nghe lúc thư ký cô gọi về đã hồi hộp thì thịt.
0: Dạ, có nghĩa là cô thư ký gọi cho anh mà có hâm he điều gì không mà khiến anh sợ dữ vậy?
1: Không, cô gọi thế nhưng mà mình chưa nghe bao giờ.
0: Dạ. Tưởng đâu là cô thư ký gọi là hâm he điều gì mà khiến cho anh lo sợ hồi hộp chứ.
1: Nghe Tuấn Phú là anh đỡ hơn một tí rồi.
0: Dạ, chứng tỏ là giọng em dễ thương hơn giọng cô thư ký rồi còn gì nha.
1: Đúng rồi, giọng em dễ thương hơn giọng cô thư ký. Giọng em trẻ lắm.
0: Em vừa nói một phát là cô thư ký là nhón ghế lên nhìn em ngay. Đó, lát là xong anh Vinh rồi, anh Vinh ơi. Dạ, dạ.
1: Xin lỗi cô thư ký, không sao đâu.
0: Dạ, đùa xíu đấy mà. Dạ. Rồi, hôm nay khi mà kết nối, đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh Vinh nói là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau, lần đầu tiên gặp nhau trên sóng. Thì chắc là cũng giới thiệu chút xíu về công việc, cuộc sống của mình chút xíu đi anh Sơn, anh Vinh.
1: Anh thì của Tổng Bí Thư.
0: Anh nói sao ạ?
1: Quê anh Tổng Bí Thư bây giờ em biết rồi đúng không?
0: Dạ, Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, giỏi lắm, Tuấn dạ, giỏi dạ. lắm. Anh làm nghề lái xe coi như là tự do.
0: Cái anh phương tiện của mình lái là xe gì anh? Xe mấy chỗ, ô tô hay như thế nào?
1: Xe nhỏ.
0: Dạ, dạ.
1: Ngày xưa anh lái xe to mãi rồi, bây giờ về rồi anh lái xe nhỏ.
0: Ngày xưa là cách đây bao năm anh?
1: Ui, ngày xưa cách đây phải khoảng độ 15-20 năm hồi anh ở pin hóa chất, anh còn đi vào rừng và khai thác, anh còn đi xe to, anh thăm dò địa chất ấy.
0: Dạ, dạ. Em thì chưa có cái duyên kết nối với ai mà lái xe mà dạng như thăm dò địa chất hết đấy nhỉ?
1: Đấy, anh đi thăm dò địa chất khổ lắm, toàn vào rừng rú, các nơi chưa ai đến là bọn anh có mặt rồi.
0: Dạ. Yeah. Có nghĩa là mình đặc thù với công việc này thì em nghĩ rằng nó cũng có nhiều những cái đặc trưng riêng đấy. Tại vì em nói thiệt với anh Vinh là em cũng đã kết nối và gặp nhiều bác đài lái nhiều phương tiện lắm rồi. Ngay cả có những cái bác mà cựu chiến binh mà lái xe tăng hồi xưa cũng có gặp luôn nữa.
1: Đúng rồi, có. Dạ. Ra cuối cùng về quay về lại về xe ô tô hết.
0: Dạ, dạ. Bây giờ thì anh Vinh là cái người đầu tiên mà em gặp mà lái xe mà thăm dò địa chất anh. Cái phương tiện thì nó khác như thế nào ta?
1: Không, em ơi, chắc anh gọi là anh chở người ta đi thôi chứ có gì mà khác đâu em.
0: Ôi trời ơi, có nghĩa là mình chở cái đoàn đi đúng không?
1: Chở cái đoàn đi rồi chở máy móc cứ đi thôi chứ không phải là người lái địa chất đâu.
0: Anh cứ nghĩ là em tưởng đâu là cái xe đó là cái xe mà đặc chủng riêng biệt chứ.
1: Không, xe thì anh chở đồ máy móc của họ đi rồi chứ
0: kia thôi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi.
1: Chứ không phải là anh chở máy mà của thăm dò địa chất.
0: Có nghĩa là cái kiến thức ở cái mảng này Tấn Phú hơi bị gọi là mờ mờ xíu đây cả nhà, có gì thông cảm nha. Tại vì thật sự là không hiểu.
1: Không sao.
0: Dạ, dạ. Rồi, nói chung thì cũng có cho mình nhiều những kinh nghiệm khi mà lái xe trong những cái chặng hành trình rồi. Giống như anh Vinh nói là đặc thù công việc thì lái những cái nơi, những cái vùng mà gọi là chưa có ai đến đúng không ạ?
1: Và nơi hiểu ánh mà có rừng rú, có nơi để thăm dò mà. Thăm dò trước mấy gì bao nhiêu năm lâu, có cái công trình gì chẳng hạn ấy, thăm dò trước ấy, xem chất đất ấy, chứ nọ kia thôi. Anh
0: em hiểu
1: thế thôi chứ anh cũng biết gì mấy đâu.
0: Nhưng mà cũng có nhiều những kỷ niệm anh nhỉ. Đi như vậy nhưng mà cũng vui lắm đấy.
1: Vâng, cũng có cái vui, có cái buồn lắm, toàn xa dân buồn lắm.
0: Thường để một cái nơi mình đến như vậy thì anh ở lại bao lâu?
1: Có khi khoảng độ tháng, có nơi 2 tháng, có nơi 3 tháng.
0: Lâu dữ vậy hả?
1: Sang cả Lào. Nhiều nơi lắm. Sang cả Lào.
0: Ở mà dạng như khám phá một cái địa điểm nào mới mình ở chơi vài ngày thì nó còn vui đúng không?
1: Đúng
0: mà,
1: rồi.
0: Mà giống như anh nói là trong cái nơi mà vắng tanh, vắng teo chưa có người đến mà mình ở lại cả mấy tháng trời thì kêu bằng là nhăn mặt luôn ấy. Nhưng mà nếu như mà tính về cái thời gian mà anh Vinh mà nghĩ cái công việc ấy mà chuyển qua cái công việc lái xe ở nhà thì bao lâu rồi ta?
1: À, anh mới trở về đây được khoảng độ 5 năm trở lại đây.
0: Cái hành trình mình di chuyển thì chắc nó cũng thông thả đúng không anh? Tại vì đặc thù công việc thì gọi là khi nào có việc mình mới đi thôi.
1: À ừ, đúng rồi, bây giờ thì nhàn rồi, bây giờ thì nói chung là có khách gọi thì đi thôi, không thì lại nghỉ ngồi cũng rất.
0: Dạ, thông thả. Nếu như mà anh Vinh cũng đã thường nghe chương trình rồi, đó, nghe nhiều rồi nhưng mà mới lên sóng lần đầu thôi, thì mình cũng biết bình thường là mình nghe mọi người chia sẻ, nghe mọi người thử thách vui vui này kia đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Vinh gọi là không có đóng vai trò là nghe nữa, mà mình sẽ gọi là chơi luôn, thử thách luôn anh ha.
1: À, rồi.
0: Thường thì nếu như mà để anh chọn thì cái thử thách nào nó sẽ gọi là anh khiến anh tự tin hơn.
1: Dễ dễ tí thì anh chơi đi bao giờ.
0: Dễ xíu hả?
1: Thì dễ tốt phố tí.
0: Nhưng mà dễ thì dạng như địa điểm hay là âm nhạc hay là câu đố mẹo.
1: À, không, em tùy anh thôi, chứ anh thì âm nhạc anh cũng giỏi lắm rồi, địa điểm em cứ cho cái gì được, nhưng mà thôi tùy em gợi ý cho anh tí.
0: Âm nhạc thì anh cũng không giỏi lắm, mà địa điểm thì anh cũng không giỏi nhiều nữa.
1: Anh may là em.
0: Rồi. Thôi thì nói chung là hên xui đi anh ha. Nhiều khi anh nói là âm nhạc thì anh không giỏi.
1: Lần đầu tiên anh nhớ lên được bọn em là anh sướng lắm rồi.
0: Ôi vậy hả? Trời ơi rồi. Thì bữa nay là nhân đôi sự sung sướng. Nếu mà anh trả lời đúng thì sẽ nhân đôi sự sung sướng đúng không ạ?
1: À ok, nhân đôi nhân ba.
0: Dạ rồi, nhân đôi nhân ba gì luôn. Ừ rồi. Chia sẻ luôn với cả anh Vinh, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách mang tên những điểm đến mùa hè. Đây sẽ là những gợi ý.
1: Những điểm đến mùa hè. Dạ. À đi du lịch đấy.
0: Là đi du lịch. Dạ okay, dạ. À, những cái gợi ý cho quý vị thính giả, những vị hành khách của Trịnh Mà Nói Đường hè này mình có chuẩn bị du lịch thì mình cũng để tham khảo. Dạ. Bình thường thì em đi nơi thôi, một chỗ thôi. Bữa nay em với anh đi nhiều chỗ, Bắc Trung Nam đều có anh ha.
1: Bắc cả Bắc Trung Nam
0: ạ. Đúng rồi. Hay ghê chưa, hay sợ chưa?
1: Không sao cả. Đi qua
0: dạ rồi. À, với mọi điểm đến thì em sẽ có ba từ khóa. Nhiệm vụ của anh Vinh là sẽ nghe ba từ khóa đó là đoán xem đây là cái địa điểm đến nào, được không ạ? Địa danh nào?
1: Okay.
0: Đó, điểm du lịch nào anh ha.
1: Ok.
0: Rồi, anh sẵn sàng chưa? Hiểu chưa ạ?
1: Sẵn sàng rồi, hiểu
0: anh
1: rồi,
0: được
1: hiểu
0: phép rồi. Sai một câu thôi, còn lại là phải hai câu mình phải đúng anh ha.
1: À, rồi. 2 trong 3, ok.
0: Đúng. Câu hỏi dành cho anh Vinh với ba từ khóa về điểm đến đầu tiên như sau. Từ khóa đầu tiên: 2.000 đảo lớn nhỏ. Từ khóa thứ hai: hòn trống mái. Từ khóa thứ ba: kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hết.
1: Em ơi, hòn trống mái, ok. Sầm Sơn Thanh Hóa. Hòn trống mái, Sầm Sơn Thanh Hóa.
0: Sầm Sơn Thanh Hóa là một đáp án. Sao anh nghĩ hòn trống mái là anh nghĩ ngay gọi là Sầm Sơn Thanh Hóa.
1: Sầm Sơn rồi mà có hòn trống mái lên tận nơi anh còn chụp ảnh ở đấy mà. Đúng không?
0: Nhưng mà nếu như mà mình tính một cái địa điểm nó rộng hơn, nó rộng hơn đi, thì nó nằm trong quần thể gì ạ? Quần thể gì anh? Quần thể gì? Kỳ quan thiên nhiên thế giới.
1: À thế thì Vịnh Hạ Long.
0: Là một đáp án. Không, thể không chính xác nha.
1: Ok.
0: Dạ. Vỗ tay quá trời luôn mà không nghe gì cả. Dạ. Thật ra thì anh chia sẻ Sầm Sơn Thanh Hóa thì cũng chính xác. Đây cũng là một trong những cái danh thắng về nó nổi tiếng khác, nó cũng trùng tên đó. Nó thuộc cái quần thể núi Trường Lệ. Dạ. Nhưng mà tại cái hòn trống mái hay gọi là hòn chọi đấy, thì đây là một trong những cái tuyệt tác mà thiên nhiên nổi tiếng tại Vịnh Hạ Long.
1: Rồi, okay.
0: Dạ,
1: dạ. Thích nhầm ấy.
0: Dạ rồi.
1: Okay.
0: Trùng tên thôi. Dạ.
1: Rồi. Cảm ơn. Okay, đã xong.
0: Rồi. Đó là cái đáp án đầu tiên. Vịnh Hạ Long. Dạng như là đầu xuôi thì đuôi lọt đúng không anh?
1: Ok.
0: Không
1: okay.
0: Biết đuôi có lọt không đây?
1: Dạ. Được, cộng 2.
0: Đây là một trong những cái điểm đến mà khá là quen thuộc rồi, và khi mà mọi người mà gọi là anh kết hợp để mà trả lời á, thì anh nên kết hợp cả ba cái địa điểm, ba cái gợi ý anh nhé. Tại vì giống như nãy anh nghe một cái gợi ý thôi thì mình sẽ sai lệch ngay anh ha.
1: Bởi vì anh tưởng ăn ngay. Ok rồi.
0: Dạ, ăn ngay. Trời ơi dễ quá. Tiếp theo, một điểm thôi chưa được quà đâu. Hai điểm mới được quà. Tiếp theo, gợi ý thứ hai về điểm đến thứ hai, cái này là mình xuôi về khu vực miền Nam nha anh nha.
1: Miền Nam à? Quá, miền Nam chưa vào bao giờ đây.
0: Này, chưa vào bao giờ. Ba gợi ý về điểm đến như sau: Đồng Tháp 10, Xuồng Ba Lá.
1: Xuồng Ba Lá.
0: Đồng Làng Nổi.
1: Nha Nổi.
0: Làng Nổi.
1: Làng Nổi.
0: Dạ, Làng Nổi.
1: Làng Nổi.
0: Ở miền Đồng, Nam thì có Làng Nổi gì người, ta?
1: Làng Nổi. Thuyền Ba Lá. À, nghe căng nhỉ. Cái này có được các bác tài không em?
0: Anh nói gì anh?
1: Có sự ủng hộ của các bác tài không?
0: Dạ có, các bác tài đây ủng hộ anh rất nhiều ạ.
1: Để cho anh ủng hộ bác tài đi. Đồng Tháp 10, xuồng
0: chưa đi xuống đây lần nào cho nên là chưa biết. Em gợi ý thêm một từ nữa. Ở Long An, cũ, bây giờ là Tây Ninh.
1: À thế thì Làng Nổi Tân Lập.
0: Tân Lập. Tân Lập. Chắc chưa anh?
1: Chắc thế Làng Nổi Tân Lập.
0: Nhưng mà chốt chưa anh?
1: Chốt.
0: Làng Nổi Tân Lập.
1: Làng Nổi Tân Lập.
0: Có thay đổi đáp án không anh Vinh ơi?
1: Rồi. Cứ ấy đi.
0: Thì cứ ấy đi. Bây giờ muốn thay đổi đáp án cũng không có đáp án để thay đổi đúng không? Đáp án của anh Vinh đã được ghi nhận, đó chính là Làng Nổi Tân Lập. Và đáp án của chương trình: nằm bình yên giữa trung tâm đất ngập nước Đồng Tháp 10, Làng Nổi Tân Lập là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ tại đây. Chúc mừng anh. Dạ. Yeah. Nếu như mình có theo dõi trên khu vực các cái gọi là thông tin, các cái trang mạng xã hội thì anh thấy là cái mùa mà đặc biệt là cái mùa nước nó hơi gọi là dâng cao chút xíu, gọi là mùa nước nổi đấy, thì mọi người hay chèo xuồng qua những khu vực Làng Nổi này, rất là đặc trưng. Và nơi đây thì mọi người có thể đi bằng tắc ráng, có nghĩa là cái xuồng ba lá bự hơn mà nó có cái mái á. Và cái thứ hai nữa là mọi người có thể chèo xuồng ba lá luôn, rất là thơ mộng anh ha. Dạ rồi, hai điểm là chắc chắn có quà rồi. Thường mà em thấy mọi người hay chơi á, được điểm rồi, được quà rồi, cái mọi người xả câu cuối nha. Không biết anh Vinh có xả không hay là mình quyết chiến luôn.
1: Chơi nốt đi, chơi luôn.
0: Chơi nốt luôn.
1: Chơi luôn, chơi luôn.
0: Tinh thần phải như thế chứ, đúng không? Hồi nãy em nói là mình đi ba nơi, ba miền, Bắc, Trung, Nam, miền miền Bắc rồi miền Nam rồi giờ tới miền ạ.
1: Miền Trung.
0: Miền Trung, vô. Ba gợi ý dành cho điểm đến miền Trung như sau. Gà đảo anh nha, gà đảo nha. 18 km vuông.
1: 18 km vuông.
0: Thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng.
1: Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng.
0: Một hòn đảo nổi tiếng hết.
1: Một hòn đảo nổi tiếng.
0: Cái tên là nghe nó giàu rồi.
1: Lâm Đồng, hòn đảo nổi tiếng.
0: Bình Thuận cũ đấy ạ.
1: Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng, hòn đảo nổi tiếng.
0: Lâm Đồng và Bình Thuận thì có một cái hòn đảo rất là nổi tiếng luôn á anh ơi. Nhắc tới Bình Thuận là nhắc tới hòn đảo này. Tên có hai từ, nghe là thấy giàu sang rồi.
1: Có hai từ. Hả?
0: Hai từ thôi. Đảo gì?
1: Sơn Tiên.
0: Sơn Tiên.
1: Sơn Tiên. Sơn Tiên.
0: Tại sao anh lại nghĩ là Sơn Tiên ạ?
1: Hòn đảo Sơn Tiên.
0: Tại sao anh lại nghĩ là Sơn Tiên ạ?
1: Anh vì anh nghe lỡ lâu lâu rồi. Lâu lâu anh nhớ có một lần là người ta cũng có bạn bè nó kể chuyện mà nó đi vào trong đấy. Nên là anh thì quá nhanh chưa được đi.
0: Sơn Tiên là nó đâu ta, Tấn Phúc cũng chưa có đặt chân đến. Và anh chốt đáp án này luôn đúng không? Rồi, đáp án của chương trình đó chính là gợi ý hết mình luôn cả nhà. Bình Thuận luôn đó cả nhà. Mà gọi là nó giàu có luôn đó cả nhà. Đó chính là đảo Phú Quý anh ơi. Phú Quý mà gặp anh Vinh, mà gặp anh Phú ở đây là Phú Vinh rồi này kia nữa là ngon lành luôn.
1: Ok thôi được rồi.
0: Rồi vậy mà không trả lời được.
1: Ai
0: trong một. Đâu được rồi.
1: Được rồi.
0: Bởi vì em nói là mọi người khi mà đã
1: ăn ủi được rồi.
0: Ăn ủi được rồi đúng không? Ăn ủi gì nữa, dành được quà ăn ủi gì nữa.
1: Đảo Phú Quý. Ê em ơi, hôm nay có các cái chương trình nhà tài trợ gì cho anh cái.
0: Nhá, nhà tài trợ hả? Giờ rồi Tấn Phú tài trợ cho anh nha.
1: Tài trợ cho anh.
0: Dạ, hôm nay là nhà tài trợ Tấn Phú.
1: Nhà tài trợ Tấn Phú à,
0: không có nhà tài trợ. Dạ, nếu như mà nhà tài trợ thì chúng ta sẽ đến với trạm dừng chân thứ hai ha. Bữa sau đi, bữa sau đăng ký trạm 2 đi là lên gặp em liền.
1: Ok.
0: Dạ rồi, trời dễ thương quá. Anh nói sao anh?
1: Đăng ký bài hát cho anh hát bài đi. Cho hát bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi đấy.
0: Rồi, một sáng tác của Việt Hoàng qua phần điện của anh Thơ, được không ạ?
1: Em ơi, thôi bây giờ anh lần đầu tiên lên thì trước hết là xin cảm ơn cô thư ký. Cảm ơn ban chương trình, chúc mọi người mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Và xin chúc toàn thể bác cá, bác tài trên mọi miền Tổ quốc luôn mạnh khỏe và đi bình an về với vợ con ngon lành. Ok.
0: Còn gì nữa không anh?
1: Thôi em phải diễn thế mạnh khỏe như thế còn làm ăn thế rồi.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Cỡ gì cỡ, làm gì làm thì anh cũng đã gọi là có cho mình một cái phần quà vui vẻ từ chương trình rồi. Em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, cũng như là trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì cũng luôn gặp nhiều những cái thuận lợi anh ha.
1: Xin cảm ơn Tuấn Phú.
0: Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Và xin được gửi lời chào đến anh ạ. Thưa quý vị, dạ, anh Vinh thì có yêu cầu bài hát là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, qua phần phối thơ của tác giả Phạm Thiên Duật. Và Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thể hiện của anh Thơ và Việt Hoàng. Và quý vị ơi, đừng quên với trạm dừng chân thứ hai, giống như nãy là anh Vinh có yêu cầu nên là muốn lên trạm thứ hai đặng nhận quà tài trợ, đúng không ạ? Cho nên là quý vị chúng ta tranh thủ nhé, cơ hội vẫn còn. Tất cả quý vị, bây giờ thì nghe nhạc trước ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục với trạm dừng chân thứ hai của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì đây có lẽ là một cái trạm dừng chân mà quý vị đến giả các bác tài chúng ta cũng rất là trông đợi đúng không ạ? Bởi vì thường thì Tấn Phú thấy là cái câu hỏi của nhà tài trợ rất là dễ và phần quà thì cũng rất là hấp dẫn nữa. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Alo, alo, 1-2-4 ạ. Tấn Phú xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh tên Thanh, đang kết nối ở phường Bình Dương của Sài Gòn á, Tấn Phú.
0: Dạ, anh Thanh. Hôm nay thì không biết là anh Thanh đồng hành cùng với chương trình lần thứ mấy anh kết nối trực tiếp với Tấn Phú và gặp gỡ Tấn Phú đây ạ?
1: Lần thứ ba rồi đó, nhưng mà chắc phải 2 năm mấy rồi mới gặp lại là Tấn Phú.
0: Ừ, nhưng mà anh đi đâu mà lâu quá vậy, anh bỏ chương trình hay là đi đâu?
1: Không, anh vẫn nghe thường xuyên nhưng mà anh nhường sóng lại cho anh em khác, chứ mình chia sẻ mỗi người lên ít chứ mình dành hết là anh em khác lên không được rồi giận hờn nữa.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Nghe vậy nào quý vị thính giả mà có lên sóng chưa được, đăng ký nhiều lần mà lên sóng chưa được thì cũng mát lòng mát dạ đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như nói là cũng 2 năm hơn mới gặp lại cùng với Tấn Phú. Thì anh cũng giới thiệu ra chút xíu về mình nhé, về công việc để cho riêng em với quý vị thính giả được nhắc nhớ nè.
1: Xin chào tất cả mọi người nha, em tên là Thanh, hiện tại đang lái xe ở phường Bình Dương của Sài Gòn.
0: Dạ, anh Thanh lái xe gì anh?
1: Em chạy xe tải.
0: Xe tải, dạ. Quê gốc của anh Thanh là ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương luôn hả hay là ở đâu?
1: Không, quê gốc của anh là ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long á, là hồi xưa là tỉnh
0: Trà Vinh,
1: giờ nó phường Trà Vinh rồi.
0: Hồi xưa thì ngay thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ,
1: dạ. Đúng rồi.
0: Rồi, bây giờ thì sáp nhập với lại cả tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đúng không anh ta?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, dạ, ba tỉnh. Ừ, ừ, dạ.
1: Trà Vinh, hai tỉnh đó sáp nhập chưa
0: Vĩnh Long. Dạ. Nhưng mà với cái đặc thù công việc của anh như thế thì anh có thường về quê không anh?
1: Anh ít về lắm, trừ khi lễ gặp Tết này kia mới có thời gian về. Ừ. Thì mình cũng đi làm ngày á.
0: Nhưng mà về quê thì có ai?
1: Thì ở dưới quê thì còn cha với mẹ ở dưới quê, còn anh chị em thì cũng có công việc làm nên đi xa xứ hết à.
0: Ừ, nhưng mà chưa nghe anh Thanh nói về cái gia đình nhỏ của mình nhờ.
1: Gia đình em xin giới thiệu, em được hai thằng cu tí rồi. Anh này, một anh đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8, một anh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5.
0: Yeah.
1: Đều sinh sống cùng với em trên đây hết, trên phường Bình Dương hết.
0: Dễ thương quá. Trời ơi, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà phải cài sâu cuốc bẩm hơi kỹ kỹ xíu đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Dạ. Một phần thì cái bé cũng đang cái độ tuổi mà gọi là lớn ăn học đó. Cho nên thì cũng em nghĩ rằng cái công việc của anh Thanh gắn bó và đồng hành, nếu chuyên tâm thì nó cũng không gì áp lực. Nhưng mà gọi là để mà có một cái nền tảng mà lo cho bé dài thì cũng phải nhiều cái mối lo anh nhỉ?
1: Dạ đúng rồi, giờ cũng lo đủ thứ, từ tiền ăn, học rồi mai mốt lớn học càng khó, càng nhiều chi tiêu hơn nữa.
0: Dạ. Thì cũng thật ra thì nếu như mình nhìn xa thì nó hơi ngán. Nhưng mà nếu như mình nhìn gần lại xíu thì cứ mỗi cái thời điểm tới đâu thì mình tới đó thì nó cũng nhẹ nhàng hơn anh ha.
1: Dạ đúng rồi, thì phải cố gắng từng ngày thôi, tới đâu hay tới đó thôi.
0: Nhưng mà bà xã của anh Thanh là làm công việc gì?
1: Bà xã của anh làm bên cái mảng khuôn giày da, người ta giống như khuôn thép hoặc khuôn đồng á, người ta tạo cái hình thành khuôn giày da.
0: Ồ, có nghĩa là làm bên khuôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ, có nghĩa là mẫu mã mới này kia nọ thì người ta sẽ đặt khuôn mình.
1: Đúng rồi, người ta, mình thiết kế ra cái khuôn giày đó sao cho người ta ép vô đó thành cái đế giày á.
0: Ừ. Nhưng mà bà xã của anh là làm bên thiết kế luôn đúng không?
1: Không, vợ của anh thì nó làm bên mài cho bóng này kia thôi. Thiết kế thì có mấy anh...
0: Cái ra khuôn rồi bắt đầu mình mài bóng này kia mấy cái khuôn lại nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, cũng một cái công việc thì Tấn Phú cũng thấy khá là hay đấy. Bữa nay thì toàn kết nối với những người mà được biết thêm nhiều những cái công việc mới. Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh nói thì anh cũng đã có nghe chương trình nhiều rồi, mà nghe thường xuyên nữa là khác đó.
1: Đúng rồi, từ tới giờ là anh bật đài 91 thôi.
0: Ừ, nhưng mà trưa nay thì đã cơm nước gì chưa, sẵn sàng kết nối với chương trình nhờ?
1: Đang mới mua được ly mì chồng chương trình gọi lại nên bây giờ chưa kịp ăn.
0: Anh không ăn cơm mà anh ăn mì hả?
1: Tại vì ở trong đây nó hơi sâu sâu tí bên đất cuốc á, vô da công ty này nó hơi sâu tí nên không có quán ăn.
0: Dạ.
1: Có mì ly à.
0: Ừ. Thôi để đỡ đỡ anh ha, lâu lâu thôi chứ ăn gì hoài là chết đây.
1: Đúng rồi,
0: không có sức
1: lâu
0: khỏe
1: lâu
0: đấy.
1: Trên đường đi có thì ăn, còn có thì mình vô công ty ăn mì
0: thôi. Dạ. Nhưng mà về cái đặc thù của anh Thanh thì chắc là cũng thường xuyên đi mà gọi là những cái nơi như thế này nha.
1: Đúng rồi, tại vì hồi xưa thì em chạy đi lung tung, còn bây giờ mới vô công việc mới này, từ đầu tháng tới giờ chạy chung chuyển từ công ty này qua công ty kia đó, xong đi lung tung giống như hồi xưa nè.
0: Ừ, có nghĩa là có những cái địa điểm mà gọi là đích đến cố định đúng không anh?
1: Đúng rồi, nó chỉ có mấy cái điểm cố định đó thôi.
0: Ừ, nhưng mà cũng mới chuyển qua tháng mấy nay hả?
1: Chuyển qua từ đầu tháng tới giờ.
0: À, vậy là mới làm có đâu chưa được nửa tháng mà, mình cỡ nửa tháng thôi. Yeah.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà anh có nắm bắt được hết công việc chưa? Nó có cái thay đổi nhiều so với công việc trước đó không anh?
1: Không, cái này thì anh thấy còn khỏe hơn. Tại vì anh chạy xe này, xe 9 tấn á, mấy cái bựng với cái bựng đằng trên giống như bựng cánh dơ vậy đó. Mình gịch cái nó bung lên rồi mở bựng dưới thôi. Còn dạ. Trước chạy mấy kia phải bóc giác rồi đủ thứ hết
0: nè. Giác luôn á hả? Trời ơi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Đó thì còn
1: xe
0: cố
1: này
0: gắng.
1: Thì nó nhẹ nhàng, chỉ cần kéo bựng với đóng bựng lại là đi thôi. Xe tăng nó tự lên xuống hết.
0: Dạ. Tìm được một cái công việc mình có thể gọi là an tâm về cái công việc thứ nhất, là thứ hai là mình cũng gọi là nó nhẹ nhàng hơn chút xíu thì cũng cố gắng anh ha. Dạ rồi, quay trở lại với những cái chia sẻ về cái thứ chương trình thì Tấn Phú chắc là xin phép anh Thanh trước đi khoảng 15 giây anh nha, 30 giây nha, cập nhật kênh giao thông cái nào.
1: Ok.
0: Dạ anh giữ máy giúp em nhé. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được gián đoạn để có thể mang đến cho quý vị những thông tin giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin theo cả hai hướng, hai miền. Cụ thể là thông tin tại khu vực phía Nam, Tấn Phú ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây. Tại km số 12+100 thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và xe đang đông di chuyển chậm tại các khu vực sau. Thứ nhất là từ km số 5 về km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 cây số, và từ km số 16+500 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 6.5 km. Quý vị có di chuyển cái hướng mà quý vị về khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành, Dầu Giây thì chúng ta chú ý hai cái khu vực này quý vị nhé. 5 về 12 và 16+500 đi về nhánh rẽ quốc lộ 51. Thứ hai là hướng ngược lại mà quý vị di chuyển Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý đông chậm khoảng 9 cây số là 9 km từ km số 16 về km số 7. Từ km số 16 về km số 7 quý vị nhé, đông chậm khoảng 9 cây số. Đó là thông tin mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực Hà Nội thì quý vị di chuyển qua các cái lộ trình sau thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực đó chính là cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam, vụ va chạm giữa hai ô tô tại km số 166+200 thì ghi nhận từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết đã được lực lượng chức năng xử lý giải quyết xong. Xe hiện tại thì vẫn còn hơi đông, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5, đông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5 trên cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam quý vị ạ. Vụ va chạm giữa hai ô tô thì ghi nhận đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Quý vị có thể an tâm một phần nào. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông quý vị nhé. Bên cạnh đó thì ở cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Hai Bà Trưng sang Long Biên, từ khu vực Hai Bà Trưng sang Long Biên trên cầu Vĩnh Tuy ạ. Tại nhịp N40, người điều khiển xe máy tự ngã, bảo vệ đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng giải quyết. Thông tin hỗ trợ đến từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội. Xin được cảm ơn các lực lượng chức năng rất nhiều. Còn bây giờ thì quay trở lại với cả người bạn đang đồng hành cùng với Tấn Phú, anh Thanh ạ. Alo anh Thanh ơi.
1: Xin chào.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi là có cho mình những cái thời gian để mà cho Tấn Phú cập nhật thông tin giao thông. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách anh ha.
1: Rồi, ok, Tấn Phú.
0: Có một câu hỏi duy nhất thôi anh Thanh. Dạ, được ăn cả ngã về không đấy nha.
1: Mà đây chắc là ăn rồi.
0: Chắc ăn, trời ơi, tự tin dữ vậy sao. Bữa nay là Tấn Phú nhìn câu hỏi là hơi nhăn mặt đó nha, hơi chua đấy.
1: Chứ mình được lên chương trình là mình chắc ăn rồi đó.
0: Thì để coi, để
1: thôi
0: coi.
1: Quan trọng.
0: Đây Tấn Phú đang lấy hai cái tay chống mắt lên. Rồi, sao bây giờ mình biết được hay là không được, ăn hay là rớt thì mình cứ lụm luôn câu hỏi anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Rồi, Anh đã quá quen thuộc rồi, Tấn Phúc cũng không cần phải chia sẻ nhiều. Nhưng mà thông tin đó anh, chúng ta sẽ cùng chơi mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Một câu trả hỏi duy nhất, anh trả lời đúng sẽ nhận được phần quà, đó chính là dù gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chơi luôn anh Thanh ha.
1: Ok luôn.
0: Căng nha, câu hỏi về giáo dục.
1: Giáo dục hả? Ủa? Sao hồi xưa anh cũng đi học được lớp 8, lớp 9.
0: Trời ơi, tôi từng học rồi, tôi sợ gì đâu đúng không?
1: Đúng.
0: Nha. Câu hỏi có nội dung như sau. Theo cách chia các lớp bậc mầm non ở nước ta, lớp mẫu giáo nhỡ là các bé độ tuổi bao nhiêu? Lớp mẫu giáo nhỡ là các bé độ tuổi bao nhiêu? A. 6 tháng đến 3 tuổi. B. 4 tuổi đến 5 tuổi. Hay C. 5 tuổi đến 6 tuổi.
1: Chọn đáp án B đi.
0: B. Hay ta, có chắc đúng không ta?
1: Tại vì xưa anh chỉ có nghe lớp mầm, lớp lá thôi, còn lớp nhỏ đó thì anh chưa nghe nên tôi chọn đáp án B luôn.
0: Ủa, sao không chọn A? Hay là không chọn C?
1: Không nghe, cái này là xưa giờ không nghe, thực sự là không nghe. Thực sự là người ta nói lớp mầm rồi lớp lá rồi lớp lá lớn, lớp
0: đúng,
1: lá
0: đúng,
1: nhỏ
0: đúng.
1: Gì đó. Còn
0: bản thân em cũng chưa nghe thật sự, nhưng mà chắc cái này là thông tin cập nhật, gọi là thêm cho mình những kiến thức đấy, em nghĩ cũng hay.
1: Từ bây giờ anh chưa nghe luôn nên anh chọn đáp án B luôn.
0: Cứ không nghe là cứ chọn giữa giữa đúng không anh?
1: Đúng rồi, còn chơi với Hồng Nhung là không biết thì chọn A.
0: Không biết chọn A rồi không. Ủa vậy sao anh không chọn A?
1: Không, cái đó là chơi với Hồng Nhung kìa.
0: Trời. Ghê quá à. Có mẹo hết cả nhà. Còn chơi với Tấn Phú là phải chọn B hả anh?
1: Đó là chơi với chọn B. Chơi với Nhung Lương là phải chọn A. Cái nào không biết à.
0: Hay quá. Chị Nhung ơi, sao mà để bác tài bác bài hết vậy nè. Rồi. Đáp án của chị Nhung Lương thì cái bác tài dễ bác bài đúng không? Nhưng mà riêng Tấn Phú thì chắc là hơi khó nhỉ. Và chọn B. 4 đến 5 tuổi được gọi là lớp mẫu giáo nhỡ là một đáp án. Chính xác, chúc mừng anh nha.
1: Ông anh nói rồi, không biết là chọn B là chính xác hả?
0: Ôi sao hay vậy ta? Kinh nghiệm này Tấn Phú chưa được cập nhật. Dạ rồi, thưa anh, ở nước ta thì các bậc mầm non bao gồm có nhà trẻ nè, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn. Mỗi lớp này thì được phân chia theo từng độ tuổi khác nhau. Lớp nhà trẻ là từ 3 tuổi, 3 đến 36 tháng tuổi. Lớp mẫu giáo bé là từ 3 đến 4 tuổi. Lớp mẫu giáo nhỏ là từ 4 đến 5 tuổi. Và lớp mẫu giáo lớn là từ 5 đến 6 tuổi. Thì bắt đầu xong lớp này thì các bé sẽ vào lớp 1 học, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Như vậy mẫu giáo nhỡ là cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi anh ha, khi mà đã quen với lớp học và có thể tiếp thu những kiến thức nó gọi là phức tạp hơn bình thường chút xíu. Đây là cái thời điểm mà trẻ sẽ phát triển nhanh về tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội. Chúc mừng anh, một phần quà đó chính là dụng cụ dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ để có thể gửi quà về tận tay cho anh nha.
1: Ok, cảm ơn Tấn Phú đã hỗ trợ giùm anh nha.
0: Mới lên cái là lâu lâu gặp lại cái là lụm quà luôn. Anh có nhắn gửi gì đến quý vị thính giả hay yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời anh nhé.
1: Rồi em xin cảm ơn chị thư ký đã kết nối máy với em nha. Rồi em xin chúc cho tất cả các bác tài trên hình chữ S luôn luôn vững vàng tay lái, đi an toàn về hạnh phúc, ăn cơm cùng với gia đình. Chúc chương trình luôn luôn có nhiều niềm vui để cho bác tài tỉnh táo trong một buổi trưa cho vững vàng tay lái nha. Rồi cho em yêu cầu bài hát là Điều Lâm Thôn Trà Vinh ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều, một bài hát về quê hương mình. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều luôn thuận lợi, và đặc biệt là trong cái đặc thù công việc thì cũng luôn thuận lợi trên mọi nẻo đường anh nha.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh và chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ đồng hành cùng với anh Thanh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một vài những thông điệp để mà chúng ta có thể có cho mình những cái nắm bắt. Thưa quý vị, cái thói quen xấu như là thức khuya, căng thẳng, stress kết hợp với việc làm sạch không đúng cách sẽ khiến tóc và da đầu gặp phải những cái vấn đề như là gầu ngứa, gãy trụng và nấm da đầu. Vì vậy, ngoài thay đổi cái thói quen này thì để lấy lại cuộc sống cân bằng thì việc chọn một cái sản phẩm tóc phù hợp, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. Giờ gọi dược liệu

liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị với các cái phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo. Và xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến món quà âm nhạc của anh Thanh gửi tặng đến Tấn Phú, cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Hiện tại thì mưa đang to đưa quý vị, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, quý vị di chuyển đi về Trà Vinh đó, nghe bài này thì chúng ta cũng chú ý ở trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Và có di chuyển qua thì chúng ta

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định 165 năm 2026. Quy định từ mùng 1 tháng 7 tới, người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bắt buộc khai báo y tế. Hành khách cần hoàn thành khai báo điện tử hoặc giấy trong vòng 7 ngày trước khi làm thủ tục. Quy định nhằm nâng cao năng lực giám sát bệnh xuyên biên giới để bảo đảm thuận lợi cho du lịch. Yêu cầu quan trọng đặt ra cần đẩy mạnh số hóa quy trình. Vừa rồi sẽ là một

số những thông tin sẽ có trong các bản tin tổng hợp của chúng tôi. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau bản tin tổng hợp vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là những chuyên mục chính có trong FM 91 chiều nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Lúc này đây thì có một số những thông tin giao thông đưa về từ phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm thành phố ạ. Lúc này thì có một số những thông tin cho thấy rằng đang xuất hiện một vài những sự chậm chạp ở phía vành đai 3 trên cao, nên là các bạn cũng lưu ý. Còn chúng tôi thì cũng mong rằng là sẽ có thêm thông tin từ phía vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì. Nếu đã được giải quyết xong rồi thì rất mong là các bạn thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Tiếp theo là lộ trình quanh phía khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng đấy ạ. Có một chút xung đột nhẹ, không rõ là có phải do va chạm hay chỉ là do lưu lượng giao thông đông thôi, thì cũng nhờ quý vị thính giả sẽ báo thêm cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi tại hai miền, tại Hà Nội là 02437919191 và tại Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với ban VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là chương trình FM chiều. Để mở đầu cho khung giờ chiều của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là một bản cover mang tựa đề Bí mật của hạnh phúc.

0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin của FM trong buổi chiều ngày hôm nay về một trào lưu, đó là độ xe máy điện đang nở rộ trong một bộ phận giới trẻ, kéo theo nhiều nguy cơ về an toàn giao thông và cháy nổ. Việc thay đổi động cơ công suất lớn, nâng cấp bộ điều khiển hoặc tháo giới hạn tốc độ có thể khiến xe đạt từ 70 đến 90 km/h, vượt xa thiết kế ban đầu. Trong khi đó, hoạt động mua bán linh kiện và dịch vụ độ xe diễn ra khá công khai trên mạng. Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện làm gia tăng nguy cơ mất lái, chập điện, cháy nổ, đòi hỏi cơ quan chức năng siết chặt quản lý và kiểm tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy chế chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được triển khai tại các địa phương trên cả nước, mỗi bài thi ngữ văn được chấm ít nhất 2 lần độc lập bởi 2 giám khảo khác nhau. Nếu điểm số chênh lệch trên 1,5 điểm, bài thi sẽ được chấm lần 3 và có thể được chấm thẩm định khi cần thiết. Như vậy, một bài thi ngữ văn có thể được chấm từ 2 đến 4 lần nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và chính xác trong kết quả của thí sinh. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Dòng tiền từ nhiều nhà đầu tư đang đổ vào cổ phiếu đường sắt Nhật Bản với kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ khai thác hiệu quả hơn quỹ bất động sản và tài sản chưa được sử dụng hết giá trị. Các nhà đầu tư cho rằng nhiều doanh nghiệp đường sắt đang bị định giá thấp dù sở hữu lượng lớn bất động sản. Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi quy tắc quản trị doanh nghiệp, làn sóng thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản được dự báo sẽ gia tăng. Một số doanh nghiệp như là Cebu Holding đã bắt đầu tái cơ cấu đẩy mạnh bán và tái đầu tư bất động sản để tăng trưởng.
3: Ấn Độ đang đẩy mạnh chi tiêu cho các dự án hạ tầng như cao tốc hay đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Được biết, ngân sách chi tiêu công dành cho các công trình hiện đạt 11.000 tỷ rupee, tương đương khoảng 115 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi so với 5 năm trước và dự kiến tăng lên mức kỷ lục 12.200 tỷ rupee trong khóa 2026. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài tại Trung Đông có thể làm tăng giá năng lượng, gây áp lực lên lạm phát và tiến độ các dự án.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến nhu cầu xe điện hai bánh tại Đông Nam Á tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại khu vực vốn được xem là thủ phủ xe máy của thế giới.
3: Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, Chan Yi, 38 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty tư nhân vừa quyết định chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện. Theo Chan, điều này giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
5: Khi sử dụng xe xăng, mỗi ngày tôi thường tốn vào khoảng 5 đô la Mỹ tiền nhiên liệu. Tôi nghĩ rằng nếu chuyển sang xe máy điện thì chi phí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 0,5 đến 0,7 đô la cho mỗi lần sạc. Xe điện cũng có thiết kế đẹp và tốc độ phù hợp để di chuyển trong thành phố.
4: Trong thời gian gần đây, các phương tiện thân thiện môi trường đang ngày càng phổ biến tại Campuchia. Nắm bắt xu hướng, nhiều nhà sản xuất xe điện hai bánh và scooter điện đã đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Chẳng gì cho rằng việc chuyển từ xe máy truyền thống sang xe điện là thay đổi tích cực với người dân địa phương. Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, xe điện còn giúp tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày.
3: Nhiều người tiêu dùng Campuchia đánh giá các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc có chất lượng ổn định, tiết kiệm năng lượng. Với chi phí vận hành thấp cùng thiết kế hiện đại, xe điện được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ông Yip Vanna, giám đốc điều hành người địa phương của một hãng xe điện Trung Quốc cho biết.
4: Một số mẫu xe điện mỗi lần sạc có thể đi tới 70 km, một số mẫu khác thậm chí là đi từ 200 km. Các mẫu xe điện ở chi nhánh của chúng tôi có chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
3: Xe điện hai bánh của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Theo số liệu trong quý 1 năm nay, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang Myanmar tăng khoảng 620% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 65 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 250 tỷ đồng. Xuất khẩu sang Lào và Campuchia cũng tăng lần lượt khoảng 26% và 34%, đạt khoảng 170 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.
4: Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Chính phủ nước này áp dụng cơ chế phân bổ nhiên liệu theo biển số chẵn lẻ đối với ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng. Trong bối cảnh đó, một đại lý địa phương nhập về 200 xe điện và nhanh chóng bán hết chỉ sau một thời gian ngắn. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia. Nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, giữa tháng 3 vừa qua, chính phủ Lào quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu. Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước đã giảm lịch học xuống còn 3 ngày mỗi tuần để tiết kiệm năng lượng. Theo Tân Hoa Xã tại Campuchia, giá xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng liên tục tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Kênh New China TV thông tin.
6: Chính phủ Campuchia khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, xe máy điện vì chúng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn.
4: Một lãnh đạo doanh nghiệp xe điện Trung Quốc cho biết công ty của họ đã nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý tại Lào và Campuchia ngay trong quý 1 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của thị trường. Các nguồn tin trong ngành nhận định quy mô thực tế của hoạt động xuất khẩu có thể còn lớn hơn nhiều so với số liệu hải quan, do nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang xuất khẩu linh kiện rời để lắp ráp tại chỗ, qua đó tận dụng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự gia tăng nhu cầu do khủng hoảng nhiên liệu hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của xe điện hai bánh tại Đông Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính của Trung Quốc, Guotai Haitong, khoảng 15 triệu xe máy được tiêu thụ tại 9 quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025, nhưng tỷ lệ xe điện thì vẫn còn ở mức khá thấp.
6: Một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở công nghệ sản phẩm. Đại diện một doanh nghiệp xe điện hàng đầu Trung Quốc cho biết, các mẫu sử dụng pin acid chỉ có giá rẻ hơn xe máy chạy xăng, nhưng quãng đường di chuyển ngắn và độ bền chưa cao. Trong khi đó, các dòng xe sử dụng pin lithium-ion hiện đại hơn lại có giá thành quá cao để phổ biến rộng rãi. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng năng lực sản xuất ngay tại khu vực Đông Nam Á nhằm mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh.
4: Có thể thấy khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu leo thang đang mở ra cơ hội tăng trưởng hiếm có cho thị trường xe điện hai bánh tại Đông Nam Á, đồng thời giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đà tăng trưởng mạnh mẽ đó, bài toán về công nghệ pin, giá thành sản phẩm và hạ tầng phục vụ xe điện vẫn là những rào cản lớn. Để xu hướng chuyển đổi này thực sự bền vững, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cần nhiều hơn một cú hích từ khủng hoảng nhiên liệu. Đó là những chính sách dài hạn, hạ tầng đồng bộ và các dòng xe phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
6: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, làn sóng chuyển dịch sang xe điện hai bánh đang diễn ra rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ xe máy thuộc hàng cao nhất khu vực. Việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian gần đây khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí di chuyển hàng ngày. Không chỉ người lao động hay sinh viên, các đơn vị giao hàng, xe công nghệ cũng dần chuyển sang sử dụng xe điện để giảm áp lực nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang trở thành thị trường chiến lược của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
4: Hàng loạt nhà máy được xây dựng cho thấy các hãng xe điện muốn tận dụng lợi thế vị trí địa lý, chi phí sản xuất và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, các chính sách định hướng phát triển giao thông xanh của chính phủ cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức tương tự như các nước Đông Nam Á khác. Giá xe điện chất lượng cao vẫn còn khá đắt so với thu nhập của người dân. Ngoài ra, tâm lý lo ngại về độ bền của pin, quãng đường di chuyển và khả năng sửa chữa cũng khiến không ít người tiêu dùng còn dè dặt. Dù vậy, với sức ép từ ô nhiễm môi trường và xu hướng hạn chế xe xăng trong tương lai, xe điện hai bánh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam trong những năm tới. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay.

0: lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi!

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định 165 năm 2026, quy định từ ngày 1 tháng 7 tới, người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế. Hành khách cần hoàn thành khai báo điện tử hoặc giấy trong vòng 7 ngày trước khi làm thủ tục, quy định nhằm nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh xuyên biên giới. Để bảo đảm thuận lợi cho du lịch, yêu cầu quan trọng đặt ra là cần đẩy mạnh số hóa quy trình. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đề án, các phương tiện xăng dầu cũ, phát thải cao sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông trong khu vực này theo lộ trình. Đại biểu nhấn mạnh đây là chính sách tác động trực tiếp đến sinh kế của tiểu thương, người lao động và thói quen đi lại hàng ngày của người dân. Do đó, cần đánh giá tác động thường xuyên và điều chỉnh kịp thời các chính sách hỗ trợ, gồm linh hoạt khung giờ, kéo dài hỗ trợ vé xe buýt miễn phí và tăng mức hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện, để chính sách không trở thành rào cản mưu sinh. Tin vui cho du khách có kế hoạch đến Đà Lạt, sân bay Liên Khương, cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, dự kiến mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa đề xuất mốc thời gian này sau hơn 5 tháng đóng cửa để sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh và đường lăn. Các hãng hàng không đã được thông báo để chuẩn bị phương án bố trí tàu bay và lịch bay phục vụ hành khách. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Trong bối cảnh chi phí đi lại quá cao tại World Cup 2026, đội trưởng và các đồng đội của tuyển Đức đã tự bỏ tiền túi để thuê xe buýt đưa 600 cổ động viên từ trung tâm New York tới New Jersey xem trận chốt bảng gặp Ecuador ngày 26 tháng 6. Lý do là giá vé tàu khứ hồi từ New York đến sân bay đã tăng gần 8 lần. Ban tổ chức lý giải việc tăng giá bởi phải tăng chi phí an ninh và bổ sung chuyến tàu. Đây là một trong nhiều yếu tố khiến FIFA và Ban tổ chức World Cup 2026 liên tục hứng chịu chỉ trích về chi phí dành cho người hâm mộ kể từ khi giải khai mạc. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tình trạng cao tốc khiếm khuyết, tức là những tuyến cao tốc hiện đại nhưng thiếu trạm dừng nghỉ và các hạng mục phụ trợ đang trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết triệt đề. Nhiều tài xế phải chạy suốt hàng trăm km mà không có chỗ nghỉ ngơi, đi vệ sinh hay đổ xăng, dẫn đến việc phải liều lĩnh dừng xe ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Để chấm dứt tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh và thu phí không dừng phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới và nhấn mạnh các chủ đầu tư không được vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng công trình. Với tư cách là đơn vị quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam đang giáo diết đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện chỉ đạo này. Hiện đã có 15 trên 21 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác một số dịch vụ công. 6 trạm còn lại đang được yêu cầu hoàn thành các công trình thiết yếu trước ngày 30 tháng 6. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.
1: Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Cục Đường bộ Việt Nam, thì cơ bản các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam là sẽ đáp ứng được với cự ly trung bình khoảng 100 cây số một trạm, thì đáp ứng được các cái dịch vụ của công thiết yếu. Và đối với từng trạm dừng nghỉ thì chúng tôi chỉ đạo là phải hoàn tất tất cả các cái hạng mục của trạm theo đúng cái quy định của hợp đồng cho đến tháng 6 năm 2026 thì sẽ hoàn tất tất cả các hạng mục. Trong đó ngoài các cái hạng mục dịch vụ công thiết yếu thì còn có các hạng mục như là khu dịch vụ, rồi là khu sửa chữa và các cái dịch vụ khác.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, vẫn như thường lệ thôi, gần đây thì thay bằng những bản deep house như trước kia thì Hồng Nhung sẽ lựa chọn một album tên là Hoài Niệm, gửi đến quý vị những bản cover đã từ rất lâu rồi. Và xen lẫn với những ca khúc này sẽ vẫn có những bản deep house để quý vị thư giãn hơn trên những chặng hành trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm cả đến những giai điệu âm nhạc của chương trình và cũng có gửi rất nhiều tin nhắn về cho chúng tôi. Và hơn cả thì Hồng Nhung mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái thông tin giao thông hơn, kể cả những cái lộ trình các bạn đang có thể di chuyển được tốt và đặc biệt là những lộ trình đang gặp khó khăn, để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay có thể được chia sẻ với quý vị thính giả nhiều hơn, giúp các bạn giải bớt áp lực giao thông. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang tuyến Hai Bà Trưng. Tại nhịp N40, có một người điều khiển xe máy tự ngã nhưng mà đã được giải quyết xong rồi. Các phương tiện đi dần vào ổn định, đó là tin từ Ban Duy Tu và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đưa tin về. Bên cạnh đó thì từ phía đường Thanh niên Yên Phụ hướng về Âu Cơ, như thường lệ thì các bạn biết là nếu thường xuyên di chuyển qua lộ trình này thì cũng không quá xa lạ với việc tại đây đang có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên. Thế còn với những ai mà quý vị ít di chuyển thì cũng chủ động hơn nắm được cái thông tin này để biết rằng là có những cái thời điểm nó sẽ ùn nghẽn lại khi mà lưu lượng giao thông tăng cao và đường thì khá là hẹp, chỉ còn một vị trí, một làn để có thể di chuyển được thôi. Vậy nên đông chậm là điều mà chắc chắn rồi. Các bạn cố gắng bình tĩnh để giữ được khoảng cách an toàn, di chuyển sao cho tốt nhất. Vẫn là khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng, Hồng Nhung thì có thắc mắc với lộ trình này từ khi bắt đầu chương trình rồi. Thời điểm đó thì mới xảy ra xung đột giao thông nhẹ thôi, thấy các phương tiện vẫn còn đi được, chứ thời điểm hiện tại thì thấy rằng là các bác tài đang phải nhích dần qua phía khu vực ngã tư rồi. Thế thì không rõ là tại đây có xảy ra va chạm hay chỉ do lưu lượng giao thông gia tăng thôi, thì cũng mong là sẽ sớm nhận được phản hồi đến từ quý vị thính giả từ phía khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng. Ngoài ra là khu vực phía Nam thì Hồng Nhung cũng chưa thấy có ai phản ánh thông tin. Nếu mà các bạn có những thông tin cần chia sẻ với chúng tôi thì đừng quên số máy của chương trình là 02839919191, tại Hà Nội là 02437919191. Còn quý vị thì lưu ý thêm là từ hôm nay ngày 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao di động mà chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bị khóa một chiều. Hiện còn khoảng 5 triệu thuê bao Viettel và 3 triệu thuê bao Vinaphone chưa xác thực. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và có thể bị thu hồi số. Các nhà mạng khuyến cáo người dân sớm xác thực trực tuyến qua VNEID hoặc các ứng dụng của nhà mạng để tránh gián đoạn liên lạc, giao dịch ngân hàng và các dịch vụ trực tuyến quan trọng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác minh vụ việc một thí sinh bị giám thị tác động tâm lý tiêu cực tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả vào ngày 12 tháng 6. Theo phản ánh, giám thị gợi ý cho học sinh cho bạn xem bài môn vật lý nhưng bị từ chối, sau đó liên tục đứng gần gây áp lực khiến em mất tập trung. Bước đầu Sở ghi nhận vụ việc có thật và yêu cầu trường báo cáo bằng văn bản trước ngày 16 tháng 6, đồng thời khẳng định xử lý nghiêm nếu vi phạm. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Theo Bộ Môi trường Philippines, trận động đất 7,8 độ khiến 61 người thiệt mạng ở nước này tuần trước đã nâng đáy biển khu vực lên cao 2 mét và làm lộ các dạng san hô, gây hại cho sinh vật biển. Khảo sát cho thấy địa chấn đã đẩy đáy biển nâng cao 2 mét làm bờ biển mở rộng tới 200 mét. Hiện tượng lộ thiên này khiến các dạng san hô, thảm cỏ biển chết dần và hủy hoại môi trường sinh thái. Đến nay, thảm họa đã tác động đến hơn 724.000 người trong bối cảnh các đợt dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Đó là những thông tin của FM chiều nay. Còn bây giờ mời các bạn đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An sẽ là chuyên mục tiếp theo của chúng tôi.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi trong công tác quản lý y tế đang tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng phân cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Đây là một trong những bước đi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cho biết hiện đã có 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính của lĩnh vực này được phân cấp cho địa phương, đồng thời tổ chức tập huấn để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thông suốt.
0: Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, các địa phương cũng đang tăng tốc triển khai những chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn cho người dân. Tại Hà Nội, Sở Y tế vừa yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát và lập danh sách những người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Theo kế hoạch, ngoài khám sức khỏe tổng quát, thành phố sẽ triển khai sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính, nhiều loại ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng.
2: Trong khi đó, một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn cũng vừa chính thức khởi động trên phạm vi cả nước. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 sẽ được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau hơn một thập kỷ triển khai, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất Việt Nam, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Năm nay, chương trình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu nhắc lại và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đăng ký hiến máu.
0: Từ câu chuyện chăm lo nguồn máu phục vụ điều trị, chúng ta cùng chuyển sang một thách thức y tế cộng đồng đang diễn biến đáng lo ngại. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn tập trung ở một nhóm tuổi nhất định. Trước tình hình này, ngành y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch và đẩy mạnh các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy. Người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường sống và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.
2: Trong bối cảnh thế giới vẫn không ngừng chuẩn bị cho những nguy cơ dịch bệnh mới, khoa học công nghệ đang mở ra nhiều hướng đi đầy triển vọng. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh vừa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với một loại vaccine có thành phần kháng nguyên được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine. Loại vaccine này hướng tới khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm Sarbecovirus, bao gồm cả các virus từng gây ra dịch SARS và COVID-19. Kết quả bước đầu cho thấy vaccine an toàn và mở ra kỳ vọng AI sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong tương lai.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Legacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay thì chúng ta đều nghĩ rằng nghề tài xế chỉ dành cho các đấng mày râu. Nhưng hiện nay rất nhiều chị em đã lựa chọn nghề lái xe, thậm chí là lái xe tuyến đường dài hoặc lái xe dịch vụ.
2: Vâng, đúng như vậy. Như mới đây thì chúng tôi có tình cờ book được một cuốc xe của một bác tài nữ chạy taxi ở Hà Nội. Qua phỏng vấn nhanh thì được biết là chị đã ngoài 45 tuổi và hai vợ chồng chị cùng chạy chiếc xe này. Chị thường chạy vào ban ngày, còn anh nhà thì chạy ban đêm. Chị tâm sự.
4: Trước đây thì tôi còn ngồi máy may công nghiệp ở gần chục tiếng mỗi ngày ấy, nhưng mà nên là giờ ngồi lái xe thì cũng thấy bình thường thôi, không có vất vả hơn là mấy đâu. Nhưng mà chỉ có điều là bây giờ không ngồi được lâu như trước, vì là hay bị đau mỏi vai gáy rồi đau đầu gối, nên là cứ chạy 1-2 tiếng là lại phải nghỉ một lúc rồi mới chạy tiếp được. Thực ra là cũng có đi khám rồi đấy, nhưng mà bác sĩ nói là tuổi trung niên nên là hay gặp các cái vấn đề về xương khớp.
0: Thưa các bạn, nguy cơ loãng xương, gãy xương ở nữ tài xế tuổi trung niên là sự kết hợp giữa yếu tố sinh lý giới tính và đặc thù nghề nghiệp. Cụ thể, việc thường xuyên ngồi trong cabin kín khiến cho nữ tài xế ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D và canxi cho xương. Không chỉ vậy, tuổi tác cao khiến quá trình hấp thụ canxi và sản xuất xương mới giảm đi, xương trở nên yếu và giòn hơn.
2: Đặc biệt, chúng ta phải kể đến sự suy giảm của hormone estrogen, vốn đóng vai trò duy trì mật độ và cấu trúc xương. Khi estrogen sụt giảm đến mức tối thiểu, lá chắn bảo vệ xương cũng mất đi. Nếu nữ tài xế còn phải mang vác đồ nặng, thì tình trạng này còn nghiêm trọng hơn nhiều.
0: Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ chấn thương khi tham gia giao thông, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh từ chế độ luyện tập kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Cơ thể cần được cung cấp đủ canxi kết hợp với vitamin D từ các loại cá béo, sữa, lòng đỏ trứng nhằm hỗ trợ hấp thu và duy trì mật độ xương. Bên cạnh đó, cần hạn chế dùng bia rượu. Nếu phải lái xe đường dài, chị em cũng không nên lạm dụng cà phê để tỉnh táo vì có chứa caffeine không tốt cho việc hấp thụ canxi.
2: Và quý vị có thấy rằng rượu bia thì có vẻ như chị em ít sử dụng hơn, nhưng thuốc lá mới là vấn đề quan tâm bởi nhiều chị em vẫn đang ngày ngày chịu tác động của việc hút thuốc lá thụ động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của xương. Do đó, nếu ngồi trên xe có người hút thuốc lá, chúng ta cũng nên mạnh dạn lên tiếng nhắc nhở.
0: Đáng nói, loãng xương ở phụ nữ trung cao tuổi thường đi kèm với các bệnh lý nền như cao huyết áp hay mỡ máu. Việc bổ sung canxi không đúng cách, đặc biệt là các loại canxi khó hấp thụ, có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại mạch máu, dẫn đến các biến chứng tim mạch.
2: Đúng như vậy, chúng ta thường biết là để canxi hấp thụ tốt hơn thì có thể bổ sung thêm vitamin D, nhưng lại không nhiều người biết rằng để giúp canxi không bị lắng đọng ở các thành mạch máu thì cần bổ sung thêm vitamin K2. Vì thế, bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe xương phải là canxi, vitamin D, vitamin K2. Tuy nhiên, việc bổ sung nên có sự chỉ định của bác sĩ và cần được thực hiện kiên trì kết hợp với các bài tập vận động nhẹ nhàng.
0: Chúng ta vừa nhắc tới việc vận động, tôi nghĩ điều này cũng rất là cần thiết bởi ngồi lâu ở một tư thế sẽ gây áp lực lớn lên cột sống và hệ xương chậu. Do đó, chị em hãy tận dụng các điểm dừng đèn đỏ hoặc khi dừng nghỉ để thực hiện các bài tập kéo giãn cơ, xoay cổ, vặn mình nhẹ nhàng. Tại các trạm nghỉ mỗi từ 2 đến 4 tiếng, chúng ta nên xuống xe, đi bộ một vài vòng để máu huyết lưu thông và kích thích tế bào tạo xương.
2: Và một lưu ý nữa là khi bước vào tuổi trung niên, chị em cũng đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ và đo mật độ xương để sớm nắm bắt được tình trạng của mình và có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, với các chị em làm nghề tài xế thì việc thăm khám sức khỏe định kỳ lại càng quan trọng để có những hành trình an toàn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng PM Nekercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nekercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nekercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu máu do thiếu sắt là một tình trạng sức khỏe rất phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ ai nếu chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không cân đối. Đối với các bác tài, việc thường xuyên di chuyển, đôi khi ăn uống thất thường dễ khiến cơ thể bị thiếu hụt các vi chất cần thiết, trong đó có sắt.
1: Đúng như vậy, thiếu máu do thiếu sắt không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn có những dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng thông qua các biểu hiện ngoài da. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này sẽ giúp các bác tài có những can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân.
0: Vậy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường sẽ có những biểu hiện như thế nào đây ạ? Chúng ta cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên đến từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các bạn nhé.
2: Bệnh nhân bị thiếu sắt thì bệnh nhân sẽ rất là dễ mệt mỏi. Những cái vận động của bệnh nhân sẽ giảm chất lượng, đồng thời là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung, không tỉnh táo và hệ miễn dịch cũng kém nên rất là dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh những cái vấn đề về hoạt động thể chất cũng như là miễn dịch thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện là da của bệnh nhân rất là xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ mất đi cái gai. Chúng ta sẽ thấy không có rõ gai lưỡi nữa và bệnh nhân sẽ nhận thấy là móng của mình rất là dễ bị giòn và gãy, tóc thì rụng nhiều hơn.
1: Qua những thông tin bác sĩ vừa nêu, có thể thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và sự tỉnh táo sau vô lăng của các bác tài. Ngoài cảm giác mệt mỏi, dấu hiệu nhận biết trực quan nhất mà các bác tài có thể nhìn thấy chính là sắc tố da trở nên xanh xao, niêm mạc mắt hoặc môi nhợt nhạt, đi kèm tình trạng móng tay giòn dễ gãy. Nếu các bác tài nhận thấy xuất hiện các biểu hiện

0: viện kể trên chứng tỏ nguồn dự trữ sắt trong cơ thể đã ở mức thiếu hụt nghiêm trọng.
1: Vậy đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này? Và tại sao các bác tài lại cần đặc biệt lưu tâm? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe những lý giải đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
2: Đối với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì có thể gặp phải khi mà bệnh nhân giảm cái lượng hấp thu của sắt. Những đối tượng mà cần sắt nhiều hơn như là trẻ em đang tuổi dậy thì này, hoặc là ở phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là phụ nữ có những giai đoạn mà kinh nguyệt thì sẽ bị mất máu nhiều, cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ăn kiêng dẫn đến sự thiếu hụt về vi lượng, hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân giảm hấp thu sắt do đường ruột bị viêm. Ngoài ra có thể là bệnh nhân bị mất máu mãn tính như là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị xuất huyết trong đường tiết niệu dẫn đến tình trạng mất máu rỉ rả mà bệnh nhân không biết. Và một cái trường hợp hiếm gặp hơn đó là bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh. Thì ngoài cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì những đối tượng bệnh nhân đặc biệt này sẽ có những biểu hiện ở những cơ quan khác.
0: Vừa rồi nghe chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy thay vì chủ quan cho rằng những cơn mệt mỏi, mất tập trung hay làn da xanh xao là do thiếu ngủ, thì các bác tài cần lưu ý đến khả năng cơ thể đang thiếu máu do thiếu sắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, giải pháp tốt nhất là nên chủ động sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng có một vài lời khuyên cho các bác tài về bệnh lý này.
2: Chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để cung cấp đủ dưỡng chất cho từng cái đối tượng. Ngoài ra, nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt này đã được xác định thông qua việc xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân bổ sung. Đối với những cái trường hợp mà mất máu nhẹ hoặc trung bình thì bệnh nhân sẽ được khuyến cáo là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và bổ sung viên uống. Trong những trường hợp nặng thì chúng ta mới tiến đến cái việc là tiêm truyền.
1: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, các thực phẩm như thịt đỏ, gan, các loại hạt hay là rau xanh đậm màu chính là nguồn cung cấp sắt dồi dào và an toàn nhất cho cơ thể mà các bác tài có thể bổ sung. Ngoài ra, để cơ thể hấp thụ sắt tốt nhất, chúng ta nên tăng cường thêm các loại quả giàu vitamin C, đặc biệt thói quen phổ biến của rất nhiều bác tài đó là uống trà đặc hoặc là cà phê ngay sau bữa ăn. Theo các chuyên gia, các hoạt chất trong những thức uống này làm giảm đáng kể khả năng tiếp nhận sắt của cơ thể.

thể. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe, người lái xe nên giãn cách thời gian sử dụng các thức uống này sau khi ăn ít nhất từ 1 cho tới 2 giờ đồng hồ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, thời tiết lúc này tại thủ đô Hà Nội vẫn đang nắng nóng và oi bức. Không rõ là từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận thì sao ạ? Các bạn cũng có thể chia sẻ thêm về hành trình của mình với chúng tôi. Còn rất may là ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung không thấy có bất cứ ai phản ánh về những thông tin ùn ứ nào nữa cả. Nên cũng mong rằng là tất cả quý vị thính giả và các bạn đều đang có những lộ trình được ổn định. Tuy nhiên từ khung hình camera, Hồng Nhung thấy là đoạn Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng tuy là cũng đã có giảm bớt về áp lực xung đột giao thông, nhưng để mà nói là các phương tiện có thể di chuyển được theo tốc độ mong muốn hay không thì chắc chắn là chưa rồi ạ. Vẫn còn khá đông và chậm. Nên Hồng Nhung rất mong rằng là quý vị thính giả, ai mà có những cái thông tin thực tế đưa về từ phía lộ trình mà chúng tôi đang băn khoăn đấy ạ, thì nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm. Vành đai 3 thì có xảy ra va chạm qua đoạn bến xe Mỹ Đình hướng từ Mai Dịch về Bixi, giao thông đang ùn dài. Đó là một cái thông tin mà Hồng Nhung vừa ghi nhận được. Vậy là các bạn cần phải lưu ý thêm đối với vành đai 3 trên cao rồi. Vành đai 3 trên cao, đoạn mà chúng tôi vừa chia sẻ, chắc chắn là sẽ không thể di chuyển được theo như những hy vọng và chờ đợi của quý vị thính giả đâu. Nên các bạn thì cũng cân nhắc với những cái điểm lên xuống ở trên vành đai 3 trên cao sao cho phù hợp nhất. Mới hơn là từ vành đai 2, từ anh Hóa, anh cho biết là vành đai 2 cũng đang ùn rất là dài. Thì ông Nhung cũng đang băn khoăn là không biết là ùn theo hướng về ngã tư Sở hay là theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy và có nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ùn ứ này. Đó là với vành đai 2. Khi mà chúng ta vẫn chưa có được những cái thông tin đầy đủ và cụ thể từ vành đai 2, thế thì các bạn nhận được tin báo của chúng tôi cũng hãy chủ động thêm. Đường bên dưới không thấy có ai phản ánh gì cả, nên các bạn thính giả thì chúng ta cũng có thể chủ động đi xuống đường bên dưới. Còn những ai mà đang gặp khó ở đường trên cao rồi thì các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhé. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại cùng với những thông tin của chương trình. Hiện nay tuyến cao tốc Bắc Nam đã có đoạn lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện trong mùa mưa bão đang tới. Và tiếp theo sẽ là thông tin về những ưu đãi đường sắt cho tân học sinh sinh viên nhập học năm 2026 và rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.

0: nhà chức trách thông báo.
1: Mời quý vị đến với những thông tin từ nhà chức trách thông báo. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo nguy hiểm từ hành vi độ chế xe đạp điện sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một thiếu niên 15 tuổi độ xe chạy gần 100 km/h. Do tự ý thay đổi kết cấu và lắp thêm ắc quy, xe không bảo đảm an toàn, dễ gây tai nạn, cháy nổ. Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, xe đạp điện thuộc nhóm thô sơ bị ngắt động cơ khi đạt 25 km/h. Người lái phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ nghiêm các quy định cấm. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phụ huynh quản lý con em tuyệt đối không giao xe độ chế. Trường hợp cố tình vi phạm có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Xây dựng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng qua địa bàn Hà Tĩnh cần tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông đường bộ. Hiện tại đơn vị đang triển khai lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông trên tuyến. Toàn bộ dữ liệu thu được sẽ kết nối về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cầm Quan để kịp thời phát hiện sự cố, ùn tắc và phương tiện vi phạm, đồng bộ cùng hệ thống thu phí không dừng, biển báo điện tử, camera giám sát tải trọng. Cũng là một thông tin liên quan đến camera AI, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo, từ hôm nay ngày 15 tháng 6, đơn vị kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm thuộc địa bàn các phường, xã của tỉnh gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến để phục vụ xử lý phạt nguội. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, hệ thống đã phải tạm dừng từ ngày 6 tháng 11 năm 2025 vì hư hỏng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ, giúp người dân dễ nộp phạt giao thông qua điện thoại. Hiện nay, đơn vị đang phủ sóng hệ thống camera AI giám sát 24/7 tại khu vực trung tâm, các cửa ngõ và quốc lộ để tự động phát hiện, trích xuất chính xác các hành vi như vượt đèn đỏ, sai làn, quá tốc độ. Song song đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đội, trạm cũng được đẩy mạnh thông qua việc nộp phạt qua mã QR, tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tiếp theo là thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đưa ra khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trong mùa mưa cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế. Khi cần mặc áo mưa, người dân phải dừng sát lề đường tại vị trí an toàn, tuyệt đối không dừng xe đột ngột giữa đường và chú ý không để tà áo che khuất gương chiếu hậu, đèn tín hiệu hoặc cuốn vào bánh xe. Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh người dân không được dừng, đỗ xe, trú mưa dưới gầm cầu, cầu vượt hoặc hầm đường bộ để tránh gây ùn tắc. Đồng thời, nên chủ động theo dõi thời tiết, hạn chế đi vào vùng ngập sâu và chấp hành nghiêm sự điều tiết của cảnh sát giao thông tại hiện trường. Tiếp theo là tin vui cho tân học sinh, sinh viên nhập học năm 2026. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé tàu hỏa trên tất cả các đoàn tàu khách cho lượt đi từ nơi cư trú đến nơi nhập học. Ưu đãi áp dụng cho một vé của người nhập học và một vé cho thân nhân đi cùng, mua cùng thời điểm, chuyến tàu và hành trình. Thời gian áp dụng từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2026. Để nhận ưu đãi, người mua cần đến trực tiếp nhà ga hoặc điểm bán vé, xuất trình giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận trúng tuyển kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân. Vietnam Airlines đang liên tục phát đi khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác trước tình trạng giả mạo hãng hàng không để lừa đảo trực tuyến rầm rộ dịp cao điểm hè. Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng lập website, fanpage giả quảng bá vé rẻ hoặc lập các trại hè trải nghiệm hàng không cho trẻ em nhằm lừa chuyển tiền, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Hãng khuyến cáo các hành khách chỉ giao dịch tại website chính thức www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé hoặc đại lý được ủy quyền và yêu cầu xuất hóa đơn. Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin ngân hàng hay nhấn vào đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch và thông báo ngay qua tổng đài 1900 1100 hoặc cơ quan chức năng.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại là 15 giờ 42 phút và đã xuất hiện một số những điểm khó và ùn nghẽn về giao thông. Trước tiên là chúng tôi phải cập nhật thông tin trên cây cầu Thanh Trì. Vị trí là km 164 900, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, khiến cho các phương tiện bị nghẽn lại ở phía sau rồi, di chuyển khá chậm chạp theo hướng vào trung tâm. Và vành đai 3 trên cao như trước đó đã cập nhật thông tin với quý vị, đoạn Bixi cũng đang bị dồn ứ lại. Và tiếp theo là trả lời cho câu hỏi vành đai 2 trên cao đoạn Time City đang ùn theo hướng nào, thì chúng tôi nhận được câu trả lời là ùn theo hướng đi về cầu Vĩnh Tuy, đoạn qua Time City đấy ạ, do là có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe. Chắc chắn là với một vụ va chạm liên hoàn đang xảy ra và cũng vừa mới được ghi nhận thôi, thì có lẽ là lời khuyên mà Hồng Nhung gửi đến quý vị, chúng ta nên chủ động hơn với việc lựa chọn vành đai 2 trên cao lúc này. Nếu có thể thay đổi lộ trình được thì chắc chắn là các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa rồi. Đối với thông tin đưa về từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện đoạn tuyến từ km 170 đến 190 trời đang mưa rất to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các bác tài đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Tiếp theo là thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết, trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi trạm 2 có xe đầu kéo bị sự cố. Lực lượng chức năng đang xử lý, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Tiếp theo là thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, km số 4 đến km số 12, ùn lại chừng khoảng 8 km. Từ Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 13, di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, ùn lại chừng khoảng 2 km. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh cũng đang trong trạng thái đông và chậm đấy ạ. Đó là những thông tin mới mà chương trình ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương đầu tư thêm một đơn nguyên cầu vượt đường sắt trên tuyến tránh quốc lộ 1 qua Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Công trình nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Nhà đầu tư được yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh dự án BOT, làm rõ tổng mức đầu tư, phương án tài chính và thời gian hoàn vốn. Tuyến tránh Biên Hòa dài hơn 12 km, đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tối qua ngày 14 tháng 6 đã phát thông báo khẩn sau khi mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập khoảng 200 mét quốc lộ 20 qua thôn Hiệp An với độ sâu từ 30 đến 60cm, làm giao thông bị gián đoạn. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời cảnh báo mực nước tại nhiều khu vực tiếp tục dâng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động di rời người già, trẻ em, tài sản và gia súc đến nơi an toàn để phòng tránh ngập lụt. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đang và đã triển khai vẫn chủ yếu lựa chọn phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập việc nghiên cứu phương án đầu tư cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới. Đây được xem là bước đi mở ra thêm một góc nhìn mới trong bài toán hạ tầng giao thông của khu vực. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10, 11 xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại chiều nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Kính thưa giáo sư, câu chuyện xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được nhắc đến từ nhiều năm nay. Nhưng trên thực tế thì các dự án đang triển khai vẫn chủ yếu theo phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới đây. Giáo sư tiếp nhận thông tin này như thế nào ạ?
1: Tôi là một trong những cái người đã đề xuất đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, thì xây dựng cao tốc có những đoạn phải làm trên cầu cảng, bởi vì điều đó là cần thiết. Cho nên là tôi đón nhận cái thông tin mà chị vừa nói đó, tôi rất là vui, bởi vì những cái gì mình đề xuất bây giờ mới được chấp nhận. Tuy nhiên cái niềm vui đó nó chưa trọn vẹn, là vì nó rất muộn, 3 năm rưỡi sau rồi mới có cái thông tin này. Còn cái muộn thứ hai quan trọng hơn đó, là cái muộn về tư duy. Trước đây đó, còn trù trừ không muốn áp dụng là bởi vì nói mình còn nghèo, mình không đủ kinh phí để mình làm trên cầu cảng vì nó mắc. Nếu mà nói nghèo mà mình bằng lòng với những cái công nghệ cũ đó thì không bao giờ mình đi kịp với người ta.
2: Theo giáo sư, nếu định hướng này được triển khai rộng rãi sẽ giúp giải quyết những điểm nghẽn nào trong phát triển hạ tầng giao thông của đồng bằng sông Cửu Long?
1: Tôi đọc cái thông tin trên báo chí, tôi vẫn có cảm giác như là cái ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng trên cầu cảng đó chưa được thấy rõ. Vẫn là tại thiếu cát. Làm cầu cảng thì mình tiết kiệm được mấy triệu mét khối cát. Làm cái này đó thì nó chỉ là tốn mà 1,2, 1,3 lần cái kia thôi. Thì nói chung là vẫn là vấn đề kinh phí và vẫn là vấn đề cát. Nhưng mà vấn đề quan trọng trong cái vấn đề cầu cảng đó, đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, là ở chỗ là đồng bằng sông Cửu Long là một cái đồng bằng cao trình rất thấp, nhiều chỗ đất rất yếu, nó lún rất nhiều. Nếu mà mình đè nặng lên nó thì nó càng nó sẽ lún, mà càng đè thì nó càng lún. Và cái thứ ba nữa, đây là một cái đồng bằng có nhiều chỗ là nó đồng lũ, khi xây dựng cái cao tốc mà trên mặt đất đó là mình sẽ cản lũ, nó sẽ lún, và hơn thế nữa nó chia cắt cái cảnh quan. Xây dựng cao tốc trên cầu cảng là chúng ta đóng cọc xuống cho tới cái nền đất cứng, rồi trên đầu cọc đó là chúng ta phải làm cái mặt bằng của cao tốc. Thì như vậy đó là chúng ta không bị cái tầng đất yếu nó làm sụt lún. Vì vậy cho nên tôi muốn là qua cái bài phát trên VOV lần này đó, làm sao chúng ta nói để xã hội nhận thức được cho nó đầy đủ về cái ý nghĩa sâu xa cơ bản của cái chuyện xây dựng trên cầu cảng.
2: Như giáo sư vừa phân tích, nếu như triển khai cầu cạn sẽ giải quyết nhiều điểm nghẽn mà hầu như các tuyến cao tốc hiện nay đang vướng và hệ lụy không mong muốn khi triển khai theo phương thức đắp nền cũ. Vậy thì theo giáo sư, chúng ta xây dựng toàn bộ tuyến theo hình thức cầu cạn hay chỉ xây dựng tại những khu vực cần thiết?
1: Không phải tất cả ở những đoạn mà xung yếu, nghĩa là gì? Cao trình thấp, đất yếu. Cái đường cao tốc ở Bình Chánh đi Trung Lương đó, nó có một cái đoạn từ Bình Chánh đến Bến Lức, đó là trên cầu cạn. Rồi từ Bến Lức đi xuống tới Trung Lương đó là trên mặt đất. Cái khác biệt giữa hai đoạn này là thấy rất rõ. Trên cầu cạn, cái đoạn Bình Chánh đi Bến Lức á, 2011 cái tới bây giờ gần như là không có phải sửa chữa gì hết. Trong lúc cái đoạn còn lại đó thì phải sửa chữa mặt đường liên tục. Cái ví dụ thứ hai đó là cái cao tốc cái Lộ Tẻ đi Rạch Sỏi, xây dựng trên mặt đất, trên nền đất yếu đó, là nó lún kinh khủng, chạy không thể nào trên 60 cây số giờ.
2: Thưa giáo sư, nếu nhìn từ yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra, mô hình cao tốc trên cầu cạn sẽ mang lại một hướng tiếp cận mới cho đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì theo giáo sư, bài học gì chúng ta cần rút ra để xây dựng cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới ạ?
1: Bài học thì có thể nói rất nhiều, nhưng mà theo tôi nó bao trùm là có 3 cái bài học. Bài học trước nhất đó là cái bài học là phải thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm các cái nghị quyết của Đảng. Cái bài học thứ hai đó là cái bài học về đầu tư. Có nhiều người vin vào cái chỗ chúng ta nghèo, cho nên là chúng ta không thể đầu tư được, không bằng lòng với những cái công nghệ nó lỗi thời chút. Thì lập luận như vậy đó là chúng ta mãi mãi chúng ta đi sao. Mà bài toán chúng ta hiện bây giờ muốn đi nhanh thì đầu tư công phải có hiệu quả. Điểm thứ hai nữa, khi mà đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà sản xuất ra rất nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp rất nhiều cho kim ngạch xuất khẩu. Đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long cho dù là có cao hơn một chút cái đường cao tốc, nhưng mà ngược lại đó, thì nó sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hơn và nó sẽ đóng góp trở lại cho đồng bằng, cho xuất khẩu, cho đất nước nhiều hơn. Thì đấy là cái bài học biện chứng về đầu tư. Chúng ta đầu tư ở chỗ nào mà nó sinh lời, để mà rồi cái lợi đó đó chúng ta đầu tư trở lại, nó phát triển trở lên. Cái bài học cuối cùng là bài học về biết lắng nghe ý kiến của chuyên gia và các nhà khoa học, quý trọng trí tuệ. Trí tuệ đây có nghĩa là những tiến bộ khoa học công nghệ đã được xác nhận rồi ở trên thế giới và ở Việt Nam. Theo tôi đó là ba cái bài học mà tôi vừa nói, theo tôi là rất cần thiết cho thời gian tới khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới và chúng ta ước vọng là sẽ phát triển với hai chữ số và tiến nhanh, tiến vững chắc, nhanh chóng đi lên cái nước có thu nhập cao.
2: Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân đã dành cho VOV Giao thông Quốc gia cuộc phỏng vấn này ạ.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, xin được tổng hợp nhanh tin giao thông của thời điểm hiện tại, đó là vành đai 3 đoạn Mai Dịch có va chạm 3 xe. Giao thông đang ùn theo hướng về Pháp Vân, còn cũng là vành đai 3 đoạn Sipucha giao thông đang ùn theo hướng về cầu Thăng Long. Với vành đai 2 như đã chia sẻ, đoạn Tham City theo hướng về cầu Vĩnh Tuy có va chạm liên hoàn. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết, xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi trạm 2 đã được di rời rồi, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mà quý vị cần lưu ý ạ. Còn thưa quý vị, quay trở lại với FM chiều nay, thay vì những tập tiền mặt dày cộp, quầy thu ngân của các hộ kinh doanh truyền thống giờ đây đã được phủ kín bởi các bảng mã QR. Tiện lợi là điều không thể phủ nhận trong kỷ nguyên số. Thế nhưng đằng sau sự thuận tiện ấy lại là một nỗi lo về quản trị dòng tiền. Để giải bài toán này, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, đồng hành cùng các hộ kinh doanh trên hành trình kinh doanh thịnh vượng.
1: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách phát sóng vào chiều thứ hai hàng tuần trên VOV Giao thông. Chuyên mục sẽ mang tới những kiến thức tài chính gần gũi, thực tế cùng các giải pháp quản lý dòng tiền và sổ sách chủ động hiệu quả, đồng thời mang tới những công cụ tài chính phù hợp để quý vị và các bạn, đặc biệt là các hộ kinh doanh an tâm hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chuyên mục có sự đồng hành của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
2: Thưa quý vị, một trong những vấn đề khiến các hộ kinh doanh lo ngại hiện nay là bài toán quản trị dòng tiền. Bởi khi dòng tiền phân tán ở nhiều tài khoản, nhiều ứng dụng, các chủ cửa hàng bắt đầu loay hoay với những câu hỏi thực tế. Làm thế nào để kiểm soát chính xác doanh thu khi tiền đổ về nhiều tài khoản khác nhau? Khoản nào thực sự là chi phí vận hành cửa hàng và khoản nào là chi tiêu đời sống cá nhân? Lời giải cho bài toán tách bạch tài chính này vẫn đang là trăn trở của không ít mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thực tế này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Quét mã QR, quét thẻ POS, chuyển khoản nhanh 24/7. Giờ đây đi đến bất cứ cửa hàng nào, từ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, quán cà phê cho đến các đại lý phân phối lớn, những phương thức thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần tất yếu. Cuộc cách mạng số hóa mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, giúp giảm thiểu rủi ro quản lý tiền mặt cho cả người mua lẫn người bán. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tiền nhảy số tức thì ấy, một thực tế hoàn toàn mới đang đặt ra cho hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam. Đó là bài toán quản trị dòng tiền. Nếu như trước đây, mô hình kinh doanh truyền thống vận hành theo phương thức đơn giản, cuối ngày đếm tiền mặt, bỏ tủ, ghi vài dòng vào cuốn sổ là xong, thì nay sự phân tán của dòng tiền đang tạo ra những ma trận số liệu thực sự đối với các tiểu thương. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
3: Bây giờ nhà khách hàng mua gói tâm từ 10.000 đến đơn hàng vài triệu đều đòi quét mã QR hết. Cửa hàng tôi lại có mấy nhân viên đứng quầy này, để tiện thì tôi dán 2-3 cái mã QR của các tài khoản ngân hàng khác nhau tại quầy. Cuối tháng muốn ngồi cộng lại xem mà tổng doanh thu bao nhiêu ấy, tiền lãi lỗ thế nào, để nhập hàng mới thì nhìn lại cái sao kê điện thoại dài dằng dặc luôn. Tiền hàng với tiền tôi chuyển khoản đóng tiền học cho con này, tiền đi chợ vân vân này, nó cứ lẫn lộn hết vào nhau ấy. Thực sự rất là hoa mắt, không biết đường nào mà lần.
1: Không chỉ riêng các ngành hàng tiêu dùng truyền thống, đây cũng là tình cảnh chung của các tài xế công nghệ, như chia sẻ của anh Lê Hoàng Long, một tài xế tại Hà Nội.
4: Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều chuyến và khách thường chuyển khoản. Có chuyến thì vài chục nghìn, có chuyến thì vài trăm nghìn, rồi cả tiền khách tip. Tất cả tiền đều vào tài khoản cá nhân, nhưng tài khoản này tôi cũng dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đến cuối tháng, muốn tính xem kiếm được bao nhiêu tiền thì rất là khó.
1: Sự chồng chéo giữa dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân không chỉ gây khó khăn cho việc quản trị nội bộ để tối ưu lợi nhuận, mà còn đẩy các hộ kinh doanh vào thế bị động trước những bước chuyển dịch lớn của chính sách. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang ngày càng thắt chặt yêu cầu về minh bạch hóa dòng tiền, thúc đẩy kê khai và nộp thuế điện tử đối với khối hộ kinh doanh cá thể. Khi đến kỳ quyết toán hoặc kê khai, những lỗ hổng từ thói quen tiện đâu làm đấy mới bắt đầu rõ rệt. Những người làm kế toán dịch vụ, người trực tiếp tiếp nhận và xử lý số liệu này thấu hiểu nhất áp lực đó. Thực tế này cũng được ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thẳng thắn nhìn nhận.
5: Nhiều cô chú anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại.
1: Thấu hiểu sâu sắc những rào cản mang tính tâm lý và kỹ thuật này của các hộ kinh doanh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã nhanh chóng, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả và thuận tiện, giúp cho các chủ hộ những công cụ tài chính thông minh để có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày, ông Nguyễn Đức Hải cho biết.
5: Điểm đầu tiên là tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp chủ hộ tách bạch dòng tiền kinh doanh khỏi chi tiêu cá nhân. Khi tiền bán hàng về một nơi này, cái việc theo dõi doanh thu, đối soát, chuẩn bị dữ liệu kê khai sẽ rất là thuận tiện, giảm nhiều thời gian và công sức sau này cho các hộ kinh doanh. Điểm thứ hai là các giải pháp thanh toán như mã QR, POS, loa thông báo giao dịch có thể giúp việc bán hàng hàng ngày nhanh hơn, dễ xác nhận tiền về hơn, nhất là với các cửa hàng đông khách hoặc là có nhân viên hỗ trợ. Điểm thứ ba là các nền tảng hỗ trợ bán hàng toàn diện. Với VBank thì hiện có cái giải pháp chuyên biệt của ngân hàng, đó là Shop Thịnh Vượng hoặc là Shop Thịnh Vượng Pro chúng tôi đang triển khai, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, đối soát giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
1: Chuyển đổi số, minh bạch dòng tiền và chuẩn hóa nghĩa vụ thuế giờ đây không còn là những khái niệm xa vời mà đã trở thành điều kiện tiên quyết, là tấm lá chắn bảo vệ và giúp các hộ kinh doanh phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Việc thay đổi một thói quen cũ đã ăn sâu nhiều năm rõ ràng là không dễ dàng, nhưng với sự đồng hành của các giải pháp tài chính, các gói tài khoản chuyên biệt thiết thực từ VPBank, hành trình này hứa hẹn sẽ không còn là gánh nặng đối với các hộ kinh doanh. Những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ, những dòng sao kê hỗn độn sẽ dần được thay thế bằng một hệ thống quản lý dòng tiền khoa học mạch lạc. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi chủ hộ kinh doanh an tâm dồn trọn tâm sức, bứt phá doanh thu và bồi đắp sự thịnh vượng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy những khó khăn của các hộ kinh doanh, tiểu thương nhỏ lẻ trong hoạt động kinh doanh thời đại số hiện nay. Thấu hiểu sâu sắc những rào cản này, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách trên sóng VOV Giao thông chính thức ra đời với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Không mang đến những lý thuyết tài chính vĩ mô, chuyên mục hướng tới những tư vấn về giải pháp dễ hiểu, dễ ứng dụng nhất. Mục tiêu cốt lõi là nhằm cung cấp những công cụ tài chính thông minh để các hộ kinh doanh có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động để luôn an tâm trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Thế nhưng để có được lộ trình an tâm sổ sách, các hộ kinh doanh cần bắt đầu thay đổi từ đâu? Về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ngay sau đây.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Đức Hải.
5: Xin chào MC, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình trên sóng VOV Giao thông.
2: Thưa ông, trước khi đi vào các vướng mắc cụ thể thì ông có thể chia sẻ vì sao VPBank lại xây dựng chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không ạ?
5: Ngày An Tâm Sổ Sách xuất phát từ một cái thực tế rất gần với hộ kinh doanh. Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại. Không phải vì chủ hộ không muốn làm đúng, mà vì chưa biết phải làm từ đâu, cần chuẩn bị gì và làm thế nào để không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.
2: Vậy Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ mang lại những giá trị gì đến các hộ kinh doanh?
5: Tinh thần của chương trình là hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, chuẩn bị sớm, đồng hành cùng hộ để làm từng bước. Mỗi tháng thì VPBank sẽ tổ chức Ngày An Tâm Sổ Sách là một cái dịp để mà nhắc lại những cái việc hộ kinh doanh cần quan tâm. Ví dụ như là dòng tiền đã chính xác chưa này, doanh thu có được ghi nhận đầy đủ không, tài khoản kinh doanh đã rõ ràng, tách bạch với tài khoản cá nhân hay chưa, hay việc kê khai, nộp thuế điện tử đã đảm bảo tuân thủ theo quy định.
2: Vâng, tôi rất thích cách nói làm từng bước, vì với nhiều hộ kinh doanh thì chỉ cần nghe đến hai chữ sổ sách thôi cũng đã cảm thấy rất nặng nề rồi. Nhưng nếu nói đời thường hơn là hôm nay bán được bao nhiêu hay là tiền đang nằm ở đâu, cuối tháng lấy số liệu thế nào thì chắc hẳn là sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều đúng không ạ?
5: Vâng, đúng rồi ạ. Trong kinh doanh hàng ngày, sổ sách không phải cái điều gì đấy quá xa lạ. Cách làm thì bắt đầu từ những việc rất là quen thuộc thôi. Ví dụ như là ghi nhận hoạt động bán hàng này, tách bạch dòng tiền kinh doanh với cá nhân, lưu lại giao dịch, theo dõi doanh thu, chuẩn bị dữ liệu khi cần kê khai. Khi những cái việc nhỏ này làm đều hơn ý, thì hộ sẽ nắm bắt được và thích ứng với các quy định mới.
2: Như vậy, Ngày An Tâm Sổ Sách có thể hiểu là một điểm hẹn vào ngày 15 hàng tháng, trong khoảng thời gian đầu khi mà các hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với bước chuyển mới, thưa ông.
5: Dạ vâng, đúng rồi. Không phải mọi thứ thì đều có thể làm được trong một ngày, nhưng mà mỗi tháng thì rõ hơn một chút, chủ động hơn một chút thì cái việc kinh doanh sẽ an tâm hơn. Và đặc biệt, VPBank sẽ luôn đồng hành cùng các chủ hộ trên cái hành trình này.
2: Ngoài các hoạt động đồng hành thì Ngày An Tâm Sổ Sách còn mang tới món quà gì từ các hộ kinh doanh, thưa ông?
5: Dạ vâng. Bên cạnh đấy thì trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank còn có một cái ưu đãi là hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa lên đến 300.000 đồng. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản và thực hiện thanh toán thuế lần đầu qua ứng dụng eTax Mobile trong vòng 4 tháng kể từ tháng mở tài khoản. Ngân hàng kỳ vọng ưu đãi này sẽ là một sự động viên các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Với những hộ lần đầu làm quen với chính sách mới, một hỗ trợ nhỏ nhưng đúng lúc cùng sự đồng hành của ngân hàng, hy vọng sẽ giúp chủ hộ yên tâm và có động lực hơn.
2: Vâng, chuyển sang một vấn đề mà rất nhiều hộ kinh doanh quan tâm, thậm chí là lo ngại, đó là nhu cầu về vốn. Được biết nhiều trường hợp khi đến kỳ nộp thuế hoặc là cần thanh toán một khoản bắt buộc, nhưng mà dòng tiền thì chưa kịp về. Vậy thì liệu VPBank có các giải pháp nào để hỗ trợ không ạ?
5: Hiện tại thì VPBank có những cái giải pháp tín dụng chuyên biệt và đa dạng cho hộ kinh doanh. Ví dụ như là những hạn mức thấu chi ngắn hạn này, vay tín chấp, thế chấp cho những cái nhu cầu vốn từ ngắn cho đến trung dài hạn. Tinh thần là ngân hàng luôn sẵn sàng, đồng hành khi cần thiết, giúp hộ kinh doanh có thêm phương án vốn khi cần chủ động dòng tiền, nhất là vào những cái thời điểm cần thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc bổ sung vốn kinh doanh.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số và chuẩn hóa sổ sách dù có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chủ động và những giải pháp tài chính thông minh từ VPBank, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã đồng hành cùng chuyên mục, mang đến những giải pháp thiết thực và những món quà động viên ý nghĩa cho các hộ kinh doanh trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: à. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
11: In mắt đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: In mắt đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: In mắt made in USA.
14: Thưa quý vị, vẫn là vành đai 3 và vành đai 2 đang ùn dài. Vành đai 3 đoạn Mai Dịch theo hướng Pháp Vân va chạm liên hoàn. Đoạn Sipucha hướng về cây cầu Thăng Long cũng đang ùn dài. Vành đai 2 đoạn qua Time City va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Đó là hai lộ trình mà các bạn cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại. Tương tự như vậy là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đang có nhiều điểm ùn nghẽn chừng 10 đến 11 cây số. Cũng sẽ là một cái hành trình vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm tăng cường minh bạch thị trường, kiểm soát dòng tiền và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh. Những thay đổi về chính sách sẽ mở ra giai đoạn phát triển nào cho thị trường, người dân và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi gì trong bối cảnh vàng luôn là tài sản được xã hội đặc biệt quan tâm. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng của FM91 chiều nay, dự thảo trên tay. Và đến đây thì Hồng Nhung cùng những người thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị và các bạn. Chúc các bạn sẽ luôn có những lộ trình thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
16: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo quy định sửa đổi bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau đây gọi tắt là dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, gồm 6 điều.
2: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất bãi bỏ quy định coi sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan. Trong khi đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng vẫn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
1: Dự thảo quy định cũng bổ sung các quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo khoản 1 điều 2, doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với đối tác nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất và tái xuất sản phẩm. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm dựa trên năng lực sản xuất, hợp đồng xuất khẩu hoặc gia công cũng như kết quả xuất khẩu của năm trước. Tuy nhiên, lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, không được bán hoặc chuyển nhượng trên thị trường trong nước nếu chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.
2: Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phải xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử kết nối với Ngân hàng Nhà nước để tăng cường quản lý. Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sử dụng tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu, dữ liệu giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.
1: Dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc sửa đổi bổ sung những quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần thiết ra sao trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng ạ.
3: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới nó không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập. Những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay. Cho nên cái việc mà sửa đổi bổ sung một số điều ở trong Nghị định 24 để mà hoàn thiện cái cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng là theo tôi thấy là hết sức cần thiết. Trong đó có một số điểm đáng chú ý là việc phải bỏ những quy định về sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là các hộ kinh doanh vàng họ rất là phấn khởi. Và một vấn đề nữa là cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để nhập khẩu nguyên liệu vàng để cho bình ổn giá vàng trong nước thì tôi nghĩ đây là một cái điểm mà cũng rất là thiết. Đồng thời thì tôi nghĩ cũng nên là cho phép mua bán trong nước.
1: Theo ông, nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là nếu nghị định này lại được sửa đổi bổ sung và được ban hành kịp thời thì nó sẽ tác động với xã hội rất là lớn. Đó là gì? Là những gia đình cá nhân họ mua vàng trang sức hoặc vàng mỹ nghệ để mà ta dự trữ vàng để làm của cho gia đình. Mặt khác nữa là các cửa hàng, các tổ chức cá nhân kinh doanh mua bán vàng xuất khẩu hoặc là kinh doanh mua bán vàng trong nước, vàng trang sức đó hoặc vàng thành phẩm thì họ được quyền in ấn vàng bán trong thị trường dưới sự giám sát và quản lý của nhà nước. Để cho nhiều hộ kinh doanh vàng như thế thì cái sức cạnh tranh sẽ tốt, nó sẽ bình ổn được cái giá vàng trong nước để là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới chênh lệch quá cao. Dự trữ vàng trong nước thì hiện nay theo tôi biết thì cái số lượng vàng trong nước hiện nay không phải là ít. Dù mình không biết là lượng vàng trong dân nó là bao nhiêu, nhưng nếu mà dự trữ vàng như vậy thì nó sẽ tác động về mặt xã hội, nó sẽ không tốt cho cái việc mà sản xuất kinh doanh. Thay vì bây giờ dự trữ vàng thì vàng người ta mua bán với nhau bằng đồng tiền, người ta đưa ra ngoài thị trường để người ta sản xuất kinh doanh với nhau thì nó thu được ngân sách nhà nước và giải quyết được công ăn việc làm đối với người dân. Đối với cơ quan nhà nước thì việc mà quản lý được thuận lợi dễ dàng. Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới trong dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức mỹ nghệ ạ?
4: Đây là một cái điều hợp lý. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng mà nó có thể tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ thì bây giờ nó là một loại kinh doanh có điều kiện và cần phải có cái sự quản lý ở một cơ quan nào đó. Thế nhưng mà cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ nó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế, đây là một cái hoạt động kinh doanh bình thường, không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện. Cái điều này sẽ mở rộng cái thị trường vàng trang sức mỹ nghệ và từ đó nó tăng cái nguồn cung và nó giải cái cơn khát vàng, tác động tốt đến thị trường vàng và tác động đến cả người dân.
1: Vâng ạ, việc mở rộng cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ tác động ra sao tới nguồn cung và thị trường vàng, thưa ông?
4: Tôi ủng hộ điều này là tại vì hiện tại cái thị trường vàng nó đang bị tắc nghẽn, nguồn cung thì rất là giới hạn, trong khi sức cầu còn rất cao. Tuy nhiên tôi đề nghị là mở rộng cả cho sử dụng vàng, gia công vàng cho những cái đối tác ở trong nước thay vì chỉ có nước ngoài.
1: Vâng, theo ông, quy định yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng kết nối dữ liệu với ngân hàng nhà nước có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Tôi thấy rằng rất là cần thiết để mà ngân hàng nhà nước là cái cơ quan cao nhất quản lý thị trường vàng thì cần phải có những cái dữ liệu chính xác để có thể tổ chức quản lý và kiểm soát được thị trường vàng để bảo đảm những cái giao dịch là những cái giao dịch hợp pháp đóng góp cho việc ổn định thị trường vàng. Các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng thương mại phải có những cái báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, mua bán vàng miếng xuất nhập khẩu như thế nào, tồn kho vàng như thế nào, những báo cáo định kỳ đó.
1: Vậy ông thấy sao về mục tiêu xây dựng một thị trường vàng ổn định, minh bạch mà dự thảo nghị định đề cập ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà nó tốt cho tất cả mọi người. Thị trường vàng của chúng ta vẫn chưa có một cái sự ổn định và chưa có một cái sự minh bạch. Ổn định đây có nghĩa là cung cầu vẫn chưa gặp nhau và giá vàng neo theo giá vàng thế giới biến động một cách rất là mạnh mẽ và hiện tại đang giảm rất là sâu. Giá vàng như thế thì chưa thể nói là thị trường vàng ổn định. Trong khi đó thì cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Nhu cầu tích lũy vàng, đầu tư vào vàng còn rất cao, trong khi thì nguồn cung của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cái mặt mà kiểm soát về hành chính thì dĩ nhiên là mình phải tăng cường. Thế nhưng mà cái sự ổn định thị trường vàng nó nằm ở cái quân bình về cung cầu. Khi mà cung cầu vẫn chưa gặp nhau thì cái sự ổn định nó chỉ là cấp thời hoặc là ổn định giả tạo. Và nó sẽ có những cái biến tướng khi mà cái việc quản lý bằng hành chính nó bị siết chặt.
1: Vâng, cụ thể để thị trường vàng phát triển bền vững thì theo ông cần bổ sung giải pháp nào ạ?
4: Cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch. Theo cái lộ trình của Ngân hàng Nhà nước là có 3 giai đoạn. Và trong giai đoạn 1, cái giao dịch nó hạn chế ở vàng nguyên liệu. Giai đoạn 2, những cái sản phẩm vàng khác được đem vào trong giao dịch của sàn vàng. Và tới cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà có thể có những cái sản phẩm phái sinh. Thì những cái lộ trình 3 giai đoạn của Ngân hàng Nhà nước tôi thấy rằng hợp lý. Cái vấn đề chính là chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng sàn giao dịch từ năm ngoái cho đến bây giờ. Nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể. Thì tôi mong chính phủ và ngân hàng nhà nước triển khai cái chương trình xây dựng một cái sàn giao dịch một cách nó mạnh mẽ, nhanh chóng hơn.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ, Nghị định 24/2012 đã góp phần ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đã bộc lộ nhiều bất cập khi thị trường liên tục chứng kiến những đợt biến động giá mạnh, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, trong khi nhu cầu nắm giữ loại tài sản này của người dân vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hiện vẫn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Bên cạnh những hạn chế về nguồn cung và nguyên liệu cũng ảnh hưởng hoạt động sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh mỗi biến động của thị trường vàng đều thu hút sự theo dõi sát sao, việc ban hành dự thảo nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng là rất cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản tồn tại, tăng tính cạnh tranh, bổ sung nguồn cung và tạo nền tảng cho thị trường vàng phát triển ổn định, minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?

0: củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không
2: đấy? Ô không đấy, hay là lại ru rú học thêm như mọi năm?
3: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xóa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
2: Sao?
3: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
2: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
3: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
2: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
3: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
2: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
3: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
2: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
3: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
2: Mắt quốc tế D&D, thao kính tự tin, đón hè hết mình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30 theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong là quý vị có thể tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị luôn có lộ trình thật an toàn và thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại phòng thu. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực ngã tư 4 xã, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát cũng là lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Yên Thế, giao cắt với Bạch Đằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được ở khu vực này. Trên lộ trình Trường Sơn hướng di chuyển về Cửu Long, lưu thông thông thoáng. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế, các phương tiện cũng di chuyển được. Tình hình giao thông tại đây cũng không đông và chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục với những lộ trình khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở khu vực ngã ba An Lạc, lưu thông thuận lợi. Đường ra cổng bến xe miền Tây, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Hay là quý vị di chuyển về khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, chúng ta cũng di chuyển được ở khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Và thưa quý vị, ghi nhận trên một số lộ trình khác,

0: như là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa. Giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thính giả Tính Đoàn cho biết là giao lộ Nguyễn Thiện Nhung quốc lộ 13, xe đông, di chuyển chậm. Cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 22 đến km số 19 hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, như vậy là chúng tôi ghi nhận có hai lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở thời điểm này, 16 giờ 33 phút, đó là khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi và giao lộ Nguyễn Thiện Nhung quốc lộ 13. Hai lộ trình này chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông đông di chuyển chậm. Còn nếu như trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị di chuyển chậm 2 km. Từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51. Còn ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 19, các phương tiện di chuyển chậm qua đây khoảng 3 km. Đó là những cái chuyển biến về tình hình giao thông mới mà Phương Uyên nhận được từ các thính giả cũng như là từ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ nắm được những thông tin này và quý vị có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và bây giờ Phương Uyên sẽ điểm qua những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi còn nhận được những cái tương tác của anh Hệ thống Quà Thưởng, anh Huy Euro, anh Hà Cường, anh Trung Thông, rồi anh Luân Trịnh. Anh Trung Thông cho biết là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh ở phường Bình Dương, lưu thông ổn định và thời tiết đang nắng rất nóng. Xin được chào anh Duy tài xế, anh Phong tài xế ạ. Cảm ơn anh với những biểu tượng rất là đáng yêu gửi về cho chương trình. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, cảm ơn lời chúc của anh, chúc cả nhà có buổi thứ hai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chào chị Nguyễn Nhi ạ, cảm ơn món quà của chị, một chú mèo cầm một cái cành bông hồng để tặng cho Phương Uyên, cảm ơn chị rất nhiều. Xin được chào cô Minh Hương, cảm ơn lời khen tặng của cô. Cô bảo rằng nhìn MC Phương Uyên lúc nào cũng đẹp quá. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn lời chúc của chị Nguyễn Nhi. Chị chúc cô chủ quán cà phê buổi chiều làm việc vui vẻ bình an. Dạ cảm ơn chị. Xin được chào anh Hệ thống Quà Thưởng. Chào anh Thanh, cảm ơn lời chúc của anh. Anh chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ nhé. Anh Nguyễn Linh thì cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã 6 An Phú, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Và đó là những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay ở thời điểm này. Và rất cảm ơn những sự quan tâm của tất cả quý vị. Phương Uyên xin chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Ngoài ra thì cũng chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có được những giờ phút thoải mái nhất khi đồng hành với chương trình giờ cao điểm của chúng tôi trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm chiều nay. Và thưa quý vị, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết là ở nút giao quốc lộ 51 cách mạng tháng 8 có va chạm giữa ô tô và xe tải, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên quốc lộ 51 giao cắt với cách mạng tháng 8 là có va chạm xảy ra, các phương tiện phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ lực lượng tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông. Và hiện tại đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn cũng đang xử lý các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đầu tiên với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và rất mong quý vị hãy tương tác với chúng tôi những thông tin giao thông để chúng tôi có thể là chia sẻ những thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác của chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
6: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
5: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
6: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
5: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
7: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Ít phút trước thì Phương Uyên có chia sẻ cho quý vị thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực quốc lộ 51 giao cắt với Cách Mạng Tháng 8 có va chạm giữa xe ô tô và xe tải khiến các phương tiện di chuyển chậm. Phương Uyên cũng xin được nói rõ nút giao thông này là Bà Rịa Vũng Tàu cũ, ngày nay thì là nút giao quốc lộ 51 với Cách Mạng Tháng 8 ở phường Long Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cũng chia sẻ thêm cụ thể để cho quý vị thính giả dễ hình dung, và bởi vì sau khi sáp nhập thì có rất nhiều những cái địa phương mà chúng ta chưa được biết tên gọi mới, đúng không ạ? Cho nên là Phương Uyên xin phép một lần nữa để nhắc lại thông tin này để cho quý vị thính giả chúng ta dễ hình dung về tình hình giao thông tại đây. Đó là quốc lộ 51 giao cắt với Cách Mạng Tháng 8 hay còn gọi là Bà Rịa Vũng Tàu cũ, và hiện nay tên mới là nút giao quốc lộ 51 Cách Mạng Tháng 8 ở phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua km 57 hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tony cho biết là lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm, xếp hàng dài. Đoạn qua km 57 hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lộ trình mà quý vị thính giả nên quan tâm ạ. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là ở khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua km 57 hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm về đây. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta lưu ý một chút xíu. Ngoài ra thì tiếp tục cập nhật về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về

0: thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 17, các phương tiện di chuyển chậm 7 km. Từ km số 9 đến km số 7, chúng ta di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả, xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa ạ. À.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi vào cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Chào thưa anh có thể cho Phương Uyên cùng với lại các thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
1: Dạ, thì vào đầu giờ chiều hôm nay do trời mưa ở một số khu vực nên việc di chuyển từ nội thành những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện có thể đông và tương đối chậm. Thì qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đang lưu thông đông chậm, như cầu Phú Mỹ sẽ đông di chuyển khó khăn cả hai hướng, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 21 đến quốc nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km số 19 phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 3 km, đường dẫn cao tốc Trung Lương từ xa lộ Võ Trần Trí đến giao lộ Bùi Thánh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm, đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Võ Trần Trí đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi cầu vượt Gò Mây xe đông di chuyển chậm, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Trí xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân xe đông cả hai hướng, quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến giao lộ Đinh Thị Thi hướng đi giao lộ phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Gia Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ thưa anh, trong khoảng chừng 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của chiều tối tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu. Thì không biết anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông vào thời điểm trên không ạ?
1: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường xung quanh nghệ tỉnh Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Sơn Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Hiệu Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân, phường An Phú Đông, tuyến đường Lê Đức Anh qua phường Bình Trị Đông, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh này.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Thanh Hòa đã cung cấp cho chương trình và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta có khá nhiều những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm ở khu vực tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 199+200. Ở ngoài khung giờ cao điểm chúng tôi có ghi nhận là có xe gặp sự cố, thì hiện tại đã được xử lý xong rồi, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Ngoài ra thì với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả. Cảm ơn anh Quốc Thanh cho biết là khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, các phương tiện lưu thông ổn định. Chú Trần Tám thì cho biết là trên đường Lê Văn Thọ các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Anh Minh Trung cho biết đường DT825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi Hậu Nghĩa lưu thông ổn định. Bạn Khang Phan cho biết vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm các phương tiện di chuyển được, hướng ngược lại xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm và trời nắng đã dịu rồi. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm các phương tiện di chuyển được, hướng ngược lại xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm và trời nắng dịu rồi. Anh Kim Tiên cho biết là đường quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch về vòng xoay cao tốc đang kẹt xe ở cả hai hướng rồi. Và thưa quý vị, ở trên tuyến quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch về vòng xoay cao tốc thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai, và chúng tôi cũng rất mong rằng là lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Đồng Nai cũng sẽ sớm có mặt tại khu vực này để hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Và những khu vực mà quý vị gặp phải những khó khăn như là ở khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài ở hướng ngược lại, thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cho nên là quý vị thính giả lưu ý nha. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay trời nhiều mây hơn với mưa xuất hiện rải rác. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm 82%. Chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong chiều tối và tối nay, dưới tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, trên địa bàn thành phố dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khi quý vị đi qua các khu vực rào chắn thi công, hãy chủ động giữ khoảng cách, tránh chạy quá sát các hàng rào chắn tạm thời để phòng ngừa trường hợp gió giật làm đổ rào chắn. Đêm nay, mưa có xu hướng giảm, trời chuyển mát, nhiệt độ ban đêm giảm về ngưỡng 24 đến 27 độ. Sang ngày mai, dự báo ngày có nắng, riêng chiều tối và tối mai xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin mới trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Vành Đai 3, đoạn qua cầu Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai, hướng đi trạm thu phí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, đường Vành Đai 3 đoạn qua cầu Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai, hướng đi trạm thu phí, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin ở khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí Chợ Đệm, các phương tiện di chuyển được hướng ngược lại có lượng phương tiện đông xếp hàng nối dài rất chậm. Và thông tin này khi mà chúng tôi chuyển cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin phản hồi từ đội cảnh sát giao thông Tân Túc. Lực lượng chức năng cũng đang đến khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trên lộ trình Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực trên. Xin được chào anh Lê Kim ạ. Cảm ơn lời chúc của anh chúc cả nhà VOV buổi chiều đầu tuần làm việc vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều nha với lời chúc vừa rồi. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin mới. Những thông tin về tình hình giao thông ghi nhận trên những cái lộ trình như là ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở một số lộ trình mới hơn như là trên lộ trình 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, tình hình giao thông cũng hơi đông một chút thôi, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố như là khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lưu thông thuận lợi và khu vực này trời mưa quý vị ạ. Rồi ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát các phương tiện di chuyển được qua. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ thì các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi ở khu vực cầu Tân Thuận nối quận 7 và quận 4 cũ, Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư. Những lộ trình này Phương Uyên ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, tuy nhiên thì trời đổ mưa qua những cái khu vực này rồi, cho nên là chúng ta di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nha. Võ Chí Công cầu Phú Mỹ thì tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác. Chúng tôi cũng nhận được thông tin mới từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km 57 hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh có xe ô tô gặp sự cố, hiện đội cảnh sát giao thông đang tiếp cận để xử lý, khuyến cáo các bác tài di chuyển từ nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1. Thông tin này thì Phương Uyên cũng đã nhận được từ thính giả ở đầu khung giờ cao điểm rồi. Thính giả Anthony Nguyễn cho biết là ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km số 57 hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng chừng 20 phút trước đã ghi nhận được là có sự cố rồi. Các phương tiện di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Thì bây giờ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 vừa cập nhật thêm cho chúng tôi biết là hiện nay đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đang tiếp cận để xử lý và khuyến cáo các bác tài chúng ta di chuyển từ nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1 để làm giảm áp lực giao thông tại đây cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị thính giả dễ dàng di chuyển hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, người mua vàng sắp được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ bị cân không chính xác. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới. Theo đó, cân dùng để xác định khối lượng vàng tại các điểm mua bán bắt buộc phải được kiểm định bởi tổ chức chỉ định giấy và chứng nhận phải còn hạn. Ngoài ra, vàng trang sức sẽ phải phân hạng rõ ràng theo độ tinh khiết. Ví dụ, vàng thực tế 21,5K chỉ được công bố là 21K, không được làm tròn lên. Vàng miếng và vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng vàng từ 99,5 trở lên. Người dân Hà Nội sống gần sông Hồng, sông Đuống và các vùng trũng thấp ven sông cần đặc biệt chú ý trong những ngày tới. Từ chiều tối nay đến ngày 17 tháng 6, Hà Nội và toàn bộ Bắc Bộ được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi vượt 150mm, đủ để kích hoạt một đợt lũ lớn trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông lớn với biên độ lũ dâng từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng thấp ven sông ảnh hưởng trực tiếp đến đi lại, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Các xã phường ngoại thành Hà Nội đã được yêu cầu chủ động ứng phó. Người dân cần theo dõi liên tục bản tin cảnh báo thiên tai, không đi qua các hầm ngầm, tràn, đường ven sông khi mưa lớn. Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ dài 175 km vừa có thêm định hướng quan trọng. Bộ Xây dựng yêu cầu tích hợp mô hình TOD, tức là phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ, tập trung quanh các nhà ga và báo cáo tiền khả thi của dự án. Thay vì chỉ làm đường sắt thuần túy, quỹ đất xung quanh các ga sẽ được khai thác để tạo thêm nguồn lực tài chính, giúp dự án khả thi hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Giai đoạn 1 được chốt theo quy mô đường đơn, thiết kế đồng bộ để sau này nâng cấp lên đường đôi mà không phát sinh chi phí lớn. Báo cáo tiền khả thi phải hoàn thiện trong tháng 7 tới. Chuyển sang tin quốc tế. Tại Hàn Quốc, một xu hướng đặc biệt đang lan rộng trong giới trẻ, đó là mua sắm ảo trên các trang web và ứng dụng mô phỏng người vẫn dùng chọn hàng, thêm vào giỏ, đặt đơn và theo dõi lộ trình giao hàng như thật, nhưng không có sản phẩm nào được giao đến và không mất một đồng nào. Các nền tảng này được gọi là dopamine site, thỏa mãn việc mua sắm không đến từ việc sở hữu món đồ mà từ quá trình lựa chọn và đặt hàng. Nhiều trẻ em xem đây là cách thỏa mãn cơn nghiện shopping mà không hại ví, nhưng các chuyên gia tâm lý cảnh báo, điều này vẫn duy trì các thói quen tâm lý nghiện không chỉ là tiêu tiền. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 15 tháng 6, là ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Trong bối cảnh thời tiết bước vào giai đoạn nắng thất thường, nguy cơ dịch bệnh gia tăng tại nhiều địa phương, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Nhiều địa phương như phường Dương Nội, phường Khương Đình, Hà Nội hôm nay đã đồng loạt ra quân thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để hưởng ứng ngày đặc biệt này. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở, ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội khẳng định.
1: Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương phải lồng ghép tuyên truyền chỉ đạo đối với cả hệ thống chính trị đến các tổ chức chính trị trong địa phương để cùng chung tay với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp chống dịch. Chúng ta phải tổ chức cái chiến dịch vệ sinh môi trường một cách bài bản, thường xuyên liên tục.
0: Sốt xuất huyết vẫn đang là thách thức lớn đối với y tế cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, mỗi người dân hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết và thực hiện các biện pháp diệt muỗi theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như chúng tôi có những cái thông tin mới về đời sống dân sinh xã hội thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
2: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ, nếu như quý vị có di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta lưu ý ở km 23 đến km 13 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Từ km số 9 đến km số 7 ý, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ giao lộ đường số 15 hướng lên cầu Kênh Tẻ ở phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra thì ở khu vực Võ Văn Kiệt, đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về giao lộ Trần Đình Xu ở phường cầu Ông Lãnh, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận một số lộ trình mới như là Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ đường số 15 hướng lên cầu Kênh Tẻ ở phường Tân Hưng. Các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Còn ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra, với những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình, Phương Uyên nhận được thông tin trên khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Đặng Vương thì chia sẻ về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Hướng di chuyển về ngã tư Chợ Đệm. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định ở cả hai hướng, hướng về ngã tư Chợ Đệm. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được và mong rằng là chúng tôi đã có thể chuyển đến cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông kịp thời để quý vị có thể chủ động hơn cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Giao tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo cầu Đá Bạc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đồng ý với đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và tiền vốn của nhà nước. Dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc được thực hiện tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và phường An Lư, thành phố Hải Phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 360 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách thành phố Hải Phòng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
11: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
10: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
11: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
12: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
13: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
14: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Vigalacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
13: Chà chà, hợp lý quá. Chốt đơn Vigalacera ngay và luôn cho tôi.
14: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigalacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigalacera.com.vn.
15: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
16: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại, đường Âu Cơ, đoạn qua giao lộ Trần Tấn hướng về giao lộ Trường Chinh ở phường Tân Sơn Nhì, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm về khu vực này. Xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Trường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Trần Tấn hướng về giao lộ Trường Chinh ở phường Tân Sơn Nhì, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm ở đây thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông An Lạc vừa cho chúng tôi được biết là ở vòng xoay An Lạc lưu thông ổn định. Và như vậy là những cái thông tin về tình hình giao thông mà ít phút trước chúng tôi nhận được từ thính giả thì bây giờ đã lưu thông thuận lợi trở lại rồi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin là ở vòng xoay Nguyễn Văn Linh đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ở hướng ngược lại, lượng phương tiện đông xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng đã báo cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh được biết, và đội cảnh sát giao thông Tân Túc cũng đã có mặt để giải quyết những điểm nút giao thông mà có tình hình giao thông phức tạp. Thì bây giờ đội cảnh sát giao thông Tân Túc vừa cho biết là đã lưu thông thông thoáng rồi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn về vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 51 Cách Mạng Tháng 8, tức là ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Có va chạm giữa phương tiện xe ở khu vực này, khiến các phương tiện di chuyển chậm về đây. Và bây giờ đây thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin là hiện tại đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã giải quyết xong cái vụ va chạm này, các phương tiện di chuyển được qua đây. Rất cảm ơn đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn cũng đã tích cực hỗ trợ chia sẻ với chúng tôi những thông tin này, và rất cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã luôn luôn hỗ trợ và đồng hành với chúng tôi trong những thông tin giao thông mang đến cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà bằng âm nhạc. Một tách trà đá bằng âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên đã pha chế từ lúc sáng để mời quý vị thính giả thưởng thức. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Hy vọng rằng là với tách trà chiều bằng âm nhạc này khi gửi đến cho quý vị thì quý vị lại có thêm một niềm vui nho nhỏ cho một ngày đầu tuần. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Thưa quý vị, một vị thính giả vừa cho biết trên đường Võ Nguyên Giáp hướng lưu thông từ cầu Sài Gòn về ngã tư Bình Thái, trời mưa đang rất to, hạn chế tầm nhìn. Người tham gia giao thông cần lưu ý, gia giảm tốc độ và chú ý quan sát. Một lần nữa xin được nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp hướng lưu thông từ cầu Sài Gòn về ngã tư Bình Thái, trời mưa đang rất to, hạn chế tầm nhìn. Người tham gia giao thông cần lưu ý, gia giảm tốc độ và chú ý quan sát. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng di chuyển về cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn là tình hình giao thông tại khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng di chuyển về cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Xem ra là trong buổi chiều tối nay với những lộ trình mà có xảy ra tình trạng trời mưa thì chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn đúng không ạ? Quý vị gặp nhiều khó khăn, chúng ta di chuyển trên nhiều lộ trình tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phương Uyên đã nhận được sự ủng hộ của chị Nguyễn Nhi. Chị bảo rằng là tuyệt vời và cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất nhiều. Lời khen tặng của chị chính là một động lực để Phương Uyên có thể pha chế thêm nhiều món nước giải khác để giúp cho quý vị thính giả thưởng thức trong mỗi khung giờ cao điểm đồng hành với quý vị. Anh Hoàng Rựng thì cho biết là đường N2 và đường Hồ Chí Minh, đường 822, 825 rất đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Di chuyển về quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại về quốc lộ 19 về núi Bà Đen đang thông thoáng. Cảm ơn anh Hoàng Rựng rất nhiều. Anh Duy tài xế thì bảo rằng hello cả nhà, hello Phương Uyên, chúc cả nhà lái xe an toàn, mình về đến nhà rồi. Dạ chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh hôm nay đã hoàn tất công việc của mình sớm và trở về nhà của mình. Chúc anh có một buổi tối ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình trong bữa cơm tối anh ha. Thưa quý vị, hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn giải thưởng với kho quà tặng giá trị 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần cập nhật ứng dụng TV360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi về 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
3: Thì không?
5: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: ังฟุนิกิ
1: ยองฟุนิกิ
2: điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6 tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%, trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một

0: hẹn là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
1: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp của VOV Giao thông chuyển đến cho quý vị. Và như vậy là chúng ta cũng có một cơ hội nữa để thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không cần phát sinh chi phí. Quý vị khách hàng của Viettel thì có cơ hội tham gia săn giải thưởng với kho quà tặng trị giá 15 tỷ đồng nữa. Và chúng ta chỉ cần đăng ký gói cước 5G để truy cập vào ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin về đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Trần Tấn hướng về giao lộ Trần Chinh ở phường Tân Sơn Nhì. Lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm là tình hình giao thông diễn ra tại khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định, tuy nhiên hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 13. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm 10 km. Từ km số 9 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay nếu như mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển chậm khoảng 10 km, cụ thể là từ km 23 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm. Còn từ km số 9 đến km số 7 chúng ta cũng di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ. Nếu như quý vị thính giả chúng ta lưu thông trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì mong là quý vị hãy cập nhật với chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 3991 9191. Và khu vực tiếp theo mà quý vị thính giả có thể tương tác với chương trình của chúng tôi thêm một cách nữa là chúng ta có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi còn cập nhật thêm ở thời điểm này là ngã ba cây me hướng đi chợ Tân Uyên lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin này. Còn anh Vũ Thanh thì cho biết là đường Nguyễn Lương Bằng trước tòa nhà Unilever có cây đổ ở làn ô tô. Các phương tiện cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận một sự cố đang xảy ra, sự cố cây ngã đổ trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là đường Nguyễn Lương Bằng trước tòa nhà Unilever có cây ngã đổ. Các phương tiện của chúng ta cần lưu ý tại khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ và rất mong quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi đi ạ. Chúng tôi tin chắc rằng là ở những lộ trình mà quý vị gặp phải trong quá trình di chuyển của mình với kiểu thời tiết mưa như thế này thì chúng ta cũng sẽ có những cái tuyến đường mà quý vị phải gặp đôi phần khó khăn. Vì vậy mà quý vị hãy gặp những khó khăn ở lộ trình nào thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Lương Bằng trước tòa nhà Unilever có cây đổ ở làn ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Đây là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ và rất mong quý vị một lần nữa hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera khu vực Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, lộ trình này chúng tôi cũng ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội, Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển hơi chậm qua đây. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng là lộ trình mới hơn mà chúng tôi ghi nhận được, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông tại khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Thưa quý vị, còn trên đường

0: Nguyễn Huệ. Giao cắt với Tôn Đức Thắng, chúng tôi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khu vực này trời đổ mưa. Đó là những cái thông tin ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi chia sẻ với cho tất cả các thính giả của chương trình. Tiếp tục với những lộ trình mới thưa quý vị. Với hệ thống camera, chúng tôi đang quan sát được ở khu vực Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng trời đổ mưa khá to. Và quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cũng lưu ý một chút là với tình hình mưa to như vậy thì chúng ta cũng có cái khuynh hướng là chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Và điều này khá là nguy hiểm, cho nên nếu như mà mưa quá to như vậy thì quý vị thính giả chúng ta nên chọn một cái nơi nào mà hợp lý để trú mưa. Đặc biệt là quý vị không trú mưa dưới gốc cây, dưới gầm cầu quý vị nha, bởi vì đó là những nơi không an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Cách mạng tháng 8 Bắc Hải. Tình hình giao thông ở cả hai hướng thì lượng phương tiện cũng không đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì có mưa và khu vực này lượng phương tiện cũng bắt đầu đông lên. Chúng ta di chuyển hơi chậm. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng bắt đầu đông một chút trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin là ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Hàm Nghi, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Ở khu vực đường Nguyễn Lương Bằng đoạn trước tòa nhà Unilever có cây đổ ở làn ô tô. Đây là thông tin mà ít phút trước chúng tôi đã chia sẻ từ thính giả của chương trình và chúng tôi đã gửi thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng đã nhận được thông tin là trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đã đến đây để kiểm tra và xử lý. Anh Tuấn Hùng vừa cho biết là khu vực phường Tân Sơn, phường Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì, phường Tây Thạnh trời đang chuẩn bị mưa. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ anh Tuấn Hùng. Cảm ơn anh Tuấn Hùng rất nhiều đã tương tác những cái thông tin về khu vực này. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như quý vị thính giả có những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông, và bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 ở phường Xóm Chiếu, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Và riêng khu vực đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Tân Sơn Nhất thì khu vực này chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn. Lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Trường Sơn, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm đoạn qua ga Quốc Nội hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Tân Sơn Nhất. Ngoài ra thì anh Đặng Vương vừa cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 về tới trạm thu phí An Sương, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay đoạn qua trạm thu phí An Sương ở cầu vượt Hương Lộ 2, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Luân Trịnh, anh cho biết là khu vực Hà Nội bầu trời đen, sắp có mưa lớn đổ vào Hà Nội rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Vũ Thanh thì cho biết là Nguyễn Lương Bằng, cầu Cả Cấm cũng có cây xanh bật gốc ở giữa làn ô tô, các phương tiện cần chú ý. Chúng tôi xin được phép nhắc lại thông tin mà chúng tôi đã nhận được từ thính giả gửi về cho chương trình là hiện nay ghi nhận trên khu vực Nguyễn Lương Bằng ở cầu Cả Cấm có cây xanh bật gốc ở làn ô tô, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Đó là cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin này từ thính giả. Cảm ơn anh Vũ Thanh rất nhiều. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ, và rất mong là các thính giả chúng ta luôn luôn có được những sự chủ động tốt nhất cho lộ trình của mình. Hiện nay thì ghi nhận thông tin từ anh Đặng Vương cho biết là trạm thu phí An Sương hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là ở trạm thu phí An Sương hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm, xếp thành hàng rất dài. Các bác tài di chuyển qua đây, chúng ta cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn. Chúng tôi rất cảm ơn các thính giả đã có những cái tương tác gửi về cho chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Và những tương tác của quý vị sẽ giúp chúng tôi chuyển đến cho lực lượng chức năng để lực lượng chức năng có thể phối kết hợp để điều tiết phân luồng giao thông và mang đến cho quý vị những lộ trình thật thuận lợi, thật an toàn. Và thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên đã ghi nhận là mưa ngày càng nặng hạt hơn, đã xảy ra trên diện rộng rồi. Cho nên nếu như mà thời điểm này các thính giả chúng ta không có nhu cầu quá bức thiết khi phải lưu thông trên đường thì chúng ta nên nán lại ở đâu đó đi ạ. Bởi vì trời mưa cũng sẽ gây cản trở tầm nhìn của chúng ta. Rồi kể cả việc mặc áo mưa cũng sẽ cản trở tầm nhìn, rồi cũng sẽ dễ xảy ra những cái sự cố, ví dụ như là những cái tà áo mưa quá dài làm vướng vào cái bánh sau xe, hoặc là việc mặc mưa chúng ta cũng cản trở tầm nhìn của mình. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta cũng nên cân nhắc làm sao để đảm bảo lộ trình tốt nhất khi mà mình tham gia giao thông quý vị nhé. Nếu như mà mưa quá to và lộ trình quý vị di chuyển trong buổi chiều tối nay không quá cấp bách thì chúng ta nên nán lại đâu đó một chút xíu để chờ cái cơn mưa bớt nặng hạt hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình của mình. Còn bây giờ đây, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, chắc chắn rằng là cũng sẽ rất thích hợp trong một buổi chiều mưa tối nay. Một món quà âm nhạc được phổ thơ từ nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng và Quốc Thiên, ca khúc thà như giọt mưa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng và Quốc Thiên qua một sáng tác của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ca khúc Thà Như Giọt Mưa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Hiện nay chúng tôi ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là khu vực cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai đang gặp rất nhiều khó khăn. Các phương tiện đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Chúng ta có thể lựa chọn những lộ trình sau đây thay thế. Lộ trình thứ nhất từ cầu vượt trạm 2 đi đổ 10 về quốc lộ 1K, về cầu Hóa An. Lộ trình 2 từ khu công nghiệp CNC Võ Chí Công ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở khu vực này thì nếu như quý vị thính giả di chuyển từ khu vực từ km 22 đến km số 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 11 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị về tình hình giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về cầu Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện đang đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, vì vậy các bác tài nên lựa chọn lộ trình thích hợp để chúng ta đi về Đồng Nai. Lộ trình chúng ta có thể thay thế như sau, có hai lộ trình để thay thế. Thứ nhất là lộ trình từ cầu vượt trạm 2 về đường đổ 10 về quốc lộ 1K ra cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai từ khu công nghệ cao ra đường Võ Chí Công về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện nay ghi nhận ở khu vực này thì hướng di chuyển từ khu vực km số 22 đến km số 15, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 11 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được tình hình giao thông cùng với chúng tôi, thì quý vị thính giả có thể tương tác về chương trình qua số điện thoại 028-3991-9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à?
6: Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
7: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
8: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
11: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
11: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
11: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
12: Hoạt huyết dưỡng não của Travaco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Travaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Travaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Travaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: VOV giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV giao thông. Còn bây giờ đây chúng tôi xin được nhắc lại, nếu như ở thời điểm này quý vị thính giả di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị di chuyển từ km số 22 đến km số 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km 11 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được để chia sẻ đến cho các bác tài, để các bác tài có thể lưu ý. Và chúng ta nếu như di chuyển qua những khu vực vừa rồi thì chúng ta chọn một lộ trình thích hợp. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Hiện nay thì chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực nút giao Phú Nhuận, tức là đoạn qua Phan Đăng Lưu, lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở tất cả các hướng, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Còn trên Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh thì chúng tôi ghi nhận là trời mưa quá to, cho nên là có một số thời điểm những cái tuyến đường thì mặt đường đang bị ngập nước hơi nhẹ thôi ạ. Trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Rồi ở một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, chúng tôi ghi nhận những khu vực này đều có mưa lớn xảy ra. Các phương tiện di chuyển bình thường. Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, khu vực này lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được những màn hình camera hỗ trợ tiếp theo về Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lượng phương tiện đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực này thì mặt đường tương đối nhỏ hẹp, với lượng phương tiện đông thì chúng ta phải di chuyển chậm xếp thành hàng dài ở lộ trình này trên làn đường dành cho xe ô tô. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng hơi đông một chút, nhưng mà cũng không sao cả. Hơi đông thôi, chúng ta cũng di chuyển chậm chậm thôi chứ không gặp nhiều khó khăn đâu. Quý vị có di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, chúng tôi nhận được những cái thông tin qua hệ thống camera. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn trên Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu thì lượng phương tiện phải di chuyển chậm rồi. Ở làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện đổ về đông thưa quý vị, cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Còn Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, giao thông thuận lợi. Hoàng Diệu, Khánh Hội, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Trãi, Trần Phú, tình hình giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua hệ thống camera để chúng tôi quan sát ngay tại phòng thu, chia sẻ những thông tin giao thông đến cho các thính giả đồng hành với chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét dự án cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường ven hồ theo hình thức PPP. Với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, cơ quan thẩm tra cho rằng dự án chậm triển khai so với yêu cầu, đề nghị làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan. Dự án dự kiến cải tạo 13,5 km đường ven hồ, xây dựng công viên, bến thuyền, quảng trường, bãi đỗ xe ngầm, đồng thời yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái, di sản và giữ nguyên diện tích mặt nước Hồ Tây. Vụ tai nạn đường thủy trên vịnh Lan Hạ sáng ngày 14 tháng 6 đang được cơ quan chức năng Hải Phòng điều tra làm rõ. Bước đầu xác định cả hai tàu đều đủ điều kiện xuất bến, không chở quá số người quy định. Câu hỏi đặt ra là vì sao vụ va chạm vẫn xảy ra ngay trên một tuyến luồng có quy định rõ ràng? Theo lời của một người điều khiển phương tiện chuyên nghiệp ở khu vực này, trên biển cũng có luồng lạch nhưng vị trí xảy ra vụ tai nạn tương đối hẹp dẫn đến các phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách.
1: Cái chỗ đấy nó có mỗi cái khe đấy anh, ở đấy nó cũng là có luồng, đúng là tàu to đi ở ngoài, tàu bé đi ở vào trong. Cái chỗ đấy thì nó là cái điểm, chỗ đấy nó là giống kiểu người ta cả ba ngã tư người dễ, tàu bé thì bao giờ người ta nhìn thấy tàu to người ta cũng chủ động người ta tránh à.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải khuyến cáo du khách không ngồi trong khoang kính của tàu nhỏ, chọn vị trí gần lối thoát hiểm và cài áo phao đúng quy định chuẩn khi di chuyển trên tàu vỏ gỗ. Chậm nhất ngày 19 tháng 6 lúc 17 giờ, toàn bộ dữ liệu điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bàn giao để công bố. Đây là kỳ thi có hơn 151.000 thí sinh dự thi, quy mô lớn nhất cả nước và là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đề thi năm nay được nhận định dễ thở, dự kiến điểm thi môn toán và tiếng Anh sẽ cao hơn mọi năm, kéo theo điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập tăng theo. Điểm chuẩn trường chuyên và tích hợp dự kiến công bố sau đó 1 đến 2 ngày. Chuyển sang tin quốc tế. Ngay sau khi Thủ tướng Pakistan thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện và dự kiến ký chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới, bốn cường quốc châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức và Italy đã đồng loạt tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Điều kiện đặt ra là Iran phải thực hiện những bước đi rõ ràng có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân. Nếu đạt được thỏa thuận được triển khai, đây sẽ là bước ngoặt giúp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và tái định hình dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất, giải quyết các điểm nghẽn về đô thị, quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, xác định xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng ngầm, mặt đất, trên cao. Trong đó, việc phát triển không gian ngầm theo mô hình điểm, tuyến, diện gắn với TOD, tức là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, được xem là điểm mới, đột phá để xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Hà Nội xây dựng phát triển không gian ngầm là một yêu cầu tất yếu, một giải pháp chiến lược nhằm tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố mà không gia tăng áp lực lên bề mặt, không cần mở rộng diện tích hành chính. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
2: Cái vai trò của cái không gian ngầm nó được xác định ở bốn cái trụ cột chiến lược. Đó là trục xương sống về TOD. Cái trục thứ hai đó là cái hình thành một cái trục cảnh quan sông Hồng với mặt tiền là có đa lớp, các cái lớp thấp ở lớp trung rồi ở lớp cao. Cái thứ ba đó là cái hệ thống về cấu trúc không gian đô thị dựa trên các cái cực tăng trưởng. Và thứ tư đó là quy hoạch và cũng như công tác quản trị về hệ thống không gian ngầm.
0: Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định không gian ngầm của Hà Nội sẽ không phát triển theo kiểu manh mún riêng lẻ, mà trở thành một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh, liên hoàn, vận hành theo chiều đứng, thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
3: Không gian ngầm bây giờ là tổ chức cái hệ thống metro đã đành, nhưng mà không gian ngầm đây là không gian của sinh hoạt văn hóa và sinh hoạt của đô thị hết sức tốt và kết hợp cả với cái hệ thống về giữ nước đô thị nữa. Lúc mưa lớn là cái không gian ngầm phải chịu được tác động, và không gian từng cao từng thấp thì bây giờ là không gian ở mức độ là 1.000 mét như thế nào, 2.000 mét như thế nào. Đấy cũng là một cái ý rất mới trong cái quy hoạch tổng thể hiện nay. chính là kế hoạch đa tầng đa lớp.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: trải nghiệm ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Thì chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác mà chúng tôi đã nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thời điểm này thì chúng tôi gửi đến cho quý vị thính giả những cái thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm và trời mưa đang rất to ở đây. Chúng tôi nhắc lại, khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, ở làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm, xếp thành hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông, trời mưa đang rất to tại khu vực này. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản cũng đang trời mưa to. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng hết sức chú ý. Ngoài ra, ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, tình hình giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Trãi Trần Phú. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận giao thông vẫn đang ổn định. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Khánh Hội, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, đoạn Như Hài hay là Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh. Chúng tôi đều ghi nhận được những khu vực này có lượng phương tiện tham gia giao thông đều không đông. Chúng ta đều hoàn toàn di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả của chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Lượng phương tiện đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển qua đây đều di chuyển bình thường. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng ở phường Xuân Hòa. Các phương tiện di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận thêm ở khu vực cầu Sài Gòn hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây sang phường An Khánh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Thạnh, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Ngoài ra, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện lưu thông ổn định, còn ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải di chuyển chậm 15 km rồi, cụ thể là từ km số 22 đến km số 7 là các phương tiện di chuyển chậm rồi, thưa quý vị. Tiếp tục với những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được là có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận thêm ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ giao lộ An Bình cho đến khu vực giao lộ Nguyễn Biểu hướng về hầm Sài Gòn, phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm. Ở cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, chúng ta di chuyển khó khăn do mặt đường đang bị ngập nước ở đây do ảnh hưởng của trời mưa. Chúng tôi nhắc lại với quý vị lộ trình này để chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đông các phương tiện di chuyển khó khăn do mặt đường bị ngập nước ở đây. Quý vị thính giả lưu ý, mặt đường ngập nước do trời mưa quý vị ạ. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin này. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tương tác với chúng tôi thông những thông tin trên. Thưa quý vị, một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trong giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố. Không còn cảnh tìm tiền lẻ trả phí hay những tranh cãi về giá vé, mọi giao dịch được thực hiện qua hệ thống điện tử, minh bạch và dễ dàng kiểm tra. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc nhất định như việc liên thông giữa các nền tảng thanh toán, xử lý các trường hợp tài khoản không đủ tiền hay những lo ngại của người dân về tính chính xác trong việc ghi nhận thời gian dừng đỗ. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, sau một năm triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông tỉnh đang từng bước cho thấy những hiệu quả rõ nét. Không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi gửi xe, hình thức thanh toán điện tử còn góp phần minh bạch hóa hoạt động trông giữ phương tiện, hạn chế thất thu và từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt vốn đã tồn tại nhiều năm. Có mặt trên phố Hào Nam vào trưa ngày 15 tháng 6, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhân viên trông giữ xe sử dụng thiết bị điện tử để ghi nhận thông tin phương tiện, quét mã và thực hiện thanh toán tự động. Đây là một trong những tuyến phố được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang triển khai thu phí không dùng tiền mặt từ tháng 7 năm ngoái. Là người thường xuyên sử dụng dịch vụ đỗ xe tại khu vực trung tâm thành phố, anh Nguyễn Quốc Tuấn, trú tại khu đô thị Sipucha cho rằng việc thanh toán qua tài khoản giao thông giúp mọi giao dịch trở nên rõ ràng hơn.
1: Tôi cho rằng nói chung rất là thuận tiện bởi vì làm cho minh bạch đối với cả những nhân viên làm này cũng có là khuất tất. Tôi ủng hộ việc đấy. Người đã đi lái xe thì đương nhiên có xe và lái xe thì họ sẽ có luôn luôn có cái khoản tiền để dự trữ trong quá trình đi qua cầu phà và qua các trạm soát vé. Và trước đây cái việc họ cho rằng những việc thu phí qua VTC thì là rất nhiêu khê, nhưng thực tế là sau đấy trong quá trình sử dụng thì tôi thấy cái việc đó là hoàn toàn rất là phù hợp. Tôi cho rằng cái việc ấy là minh bạch, tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng, tất cả các cơ quan chức năng sẽ soi vào đấy và kiểm soát được dòng tiền.
0: Không chỉ người gửi xe cảm nhận được sự thuận tiện, những người trực tiếp làm nhiệm vụ trông giữ phương tiện cũng ghi nhận nhiều thay đổi tích cực. Theo ông Vũ Văn Phong, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang, từ tháng 7 năm 2025, toàn bộ 20 điểm trông giữ xe của đơn vị đã chuyển sang hình thức thu phí không dùng tiền mặt.
2: Về thu phí không tiền mặt này qua VTC ấy, rất là thuận tiện vì là nó rất là minh bạch, nhân viên cũng thích vì không dùng đến tiền mặt. Công ty là cũng quán triệt anh em khi sử dụng cái máy POS này thì là 100% là phải quét, là phải chụp ảnh cho nó minh bạch. Khách hàng cũng yêu cầu gì thì là mình sẽ giải trình cho. Chỉ có cái vướng mắc là nhiều khách hàng người ta cứ khóa cái VTC ấy, thành ra là chúng tôi cứ phải ghi lợ, cho nên lúc thanh toán thì lại có xe nằm trên bãi trên vạch rồi nhưng mà cũng không thể thu được. Xe đã nằm trên bãi là người ta được phép thu mà, bọn tôi có thu tiền mặt đâu, toàn qua VTC hết.
0: Theo các đơn vị khai thác điểm đỗ, việc áp dụng công nghệ đã giúp hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình thu phí. Thời gian xe vào, xe ra, mức giá áp dụng đều được lưu trữ trên hệ thống. Người dân có thể kiểm tra lại giao dịch khi cần thiết, trong khi doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý doanh thu. Tại nhiều tuyến phố trung tâm khác của Hà Nội, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế. Không còn cảnh phải chuẩn bị tiền lẻ hay lo ngại bị thu quá giá. Việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng thông qua tài khoản giao thông hoặc quét mã QR. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đã được ghi nhận, quá trình triển khai trong thực tế cũng bộc lộ một số bất cập. Một số tài xế cho rằng hệ thống cần được quản lý chặt chẽ hơn để tránh phát sinh những trường hợp thu phí chưa chính xác hoặc khó kiểm chứng đối với người sử dụng dịch vụ.
3: Phù hợp với thực trạng bây giờ, nó tiện cho người tham gia giao thông, đỡ phải lích kích tiền tiếp. Làm như này thì nó sẽ minh bạch hơn khi mình thu tiền mặt, rõ ràng công khai hơn.
4: Nếu mà các điểm dừng đỗ mà thu phí qua ETC thì nó rất là tiện, thuận tiện đấy. Nhưng mà chỉ sợ mỗi một cái là nếu mà không quản lý tốt ấy, có khi là ví dụ như là chúng tôi mới dừng đỗ thôi mà cũng chưa biết là cái điểm đấy nó như nào mà đã bị thu tiền rồi thì chúng tôi không kiểm soát được ấy.
5: Không ổn lắm, bởi vì là ví dụ như cái điểm của họ được trông là trong cái đoạn đường là chỉ khoảng 20 mét thôi, nhưng mà ví dụ mình đỗ không đỗ vào cái điểm của họ trông nhưng mà họ vẫn dạo quét, là mình cũng không thể đòi được, không biết ai mà đòi đến họ quẹt rồi. Mà mình biết ấy thì mình sẽ hỏi là điểm trông xe ở đâu, trông giữ ở đâu mà tại sao ra đi thu, nhưng mà có nhiều người không biết thì người ta vẫn đóng bình thường, người ta vẫn đóng, chắc chắn là nhiều người không biết.
0: Những băn khoăn này cũng là vấn đề được các đơn vị khai thác điểm đỗ và cơ quan quản lý quan tâm trong quá trình hoàn thiện hệ thống. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, từ tháng 4 năm 2025, toàn bộ các điểm trông giữ xe của công ty đã triển khai thu phí không dùng tiền mặt. Sau hơn một năm vận hành, mô hình cơ bản phát huy hiệu quả, giúp công khai minh bạch nguồn thu và tạo thuận lợi cho cả người dân lẫn đơn vị quản lý. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc các nền tảng công nghệ chưa thực sự liên thông với nhau.
6: Hai đơn vị công nghệ thì hiện tại chưa liên kết, cái việc mà liên thông giữa VTC và IPAS, do đó là nó vẫn phát sinh phiền phức cho khách hàng, chẳng hạn như là của đơn vị nào thì mới trừ tự động được của đơn vị đấy, chứ hai đơn vị không thể trừ tự động chéo cho nhau được. Khi mà đã không trừ tự động được thì nó sẽ phải phát sinh ra QR code để khách hàng thanh toán qua tài khoản, thì cái đấy thì nó cũng gây phiền phức cho khách hàng. Thế tuy nhiên thì cái này thì cũng đã làm việc với hai đơn vị công nghệ rồi, và sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là thành phố cũng sẽ có sự chỉ đạo để các đơn vị phải có sự liên kết với nhau để đảm bảo được cái liên thông. Khi mà khách hàng mà vào cứ căn cứ vào cái thời gian, cái khu vực đỗ sẽ auto nó trừ tự động trên cái tài khoản giao thông của khách hàng. Ngay bản thân cơ quan quản lý cũng như các đơn vị thực hiện trông giữ thuận tiện trong cái việc hoạch toán cái nguồn thu về đơn vị, cũng như là đảm bảo được chống được cái thất thu, cái mà thất thoát ra bên ngoài.
0: Thực tế cho thấy, sau một năm triển khai, thu phí trong giữ xe không dùng tiền mặt không chỉ là câu chuyện thay đổi phương thức thanh toán, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc từ hạ tầng công nghệ, thói quen thanh toán của người dân đến sự đồng bộ giữa các đơn vị vận hành. Để số hóa bãi đỗ xe thực sự phát huy hiệu quả như kỳ vọng, rất cần những giải pháp tiếp tục được hoàn thiện nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho người sử dụng và tính bền vững cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đô thị.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những phóng sự của phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia về việc triển khai bãi trong giữ xe qua giao dịch hệ thống trực tuyến điện tử, minh bạch và dễ dàng kiểm tra. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn những cái vướng mắc nhất định như là việc liên thông giữa các nền tảng thanh toán, xử lý các trường hợp tài khoản không đủ tiền, hay là những lo ngại của người dân về tính chính xác trong việc ghi nhận thời gian đổ. Hy vọng rằng là với những thông tin mà phóng viên Hải Bằng của ban VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi gửi đến thì quý vị chúng ta đã có được những sự thông tin cần thiết hơn khi chúng ta quan tâm đến nội dung này. Thời điểm bây giờ là 18 giờ 20 phút, chúng tôi nhận được thông tin từ anh Nguyễn Hậu. Anh cho biết là trên cầu Trần Quý Kiên ra đường Mai Chí Thọ có va chạm giữa xe taxi và ô tô 7 chỗ khiến các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại cùng với quý vị là trên cầu Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ có va chạm giữa xe taxi và ô tô 7 chỗ khiến các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được để chia sẻ với tất cả các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục nhận được những thông tin mới thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành đoạn qua Tôn Đản. Hai khu vực này chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Nhắc lại với quý vị thính giả là hiện nay ghi nhận trên khu vực trên cầu xin được nhắc lại là khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản và Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị thính giả đều lưu thông thuận lợi. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trên khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Trãi Trần Phú, những khu vực này tình hình giao thông hiện tại không đông và chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây thưa quý vị. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài và Khánh Hội, Vĩnh Hội. Ở khu vực Vĩnh Hội, Khánh Hội thì chúng tôi cũng ghi nhận được lượng phương tiện rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông có những khó khăn về giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ nhanh nhất để quý vị có thể chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, anh Đặng Vương vừa cho biết là khu vực cầu vượt Quang Trung hướng về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm và kéo dài. Trời đang đổ mưa ở đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận ở khu vực thính giả tương tác đó là khu vực cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm kéo dài và trời đang đổ mưa khá to ở đây. Còn vụ va chạm trên khu vực cầu Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ Va chạm giữa xe taxi và ô tô 7 chỗ khiến các phương tiện di chuyển chậm ở thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Các anh cũng đã nắm được thông tin này và chắc chắn là sẽ cho người điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Nên là quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này quý vị nha. Bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông mới hơn. Thưa quý vị, thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được đó là ở khu vực Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Khu vực Khánh Hội Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, khu vực Khánh Hội Cầu Kinh Tẻ. Đây là những khu vực mà Phương Uyên nhận được là có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ tiếp theo từ hệ thống camera. Quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí thì thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển qua đây. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí lưu thông thuận lợi. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Bùi Thanh Khiết lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 ở phường Sấm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Cũng trong lộ trình xe đông di chuyển chậm, quý vị di chuyển về đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn ở phường Bình Hưng Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Như vậy là ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận là có khá nhiều những cái tuyến đường có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, đúng không ạ? Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại với quý vị, đó là những cái lộ trình sau đây. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn. Và đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện đông, các phương tiện phải di chuyển chậm mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và rất mong quý vị thính giả chúng ta hãy lưu ý để lộ trình của mình di chuyển có thể dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Mỹ Thuận, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km số 57 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố xe ô tô đến thời điểm này đã được xử lý xong, di dời khỏi hiện trường rồi, lưu thông ổn định trở lại. Như vậy là khoảng 1 giờ đồng hồ trôi qua thì sự cố ô tô ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km 57 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đã được giải quyết xong và các phương tiện đều lưu thông ổn định trên khu vực cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Quý vị thính giả của chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình thì quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại bộ máy, Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo hướng dẫn chi tiết các điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc công ty cổ phần. Bộ Tài chính đề xuất, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện có thể chuyển đổi theo hai mô hình, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm 100% vốn.
12: Một đề xuất khác cũng rất được quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng nên lùi thời điểm có hiệu lực của thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng, thay vì áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Công Thương, việc gia hạn thời gian chuẩn bị sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi đồng bộ khi triển khai, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoặc sai sót trong quá trình áp dụng thực tế.
11: Liên quan đến thị trường ngoại hối, từ đầu năm đến nay, giá đô la Mỹ có những giai đoạn biến động nhưng nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định. Lãi suất ở mức cao đã góp phần giữ cho đồng Việt Nam ổn định so với các đồng tiền khác, đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Nhờ đó, tỷ giá từ đầu năm đến nay không có những biến động quá lớn.
12: Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc dùng ghế an toàn ô tô cho trẻ nhỏ sẽ có hiệu lực, khiến mặt hàng này đang được nhiều phụ huynh tìm mua. Hiện một thiết bị ghế an toàn đạt chuẩn cho trẻ em dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng ở phân khúc bình dân. Với những dòng sản phẩm nhập khẩu cao cấp, tích hợp nhiều công nghệ chống sốc và vật liệu thoáng khí, mức giá có thể lên tới cả chục triệu đồng.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
12: VN Index hôm nay hồi phục hơn 7 điểm nhờ lực kéo từ nhiều nhóm ngành giúp chỉ số áp sát mốc 1.800. Tài chính là động lực nâng đỡ cho thị trường hôm nay khi tăng 1,3%. Bên cạnh đó, nhóm vật liệu cơ bản cũng là một điểm sáng khác khi tăng 2%. Chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất thị trường khi mất 4,5%. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh so với các phiên gần đây, tổng giá trị giao dịch đạt hơn

0: sự biến động này, liệu đây có phải dấu hiệu bất thường? Trong thời điểm này, nhà đầu tư cần làm gì và lưu ý gì? Câu hỏi này sẽ được các chuyên gia giải đáp ngay sau đây.
1: Thưa các bạn, tuần qua là một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của thị trường vàng từ đầu năm. Nếu như cách đây ít ngày, giá vàng miếng trong nước có thời điểm lùi về vùng 131 đến 136 triệu đồng một lượng, khiến không ít nhà đầu tư lo lắng, thì đến hôm nay, giá vàng đã phục hồi lên khoảng từ 148 đến hơn 150 triệu đồng một lượng. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng vàng tại Hà Nội, lượng khách đến giao dịch có sự phân hóa giữa các thời điểm. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng vẫn duy trì ổn định, không còn cảnh người dân chen chân xếp hàng nhiều giờ như trước. Khi được hỏi về lượng khách đến giao dịch vàng trong những ngày gần đây, bà Cao Như Hoa, chủ tiệm vàng trên phố Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết.
2: Về cơ cấu giao dịch thì chúng tôi ghi nhận cả nhu cầu mua và nhu cầu mua vào và nhu cầu bán ra đều tăng. Một bộ phận thì khách hàng lựa chọn chốt lời khi họ đã mua được ở một cái vùng giá thấp. Trong khi đấy thì cũng có nhiều khách hàng khác thì vẫn tiếp tục mua vào với mục tiêu là tích lũy dài hạn và đa dạng hóa tài sản. Thì nhìn chung thị trường diễn biến sôi động hơn, tuy nhiên thì tâm lý khách hàng vẫn khá thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước những biến động nhanh của giá vàng thời gian gần đây.
1: Với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán An Bình phân tích về sự biến động mạnh của giá vàng.
3: Thời gian vừa qua khi mối lo ngại áp lực về lạm phát và lãi suất, tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng diễn biến của Fed trong năm nay có thể duy trì hoặc bằng lãi suất cao và thậm chí có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, khiến cho đồng đô tăng mạnh trong thời gian vừa qua là yếu tố chính khiến cho giá vàng sụt giảm. Tâm lý nhà đầu tư cũng đang chốt lời sau chuỗi tăng giá vào năm 2025, khiến cho cái giá vàng luôn luôn biến động trong cái thời gian vừa qua. Sau những cái chuỗi giảm trước đó thì hai phiên giao dịch gần đây thì khi rủi ro từ địa chính trị đã hạ nhiệt, giá dầu hạ nhiệt và kéo theo đó kỳ vọng là lạm phát sẽ hạ nhiệt trở lại, khiến cho đồng đô quay đầu giảm, khiến tình hình của giá vàng đã quay trở lại cái đà tăng.
1: Đối với thị trường trong nước, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ yếu tố cung cầu và tâm lý nhà đầu tư. Trong những giai đoạn giá biến động mạnh, hoạt động mua bán thường gia tăng đáng kể, khiến biên độ dao động của giá trong nước có thể lớn hơn so với biến động của thị trường quốc tế. Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng những biến động của giá vàng hiện nay chưa hẳn là dấu hiệu bất thường.
4: Thì thực sự là những cái diễn biến này nó phản ánh cái sự tác động

0: đồng thời của nhiều yếu tố bao gồm là kinh tế, tài chính và tâm lý thị trường. Nhìn tổng thể ấy, thì đây chưa phải là những diễn biến bất thường mà là đặc điểm thường thấy của thị trường sau giai đoạn tăng nóng. Nhưng mà tuy nhiên biến động lớn là đồng nghĩa với rủi ro cao.
1: Tuy nhiên mức độ biến động lớn cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Trong bối cảnh giá có thể thay đổi rất nhanh chỉ trong một vài phiên giao dịch, việc mua bán theo tâm lý đám đông hoặc chạy theo các biến động ngắn hạn có thể làm gia tăng nguy cơ thua lỗ. Ông Nguyễn Quang Huy cho biết thêm.
0: Do vậy là các cái nhà đầu tư ngắn hạn trong thời gian này mà muốn thực hiện giao dịch thì phải hết sức cẩn trọng vì biên độ dao động sẽ lớn và tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn. Còn những nhà đầu tư mà dài hạn thì có thể là cân nhắc các cái nhịp điều chỉnh để tích lũy mua vào. Còn đối với những cá nhân mà mang theo xu hướng là tích sản thì họ vẫn có thể là thực hiện các cái đợt mua vào khi mà mỗi lần mà thị trường có nhịp điều chỉnh, hoặc cũng như họ có cái thói quen là mua sắm vàng trong hàng tháng hoặc là hàng quý, hàng năm khi họ có cái dư giả về tài chính thì họ mua chỉ để tích sản thôi, thì cũng gọi là được về đầu tư dài hạn.
1: Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Minh, trong ngắn hạn giá vàng có xu hướng hồi phục dần dần và tăng trở lại. Bởi rủi ro về địa chính trị có xu hướng hạ nhiệt, đồng đô la Mỹ cũng suy yếu trở lại. Đây cũng chính là yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng lên trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Minh cũng lưu ý.
2: Giá vàng trong giai đoạn hiện tại sẽ không còn phải như cái thời điểm đầu cơ biến động tăng nóng như cái năm 2025 nữa, mà giá vàng sẽ đóng một cái vai trò là mang tính phòng thủ và tích lũy tài sản hơn là cái việc biến động lớn như năm 2025. Chính vì thế, trong ngắn và trung hạn, khi nhà đầu tư cần xác định rằng đây là một kênh phòng thủ, chứ không phải là kênh để đầu tư lướt sóng ngắn.
1: Một số chuyên gia đánh giá, triển vọng thời gian tới, xu hướng giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các yếu tố nền tảng như chính sách lãi suất của Fed, diễn biến của đồng đô la Mỹ, tình hình lạm phát toàn cầu, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng như các yếu tố địa chính trị quốc tế. Thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái biến động cao trong ngắn hạn, trong khi xu hướng trung và dài hạn sẽ được quyết định bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô hơn là các biến động tâm lý nhất thời. Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư không phải là dự đoán chính xác từng nhịp tăng giảm của giá vàng, mà là xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp, quản trị rủi ro hiệu quả và duy trì tầm nhìn dài hạn trước những biến động ngắn hạn của thị trường.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thông tin về khu vực cầu Khánh Hội hướng đi đường Tôn Đức Thắng có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, thông tin ở khu vực cầu Khánh Hội hướng về đường Tôn Đức Thắng có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả ở số điện thoại cuối 1589. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km từ km 19 đến km số 7. Các phương tiện của chúng ta cần hết sức chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi nhận được từ thính giả cũng như là từ Ban Quản lý Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hiện nay thì ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Còn trên lộ trình Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh lưu thông thuận lợi. Khu vực Hùng Vương, Ngô Gia Tự, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Hồng Bàng, Ngô Quyền, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Rồi trên Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin khác. Thưa quý vị, 10 phường ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm khu phố sau sắp xếp. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua phương án tổng thể sắp xếp lại khu phố ấp trên địa bàn. Theo thống kê, 10 phường tăng khu phố, có đến 8 phường thuộc khu vực Bình Dương cũ như là Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Dương, Bến Cát, Thới Hòa, Hòa Lợi. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng chia tách tại các đơn vị khu phố để phù hợp với quy mô dân cư và địa bàn quản lý. Phường Dĩ An tăng nhiều nhất với 9 khu phố, từ 19 lên 28. Kế đến là phường Tân Đông Hiệp và phường An Phú, cùng tăng 7 khu phố. Phường Phước Thắng và phường Bến Cát cùng tăng 6 khu phố. Phường Thới Hòa tăng 5 khu phố, phường Hòa Lợi tăng 4 khu phố. Bên cạnh các địa phương giảm mạnh, phương án tổng thể cũng ghi nhận 17 phường xã giữ nguyên số lượng khu phố ấp sau sắp xếp. Trong đó có các địa phương như là phường Tân Hải. Sau phường Tân Hải đó là phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tam Thắng, phường Long Hải, phường Đông Hòa, phường Lái Thiêu, phường Bình Thạnh, phường Đức Nhuận, phường Phú Thuận, phường Xóm Chiếu và xã Thành An. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và thưa quý vị, cũng thời gian qua cũng có một thắc mắc của thính giả hỏi về việc thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng sức khỏe bị giảm sút thì có được hưởng lương hưu hay không? Và theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Nghị định 159/2025 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chỉ được xem xét hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo luật. Ngoài ra, luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo quy định, người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm không nhận bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đóng có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cũng chia sẻ cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định hướng dẫn nội dung chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Việc khám ưu tiên được thực hiện tại trạm y tế xã phường. Ngoài ra có thể tổ chức tại các điểm khám lưu động hoặc cơ sở y tế công lập, tư nhân có đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở phải khám khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tình trạng sức khỏe của người mẹ trong thai kỳ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ phải được tư vấn chuyển đến cơ sở phù hợp để khám và điều trị kịp thời. Và đây cũng là một tin vui cho những bậc phụ huynh mà có con em của mình dưới 6 tuổi. Thì quy định của Bộ Y tế là phải khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc. Với một buổi chiều tham gia giao thông trời mưa như thế này, không gì bằng một tách trà ấm bằng âm nhạc đúng không ạ? Một tách trà ấm bằng âm nhạc với những giai điệu tự tình của ca khúc Phiến Đá Sầu được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Phương Uyên hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy ấm áp hơn khi mà chúng ta tham gia giao thông trong một buổi chiều mưa lạnh. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Phiến Đá Sầu. Hy vọng rằng là với món quà âm nhạc với giai điệu nhẹ nhàng này, quý vị thính giả chúng ta có thêm một niềm vui nho nhỏ để một ngày cuối cùng của một ngày, những giờ phút cuối cùng của một ngày, chúng ta sẽ tham gia giao thông một cách thư thái hơn. Đặc biệt là với kiểu thời tiết như trong suốt khung giờ cao điểm chiều hôm nay thì chúng tôi ghi nhận là tình trạng mưa xảy ra trên diện rộng, thì tin chắc rằng là quý vị cũng gặp khá nhiều khó khăn khi tham gia giao thông, và mong rằng là với ca khúc vừa rồi quý vị cảm thấy ấm áp hơn khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Còn những thính giả nào mà chúng ta tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy thì cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã thoát khỏi những khu vực mà gây khó khăn cho quý vị trong quá trình di chuyển, để chúng ta trở về nhà đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ một vị thính giả cho biết là khu vực quốc lộ 51 đoạn qua vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục xếp hàng dài di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua quốc lộ 51 đoạn qua vòng xoay cao tốc Long Thành Dầu Dây thì lượng phương tiện tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Ít phút trước thì chúng tôi có ghi nhận cầu vượt Quang Trung hướng về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng cho biết là do trời mưa cho nên là các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây chúng ta cần lưu ý. Còn cách đây khoảng chừng 20 phút chúng tôi ghi nhận ở khu vực cầu Trần Quý Kiên hướng ra Mai Chí Thọ có va chạm giữa xe taxi và ô tô 7 chỗ khiến các phương tiện di chuyển chậm. Thì thời điểm này, đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã cho biết là vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện lưu thông hoàn toàn ổn định. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận trên khu vực trên cầu Trần Quý Kiên hướng ra đường Mai Chí Thọ va chạm giữa xe taxi và ô tô 7 chỗ khiến các phương tiện di chuyển chậm mà chúng tôi cập nhật trong khoảng 30 phút trước đến thời điểm này đã được xử lý xong rồi. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là các phương tiện đã lưu thông ổn định trở lại. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe vẫn đang tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm và khó khăn do mặt đường đang bị ngập nước. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, lượng phương tiện tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm và khó khăn do mặt đường bị ngập nước ở khu vực này. Còn trên đường Hoàng Cầm, đoạn qua đường GS1, phường Linh Xuân, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng, nguyên nhân cũng do mặt đường đang bị ngập nước mưa. Trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 13, hướng đi cầu Đồng Nai ở phường Đông Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm, nguyên nhân vẫn là do lượng phương tiện đông thưa quý vị. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả. Và như vậy là chúng tôi xin được nhắc lại một số những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận có những cái khó khăn về giao thông, đó là ở khu vực quốc lộ 51 đoạn qua vòng xoay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Ngoài ra, ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe cũng đang tiếp tục đông, chúng ta di chuyển khó khăn do mặt đường đang bị ngập nước. Cùng tình hình giao thông trên, mặt đường bị ngập nước khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, thì chúng tôi ghi nhận trên đường Hoàng Cầm, đoạn qua đường GS1 ở phường Linh Xuân, chúng ta cũng gặp tình trạng tương tự. Như vậy là hiện tại có 3 tuyến đường có lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm, xếp hàng dài khó khăn do mặt đường bị ngập nước ở đây. Nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng cần hết sức chú ý khi lưu thông qua những lộ trình này. Thưa quý vị, Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, từ tín hiệu camera Phương Uyên quan sát được, hiện tại mặt đường ở đây đang bị ngập nước do trời mưa. Vì vậy mà các bác tài chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả cũng cần hết sức chú ý. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đổ về rất đông, di chuyển rất chậm. Và dường như là chúng tôi ghi nhận là có một sự cố xe ô tô bị chết máy ở đây Theo như chúng tôi phỏng đoán là như vậy, bởi vì với kiểu thời tiết trời mưa như vậy thì hệ thống camera của chúng tôi, màn hình camera cũng hơi nhòe, thì chúng tôi cũng không quan sát rõ được là có phải là một xe ô tô gặp sự cố hay không. Thưa quý vị, 90% là chúng tôi ghi nhận có xe ô tô gặp sự cố rồi. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông và mặt đường đang bị ngập nước tại khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ, nên là quý vị thính giả gặp đôi phần khó khăn khi di chuyển về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho thính giả của chương trình, quý vị thính giả lưu ý nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin sẽ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra trong hôm nay. Tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Phía bên kia chiến tuyến, dù để thua đậm nhưng Curaçao hoàn toàn có thể tự hào khi quốc gia nhỏ bé nhất lịch sử World Cup, xét cả về diện tích lẫn dân số, vẫn ghi được bàn thắng vào lưới một trong những đội tuyển hàng đầu tại World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Ở cặp đấu còn lại, bờ biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quan trọng ở phút 90 của ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo. Kết quả này giúp bờ biển Nga tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng thua kém về hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, bờ biển Nga sẽ gặp Đức, còn Ecuador đụng độ Curaçao. Tại bảng F, sau hiệp đấu đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý bởi lối chơi chặt chẽ, đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan đã cống hiến 45 phút của hiệp 2 với màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn. Sự cân bằng cũng đến từ những tình huống ghi bàn. Hà Lan có Virgil van Dijk đánh đầu lập công, thì Nhật Bản có Kamada không chiến thành bàn sau tình huống phạt góc. Cờ lốc màu da cam có Somerville ngoặt bóng từ ngoài vòng cấm rồi khứa lòng thành bàn, thì Nakamura cũng giúp Samurai Xanh làm được điều tương tự. Một khởi đầu không thua sau một trận đấu cống hiến khiến hai huấn luyện viên Koeman và Moriyasu cùng người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, trận hòa 2 đều của Nhật Bản giúp châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup sau các chiến thắng ở ngày ra quân của Hàn Quốc, Australia và một kết quả hòa của Qatar. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thụy Điển có chiến thắng quan trọng trước Tunisia với tỷ số 5-1. Đáng chú ý ở trận đấu này, cả Isaac và Gyökeres đều ghi bàn và có kiến tạo để giúp Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F. Vào lúc 23 giờ đêm nay sẽ diễn ra cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cap Ve tại bảng H. Đây có lẽ là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng bảng World Cup năm nay. Xét về mọi mặt, Tây Ban Nha đều vượt trội đối thủ đến từ khu vực CONCACAF và sẽ trở thành cú sốc nếu La Roja không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Tại bảng H, Tây Ban Nha có lẽ không có đối thủ ngoại trừ Uruguay có thể gây khó dễ cho đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Luis de la Fuente. Cap Ve hay Ả Rập Xê Út rõ ràng chưa đủ tầm để ngăn cản bước tiến của đương kim vô địch châu Âu. Còn vào 2 giờ rạng sáng mai, bảng G sẽ diễn ra cặp đấu rất đáng mong đợi giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Đến 8 giờ sáng ngày mai, Iran đối đầu với New Zealand. Xen giữa là cặp đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trong khuôn khổ bảng H.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Iran đã tới Los Angeles để chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp New Zealand trong khuôn khổ bảng G, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này đặt chân tới Mỹ kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng phát hồi cuối tháng 2 năm nay. Đáng chú ý, đội tuyển Iran tới Mỹ ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng. Theo kế hoạch, văn kiện chính thức sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào cuối tuần. Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân vận động Los Angeles, huấn luyện viên trưởng Amir Galioni cho biết ông tự hào khi được đại diện cho người dân Iran tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Huấn luyện viên trưởng Galioni bày tỏ hy vọng bóng đá sẽ mang lại niềm vui, đồng thời giúp các nền văn hóa và quốc gia xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thông điệp về ngoại giao, cuộc họp báo nhanh chóng bị bao trùm bởi các câu hỏi liên quan đến chính trị, visa và an ninh. Theo ông Galioni, việc Mỹ không cho phép Iran đặt đại bản doanh tại nước chủ nhà và buộc đội tuyển họ phải đóng quân ở Tijuana, Mexico đã gây ra không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị. Sau mỗi trận đấu vòng bảng, đội tuyển Iran sẽ phải quay lại Mexico trước khi tiếp tục nhập cảnh vào Mỹ cho trận đấu tiếp theo. Còn tiền đạo Mehdi Tamari cũng cho rằng những căng thẳng chính trị đã làm giảm đi phần nào không khí vốn được xem là ngày hội đoàn kết của World Cup. Anh nhắc tới trường hợp của trọng tài người Somali Omar Atan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, dù đã được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải đấu này.
2: Không chỉ riêng chúng tôi, mà còn nhiều đội tuyển, nhiều cầu thủ ở nhiều quốc gia khác nhau gặp các vấn đề về thị thực nhập cảnh. Cũng đã có những trường hợp phải thay đổi địa điểm tập huấn và nhiều căng thẳng khác xuất hiện trước thềm World Cup. Điều đó khiến người hâm mộ phần nào mất đi cảm xúc và sự háo hức mà họ luôn dành cho World Cup. Bởi World Cup là một giải đấu, một lễ hội thể thao vô cùng lớn với khoảng 3-4 tỷ khán giả theo dõi trên toàn thế giới. Mọi người đều chờ đợi những khoảnh khắc đặc biệt khi đội tuyển quốc gia của họ ra sân thi đấu.
0: World Cup 2026 vì thế đang chứng kiến một hoàn cảnh chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup ra đời năm 1930, một đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu trên lãnh thổ của một quốc gia mà nước mình vừa trải qua xung đột quân sự trực tiếp. Và trong khi thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đang được kỳ vọng mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, đội tuyển Iran cũng mang theo hy vọng rằng bóng đá có thể trở thành cầu nối giúp thu hẹp những khác biệt vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin khác trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có một cái thông tin muốn chia sẻ cho quý vị, đó là chính quyền huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vừa ban hành quy định nghiêm cấm toàn diện hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và môi trường sống của người dân. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá tiếng ồn từ loa dẫn dụ và nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển du lịch bền vững. Đối với các cơ sở nuôi yến hiện hữu, địa phương sẽ áp dụng lộ trình hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời theo đúng quy định của pháp luật. Đó cũng là một cái thông tin mà Phương Uyên muốn gửi đến cho quý vị. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng vừa thông qua quyết định điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát triển tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo phương án này, không gian phát triển kinh tế xã hội sẽ tổ chức theo mô hình cấu trúc cực ba cực tăng trưởng linh hoạt. Trong đó, lõi trung tâm hành chính, dịch vụ và tri thức sẽ được mở rộng trên trục liên kết Nha Trang - Cam Lâm, vùng đô thị phía Bắc Vịnh Vân Phong, tập trung vào công nghiệp, logistics, còn cực phía Nam, vùng Cam Ranh, Phan Rang, định hướng phát triển đô thị sân bay, năng lượng sạch và công nghiệp xanh. Đó cũng là một cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị về việc mà chúng ta mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang, Cam Lâm. Còn các đô thị còn lại ở Khánh Hòa thì cũng đã có những cái quy hoạch như là Phương Uyên đã gửi đến cho quý vị thính giả. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Ở khu vực này chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đổ về khu vực này không đông ở thời điểm bây giờ. Thời điểm 18:59, các phương tiện di chuyển được qua đây. Liên tỉnh lộ 5 giao cắt Tạ Quang Bửu, các phương tiện của chúng ta lưu thông thuận lợi. Ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Trên lộ trình Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Võ Chí Công đường số 2, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, lưu lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Huỳnh Tấn Phát hướng di chuyển về Lưu Trọng Lư, rồi Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi ghi nhận thông tin ở khu vực này, cầu Nguyễn Văn Cừ đoạn qua đại lộ Võ Văn Kiệt, áp lực giao thông không nhiều, các phương tiện di chuyển được. Trường Chinh, Phan Văn Hớn, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Tô Ngọc Vân, đoạn qua Thạnh Xuân 25, thông thoáng. Khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ cũng thông thoáng. Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay trời nhiều mây hơn với mưa xuất hiện rải rác. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm 82%. Chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong chiều tối và tối nay, dưới tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, trên địa bàn thành phố dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khi quý vị đi qua các khu vực rào chắn thi công, hãy chủ động giữ khoảng cách, tránh chạy quá sát các hàng rào chắn tạm thời để phòng ngừa trường hợp gió giật làm đổ rào chắn. Đêm nay, mưa có xu hướng giảm, trời chuyển mát, nhiệt độ ban đêm giảm về ngưỡng 24 đến 27 độ. Sang ngày mai, dự báo ngày có nắng, riêng chiều tối và tối mai xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin mới trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: We are ready. We are ready. We are ready. We are ready to be gone. Got it,
3: let's go. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn. Các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 18 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu. Ngoài ra, những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên ghi nhận được là giao thông tương đối là bình ổn. Tuy nhiên, trời đổ mưa vần vũ ở khá là nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng nên cân nhắc để chúng ta xem rằng là lộ trình của mình nếu như mà gặp tình trạng mưa quá lớn như vậy thì chúng ta cũng nên nán lại đâu đó để lộ trình của mình được đảm bảo tốt hơn, bởi vì khi trời mưa chúng ta sẽ hạn chế tầm nhìn và quan sát không được rõ nên là sẽ dễ gây ra những cái sự cố hoặc là những cái va chạm đáng tiếc. Trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận được ở cả hai hướng lượng phương tiện vẫn đông, tuy nhiên các phương tiện di chuyển được. Khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Hay là ở khu vực Võ Chí Công, giao cắt với đường số 2 thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Và tổng quan về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một điểm nút giao thông nào có những sự khó khăn về giao thông trong khoảng 20 phút trở lại đây. Nghĩa là quý vị thính giả đã có thể hoàn toàn thoải mái di chuyển trên nhiều tuyến đường của mình. Duy chỉ có một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận là có trường hợp ngập nước mưa. Vì vậy mà các phương tiện của chúng ta cũng lưu ý một chút, đó là cầu Phú Mỹ, đoạn từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua đường GS1 ở phường Ninh Xuân. Đó là những cái tuyến đường có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm và mặt đường bị ngập nước. Quý vị thính giả lưu ý về những cái lộ trình đó mà thôi. Còn ngoài ra thì chúng tôi chỉ ghi nhận thêm đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 18 đến km số 7 là có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đặc biệt lưu ý với quý vị trong khoảng chừng 20 phút trở lại đây. Ngoài ra là những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận thì đều không có những cái khó khăn về giao thông, cho nên là quý vị thính giả chúng ta an tâm di chuyển cho lộ trình của mình. Và thưa quý vị, nhiều chuyên gia tuyển sinh nhận định điểm chuẩn đại học của năm 2026 khó có biến động lớn so với các năm trước do cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình mới đã dần đi vào ổn định. Dù phương thức xét tuyển học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực ngày càng đa dạng, song số lượng chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao tại nhiều trường. Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên thí sinh cần căn cứ sát sao vào điểm sàn nhận hồ sơ và thứ tự ưu tiên nguyện vọng để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển vào ngành học mà mình yêu thích. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi nhận được để chia sẻ với tất cả quý vị. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình nói để chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc cho quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Còn đối với những bác tài nào mà chúng ta vẫn đang rong ruổi trong lộ trình của mình thì quý vị lưu ý về tình hình trời mưa và sẽ có một số tuyến đường bị ngập nước, cho nên là chúng ta cần hết sức chú ý. Đến thời điểm này thì Phương Uyên nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
8: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông.
9: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
10: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
11: Alo, kênh VOV Giao thông xin
12: alo,
11: nghe.
12: Kênh VOV Giao thông
11: alo,
12: xin
11: alo,
12: nghe.
11: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: FM Bất Động Sản.
14: FM Bất Động Sản.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
12: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
0: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
12: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
0: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án The Big Garden tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh.
12: Góc nội thất và vật liệu xây dựng ở hôm nay sẽ bàn về đề tài cầu thang nhà phố, kết nối không gian, tối ưu diện tích.
0: Cuối cùng sẽ là chuyên mục nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
12: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
9: Hotland tin tức.
0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Hotland tin tức, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin. Chính phủ vừa ban hành triển khai nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý các dự án tồn động kéo dài và các vi phạm liên quan đến đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo quyết định do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, việc triển khai sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sáu rõ, gồm có rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, nhằm bảo đảm các cơ chế đặc thù sớm đi vào thực tiễn.
12: Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh cả nước hiện còn khoảng 4.500 dự án bất động sản đang gặp khó khăn vướng mắc với tổng giá trị vốn đầu tư bị tồn động lên tới khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng các hướng dẫn liên quan đến cơ chế đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án đối với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 8 tới.
0: Trong khi đó, Bộ Nội vụ được giao trình Chính phủ nghị định sửa đổi quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm đất đai nhưng không liên quan đến tham nhũng. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng có ban hành hướng dẫn xử lý đối với các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Song song với đó, các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan, đề xuất sửa đổi để bảo đảm đồng bộ với các cơ chế mới trước ngày 30 tháng 8.
12: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển đô thị khi kêu gọi đầu tư 3 khu đô thị mới tại phường Tân Đông Hiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 64.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Theo định hướng quy hoạch, cả 3 dự án đều được phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.
0: Trong đó, khu đô thị mới Tân Bình là dự án có quy mô lớn nhất với diện tích là khoảng 32,5 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, cùng một phần đất ở hiện hữu và hệ thống kênh rạch. Bên cạnh đó, khu đô thị mới số 4 rộng gần 12,5 ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 25.400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển các khối chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ, cùng hệ thống công viên trường học và hạ tầng đồng bộ.
12: Trong khi đó, khu đô thị mới Suối Cây Sào có diện tích khoảng 16 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và xây dựng lộ trình phân kỳ đầu tư trước khi triển khai.
0: Tân Đông Hiệp hiện là khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, được hưởng lợi từ hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 13, quốc lộ 1K, Mỹ Phước Tân Vạn và đường vành đai 3. Việc kêu gọi đầu tư các khu đô thị quy mô lớn không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị mới, kết nối hiệu quả giữa thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực.
12: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm nguồn cung mới khi dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua. Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm, tức Lideco làm chủ đầu tư, nằm trong khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm trước đây.
13: Dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 850 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích là từ 51 đến 70 m2, giá bán được công bố là khoảng 21,4 triệu đồng mỗi mét vuông, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, để sở hữu một căn hộ tại đây, người mua cần phải chuẩn bị nguồn tài chính từ 1,1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng tùy với diện tích căn hộ.
12: Khu nhà ở xã hội này được xây dựng trên diện tích hơn 1,5 hectare với một tòa nhà cao 19 tầng, quy mô dân số dự kiến khoảng 3.400 người, tổng vốn đầu tư gần 968 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đáng chú ý, thời gian gần đây, mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hạ Long liên tục thiết lập mức mới. Nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn có giá dự kiến dao động từ 22 đến gần 24 triệu đồng mỗi mét vuông.
13: So với giai đoạn trước khi mặt bằng giá chủ yếu ở mức từ 16 đến 19 triệu đồng mỗi mét vuông, mức giá hiện nay đã tăng đáng kể, phản ánh chi phí đầu tư và giá đất ngày càng cao. Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, Quảng Ninh được giao hoàn thành hơn 17.500 căn hộ. Hiện địa phương đang triển khai 13 dự án với quy mô là gần 18.000 căn, cho thấy quyết tâm lớn trong việc mở rộng cơ hội an cư cho người dân và lao động.
12: Quý vị và các bạn thân mến, những tín hiệu tích cực từ du lịch, đầu tư và hạ tầng đô thị đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản Đà Nẵng trong năm nay. Theo số liệu thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã phục vụ gần 6 triệu lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng gần 25%, còn khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt. Thời gian lưu trú bình quân cũng tiếp tục tăng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố đối với du khách.
13: Không chỉ du lịch, dòng vốn đầu tư cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng vốn đầu tư trong nước trong những tháng đầu năm đạt hơn 70.800 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Vốn FDI đạt gần 238 triệu đô la Mỹ với 47 dự án mới được cấp phép. Một dấu mốc đáng chú ý khác là việc Đà Nẵng đưa vào hoạt động Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam hồi đầu năm nay. Theo quy hoạch, trung tâm có quy mô khoảng 300 hectare, tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính, blockchain và công nghiệp bán dẫn.
12: Sự xuất hiện của trung tâm tài chính được kỳ vọng sẽ thu hút thêm chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, văn phòng, dịch vụ thương mại và tiện ích đô thị.
13: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, bài toán ùn tắc giao thông, áp lực dân số và sự phát triển dồn nén vào khu vực trung tâm luôn là những thách thức lớn đối với Hà Nội. Trong bối cảnh đó, thì mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD, đang được xem là một lời giải quan trọng. Không chỉ giúp tổ chức lại không gian đô thị, TOD còn được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững hơn.
3: Theo quy hoạch, đến năm 2030, dân số Hà Nội có thể đạt khoảng 11 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%. Điều này đòi hỏi thành phố phải chuyển từ quy mô phát triển dàn trải, phụ thuộc vào phương tiện cá nhân sang mô hình đô thị hiện đại, lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Về bản chất, TOD là mô hình phát triển các khu đô thị mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng, đặc biệt là các nhà ga metro. Người dân có thể tiếp cận với các tiện ích thiết yếu chỉ trong phạm vi đi bộ hoặc là kết nối ngắn.
2: Trên thế giới, mô hình này đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. Những khu vực quanh các nhà ga không chỉ là nơi ở mà còn trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và tài chính sôi động. Tại Việt Nam, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mô hình này thông qua các tuyến đường sắt đô thị như Nhổn – Ga Hà Nội, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo hay Văn Cao – Hòa Lạc. Khi các tuyến metro được vận hành đồng bộ, khả năng kết nối sẽ được cải thiện đáng kể, mở ra những cực tăng trưởng mới ngoài khu vực lõi trung tâm. Theo ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thì những khu vực nằm dọc tuyến metro sẽ là nơi hưởng lợi đầu tiên từ sự thay đổi này.
4: Khi mà chúng ta triển khai tuyến metro này, thì các cái dự án dọc theo cái tuyến metro này đã sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và bên cạnh đó thì rõ ràng cái mô hình TOD là cái mô hình phát triển rất thành công ở các nước trên thế giới. Thì cái việc mà chúng ta kịp thời tiếp tục quy hoạch các cái gọi là khu mà gọi là xung quanh các cái nhà ga thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là khai thác tối đa được các cái nguồn quỹ đất ở các cái nhà ga xung quanh nhà ga đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt với cả các khu đô thị xung quanh đến cái nhà ga đó thì nó sẽ giúp là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nguồn thu từ các cái dự án phát triển mới quanh nhà ga. Và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ giảm tải giao thông.
3: Có thể thấy TOD không chỉ là câu chuyện của giao thông mà còn là bài toán khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực quanh nhà ga sẽ thu hút thêm dân cư, doanh nghiệp, dịch vụ và các dự án bất động sản. Trong quy hoạch thủ đô giai đoạn mới, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mạng lưới 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 400 km. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi đô thị vệ tinh, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.
2: Các khu vực phía Tây như Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai hay Hòa Lạc đang được đánh giá là những địa bàn hưởng lợi rõ nét nhất từ xu hướng này. Trong khi đó, thì phía Đông với Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh cũng đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ các tuyến giao thông và cầu kết nối mới. Tuy nhiên, để TOD phát huy đúng vai trò, các chuyên gia cho rằng cần tránh việc hiểu đơn giản đây chỉ là những dự án nằm gần ga tàu điện.
3: Bởi bản chất của TOD là xây dựng một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, nơi giao thông công cộng đóng vai trò trung tâm kết nối giữa nhà ở, việc làm và các tiện ích xã hội. Một vấn đề khác cũng được đặt ra là câu chuyện nhà ở cho số đông. Nếu các khu TOD chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, giá trị cộng hưởng từ hạ tầng có thể khiến cho mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy lên, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.
2: Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ, thì việc lựa chọn các dự án ưu tiên phát triển cần hướng tới hiệu quả thực chất và phục vụ nhu cầu của số đông cư dân đô thị. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của ông như sau.
5: Chúng ta tập trung vào những cái dự án mà mang tính hiệu quả thực sự. Thứ nhất là an sinh xã hội, những nhà ở xã hội, nhà thương mại giá hợp lý trung bình. Đấy, thì những cái phương án đó là những cái dự án đó chúng ta nên là khuyến khích.
3: Quả thật, đây cũng là bài toán quan trọng trong quá trình phát triển TOD tại Việt Nam. Bởi thành công của mô hình này không chỉ được đo bằng giá trị bất động sản gia tăng, mà còn ở khả năng tạo ra môi trường sống thuận tiện, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy TOD chỉ thực sự thành công khi có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng, phát triển bất động sản và chính sách hỗ trợ về nhà ở, dịch vụ công cộng.
2: Với Hà Nội, việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro, hoàn thành hành lang pháp lý và triển khai hiệu quả quỹ đất quanh nhà ga sẽ là những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Và nếu được triển khai đúng hướng thì TOD không chỉ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản mà còn góp phần đưa Hà Nội dịch chuyển từ mô hình đô thị đơn cực sang đa cực, hiện đại và bền vững hơn trong tương lai.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tiến độ dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Mở đầu sẽ là thông tin về dự án The Fresh, tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ mới được Sun Property ra mắt tại đại đô thị Samora City phía nam Nha Trang.
1: Dự án gồm có 3 tòa tháp nằm trên đảo lễ hội Festival Island, trung tâm giải trí và thương mại của toàn khu đô thị. Điểm nhấn nổi bật là vị trí liền kề hồ trung tâm rộng 7,3 hectare, nơi được quy hoạch thành sân khấu nước phục vụ các chương trình nghệ thuật, trình diễn công nghệ và lễ hội quy mô lớn. The Fresh còn được bao quanh bởi hệ thống sông cảnh quan, khu mua sắm, chợ đêm và các tuyến phố ẩm thực sôi động. Theo chủ đầu tư, sản phẩm được thiết kế hướng đến nhu cầu lưu trú và khai thác dịch vụ với các loại hình studio, căn hộ 1 và 2 phòng ngủ phù hợp cả khách du lịch lẫn chuyên gia lưu trú dài hạn.
0: Tiếp theo là dự án nghỉ dưỡng The Indochine Amelia Hồ Tràm đang thu hút sự quan tâm nhờ phong cách kiến trúc Indochine đương đại. Tọa lạc tại Hồ Tràm, dự án kết hợp không gian nghỉ dưỡng ven biển với tiêu chuẩn vận hành quốc tế của Amelia Hotel International. Các sản phẩm gồm hotel suite, duplex thông tầng, căn hộ nghỉ dưỡng và penthouse giới hạn. Điểm nổi bật là thiết kế mở, ban công rộng, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ tiện ích cao cấp gồm 5 hồ bơi với tổng diện tích hơn 2.500 m², khu wellness chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao và chuỗi nhà hàng ven biển. Dự án hướng tới mô hình second home kết hợp nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê.
1: Chuyển sang thị trường Hải Phòng, The Zenith Hải Phòng đang tạo sức hút nhờ vị trí chiến lược cùng với chính sách tài chính linh hoạt. Dự án nằm trên đại lộ Bùi Viện, khu vực phía tây thành phố, nơi đang hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như vành đai 2, cầu Hải Thành và các tuyến kết nối khu công nghiệp. The Zenith hướng tới nhóm khách hàng thuê là chuyên gia nước ngoài, kỹ sư và cộng đồng giáo dục tại tổ hợp FPT lân cận.
0: Tại thành phố Đồng Nai,

0: dự án Fresia Riverside nằm tại trung tâm tài chính Biên Hòa, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, vành đai 3 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án sở hữu vị trí ven sông Đồng Nai cùng hệ tiện ích gồm hồ bơi, công viên ven sông, phòng gym và khu sinh hoạt cộng đồng.
1: Khép lại chuyên mục hôm nay sẽ là thông tin về St. Elise City tại Bãi Cháy, Hạ Long. Dự án được quy hoạch trên diện tích 324 hectare theo quy mô đô thị lễ hội vận hành 24/7. Chủ đầu tư kỳ vọng hình thành hệ sinh thái, du lịch, giải trí và thương mại xuyên ngày đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. St. Elise City tích hợp các phân khu lưu trú, mua sắm, vui chơi và dịch vụ trong cùng một quần thể, đồng thời hợp tác với các đơn vị thiết kế quốc tế Con, Bedesten, Fox để phát triển các công trình mang tính biểu tượng. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch Hạ Long trong thời gian tới.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung tiếp theo sau một vài phút dành cho âm nhạc.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, nhu cầu tìm kiếm một không gian sống gần gũi thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình quan tâm. Không chỉ là nơi để ở, ngôi nhà hôm nay còn được kỳ vọng mang đến sự cân bằng, thư giãn và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc.
1: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, The Big Garden là một trong những dự án theo đuổi định hướng đó khi dành phần lớn diện tích cho cảnh quan xanh và mặt nước. Tòa lạc liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án sở hữu lợi thế ba mặt tiếp giáp sông cùng hơn 11.000 m2 dành cho cây xanh, đường dạo và hệ thống tiện ích ngoài trời. Theo đơn vị phát triển, thiên nhiên được xem là yếu tố cốt lõi trong toàn bộ quy hoạch dự án. Thay vì bố trí thành những khu vực riêng biệt, hệ thống cây xanh và mặt nước được kết nối xuyên suốt nội khu, tạo nên một môi trường sống thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên ngay giữa khu vực đô thị phát triển.
0: Bước chân vào dự án, cư dân có thể dễ dàng cảm nhận những khoảng xanh đang xen giữa các tòa nhà. Những tuyến đường dạo ven hồ hay là các không gian thư giãn ngoài trời được bố trí hài hòa. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng cư dân với môi trường sống xung quanh. Một điểm nhấn nổi bật khác của The Big Garden là khu tiện ích 5 tầng được thiết kế như là một khu vườn trên cao. Tại đây, hồ thiên đường, hồ Jacuzzi cùng với hệ cảnh quan đa tầng tạo nên không gian thư giãn, mang hơi hướng nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.
1: Không chỉ chú trọng cảnh quan, dự án còn theo đuổi triết lý kiến trúc mở trong từng căn hộ. Hệ cửa kính lớn, ban công rộng và cách bố trí không gian liên thông giúp tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Đặc biệt, nhờ nằm trên trục Bắc Nam, dự án tận dụng hiệu quả hai hướng gió chủ đạo của thành phố Hồ Chí Minh, mang đến sự thông thoáng cho không gian sống. Từ mỗi căn hộ, cư dân có thể ngắm nhìn hệ thống cảnh quan xanh nội khu hoặc hướng tầm mắt ra dòng sông tự nhiên và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây cũng chính là yếu tố góp phần tạo nên giá trị riêng cho dự án trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm.
0: Bên cạnh lợi thế vị trí và môi trường sống, The Big Garden còn hưởng lợi từ hệ thống tiện ích hiện hữu và khu Nam cùng mạng lưới hạ tầng đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự án hiện đang được triển khai xây dựng và dự kiến bàn giao vào giữa năm 2027. Có thể thấy, The Big Garden đang hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống cân bằng giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên, mang đến lựa chọn an cư lâu dài cho những khách hàng, đề cao chất lượng sống và sự thư thái mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nhà phố hiện đại, cầu thang không chỉ đơn thuần là lối giao thông kết nối các tầng mà còn được xem là xương sống của ngôi nhà. Một thiết kế cầu thang hợp lý có thể giúp tối ưu diện tích, cải thiện khả năng lấy sáng, thông gió và góp phần tạo nên giá trị thẩm mỹ cho toàn bộ không gian sống.
1: Đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp thì nhiều gia chủ đang tìm kiếm những giải pháp cầu thang vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo công năng sử dụng. Bên cạnh những mẫu cầu thang bê tông truyền thống thì nhiều kiểu cầu thang mới với vật liệu hiện đại đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà phố.
0: Tuy nhiên, theo các kỹ sư xây dựng, dù lựa chọn loại cầu thang nào thì yếu tố an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi đây không chỉ là nơi di chuyển hàng ngày mà còn là lối thoát hiểm quan trọng khi có sự cố xảy ra. Chia sẻ thêm về nguyên tắc cần lưu ý khi thiết kế cầu thang cho nhà phố, kỹ sư xây dựng Vũ Văn Thành cho biết.
2: Từ trước đến nay thì cầu thang luôn làm bằng bê tông, và để phù hợp với nhà phố với có diện tích hẹp thì chúng ta sẽ tìm một số giải pháp để thay thế cầu thang bê tông để phù hợp với cái diện tích hẹp của nhà phố. Cầu thang đặc điểm là nối đi lại giao thông của căn hộ từ tầng nọ lên tầng kia và là nơi thoát hiểm khi có hỏa hoạn, thì chúng ta cũng phải thiết kế theo những tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ như là cầu thang bước lên xuống thì dễ dàng. Theo phong thủy thì mình cần phải lưu ý đến những cái số bậc mà tạo những cái bậc phong thủy đẹp nhất cho gia chủ. Bề rộng của bản thang phải tương đối, khi tối thiểu thì cũng phải hai người tránh nhau được.
1: Có thể thấy một chiếc cầu thang đẹp không chỉ cần hài hòa với tổng thể kiến trúc mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về chiều cao bậc, độ rộng bản thang, tay vịn và khả năng di chuyển thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình. Với nhà phố có diện tích vừa và nhỏ thì cầu thang thường chiếm một phần không gian đáng kể. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu dáng phù hợp sẽ giúp tối ưu diện tích sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
0: Hiện nay, cầu thang chữ L và cầu thang đổi chiều vẫn là những thiết kế phổ biến nhờ sự chắc chắn và khả năng lưu thông thuận lợi. Trong khi đó thì các mẫu cầu thang xoắn hoặc là cầu thang uốn cong thường được sử dụng cho các công trình có diện tích hạn chế hoặc theo đuổi phong cách tối giản. Tuy nhiên, một trong những xu hướng nổi bật thời gian gần đây là cầu thang xương cá với thiết kế thanh thoát và kết cấu gọn nhẹ. Loại cầu thang này đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn nhà phố hiện đại.
1: Không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, cầu thang xương cá còn mang đến cảm giác thông thoáng hơn cho không gian nhờ hạn chế các mảng đặc và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nói rõ hơn về những ưu điểm của loại cầu thang này, kỹ sư xây dựng Vũ Văn Thành chia sẻ.
2: Cầu thang xương cá, chất liệu chủ yếu là bằng thép. Với cầu thang xương cá này thì đem lại rất nhiều lợi ích cho căn nhà không gian hẹp. Một là cái diện tích xây dựng cầu thang rất là ít. Thứ hai nữa là cái thời gian thi công là nhanh. Chất liệu thì rất thông dụng trên thị trường. Ví dụ như là tay vịn bằng nhựa, có thể sản xuất liền khối, không phải nắp ghép. Cái thứ hai nữa là những cái song bằng inox, khoảng cách song rất là dài, tạo cảm giác là nhìn tầm view của mình rất là thoáng. Mặt bậc thì bằng gỗ, hệ thống chịu lực chính của nó là thép sơn tĩnh điện. Cái này thì nó còn có một ưu điểm nữa là thi công rất là nhanh, có thể là sản xuất tại xưởng và mang đến lắp ráp.
0: Theo các chuyên gia, ngoài việc lựa chọn kiểu dáng, vị trí đặt cầu thang cũng là yếu tố rất quan trọng trong nhà phố. Hai phương án thường gặp nhất là bố trí cầu thang giữa nhà hoặc là cuối nhà. Với những ngôi nhà có chiều sâu lớn, cầu thang giữa nhà giúp phân chia không gian hợp lý và tạo điều kiện bố trí nhiều phòng hơn ở các tầng trên. Trong khi đó, cầu thang cuối nhà lại giúp cho tầng 1 có được không gian liên hoàn rộng rãi, phù hợp với xu hướng thiết kế mở hiện nay.
1: Bên cạnh đó, khu vực cầu thang còn là vị trí lý tưởng để lấy sáng và thông gió cho toàn bộ công trình. Nhiều kiến trúc sư lựa chọn kết hợp giếng trời tại ô cầu thang nhằm tạo luồng gió đấu lưu không khí tự nhiên, giúp cho ngôi nhà luôn thoáng mát. Không chỉ vậy, phần gầm cầu thang cũng có thể được tận dụng hiệu quả thành hệ tủ lưu trữ, góc đọc sách, tiểu cảnh xanh hoặc là khu vực trang trí, góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho ngôi nhà. Và dù theo phong cách nào thì các chuyên gia vẫn khuyến nghị gia chủ nên ưu tiên những vật liệu chống trơn trượt, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong quá trình sử dụng.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một căn nhà phố hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Một công trình có diện tích khá là khiêm tốn, chỉ khoảng 4,4 mét ngang và 11 mét sâu, nhưng lại mang đến nhiều giải pháp thú vị để giải quyết bài toán nắng nóng đô thị, đồng thời tạo nên một không gian sống thoải mái cho gia đình trẻ.
1: Điều đặc biệt của ngôi nhà này nằm ở vị trí mặt tiền hướng Tây, hướng nhà vốn được xem là thách thức đối với nhiều gia chủ tại các thành phố phía Nam. Mỗi buổi chiều thì công trình phải đón lượng bức xạ nhiệt lớn từ ánh nắng trực tiếp, khiến cho không gian bên trong trở nên oi bức nếu không có giải pháp phù hợp. Thay vì sử dụng những lớp tường dày hay hệ kính phản quang, nhóm thiết kế lựa chọn một giải pháp linh hoạt hơn, đó chính là hệ cửa lam xoay được bố trí trên toàn bộ mặt đứng công trình.
0: Những cánh lam này có thể đóng hoặc mở tùy theo nhu cầu sử dụng. Khi nắng gắt, chúng trở thành lớp chắn nhiệt phía ngoài. Khi thời tiết dễ chịu hơn, gia chủ có thể điều chỉnh để đón gió và ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Nhờ vậy, mặt tiền không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà, mà còn trở thành một lớp da kiến trúc có khả năng tương tác với môi trường xung quanh.
1: Phía trên mặt đứng là hệ ốp gỗ kết hợp ban công trồng cây leo. Những dây xanh mềm mại buông xuống theo chiều đứng, giúp làm dịu các mảng vật liệu cứng, đồng thời góp phần làm giảm nhiệt cho công trình. Bước vào bên trong thì công trình tiếp tục gây ấn tượng bởi cách tổ chức mặt bằng rất là hợp lý. Dù diện tích không lớn nhưng từng mét vuông đều được khai thác hiệu quả.
0: Khu vực gara phía trước được hạ cốt nền để thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày. Đây cũng là giải pháp giúp tăng chiều cao thông thủy cho các khu vực phía sau. Tầng lửng được bố trí lùi sâu vào trong thay vì chiếm toàn bộ diện tích. Nhờ đó, phòng khách bên dưới có được khoảng thông tầng rộng rãi, tạo cảm giác thoáng hơn rất nhiều so với diện tích thực tế.
1: Ngay từ sảnh vào, gia chủ đã có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của ánh sáng tự nhiên. Những mảng lam gỗ kết hợp máy kính khung thép phía trên giúp ánh sáng len sâu vào bên trong mà không gây chói gắt. Phòng khách được đặt phía khoảng thông tầng, kết nối trực tiếp với gara phía trước và tầng lửng phía trên. Cách tổ chức này tạo nên sự liên kết giữa các khu vực sinh hoạt chung.
0: Để tiết kiệm diện tích, cầu thang được bố trí áp sát tường. Tuy nhiên, thay vì biến cầu thang thành một khối nặng nề, nhóm thiết kế sử dụng mảng ốp gỗ kéo dài từ khu vực kệ tivi đến gầm cầu thang. Một chi tiết khá thú vị khác là hệ vách kính khung thép đặt cạnh cầu thang. Vách kính giúp phân tách không gian nhưng không làm mất đi cảm giác rộng mở vốn là ưu điểm của công trình.
1: Khu vực bếp và bàn ăn được bố trí phía sau, kết nối với khoảng mở bên ngoài nhằm làm tăng khả năng đối lưu không khí. Hệ tủ bếp dưới sử dụng gỗ sồi tự nhiên kết hợp tủ trên màu trắng. Chi tiết này mang lại cảm giác tươi sáng và trẻ trung cho không gian ăn uống, đồng thời tạo nên điểm nhấn màu sắc giữa bản vật liệu trung tính của toàn bộ ngôi nhà.
0: Trên các tầng cao, mỗi phòng ngủ đều được thiết kế như là một không gian riêng hoàn chỉnh. Ngoài khu nghỉ ngơi còn có góc học tập, làm việc và khu thay đồ đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng thành viên. Từ ban công phòng ngủ, những dây cây leo buông xuống từ tầng trên tạo một lớp rèm xanh tự nhiên, vừa làm đẹp mặt đứng vừa giúp giảm nhiệt cho công trình.
1: Và trên cao nhất là khu sân thượng ngập cây xanh. Đây là khoảng không gian tách biệt khỏi nhịp sinh hoạt bên dưới, nơi gia đình có thể thư giãn, chăm sóc cây cối hoặc tận hưởng những buổi chiều yên tĩnh giữa thành phố. Có thể nói ngôi nhà là minh chứng cho việc diện tích không phải là yếu tố quyết định chất lượng sống. Khi ánh sáng, thông gió và công năng được tính toán hợp lý, một căn nhà phố nhỏ vẫn có thể mang đến trải nghiệm sống đầy đủ và dễ chịu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Sound of Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh sắm cái máy lạnh mới nha.
4: Chưa có lương mà sắm cái gì?
3: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
4: Là ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
3: Đúng vậy,
4: kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
3: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu, riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
4: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
3: Ví đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và điện máy xanh trên toàn quốc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
2: Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là 20 giờ 22 phút tối của ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, buổi tối đầu tuần giữa những ngày hè rực lửa và chắc chắn lúc này thì bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 thì đang len lỏi trong từng ngôi nhà, từng cabin xe của các bác tài. Dù lúc này thì các bạn thính giả đang tận hưởng bữa tối bên gia đình hay là đang vững tay lái trên những cung đường thì chúng ta tối nay hãy cùng giảm tốc một chút, nhịp nhàng lên đèn và bước vào không gian của rất nhiều những bài hát hay. Thưa quý vị, tối nay thì trong studio của giảm tốc lên đèn sẽ là cuộc hội ngộ của những người đàn ông mang trong mình hai tình yêu lớn, đó chính là gia đình và âm nhạc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại lần lượt những thành viên của nhóm nhạc Papa Ben. Nhóm hiện tại thì cũng đã vừa hoàn thiện thêm một cái mảnh ghép nữa với 4 thành viên. Nhưng mà hôm nay thì có một ông bố bận việc riêng nên là không thể tham gia. Vì vậy chương trình sẽ có hai lần kết nối để mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những ông bố đam mê âm nhạc này. Và bây giờ trong phần đầu tiên của chương trình thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả gặp gỡ với mảnh ghép đầu tiên của Papa Ben, đó chính là ca sĩ Vương Linh. Xin chào Vương Linh.
10: Xin chào MC Mạnh Thắng, xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giảm tốc lên đèn trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Rồi.
10: Và mình là Vương Linh, một thành viên của nhóm nhạc Papa. Và trong nhóm thì mình có nhiệm vụ là hát chính, hát bè cao, phụ trách về mảng thu âm mix master các ca khúc của nhóm ạ.
2: Rồi, lần trước thì có cơ hội gặp Duy Khoa thôi, chưa được gặp gỡ thêm với một vài thành viên nữa để khai thác thêm cái câu chuyện. Hôm nay thì sẽ có những cái câu chuyện thêm từ những mảnh ghép của Papa để cùng chia sẻ với các bạn thính giả. Trước tiên thì cảm ơn Vương Linh, một buổi tối đầu tuần của một ông bố thì chắc chắn là rất là bận rộn rồi. Và bạn cũng đã dành thời gian để ngồi đây, chúng ta cũng sẽ thư thả có cỡ khoảng độ 20-30 phút để anh em mình sẽ cùng trò chuyện với thính giả của VOV Thông. Rõ ràng là khán giả khi mà biết đến nhóm nhạc Papa là những người bạn, như anh em gắn bó với nhau từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường, trước khi mà chúng ta hoạt động với vai trò là một nhóm nhạc. Vậy thì bây giờ đi, chúng ta thay vì hỏi những câu hỏi ở thời điểm hiện tại, chúng ta quay ngược thời gian một chút về những cái quãng thời gian thanh xuân đi. Thì kỷ niệm nào về tình anh em gắn bó với âm nhạc thời học trò mà khiến bạn nhớ nhất, và cũng có thể coi nó là một trong những cái dấu ấn để cho mình nghĩ rằng âm nhạc sẽ là con đường mà mình sẽ lựa chọn cho cái cuộc sống sau này của mình.
10: Vâng, thì cũng cách đây hơn 20 năm đấy, có nghĩa là cái thời điểm đấy là 2003 gì đấy, thì là mình và Chí Khoa, Vương Linh, Minh Vương và cả Minh Bon nữa cũng học cùng nhau trong ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thì đúng là có rất nhiều những kỷ niệm đẹp cái thời đấy ấy. Và điều mình nhớ nhất đó là những cái buổi trưa học xong ở lại trường, hoặc là buổi chiều sau giờ học ấy, là anh em hay ngồi dưới ghế đá dưới gốc cây này, hay là ở chỗ mà chân cầu thang của các lớp học ấy, là ngồi hát với nhau, ôm đàn ngồi hát với nhau, nghêu ngao hát bè cho nhau. Và hồi đó thì cũng không nghĩ nhiều về tương lai đâu, chỉ đơn giản là yêu âm nhạc này, rồi anh em được học và muốn được hát cùng nhau. Và có những kỷ niệm mà nhớ nhất đó là những vào những buổi tối mà cuối tuần ấy, anh em rủ nhau đi hát quán ấy. Thì hồi đấy cái cát-xê nó rất là ít ỏi ấy, và có hôm hầu như là không có.
2: Nhưng vọng mà, quán này, đêm vọng rồi. Này rồi làn sóng xanh đúng không, ở chỗ Thái Hà đúng không, chỗ
10: quán, đúng rồi, một số quán ở dính xa xa một chút ở huyện đấy là huyện Từ Liêm, dính Nhổn đấy,
2: dính Nhổn Cầu Giấy
10: đúng rồi. Thì là những địa điểm nào gần thì anh em có khi đạp xe đạp ấy, chở nhau đi. Đấy, còn xa hơn chút thì dính Nhổn hay gì đấy là anh em đi xe buýt. Đó, ôm đàn đi hát mình rất là vui. Và cái thời điểm đấy thì nói chung là cái điều quý nhất ở đây không phải tiền bạc đâu, mà là cái cảm giác mà được sống với đam mê ca hát của mình ấy, và được sát cánh cùng anh em bạn bè mà đã cùng chí hướng trong tiếng âm nhạc ấy. Đó, nó rất là niềm vui và những kỷ niệm mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được ấy.
2: Rõ ràng là cái quãng thời gian tươi đẹp của thời sinh viên thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm mà đến tận bây giờ chúng ta không thể quên được. Nhưng mà thủ ấy thì khi mà những cậu sinh viên đã tụ tập với nhau rồi là cùng đi hát những cái quán cà phê nhạc, thì có bao giờ cái thời điểm đấy mọi người đã gọi là manh nha nghĩ về cái việc là thành lập một cái ban nhạc ở thời điểm đấy không?
10: À, thời điểm đấy không, thời điểm đấy thì hầu như là đối với không biết là đối với Khoa, với Vương như nào, nhưng đối với Linh hồi đấy thì cũng chưa không nghĩ tới là sau này sẽ lập ban nhạc đâu. Mà chỉ nghĩ là học này, và muốn sau này là muốn trở thành ca sĩ solo theo cái kiểu của phong cách riêng của mình ấy. Đó, chứ không nghĩ tới là lập nhóm.
2: Đó, thì bây giờ mình đang về cái câu chuyện solo đi. Khi mà rời nhà trường rồi này, thì mỗi người trong nhóm lại bắt đầu chọn một cái con đường hoạt động nghệ thuật độc lập. Cái quãng thời gian mà tự mình bươn trải làm nghề độc lập nó để lại cho Vương Linh những cái trải nghiệm quý giá nào mà trước khi chúng ta tìm được nhau, tìm lại nhau để trở thành một ban nhạc của những ông bố yêu âm nhạc như bây giờ?
10: Có đấy. Thì sau khi tốt nghiệp thì đúng là mỗi người một nơi thật. Có người vào Sài Gòn, người thì Hà Nội. Bản thân mình thì mình sau khi tốt nghiệp ấy, nó giai đoạn đó là năm 2006-2007 gì đấy, thì mình cũng vào Sài Gòn và lập nghiệp trong đấy, bươn trải, có nghĩa là mình một thân một mình vào đó. Thì đúng là cái thời điểm mới vào thì thực sự là rất là khó khăn. Nó không như là cái thời trẻ nữa rồi. Thời trẻ là mình hát, mình đam mê hát nhưng mà cảm thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng đến khi mình lập nghiệp, mình tốt nghiệp xong, mình lập nghiệp thì lúc này là mình là theo nghề và tồn tại với nó, thì thực sự rất là khó. Ngoài cái niềm đam mê thôi ấy, nó chưa đủ. Mình nghĩ là muốn dài hơn thì lại phải cố gắng hết mình, kiên trì và phải khả năng thích nghi cao đối với cái môi trường, tại vì trong đấy nó rất là phát triển, nó rất là nhiều nhiều ca sĩ, nhiều nghệ sĩ đó, vì thế mình phải cạnh tranh nhau, nó khốc liệt hơn và nó khó khăn hơn rất nhiều. Thì mình cũng tự nhủ trong mình ấy,

0: mưu sinh, kiếm sống. Đó, kiếm sống và cố gắng kiếm sống bằng nghề. Thì là mình sẽ hát hết. Có nghĩa là có khi là mình hoạt động trong một cái trung tâm, hồi đấy có trung tâm âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh cơ. Hoạt động như đấy có nghĩa là đứng hát top ca, đó, hát đồng ca, rồi nhóm nhạc, rồi lô solo, có nghĩa là mình chinh chiến hết tất cả các mặt trận. Mà các sân khấu nhỏ hay sân khấu đi diễn phục vụ từ ở các huyện hay là xa xôi mình đi hết. Nói chung là mình phải trau dồi và mình cố gắng để mà tích lũy kiến thức đó.
1: Rõ ràng là cái câu chuyện nam tiến là một cái câu chuyện mà rất là nhiều các nghệ sĩ trẻ quyết định lựa chọn. Có người thì cũng sẽ tìm được cho mình những cái thành công, có người thì cũng khá là nhọc nhằn. Thì cái mà mình gọi là cảm thấy được nhất trong cái quãng thời gian nam tiến trước khi quay trở lại ra Bắc ấy, thì là nếu mà chỉ nói một điều trong cái quãng thời gian mình ở đó thì nó là từ gì?
0: Nói chung trong khoảng thời gian đấy thì mình cảm thấy là nó giúp cho mình được rất nhiều
1: kinh nghiệm thực chiến, đúng không?
0: Đúng rồi, kinh nghiệm và sự gọi là sự cố gắng, sự kiên trì. Giống như là mình vừa tích lũy và mình vừa chờ đợi cơ hội nó có thể sẽ đến với mình. Và đúng là nó cũng có đến với Linh tại thời điểm và đến 2010 là Linh cũng tham gia cuộc thi lớn trong đấy, đó là Vietnam Idol. Và với sự cố gắng của Linh thì là mình cũng đã đạt được một chút thành tựu, đó là cũng vào được top 10 của Vietnam Idol 2010 năm đấy. Đó, và sau cuộc thi là mình vẫn tiếp tục hoạt động solo. Đó, nó cũng cho mình rất nhiều kinh nghiệm.
1: Rồi, rõ ràng đó là những lỗi rẽ mà mỗi người đã gặp phải trên cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và chính những lỗi rẽ đấy nó đã hun đúc nên những cái cá tính độc lập, để rồi khi mà gặp gỡ lại thì chúng ta sẽ gặp tạo nên một cái sự gắn kết rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta đã khởi động câu chuyện với ca sĩ Vương Linh. Trước khi mà tiếp tục câu chuyện với Linh trong buổi tối ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một giai điệu do nhóm nhạc Papa thể hiện, Còn Gì Đẹp Hơn. Một ca khúc để chúng ta sẽ khởi động cho phần âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Sau bài hát này thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại để gặp gỡ với Vương Linh sau một ít phút nữa nhé.
0: Dạ.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một cái giai điệu âm nhạc đầu tiên với phần thể hiện của nhóm Papa, ca khúc Còn gì đẹp hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện cùng với ca sĩ Vương Linh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vương Linh còn ở đầu dây chưa ạ?
1: À vâng, mình đây.
0: Rồi ạ. Nào, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thực tại đi. Chúng ta đã nói về một chàng lãng tử Vương Linh từ khi nam tiến tham gia các cuộc thi, bây giờ đã là một ông bố bỉm sữa rồi. Từ một người hát tình ca thời trẻ này, khi mà chính thức trở thành một người cha thì cái tư duy cuộc sống hay là cái thế giới quan âm nhạc của một ông bố bỉm sữa nó có khác nhiều không? Thay đổi nhiều
1: không? Thì từ khi mà trở thành người cha thì đúng là nó thay đổi mình rất nhiều. Khi còn trẻ thì mình thường nhìn cuộc sống theo cái cảm xúc cá nhân, theo kiểu tình yêu đôi lứa hay là khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng mà khi có gia đình và con cái rồi thì mình bắt đầu là cảm nhận sâu sắc hơn về cái trách nhiệm và sự hy sinh với gia đình, tình yêu vô điều kiện với gia đình. Và những điều đó thì cũng ảnh hưởng đến âm nhạc của mình đấy. Trước đây thì mình thường, bây giờ thì mình không hát khi không ngoài cảm xúc của một nghệ sĩ thì thường là còn là cảm xúc của một người, trải nghiệm của một người cha hay là một người chồng. Vì thế âm nhạc của mình nó không, ngoài bây giờ nó không phải là thể hiện bản thân mình nữa mà nó còn theo cách là lan tỏa những cái giá trị tích cực về về gia đình, về về tình thân hay là về cuộc sống đấy. Đó, vì thế mà đúng là nhóm nhạc mang cái tên Papa đấy nó rất là ý nghĩa đối với chúng mình đấy, với anh em mình đấy. Đó.
0: Tức là nó cũng thay đổi một cách gần như là 180 độ đấy đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế thì khi mà mình đã là người đàn ông của gia đình rồi ấy, thì rõ ràng là cái việc cân bằng giữa đam mê âm nhạc với trách nhiệm làm cha làm chồng ở nhà nó sẽ luôn là một cái bài toán khó. Cái giai đoạn đầu ấy, khi mà chúng ta cũng đã vướng bận cơm áo gạo tiền, bây giờ cũng đã có thêm những cái trách nhiệm từ gia đình, từ con cái, thì việc mà chúng ta cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và vai trò của người chồng người cha nó có quá vất vả với bạn không ở cái giai đoạn đầu ấy?
1: Thực ra đây là một cái bài toán mà hầu như là ai cũng phải đối mặt. Thì khi mà còn độc thân thì đúng là sẽ dành toàn bộ thời gian cho công việc và đam mê, nhưng mà khi mà đã có gia đình thì làm mọi quyết định là mình đều phải cân nhắc nhiều hơn. Và mình luôn là đưa quan niệm rằng mình sẽ luôn luôn đưa gia đình lên đầu tiên, và sau đó sẽ là cái niềm đam mê của mình. Trước đây thì là chỉ là đam mê đúng, chưa gia đình, được còn độc thân thì luôn là cái niềm đam mê âm nhạc luôn là đứng đầu, nhưng mà bây giờ chắc nó có thể xếp ở vị trí thứ hai thôi. Vì vậy mà mình luôn cố gắng và sắp xếp cái hợp lý để mà mình hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mới với gia đình và vừa mà có thể theo đuổi được đam mê âm nhạc bây giờ ấy.
0: Nóc nhà bao giờ cũng sẽ là một cái điểm tựa rất là vững chãi để chúng ta có thể là yên tâm cháy với nghệ thuật.
1: Vâng. Thế
0: bà xã tạo điều kiện như thế nào để mình cháy cùng với những người đồng đội nào?
1: Đúng là mình cũng may mắn thật, tại vì đã cũng có sự ủng hộ của gia đình này. Và nhất là sự ủng hộ của bà xã. Thì vì bà xã mình cũng biết là mình là luôn luôn cháy âm nhạc trong mình nhé. Nó rất là quan trọng. Nên là bà xã cũng luôn động viên và tạo điều kiện để mà mình tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Hay là có những sản phẩm nào mà âm nhạc về riêng của mình ấy, mà muốn có

0: bà xã hỗ trợ thì bà xã cũng nhiệt tình tham gia luôn. Có khi còn cả hát được luôn.
1: Đã bao giờ mà phải lấy tiền nhà đi làm nghệ thuật chưa?
0: Có chứ.
1: Có luôn.
0: Nhiều khi còn phải mượn bà xã trong đầu ký sổ nợ.
1: Đây, thật ra thì đúng là với những người mà đã làm nghệ thuật rồi ấy, thì mọi người mới hiểu là để có thể có được những cái sản phẩm âm nhạc thì nó là một cái sự đầu tư, thứ nhất là bài bản, thứ hai nữa là tốn kém. Và nếu mà không có những người đồng hành, không có hậu phương hiểu và đồng hành thì chắc chắn là chúng ta khó có thể đi con đường này một cách lâu dài được, đúng không?
0: Đúng rồi đấy.
1: Hôm nay thì rất là cảm ơn Vương Linh, cảm ơn bạn buổi tối thứ hai đầu tuần cũng đã dành thời gian để gặp gỡ với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc là còn kịp một ít thời gian để có thể Vương Linh gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
0: À vâng, thì cũng xin được cảm ơn MC Mạnh Thắng và xin được cảm ơn quý vị khán giả nghe đài đã theo dõi và nghe trong buổi tối hôm nay sự giao lưu của mình. Cũng xin được chúc cho quý vị khán giả đang nghe đài chương trình Giảm Tốc Lên Đèn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và xin được cảm ơn rất nhiều.
1: Cảm ơn Vương Linh. Và xin chúc một mảnh ghép của Papa Ben sẽ đồng hành cùng với những mảnh ghép khác để tiếp tục đưa nhóm nhạc của những ông bố yêu âm nhạc đến gần hơn với những khán thính giả, và sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm nhạc mới được khán giả đón nhận trong thời gian tới bạn nhé.
0: Vâng rồi, xin cảm ơn.
1: Vâng, các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì trước khi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những mảnh ghép tiếp theo của nhóm nhạc Papa, nhóm nhạc của những ông bố yêu âm nhạc, thì Mạnh Thắng mời quý vị cùng đến thêm với một ca khúc nữa với phần thể hiện của nhóm. Hãy cùng đến với ca khúc Vô Giá, mời các bạn cùng lắng nghe ạ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
10: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
11: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
10: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
12: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
13: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Vâng, các bạn thì thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ với một mảnh ghép đầu tiên của nhóm nhạc Papa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm với những mảnh ghép tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng mở ra lượt kết nối thứ hai với bộ đôi khách mời ca sĩ Duy Khoa và ca sĩ Minh Vương. Trước tiên thì xin được gửi lời chào đến Minh Vương. Alo.
1: Là em đây. Alo, em đây.
0: Rồi, xin chào Minh Vương.
1: Gửi lời chào trân trọng nhất tới ban biên tập của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và anh MC Thái Mạnh Thắng đẹp trai.
0: Lần nào cũng có câu đấy, quen lắm nhưng mà anh vui lắm.
1: Đẹp trai thật mà. Em nói sự thật chứ không phải là khen nịnh đâu.
0: Anh biết. Anh em chơi nhau bao lâu anh biết mà. Vương luôn là người thật thà, thế nên là nói là anh tin. Rồi, thế buổi tối đầu tuần của một ca sĩ thì như thế nào? Thứ hai thì có phải là một ngày bận rộn lắm đối với em không?
1: Em đây thì em cũng vẫn đang là, đúng là nghĩa là giảm tốc lên đèn đây. Bởi vì là em đang trên xe từ Nghệ An, Hà Tĩnh về. Bởi vì hôm qua em vừa quay chương trình với em Gia Đình Việt đấy, và em đang trên xe về. Thì đầu tuần thì em cũng khá là bận rộn. Ngày hôm nay là cứ ở trên xe ô tô hoài thôi anh ạ.
0: Ồ, anh cũng có theo dõi trên Facebook cá nhân của Minh Vương và cũng chúc mừng Vương và các anh chị em trong ekip. Vì theo như thông tin mà anh nhớ không nhầm thì hình như là trong ngày hôm qua một cái chương trình đã gọi là kêu gọi được cái số tiền ủng hộ lớn nhất trong 4 năm của chương trình đúng không?
1: Vâng ạ. Vâng, cũng rất là vui bởi vì là chương trình của em tham gia thì đã kêu gọi được rất nhiều. Và điều đấy thì cũng cảm thấy mình thấy rất là ấm lòng, bởi vì là một chút công sức nho nhỏ của mình cũng đã góp phần mang tới cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được ấm no hơn anh ạ.
0: Rồi, và bây giờ thì sau khi mà hoàn thành công việc và rất là vui với những cái thành quả mình cùng với các cộng sự ban tổ chức đã đạt được thì lại quay ngược trở lại từ Hà Tĩnh, quay ngược trở lại Hà Nội.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, trước khi mà chúng ta sẽ gửi lời chào thêm với một thành viên nữa của nhóm Papa thì xin phép Minh Vương, anh chuyển một vài thông tin giao thông đến cho thính giả nhé.
1: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả một số những thông tin giao thông tại khu vực phía Bắc. Đó là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 52. Thính giả cho biết là có một vật trông như là bánh răng của xe ô tô bị rơi ở trên đường. Các phương tiện hướng đi Hà Nội chúng ta cần chú ý á, một cái dị vật rơi ở trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 52 hướng đi Hà Nội. Còn ở phía đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Sipucha đang ùn dài hướng đi cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Sipucha đang ùn dài hướng đi về phía cầu Thăng Long. Cũng trên vành đai 3 trên cao nhưng qua nút giao Linh Đàm, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Thông tin từ lực lượng chức năng, từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện nay một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn km 123 đến 244, khu vực đang có thi công mở rộng làn đường. Đề nghị các bác tài khi mà đi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Nếu không may xe gặp sự cố thì chúng ta bình tĩnh, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón một thành viên nữa của nhóm nhạc Papa, đó chính là Duy Khoa. Xin chào Duy Khoa.
2: Duy Khoa xin được gửi lời chào đến anh Mạnh Thắng cũng như khán thính giả đang nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Một mảnh ghép thì đang đi từ Hà Tĩnh về Hà Nội, thế còn mảnh ghép Duy Khoa thì đang ở Hà Nội hay là đang ở đâu ạ?
2: Duy Khoa thì hiện tại thì không phải đi làm việc mà đang đi nghỉ hè cùng với gia đình. Khoa thì là thành viên đông con nhất nhóm Papa, thì hiện tại mình có 4 người con thì đang cho các con đi chơi ở tại Hòa Bình.
0: Rồi, tức là chúng ta cũng đang được tận hưởng một cái kỳ nghỉ. Nghỉ đầu tuần này là chắc là chỉ có anh em mà hoạt động nghệ thuật thì mới có thể thu xếp được. Chứ ví dụ anh em làm văn phòng giờ hành chính là khó đi đầu tuần đấy, đúng không?
2: Đúng rồi, thì hoạt động nghệ thuật và Duy Khoa cũng có một công ty riêng về truyền thông tổ chức sự kiện thì mình cũng chủ động công việc mình có thể giải quyết online. Chính vì thế là mình cũng đi chơi xuyên tuần từ cuối tuần trước sang đầu tuần này rồi. Và lúc này đây thì đứng cạnh Duy Khoa thì đang là cô con gái lớn nhất Nguyễn Tuệ An. Năm nay học lớp 7 thì cũng đang lắng nghe những chia sẻ của bố.
0: À, thế thì chắc là chả mấy khi cho con gái của bố Duy Khoa có thể gửi lời chào đến các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
3: Con chào cô chú đang lắng nghe chương trình này ạ.
0: Rồi, chú chào Tuệ An đúng không con?
3: Dạ vâng ạ.
0: Thế con của một ca sĩ thì có biết hát không?
3: Dạ con cũng biết hát rồi, nhưng mà con thì cũng không hay hát lắm ạ.
0: À, biết hát nhưng không hay hát. Bình thường ở nhà thì bố dạy hát cho con bắt đầu từ lúc mà con học lớp mấy?
3: Từ lúc mà, có khi là từ lúc là vừa mới cũng trên tay mẹ thôi. Mẹ con đã kể là bố là hát là thôi con nín luôn ạ.
0: Tức là bình thường là mẹ thường là sẽ nhận nhiệm vụ là hát ru. Nhưng mà con thì chắc là có vẻ như là chú thấy là có một cái tố chất theo đuổi nghệ thuật đấy. Tức là cứ nghe bố hát thì là mình nín. Còn đâu mẹ hát ru thì mình khóc to hơn. Có đúng thế không?
3: Dạ chắc thế ạ.
0: Chắc thế. Thế thì bây giờ như này. Mặc dù hôm nay là người nhân vật chính của chương trình là bố Duy Khoa cơ, nhưng bởi vì hôm nay là cả nhà đang đi một cái kỳ nghỉ hè cùng với nhau, mà Tuệ An lại vừa bảo là con cũng không hay hát lắm nhưng cũng biết hát, thì thôi bây giờ nhân trên sóng trực tiếp của Giám đốc Lên Đèn thì có thể là hát tặng cho chú Thắng và rất là nhiều các cô chú các bác khác đang nghe chương trình được không? Chả mấy khi nghe được con gái của ca sĩ hát.
2: Con gái thì có cả bạn Bi này, bạn Bi 3 tuổi cũng hát bài Còn Gì Đẹp Hơn cùng bố được không? Rồi, xin mời chúng ta cùng hát cả bạn Ken nữa. Nào, chúng ta cùng hát bài Còn Gì Đẹp Hơn nha. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao bao xương dân mình.

0: hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi,
1: vui lên,
0: mẹ có đứa con anh hùng.

0: Rồi. chúng ta đã có nhóm nhạc Papa rồi thì rất có thể với những cái thế hệ tiếp theo trong gia đình của các thành viên thì chúng ta sẽ lại chuẩn bị có một nhóm nhạc là Big Family đúng không?
1: Cũng có thể trong tương lai. Ngày xưa thì quốc tế thì có ban nhạc là Jackson 5, là năm anh em nhà Jackson thành lập một ban nhạc và cũng không thể loại trừ ngoại lệ sau này nhóm Papa thì cũng sẽ có một cái family band của các con, là con của các thành viên trong ban nhạc. Hiện tại thì Vương Linh có thể nói là người đầu tư nhất cho con gái khi có hẳn kênh YouTube riêng và thường xuyên ra sản phẩm.
0: Hay quá. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến một cái chặng nghỉ âm nhạc tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì lúc nãy đã gửi lời chào đến Minh Vương trước rồi. Thế nên là bây giờ thì xin phép là mấy bố con của Duy Khoa, mình sẽ cùng thả mình vào một cái giai điệu của Việt Nắng Cuối Trời. Chắc là để chủ nhân của ca khúc này chia sẻ về cái thời điểm ra mắt ca khúc này một vài câu trước khi mà chúng ta đến với một trong những cái ca khúc mà được rất là nhiều người yêu.

0: Tôi thích với tiếng hát của Minh Vương đi ạ. Minh Vương vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em vẫn đang nghe đây. Vừa nghe cả nhà Duy Khoa hát. Còn gì đẹp hơn, vui quá anh ạ.
0: Thế bây giờ hãy giới thiệu một chút về Việt Nàng Cuối Trời. Bài này thu âm chính thức, bài hát trong phim thì thu âm năm bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ Vương nhỉ?
1: À, bài này thì để quay ngược lại thời gian thì em đang tính là để em xem cậu toán này chưa ổn. 18 năm anh ạ.
0: Mấy?
1: 18 năm. Đấy, từ năm 2008. Đấy,
0: wow.
1: Bài hát này là được phát hành từ năm 2008 đến bây giờ là 18 năm rồi.
0: Oh. Tuy nhiên là những cái giai điệu của nó thì chưa bao giờ là cũ cả, đúng không? Thế thì
1: vâng ạ.
0: Bây giờ thì mời Minh Vương, mời cả nhà của ca sĩ Duy Khoa, chúng ta sẽ cùng đến với Việt Nắng Cuối Trời. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với hai mảnh ghép của Papa Ben, đó chính là Minh Vương và Duy Khoa nhá. Mời các bạn cùng nghe ạ.
1: Dạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một cái ca khúc mà một bản hit, mặc dù đã có 18 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn đầy cảm xúc với tiếng hát của Minh Vương. Rồi, và bây giờ quay trở lại với Minh Vương đi. Có lẽ đây là thành viên mới tinh của nhóm nhạc Papa. Vương còn ở đây chưa ạ?
1: Dạ, em vẫn còn đây ạ.
0: Rồi, không biết là cơ duyên nào mà dẫn đến việc mà Vương quyết định là sẽ gia nhập và bổ sung nhân sự vào nhóm nhạc này để tạo nên bộ khung 4 người như hiện tại đấy ạ.
1: Dạ, cơ duyên thì trước hết thì em muốn nói là em với cả những thành viên trong nhóm, những mảnh ghép trong nhóm thì đều là những người bạn thân, là học chung với nhau ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và tính đến nay là cũng khoảng tầm 25 năm rồi anh ạ. Đấy, 25 năm. Thì ngày xưa thì cũng hồi chính ra là ngày xưa em với cả Duy Khoa cũng có thời là nhóm nhạc cùng nhau rồi. Nhưng mà hồi đấy thì vẫn còn nghèo quá, cho nên là thôi hai anh em quyết tâm là mỗi bạn đi một đường.
0: Rồi, đi gọi là đi kiếm cơm đã, sau đó thì bắt đầu là
1: kiếm
0: mới sống về nghệ thuật sau.
1: Dạ, vâng. Đấy, cho đến hôm vừa rồi thì vào một buổi biểu diễn thì em biểu diễn ở trong một hội làng ở Sơn Tây. Và hôm đấy thì nhóm Papa cũng có chương trình ở đấy. Và hai anh em coi như là em và nhóm Papa diễn cùng nhau. Và cuối cùng là đừng nói chuyện thế nào thì Duy Khoa đã có ngỏ lời. Và cũng có cả anh Linh nữa, là một anh trong nhóm có ngỏ lời là... thế ông có muốn hát cùng nhóm tôi không? Mà tôi trân trọng với ông. Em nghe thấy lời mời rất là trân trọng của hai người, cả bạn Duy Khoa với cả anh Linh. Thì hiện tại thì em đang hát solo, công việc của em thì cũng khá bận. Nhưng mà cái niềm đam mê về nhóm nhạc của em thì chưa bao giờ là hết cả. Em rất thích được đứng trên sân khấu, được hát bè và được ra những sản phẩm âm nhạc mang tính chất là nhóm nhạc, bởi vì cái đấy thì sẽ được feel rất là nhiều trên âm nhạc. Và em đã quyết định là em tham gia vào nhóm Papa. Đấy là cái cơ duyên của em.
0: À rồi, đó là cơ duyên của Minh Vương. Thế bây giờ thì sẽ hỏi thăm Duy Khoa một chút đi. Duy Khoa ơi.
2: Vâng, Duy Khoa nghe đây ạ.
0: Rồi ạ. Những ca sĩ nam hát solo ở ngoài Hà Nội thì cũng nhiều. Nhưng lần đó thì việc mà chúng ta mở lời với Minh Vương thì có phải là một cái dự định từ trước đó, hay là hôm đó mới đột xuất nảy ra ý định đấy hả Khoa?
2: Thực ra thì Duy Khoa, Minh Vương đã chia sẻ thì trước đây cũng đã từng làm nhóm với nhau khi mà thời còn là sinh viên. Nhưng mà thời điểm đó thì bản thân Duy Khoa cũng luôn luôn suy nghĩ rằng con đường của mình sẽ là một con đường ca sĩ độc lập, solo. Chính vì thế là mình luôn luôn theo đuổi cái mục tiêu là solo. Sau này khi mà đạt được những thành công rồi và quay trở lại hoạt động nghệ thuật thì Khoa cũng có tâm sự với cả Vương Linh, cùng với anh Linh Bon rằng là muốn anh em muốn làm một cái gì đó với nhau, thì đã thành lập ban nhạc tiền thân là nhóm Che Papa. Thì cũng đã có buổi chia sẻ trên sóng của... về giao thông rồi. Sau đó thì thực sự thì trong nhóm ba người thì Khoa vẫn cảm thấy rằng là nó, nếu như có thêm một cái giọng bè nữa, nó sẽ dày dạn, nó sẽ đầy đủ hơn. Và Khoa cũng luôn luôn nghĩ trong đầu là có thể sẽ mời Minh Vương, bởi vì Minh Vương thì bản chất là bạn ấy rất là thích làm nhóm, đã từng là thành công với những nhóm nhạc như là M4U, trước đấy là 8X, vân vân, trải qua rất là nhiều nhóm nhạc rồi. M4U cũng một thời rất là đình đám. Minh Vương trong một cái vai trò trưởng nhóm sản xuất âm nhạc, từ sáng tác đến thu âm đến mix master vân vân, thì có thể nói là một người rất là giỏi, rất là tài năng, và có thể nói là bạn rất là thân với Duy Khoa nữa. Trải qua những cái giai đoạn gọi là cơ hàn, đi xe buýt cùng với nhau đi hát, mà hát lúc đó thì ca sĩ ở đằng sau sân khấu thì đều là những chàng trai mộng mơ, ca sĩ còn đông hơn cả khán giả ngồi dưới. Từ khi mà cái quán đấy nó mở, nó khai trương cho đến khi quán đi sập, khoảng 6 tháng quán đi sập không có khách, thì mà anh em vẫn vui. Đó thì một thời gọi là yêu âm nhạc, một thời ngây dại cứ được đứng trên sân khấu với nhau là vui rồi. Chính vì thế tại sao lúc này khi đã có tất cả đầy đủ rồi, anh em không lại vui với nhau một lần nữa. Chính vì thế như Minh Vương kể, trong một lần tình cờ gặp hát chung show thì Khoa bước xuống xe hỏi Minh Vương vui là ông có vào nhóm tôi không, nhóm hát cùng với nhau để cho anh em cho vui. Thì tôi với cả anh Linh trân trọng mời ông. Thì thực sự Khoa nghĩ rằng là cái điều mà để thuyết phục Minh Vương, điều quan trọng nhất và duy nhất đó chính là vì vui. Vì anh em thân thiết đã quyết định tham gia vào nhóm nhạc. Và sau đó thì chúng tôi đều là những người mà có thể nói là có chuyên môn rất là sâu. Minh Vương thì đã rất là thành công với nhiều ca khúc ở trong vai trò trưởng nhóm M4U và cũng đạt được rất là nhiều những thành tựu giải thưởng bài hát Việt vân vân. Vương Linh thì ca sĩ Việt Nam Idol, Duy Khoa thì trưởng thành cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, thì có thể nói là một nhóm có chuyên môn rất là sâu, rất là mạnh rồi. Và nếu mà đứng cùng nhau thì chúng tôi sẽ tạo ra được những điều thú vị.
0: Rõ ràng là chúng ta đều có những cái thành công khi mà đi trên con đường solo đi. Và những nghệ sĩ khi mà đã có những sự thành công thì cái tôi nghệ thuật bao giờ cũng rất là cao. Thì việc mà chúng ta sắp xếp kỹ năng chuyên môn này, chia câu này, chia bè phối này, khi mà làm việc nhóm với những cá tính âm nhạc rất là mạnh như vậy, thì làm như thế nào để hài hòa, để ai cũng có thể có đất tỏa sáng? Cái việc khó đấy thì ai sẽ là người làm?
2: Có thể nói là bây giờ thì anh em cũng đều trải qua cái tuổi trẻ nông nổi cạnh tranh rồi, bây giờ bước sang cái tuổi là bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu biết hiểu rõ về nhau rồi, điểm mạnh điểm yếu, ai nên làm gì, ai hát, nên hát bè cao, ai nên hát bè thấp, ai nên hát câu nào, ai nên nhường ai. Chính vì thế là nhóm bây giờ thì dễ làm hơn rất là nhiều khi mà tất cả anh em đều ở cái độ chín của sự nghiệp. Tất nhiên là trong việc làm việc về chuyên môn, ai cũng có chuyên môn cao và có cái tôi cao thì đều sẽ đưa ra những cái ý kiến của mình. Và sẽ phải dùng cái tình anh em để nhường nhịn nhau thôi. Ví dụ như là gần nhất thì vừa rồi thì phát hành ca khúc Vũ Điệu Bóng Đá thì anh em cũng có một cái trận gọi là tranh cãi ở trên nhóm chat với nhau, bởi vì là đến thời điểm phát hành rồi mà một vài thành viên còn bận công việc riêng, chưa tập trung vào việc phát hành ca khúc chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã có những cái tranh luận, tranh cãi. Điều đó là không thể tránh khỏi trong khi mà làm việc nhóm. Tất nhiên là tinh thần thì bao giờ mình cũng phải duy trì một cái là mình tranh cãi về mục đích gì. Đã, mong muốn xây dựng để đoàn kết, để tốt hơn, thì đó mới chính là cái điều mà đưa một con thuyền chung nó đi xa.
0: Rõ ràng thì các cụ vẫn hay nói một cái câu là chín người mới ý. Đây là những người đàn ông trưởng thành và đều là những người có cá tính trong âm nhạc. Thế thì lúc mà chúng ta có những cái tranh cãi trong cái quá trình luyện tập hay là định hướng âm nhạc ấy, thì thường nhá, thường là trong bốn anh em thì ai sẽ là người xuống nước trước để giữ hòa khí cho những người còn lại?
2: Minh Vương thì luôn luôn là một người rất là khéo, thường là dĩ hòa vi quý. Vương Linh thì cũng khá là nhường nhịn. Anh Linh Bon thì theo Phật Pháp, thì như thế là anh bảo là anh em sao thì anh như vậy. Nó có vẻ như là Duy Khoa luôn luôn là cái tính mình lúc nào cũng là cạnh tranh, tranh đấu nhất. Tuy nhiên thì cũng nói đi cũng phải nói lại, thì cũng có những lúc ý kiến của mình đưa ra thì ngược chiều với cả anh em. Anh em chọn cái ca khúc này, mình lại chọn một cái ca khúc khác. Tuy nhiên sau đấy thì đưa ra một cái phân tranh là khán giả với ban tổ chức, thì cuối cùng là chọn cái ca khúc mà anh em đã chọn, thì chứng tỏ là mình cũng không bao giờ là mình là người đúng hết hoàn toàn. Đó chính là một cái điều mà trong một nhóm làm việc chúng ta cần phải biết là một người không bao giờ có thể thông minh bằng tất cả mọi người được. Chính vì thế là chúng tôi duy trì cái nguyên tắc là tôn trọng, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
0: Rõ ràng cái sự nhường nhịn và thấu hiểu nó là cái bí quyết để giúp một cái ban nhạc bận rộn có thể tồn tại. Và chắc chắn là cái sự trưởng thành thì cũng sẽ giúp cho các thành viên viết nên những cái ca khúc rất là cảm động với gia đình. Lâu lâu rồi mình thấy Minh Vương viết một bài hát về chủ đề gia đình, hạnh phúc được nhìn mẹ cười. Vương có thể giới thiệu một chút về ca khúc này trước khi mà chúng ta sẽ mang ca khúc này để giới thiệu đến các bạn thính giả không Vương?
1: Dạ, em đây, vâng. Ca khúc này thì thực ra là em cũng viết trong một cũng trong tầm thời điểm này chuẩn bị đến mùa lễ Vu Lan. Thì em thì cũng sống xa mẹ từ bé. Mẹ em cũng có đi lao động nước ngoài rồi, thì cũng khá thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nhưng đến lúc về thì mới được gặp mẹ và được cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Cho đến nay thì đúng mùa lễ Vu Lan thì em đã có viết ca khúc này để tặng mẹ nói riêng và những người mẹ nói chung, bởi vì em thấy rằng tất cả những người mẹ Việt Nam mình thì ai cũng tần tảo, ai cũng thương con và ai cũng hy sinh hết lòng vì con. Có thể là gạt bỏ tất cả những ước mơ của mình để dành hết tất cả cho con. Chính vì vậy cái cảm xúc của em đã viết nên ca khúc này và rất là vui khi có một điều là em gửi bản demo và là chơi chơi cho nhóm thôi, thì nhóm bạn Khoa bạn đã cảm nhận được cái tình cảm này và bạn đã muốn là nhóm hát ca khúc này. Điều đấy cũng giúp cho em là cảm thấy rất là vinh dự khi được nhóm yêu mến ca khúc này và thu âm ca khúc này để nó có thể có một bản thu thực sự là hay và cảm động.
0: Rồi, quá nhiều lời giới thiệu hấp dẫn rồi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, một sáng tác của Minh Vương có phần thể hiện của nhóm Papa. Hãy cùng đến với ca khúc Hạnh Phúc Được Nhìn Mẹ Cười. Và sau ít phút nữa thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại để gặp gỡ hai anh em nhé.
1: Dạ vâng ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với một món quà rất là ý nghĩa, ca khúc Hạnh Phúc Được Nhìn Mẹ Cười, một sáng tác của Minh Vương, qua phần thể hiện của nhóm Papa. Và bây giờ thì quay trở lại với một trong những câu chuyện mà Mạnh Thắng đã đề cập ở phần đầu chương trình, đó là sức nóng của trái bóng tròn. Chúng ta đang đến với những cái tháng ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá của mùa World Cup 2026. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với hai mảnh ghép của nhóm nhạc Papa đi. Là những người đàn ông đam mê thể thao thì không biết là bên cạnh cái lịch chăm sóc gia đình này, đi diễn này, thì mọi người sẽ sắp xếp cái thời gian của mình như nào để có thể là cháy cùng bóng đá mà lại không ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc và giờ giấc sinh hoạt của gia đình nhỉ? Đầu tiên chắc là mời Duy Khoa trước đi.
1: Duy Khoa thì có lẽ trong nhóm này là người đam mê đá bóng nhất trong bốn anh em. Ngoài bóng đá thì còn chơi rất là nhiều môn thể thao khác. Thì mình là người có thể là dậy 5 giờ sáng để đá bóng, hoặc là đá xong một trận bóng lúc tầm 3-4 giờ chiều, sau đấy thì lên xe ô tô và chạy đi tỉnh đi diễn luôn.
2: Phải đấy,
0: trộm vía đấy.
1: Trong cái mùa World Cup này thì rõ ràng là thời gian sinh hoạt của tất cả những ai mà đam mê World Cup thì đều bị đảo lộn. Những cái đội tuyển mà mình yêu thích thì mình sẽ luôn luôn là cố gắng sắp xếp thời gian để xem. Tất nhiên là lúc này thì ngoài 40 tuổi rồi thì sức khỏe cũng như niềm đam mê thì nó cũng cần phải có cái sự điều chỉnh để dành thêm cái thời gian cho gia đình nữa. Trong mùa World Cup này thì ấy cũng là lý do mà Khoa cũng đưa gia đình đi chơi để có thể dành thời gian thoải mái cho gia đình, sau đó thì mình cũng tận hưởng cái niềm đam mê của mình trong mùa World Cup.
0: Thế còn với Minh Vương thì sao ạ? Là một người gọi là cũng anh em chơi với nhau khá lâu rồi thì Vương với bóng đá thì sao? Mình có dành thời gian để gọi là xem đội tuyển mình yêu thích thôi đúng không? Chứ mình không thể xem được hết tất cả các trận đúng không?
2: Vâng, cũng như anh Thắng chơi với em lâu cho nên là hiểu em quá. Vâng, em thì ra đối với em World Cup thì nó không chỉ là bóng đá mà nó là thanh xuân anh ạ. Bởi vì là lần đầu tiên em biết xem bóng đá thì hồi đấy là 6 tuổi là World Cup năm 1990. Em được bố em cho xem và bố em đã nói rất là nhiều về bóng đá. Mình lúc đấy 6 tuổi thì mình cũng không hiểu đâu, nhưng mà mình rất là nhớ cái ca khúc ở trong World Cup 1990 và rất nhớ cầu thủ Roberto Baggio có cái đuôi ngựa của đội tuyển Ý đấy. Đấy, cái kỷ là anh ấy sút trượt quả đá penalty trận chung kết. Thì mỗi cứ xong sau đó cứ mỗi 4 năm thì lại có World Cup, thì đều là những cái kỷ niệm rất là đẹp. Và mình lớn lên theo bóng đá từ 4-5-1 và đến bây giờ thì mình cũng gọi là các lúc đấy là các chú cầu thủ, bây giờ thì mình thành cầu thủ chú rồi. Đấy, thì mặc dù em không xem được nhiều, em cũng không khỏe được như bạn Duy Khoa, nhưng em cũng rất thích đá bóng. Hồi cấp 2 thì cũng đi đá, nhưng vì làm thủ môn bị bắt trượt quả bóng, gọi là bị gọi là bắt trượt. Thế là thôi, từ đấy các bạn cứ cười chê, nên là em quyết định là không đá bóng nữa, em chuyển sang chơi game đá bóng ấy.
0: Cũng là đá bóng đúng không? Rồi, và trong cái mùa World Cup sôi động này thì cũng có một cái bài hát nữa mà có lẽ là chúng ta sẽ phát tặng cho các bạn thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Lần này thì là một sáng tác của Duy Khoa, Vũ Điệu Bóng Đá. Thì chắc là sẽ nhờ Khoa giới thiệu một chút về thời điểm ra mắt ca khúc này đi. Mình ấp ủ nó trước đó lâu rồi, hay là bắt đầu khi mà chuẩn bị đến với World Cup thì mình mới bắt đầu chắp bút để sáng tác bài hát này hả Khoa?
1: Khi mà đến với mùa World Cup thì cũng là cái thời điểm mà anh em Papa cũng thành lập đón thành viên thứ tư là Minh Vương được khoảng độ hơn 2 tháng gì đó. Thì nhóm thì cũng luôn luôn mong muốn là với mỗi cái sự kiện quan trọng của đất nước Việt Nam hoặc trên thế giới thì đều có những cái sản phẩm âm nhạc để hưởng ứng. Và cái niềm đam mê bóng đá cũng là niềm đam mê chung của các anh em trong nhóm. Đồng thời thì Khoa cũng đã tham gia nhiều những cái chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như là các đối tác về truyền thông thì họ cũng đều có nhu cầu có những cái ca khúc cho những cái dịp trọng đại như vậy. Chính vì thế thì Khoa đã dành thời gian để viết các khúc này theo cái mong muốn của bên đài truyền hình Việt Nam có một cái ca khúc cho mùa World Cup để có thể nóng cùng World Cup, và anh em chúng tôi đã bắt tay vào sáng tác và thu âm demo rất là gấp rút gửi cho bên nhà đài, và ca khúc Vũ điệu bóng đá được đài truyền hình Việt Nam chấp thuận. Chính vì thế là bắt tay vào sản xuất luôn ca khúc này cho mùa bóng đá và tiến hành phát hành luôn. Khi mà hát ca khúc này thì anh em đều cảm thấy rất là sôi nổi, rất là dạo dục, và mong muốn rằng là những ai lắng nghe ca khúc này, cho dù là người yêu thích chơi bóng đá trên sân, cho dù là người thích xem bóng đá hay là cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp, lắng nghe ca khúc này đều cảm thấy là truyền được một cái động lực mãnh liệt để có thể yêu bóng đá, để có thể cống hiến trên sân cỏ, để có thể có một cái cuộc sống thật là tích cực, thật là tuyệt vời thể thao.
0: Và có lẽ đó sẽ là một cái lời chúc của Duy Khoa dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng cần thêm một lời chúc nữa từ Minh Vương để chúng ta sẽ cùng khép lại cho buổi tối trọn vẹn này với một sáng tác của Duy Khoa đi. Một ca khúc mà mang đậm tinh thần bóng đá, tinh thần thể thao. Vâng, Minh Vương muốn chúc lời chúc gì cho các thính giả đang nghe chương trình ạ?
2: Thì trước tiên em muốn gửi lời chúc tới các quý vị khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn là trời đã tối rồi thì mình bật đèn thật sáng và giảm tốc để có những chuyến đi thật là an toàn. Và nếu khi về đến nhà rồi thì mình có thể xem những trận bóng thật là tuyệt vời và mình ngủ thật ngon để hôm sau mình lại có những chuyến đi thật sự an toàn nữa. Và cũng xin chân thành cảm ơn tới ban biên tập của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn như là VTV Giao Thông đã đưa nhóm nhạc Papa được đến giao lưu và nói chuyện với tất cả các quý khán thính giả trên cả nước ạ.
0: Rồi, xin cảm ơn Minh Vương, cảm ơn Duy Khoa, cảm ơn những thành viên của nhóm nhạc Papa đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ có một tuần mới tràn đầy hứng khởi. Chúc cho Papa Ben thì luôn giữ được mãi tình anh em bền chặt này, giữ được ngọn lửa đam mê với âm nhạc, và chúc gia đình nhỏ của các bạn thì luôn bình an và hạnh phúc. Bây giờ thì sẽ rất là phù hợp để chúng ta sẽ chia tay nhau bằng một cái giai điệu âm nhạc, một sáng tác của Duy Khoa, Vũ điệu bóng đá với phần thể hiện của nhóm Papa. Cảm ơn hai anh em đã đến với chương trình và cũng cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Ôi!

0: vòn những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tóc Lên Đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
2: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
3: Kể nhau nghe phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, tình hình giao thông Hà Nội sáng nay diễn biến phức tạp với nhiều va chạm sự cố. Đầu cao điểm sáng xảy ra 6 vụ va chạm, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó nghiêm trọng là tai nạn giữa xe khách và xe máy trên đại lộ Thăng Long đoạn qua Quốc Oai và va chạm liên hoàn 3 xe trên cao tốc Bắc Nam qua Tam Điệp tạm đóng. Các phương tiện hướng Hà Nội được điều tiết ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu. Và nhiều lưu ý khác như là ô tô gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy, dây điện võng xuống đường tại ngã tư viện 105 Sơn Tây, nhiều đá 1-2 rơi trên đường Trần Thái Tông hướng đi Xuân Thủy, cao tốc Nội Bài Lào Cai thì có đoạn thi công mở rộng đường. Trưa nay hướng đi các tỉnh thành miền Trung cũng gặp cản trở do có va chạm trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.
0: Giao thông thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tuy không ùn tắc nhưng cũng ghi nhận 4 vụ va chạm, 4 xe chết máy và 1 vụ xe tải bị lật tại khu vực nút giao Ma Lâm, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cục cảnh sát giao thông phải đóng nút Ma Lâm - Ba Bầu để giảm áp lực giao thông, đến đầu giờ chiều thì sự cố mới được xử lý xong. Áp lực buổi trưa đến từ cầu Phú Mỹ do có xe container gặp sự cố và va chạm trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Chợ Mới - Long Thành - Đồng Nai. Khó khăn cũng diễn ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Trung Lương Mỹ Thuận chiều nay do có xe gặp sự cố. Ngoài ra thì trên khu vực cầu Cần Thơ thì ghi nhận tai nạn nghiêm trọng giữa nhiều xe máy và đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại ngã tư Đồng Tâm tỉnh Đồng Tháp, khiến cho giao thông cũng ghi nhận đông, các phương tiện di chuyển chậm.
2: Bản tin nhà chức trách dẫn thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Từ hôm nay, đơn vị kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm thuộc địa bàn các phường xã của tỉnh, gồm có Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến để phục vụ xử lý phạt nguội. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, hệ thống đã phải tạm dừng từ ngày 6 tháng 11 năm 2025 vì hư hỏng.
0: Một điểm sáng giao thông trong phóng sự trưa nay, sau hơn một năm khai thác thương mại, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không chỉ là phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mà còn ngày càng khẳng định vai trò phục vụ cộng đồng. Từ những tấm vé miễn phí trong chương trình ATM vé nghĩa tình đến các tiện ích không dùng tiền mặt, tuyến metro đang từng bước xây dựng hình ảnh thân thiện, hiện đại và giàu tính sẻ chia.
2: Cùng với sự phát triển của giao thông công cộng hiện đại, xe điện xu hướng giao thông xanh cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trong số phát sóng đầu tiên của chuyên mục Đường xanh ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy hành trình của sự chuyển đổi ấy. Khi giá xăng dầu biến động, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, với nhiều người lao động, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí. Chuyên gia giao thông Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung cho biết.
3: Chuyển sang từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ, này, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
0: Chuyên mục Thế giới Giao thông cũng đề cập đến xe điện. Trung Quốc đang ngày càng mở rộng xe máy điện hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Bản tin khởi hành cho hay, từ nay đến ngày 30 tháng 9, Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay các hành vi chiếm dụng lòng đường vỉa hè, thu phí sai quy định, không áp dụng công nghệ thu phí theo yêu cầu. Đợt kiểm tra này được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự đô thị, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến phố.
2: Và thưa quý vị, cũng liên quan đến công nghệ gửi xe không tiền mặt, theo phóng sự chiều nay, bên cạnh những lợi ích như minh bạch hóa hoạt động trong giữ phương tiện, hạn chế thất thu, một số tài xế cho rằng hệ thống cần được quản lý chặt chẽ hơn để tránh phát sinh những trường hợp thu phí chưa chính xác hoặc là khó kiểm chứng đối với người sử dụng dịch vụ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc các nền tảng công nghệ chưa thực sự liên thông với nhau. Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết.
4: Sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là thành phố cũng sẽ có sự chỉ đạo để các đơn vị phải có sự liên kết với nhau để đảm bảo được cái liên thông. Khi mà khách hàng mà vào, cứ căn cứ vào cái thời gian, cái khu vực đỗ sẽ auto nó trừ tự động trên cái tài khoản giao thông của khách hàng. Ngay bản thân cơ quan quản lý cũng như các đơn vị thực hiện trông giữ thuận tiện trong cái việc hoạch toán cái nguồn thu về đơn vị. cũng như là đảm bảo được chống được cái thất thu, cái mà thất thoát ra bên ngoài.
0: Chuyên mục dự thảo trên tay thì đề cập đến những đề xuất mới trong dự thảo nghị định quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. Nhận định về nội dung này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết.
5: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mà mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới nó không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập. Những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, để ta hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới, không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay.
2: Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm.
6: Trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cảng cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đã và đang triển khai vẫn chủ yếu lựa chọn phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập việc nghiên cứu phương án đầu tư cầu cảng khi mà triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.
2: Ngoài ý nghĩa ứng phó với tình trạng thiếu hụt vật liệu thi công hiện nay, nói về tầm quan trọng của việc xây cầu cảng cho các cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long, đối thoại với VOV Giao thông, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhấn mạnh.
7: Vấn đề quan trọng trong cái vấn đề cầu cảng đó, đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, là ở chỗ là đồng bằng sông Cửu Long là một cái đồng bằng cao trình rất thấp, nhiều chỗ đất rất yếu. Nó lúng rất nhiều. Nếu mà mình đè nặng lên nó thì nó sẽ lúng, mà càng đè thì nó càng lúng. Và cái thứ ba nữa, đây là một cái đồng bằng có nhiều chỗ là nó đồng lũ. Khi xây dựng cái cao tốc mà trên mặt đất đó thì mình sẽ cản lũ, nó sẽ lúng, và hơn thế nữa nó chia cắt cái cảnh quan.
8: Xây dựng cao tốc trên cầu cảng là chúng ta đóng cọc xuống cho tới cái nền đất cứng, rồi trên đầu cọc đó là chúng ta phải làm cái mặt bằng của cao tốc. Thì như vậy đó là chúng ta không bị cái tầng đất yếu nó làm sụt lún.
0: Về cách thức triển khai, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân cho rằng không phải xây dựng toàn bộ tuyến theo hình thức cầu cạn, mà là xây dựng cầu cạn ở những đoạn tuyến xung yếu, cao trình thấp, đất yếu. Ngoài ra thì trước yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đại hội 14 của Đảng đặt ra, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân đưa ra một số lưu ý về việc xây dựng đường cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
7: Bài học trước nhất đó là cái bài học là phải thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm cái nghị quyết của Đảng. Cái bài học thứ hai đó là cái bài học về đầu tư. Mà bài toán chúng ta hiện bây giờ muốn đi nhanh thì đầu tư công phải có hiệu quả. Điểm thứ hai nữa, khi mà đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà sản xuất ra rất nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp rất nhiều cho kim ngạch xuất khẩu, đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long cho dù là có cao hơn một chút các đường cao tốc, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hơn. Cái bài học cuối cùng là bài học về biết lắng nghe ý kiến của chuyên gia và các nhà khoa học, quý trọng trí tuệ, Theo tôi đó là ba cái bài học mà tôi vừa nói, theo tôi là rất cần thiết cho thời gian tới khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-91-91-91 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Là một ngày dài nữa trôi qua rồi, hy vọng là quý vị đã có một ngày thật nhẹ nhàng, dịu dàng và hài lòng nhé. Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thì luôn mong là bất cứ khung giờ nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ luôn có được những lộ trình di chuyển thật là an toàn và thuận lợi nhất. Nếu với bất cứ những khó khăn nào, bất cứ lúc nào, các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi. Đặc biệt là trong khung giờ đường khuya là nơi mà mình sẽ cùng nhau dừng lại một chút để nhìn lại về khoảng thời gian đã qua, kể cho nhau nghe câu chuyện suốt một ngày dài của quý vị, hay kể cả những câu chuyện của tương lai nữa nếu bạn đang có nhiều băn khoăn và trăn trở ở trong lòng. Rồi thì Hồng Nhung cũng mong là được nghe những câu chuyện thật vui đến từ quý vị thính giả, kể cho ekip của chương trình và kể cho tất cả quý vị đang giữ tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông. Chương trình đang được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Hồng Nhung thấy trên khung hình camera nhiều nơi đang có mưa rồi. Trong điều kiện thời tiết khuya này lại còn có mưa như thế này, các bạn nhớ là đi thì tập trung lái xe thôi nhá. Những câu chuyện của chúng tôi, những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay mong rằng sẽ trở thành một người bạn đồng hành với quý vị thính giả. Rồi với những bác tài đang lái xe trên những chặng hành trình dài, cũng mong sao là những cung đường đi ngắn lại và luôn có hai từ an toàn để cho quý vị thính giả có thể trở về nhà cùng với những người thân của mình, những niềm vui mỗi ngày dù là nhỏ bé thôi. Và số điện thoại để có thể tương tác cùng với chúng tôi hoặc đăng ký lên chuyến xe của đường khuya hôm nay là 024 37 919191, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng đang được trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc của mình nhé, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện. Mỗi một ngày thì Hồng Nhung cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và chính mình cũng muốn được trở thành những nhân vật trong những câu chuyện của quý vị, không những để lắng nghe mà đôi lúc còn nhận thấy rằng chính Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả đang nghe những câu chuyện đó đã từng thấy mình ở trong một góc nào đó qua những lời kể của tất cả quý vị thính giả. Và câu chuyện hôm nay có tựa đề là Mảnh ghép đã đánh mất. Bởi tại sao lại nhắc đến mảnh ghép này? Có thể trên đường đời bạn đã từng gặp được một người, nghĩ rằng và thậm chí là cảm nhận họ là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mảnh ghép đã đánh mất là khi mà những nỗi đau không đến vào ngày người mình yêu nhất rời đi, mà nó lại đến vào những ngày rất đỗi bình thường sau đó, khi mọi thứ đã kết thúc rồi. Và đó là lúc chẳng còn cơ hội để có thể sửa sai nữa, khi người ấy, người thực sự quan trọng, đã trở thành một phần trong ký ức. Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ vào một đêm mưa. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn đang sáng đèn, dòng người vẫn vội vã đi qua như chưa từng có điều gì xảy ra hết. Duy chỉ có tôi ngồi đây thôi, giữa khoảng lặng của chính mình, nhìn lại những năm tháng đã qua và tự hỏi, giá như ngày ấy mình biết trân trọng. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai chữ giá như. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là chuyện mà các bạn đã từng đi qua. Nó bắt đầu từ khi tôi biết yêu một cô gái. Ngày mà tôi gặp cô ấy, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như những người khác thôi, không giàu có, cũng không có gì đẹp trai quá nổi bật. Nói trắng ra là cũng chẳng có gì đặc biệt để người khác ngưỡng mộ. Tất cả chỉ là vỏ bọc mà tôi tự tạo ra cho chính mình khi bước chân ra ngoài xã hội mà thôi. Có lẽ sau một thời gian ở bên nhau, tôi biết cô ấy nhận ra điều đó, nhưng vẫn chọn ở lại. Cô ấy yêu tôi bằng một thứ tình cảm đơn giản đến mức đôi khi tôi cho rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có lẽ ai cũng vậy thôi. Khi được yêu quá nhiều thì bắt đầu xem đó là điều hiển nhiên. Tôi quen với mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhận được tin nhắn chúc một ngày mới
với đầy sự lo lắng và yêu thương, quen với việc mỗi tối luôn có người đợi mình về để kể lại một ngày dài đã qua, quen với cả việc có người lo lắng, sốt sắng khi mà tôi ốm, quan tâm khi tôi mệt, buồn khi mà tôi chẳng vui, và tất nhiên khi tôi vui thì cô ấy cũng hạnh phúc rất nhiều. Tôi quen đến mức không còn nhìn thấy giá trị của những điều đó nữa. Đấy, người ta thường như vậy đấy. Thứ gì luôn ở bên cạnh thì sẽ dễ bị xem nhẹ, mà thứ gì quá dễ có được lại chẳng biết nâng niu. Và tôi cũng không ngoại lệ với điều đó. Đọc thư đến đây thì Hồng Nhung lại muốn dừng lại một chút, tự vấn lòng mình và cũng băn khoăn là không biết có bao nhiêu người đang nghe Đường Khuya chợt giật mình thấy sao giống mình đã từng thế nhở. Một chút suy ngẫm và tâm sự với quý vị thôi. Còn bây giờ thì thời gian vẫn cứ đang trôi qua trong lá thư mà Hồng Nhung đang kể cùng với quý vị. Chàng trai ấy bắt đầu thay đổi, có lẽ vì tuổi trẻ này, vì cái tôi quá lớn, hoặc cũng có thể vì tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là gì. Tôi thích những cuộc vui bên ngoài hơn là những buổi tối. Lúc đấy tôi nghĩ là nó nhàm chán khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại chỉ là những buổi tối ngồi cạnh cô ấy thôi. Tôi thích cái cảm giác được bạn bè tung hô, được hòa mình vào những cuộc nhậu thâu đêm, những buổi tụ tập bất tận. Mỗi lần cô ấy gọi điện, tôi thấy phiền quá, tôi còn chẳng nghe cơ, hoặc có nghe thì cũng chỉ vẻn vẹn vài từ: anh đang bận lắm, thôi nhá, anh đi với bạn đã, để hôm khác nói đi. Mới đầu thì có lẽ vì cô ấy yêu tôi nhiều mà, nên vẫn cố gượng cười. Rồi tôi hiểu rằng cô ấy đã phải cố thông cảm, cố gắng hiểu cho tôi. Nhưng rồi những cuộc hẹn bị hủy ngày một nhiều hơn, những lời xin lỗi ngày một qua loa hơn, thậm chí là còn chẳng có cả lời xin lỗi nữa cơ. Những tin nhắn trả lời ngày một ngắn hơn. Còn trái tim cô gái ấy thì mỗi ngày lại nhiều thêm một vết xước. Tôi biết chứ, tôi biết hết mà, nhưng tôi mặc kệ. Bởi tôi nghĩ cô ấy sẽ luôn ở đó mà, chỉ cần mình muốn qua thì cô ấy sẽ vẫn cứ đợi. Tôi nghĩ tình yêu của cô ấy đủ lớn để chịu đựng tất cả. Nhưng đó lại chính là sai lầm của cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái ấy ngồi trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe. Anh, như thế này có phải là tình yêu không? Anh còn yêu em nữa không vậy? Tất nhiên, một người đàn ông nông mài chơi như tôi thì cách tốt nhất là im lặng chứ còn gì nữa. Đến bây giờ, tôi nghĩ lại và tự hỏi lòng mình, thì có lẽ lúc ấy không phải là vì tôi hết yêu, mà chỉ đơn giản vì tôi không muốn đối diện với câu hỏi đó. Vì ích kỷ mà, trả lời thì phiền quá, mà không trả lời thì sợ đánh mất. Tôi yêu cô ấy chứ, cho dù bây giờ mới nhận ra điều đó. Nhưng lúc ấy tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi yêu cái sự tự do ngoài kia, yêu những cuộc vui, yêu cảm giác được sống cho riêng mình. Làm gì có ai mà muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một người đàn ông thực sự đâu. Tôi muốn nhận được tình yêu nhưng mà tôi không muốn cho đi. Muốn được quan tâm nhưng lại chẳng biết quan tâm ai hết. Ích kỷ đến mức chính tôi bây giờ nhìn lại cũng thấy mình sao mà đáng sợ quá. Sợ khi mà cô ấy khóc, còn tôi thì quay mặt đi. Tôi nghĩ là thời gian rồi sẽ khiến cô ấy nguôi ngoai thôi. Nhưng tôi đâu biết rằng mỗi giọt nước mắt hôm ấy chính là từng chút hy vọng cuối cùng đang chết dần trong lòng người con gái tôi yêu. Thật ra thì để nghiêm túc mà nói và dám đối diện với nỗi sợ hãi trong bản thân mình thì tôi có chứ.
có một nỗi sợ mà chưa từng kể với ai. Đó là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cô gái ấy. Vì cô ấy tử tế quá, chân thành quá, lại yêu tôi quá nhiều. Còn tôi thì sao? Mọi thứ chỉ là vỏ bọc thôi, vì bên trong còn đầy thiếu sót. Thế mà tôi đã làm gì vậy? Thay vì cố gắng để trở nên tốt hơn, tôi lại chọn cách chạy trốn, một cách hèn nhát. Tôi tự hủy hoại mối quan hệ của mình bằng vô tâm, rồi đẩy cô ấy ra xa bằng những lần lạnh nhạt, làm cô ấy tổn thương bằng những câu nói vô tình. Tôi khiến cô gái ấy cô đơn ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ. Rồi thì ngày đó cũng đến, ngày mà tôi không dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Một cuộc hẹn gặp, cô ấy không khóc, cũng chẳng còn trách móc hay giận dữ nữa. Tôi nhớ hôm ấy là một cái sự bình tĩnh đến lạ thường. Sau rất rất nhiều phút im lặng, cô ấy nói rằng em đã cố gắng rất nhiều rồi và dừng lại. Ánh mắt đó là điều mà tôi không thể quên được, vì nó không còn hy vọng, không còn níu kéo, không còn chờ đợi, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng. Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi và nói rằng em yêu anh là thật lòng, nhưng em không thể tiếp tục yêu một người không còn muốn giữ em lại. Đau chứ? Tim tôi khẽ nhói lên. Nhưng mà cái tôi thì nó lại quá lớn. Sao mà tôi phải níu kéo? Tôi cũng chẳng xin lỗi, cũng chẳng buồn giữ cô ấy ở lại, vì vẫn nghĩ là chắc lại như mọi lần, chứ làm sao mà rời bỏ mình được. Thế là tôi im lặng. Và sự im lặng ngày hôm đó chính thức khép lại tất cả. Sau chia tay, vui quá, tôi được tự do rồi, chẳng còn ai làm phiền nữa. Tôi lao vào những cuộc vui nhiều hơn, nhưng tôi đâu biết rằng cho dù tôi nghĩ mình nhanh chóng quên được, cho dù tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người, tôi nghĩ cuộc sống của mình có gì mà thay đổi đâu, ngày nào chẳng vui như thế. Nhưng mà tôi nhầm rồi. Ban ngày tôi cười thế đấy, ban đêm tôi lại trống rỗng vô cùng. Giữa những cuộc nhậu đông người, tôi thấy cô đơn. Giữa những tiếng cười ồn ào, tôi thấy lạc lõng. Không còn ai chân thành hỏi tôi đã về nhà chưa, và thức cho đến khi chờ tôi về mới yên lòng. Không còn ai nhắc tôi ăn uống đầy đủ và tự tay nấu món ăn để mang đến tận nơi cho mình nữa. Và cũng chẳng còn ai kiên nhẫn để ngồi nghe những câu chuyện vô nghĩa của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra tình yêu của cô gái mà tôi đã làm tổn thương hiện diện trong cuộc đời của tôi nhiều hơn là tôi tưởng. Nó giống như là không khí vậy. Khi còn có, người ta chẳng để ý. Đến khi mất đi rồi mới biết mình ngạt thở đến như thế nào. Năm tháng tiếp tục trôi cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi vẫn âm thầm nhìn cô ấy từ xa, mà trái tim không thể nào ngừng vơi đi nỗi nhớ. Tôi thấy cô ấy thay đổi từng ngày. Từ một cô gái từng khóc rất nhiều vì tôi, giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ấy bắt đầu tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân, theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Cô ấy ngày càng xinh hơn rồi, tự tin và thành công nữa chứ. Nụ cười trên gương mặt của cô ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một nụ cười khi ở bên cạnh tôi cô ấy không có. Và đó là một nụ cười không còn cần đến tôi nữa. Lúc đó tôi hiểu, người từng xem tôi là cả thế giới đã học được cách trở thành thế giới của chính mình. Rồi tôi tự nhìn lại mình. Còn tôi thì sao? Những cuộc vui ngày nào cũng dần tan biến. Bạn bè mỗi người một hướng. Những lời hứa hẹn anh em năm xưa chẳng còn ai nhớ. Những cuộc nhậu thâu đêm từng khiến tôi bất chấp tất cả,
giờ đây nó khiến cho tôi mệt rã rời. Thứ tôi đánh đổi cả tình yêu để giữ lấy, cuối cùng cũng chẳng giữ được. Tôi đứng giữa cuộc đời mình và nhận ra bản thân chẳng còn gì đáng để kể. Tiền bạc có thể kiếm lại, các mối quan hệ cũng có thể xây dựng lại. Nhưng người từng yêu mình bằng tất cả trái tim thì không phải lúc nào cũng gặp được lần thứ hai. Có những đêm tôi tự hỏi lòng, nếu ngày đó mình luôn biết cách về nhà sớm hơn một chút thì sao? Nếu ngày đó mình ôm cô ấy thật chặt thì sao? Và nếu ngày đó mình biết chia sẻ những cuộc vui ấy cho cô gái đang chờ đợi mình thì sẽ thế nào? Và ước gì mình trưởng thành hơn. Nhưng rồi tôi hiểu, cuộc đời không vận hành bằng những câu hỏi như thế. Người ta chỉ được sống một lần và phải học cách chấp nhận hậu quả từ những lựa chọn của mình. Ai bảo tôi chọn cuộc vui làm gì? Tôi đã tự chọn cái tôi. Tôi chọn sự ích kỷ và mất đi người con gái tuyệt vời nhất. Bây giờ khi nhìn lại, tôi không còn dám mong cô ấy quay về nữa, bởi tôi biết cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi ngày ấy. Điều khiến tôi đau nhất không phải là cô ấy đã yêu người khác, mà là tôi đã từng có cơ hội trở thành người đàn ông khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng lại tự tay đánh rơi điều đó. Tôi từng nghĩ mình mất một người yêu, nhưng thật ra là tôi đánh mất chính mình và đánh mất một mảnh ghép hoàn hảo. Người đã yêu tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, người đã tin tưởng tôi khi tôi chẳng có gì, một người chấp nhận hết tất cả những khuyết điểm của tôi mà không đòi hỏi gì cả. Một tình yêu chân thành như thế, không hiểu lúc đó tôi còn muốn gì hơn. Một trái tim không tính toán, một người con gái dùng cả tuổi trẻ để yêu tôi. Vậy mà tôi đã để cô ấy ra đi mãi mãi. Nếu có điều muốn gửi đến em sau tất cả những năm tháng đã qua, tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Xin lỗi em vì ngày đó anh đã không đủ trưởng thành để hiểu giá trị của em. Xin lỗi vì đã để em khóc quá nhiều. Xin lỗi đã khiến người anh yêu nhất phải rời đi trong tuyệt vọng. Không dám mong em quay lại, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc.

Hy vọng là quý vị thính giả cũng vẫn đang giữ sóng để lắng nghe hết câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya. Một lời xin lỗi muộn màng. Thật ra thì cuộc sống mà, nếu không đánh mất đi điều quý giá thì mấy ai nhận ra những lỗi lầm của mình, mấy ai chịu quay về bên trong và tự nhìn nhận ra những lỗi lầm, những sai lầm của bản thân mình. Nhưng thôi, đó là bài học mà. Một người trông thì có vẻ bình lặng đấy, nhưng chắc gì để có được sự bình lặng của ngày hôm nay, họ đã không phải trải qua thật nhiều sóng gió, đúng không ạ? Hy vọng sau mỗi một bài học, chúng ta đều trưởng thành hơn để đi tiếp, chứ thay vì cứ mãi ở trong những nuối tiếc không thể nào có thể thay đổi được nữa, mà là phải thay đổi chính mình để tốt hơn mỗi ngày. Một vài những tâm sự của Hồng Nhung qua câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya thôi. Còn bây giờ thì Trọng Nhung gửi đi một số thông tin giao thông. Từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Văn Khê đoạn km số 2+150 bên phải theo hướng đi về Quang Trung có một vụ cháy nhà đấy ạ. Hiện lực lượng chức năng và xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ.

0: Các phương tiện chúng ta chú ý nhận được thông tin thì chuyển hướng từ xa. Xin được nhắc lại vị trí trên tuyến đường Văn Khê, đoạn km số 2+150, bên phải theo hướng đi về Quang Trung, đang có một vụ cháy. Thời tiết lúc này thì không rõ là tại phía đường Văn Khê có đang mưa hay không, chứ rất nhiều những tuyến đường trên khung hình camera của chúng tôi trời đang có mưa. Cộng thêm với thời tiết hiện nay và tình hình thực tế từ đường Văn Khê, Hồng Nhung cũng mong là sẽ tiếp tục nhận thêm được những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng cũng như là từ các bạn thính giả. Và đương nhiên là chúng tôi vẫn luôn đưa ra những khuyến cáo khi mà các bạn đi qua những khu vực mà đang có xảy ra cháy nổ thì chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, tránh việc là dừng lại hiếu kỳ quan sát hay là đứng lại để quay phim chụp hình, bởi với những cái đám cháy thì nó sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ cháy nổ xảy ra. Vậy nên hãy tuyệt đối tuân thủ theo những yêu cầu của lực lượng chức năng và cũng như là tạo điều kiện để xe cứu hỏa có thể làm nhiệm vụ nhanh nhất dập tắt đám cháy. Và chúng tôi xin được gửi đi những lời chúc bình an. Còn tiếp tục là với những thông tin từ vành đai 3 trên cao, không biết là có còn đang ùn theo hướng đi về Pháp Vân hay là cả đoạn về cầu Thăng Long nữa. Chúng tôi trước đó cũng có nhận được những thông tin ùn ứ trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì nhờ các bạn thính giả cho biết thêm thông tin nếu vành đai 3 trên cao vẫn đang có những khó khăn. Nhắc đến thời tiết thì cũng phải nhắc đến tình hình thời tiết trên tuyến Nội Bài Lào Cai. Một số đoạn đang có mưa lớn, đường trơn trượt và tất nhiên là trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì không riêng gì trên các tuyến cao tốc mà bất cứ lộ trình nào cũng vậy thôi. Tầm nhìn sẽ bị hạn chế. Với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì chúng tôi đặc biệt lưu ý quý vị trên đoạn tuyến km 123 đến 244 do là đang có khu vực thi công mở rộng làn đường nên các bác tài cố gắng chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát với xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến, mong rằng là bất cứ lúc nào, vào thời điểm nào trong ngày các bạn cũng sẽ luôn có được những lộ trình thật là an toàn và đảm bảo qua những thông tin chia sẻ của kênh VOV Giao thông. Quay trở lại với những câu chuyện của đường khuya, Hồng Nhung xin được kết nối với người bạn đầu tiên ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào MC Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hồng Nhung và anh gặp nhau lần nào chưa?
1: Gặp một lần tháng 8 năm 2025 em ạ.
0: À, là mới từ năm ngoái, thế là cũng gần một năm rồi. Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Lại chẳng mấy mà hết năm anh nhỏ.
1: Ừ, nhanh lắm. Giữa tháng này nghe VOV Giao thông đã thông báo kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới rồi.
0: Dạ. Thì cứ để phải thông báo lúc nào cũng đồng hành quý vị thính giả cho mọi người còn chuẩn bị kịp thời, chuẩn bị những cái hành trình tốt nhất cho mình và gia đình chứ.
1: Thì thế thì mới bảo là nó rất chi là nhanh.
0: Dạ.
1: Thời gian tôi đi quá nhanh luôn ấy.
0: Dạ. Đấy. Mới lúc nào còn sắm sửa, sắm Tết với nhau, chia sẻ xem Tết nhà anh thế nào. Bây giờ đã lại 15 tháng 6 rồi. Mà mùa hè thì oi bức, em thật sự là cũng mong cái đoạn thời gian này trôi qua nhanh để bớt đi hết nào là những cái thông tin về nắng nóng cực đoan, rồi lại đến là sợ những cái cơn bão sẽ ghé thăm này. Đấy, chỉ mong là mùa thu Hà Nội đến nhanh với cái sự dịu dàng thôi. Anh thì chắc là ở miền Bắc chứ đúng không?
1: Bây giờ hiện tại anh đang ở khu vực Samsung, Yên Phong, Bắc Ninh.
0: À, ở Bắc Ninh ạ. Thời tiết thế nào anh?
1: Mưa lất phất từ tối giờ đấy.
0: Dạ, mưa lất phất. Quan tâm về không gian, thời gian thế đủ rồi. Bây giờ là lúc mà chồng Nhung được biết tên của anh với.
1: Anh tên là Dương.
0: Anh Dương. Anh Dương sinh năm bao nhiêu?
1: Sinh năm Tân Dậu.
0: Tân Dậu à? Là bao nhiêu ta?
1: Hơn em 11 tuổi, 10 tuổi.
0: À, hơn em 10 tuổi à?
1: 1981.
0: 1981, à đúng rồi. 83 thì là Quý Hợi nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, 80 thì là
1: Canh Thân. Đấy.
0: Canh Thân, à rồi. Em thì Nhâm Thân.
1: Rồi rồi.
0: Chứng tỏ là anh phải nghe chương trình nhiều lắm. Chắc là không chỉ nhớ mỗi tuổi Hồng Nhung đâu, mà còn phải nhớ cả can chi giáp của các biên tập viên khác cũng nên.
1: Thật ra là cũng theo dõi từ thời lâu lâu lắm rồi.
0: Dạ, lâu đến mức mà anh em mình còn chẳng nhớ được nữa là bắt đầu từ bao giờ đúng không ạ?
1: từ ngày còn mục bánh xe đồng vọng này
0: à, ôi rồi ôi. Thế thì thế là mà. Anh còn đồng hành với lại kênh VOV Giao thông trước ở biên tập viên Hồng Nhung rồi anh ạ. Bạn ấy chỉ
1: à,
0: giỏi lươn
1: đấy.
0: thôi. Chưa kinh nghiệm này rồi, kể cả kinh nghiệm lái xe hay là kinh nghiệm cuộc sống này, rất nhiều điều làm sao mà có thể bằng nhiều quý vị thính giả đang nghe sóng
1: Thực
0: ngày
1: ra
0: hôm
1: thì
0: nay được.
1: mỗi người có một cái điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng, chứ không phải là so sánh thì nó khập khiễng, không có
0: Dạ.
1: nói là rất khập khiễng.
0: Không, như em sẽ luôn có cái góc nhìn khác, tức là
1: Đúng
0: bên
1: rồi.
0: cạnh công việc thường ngày của em, công việc em yêu thích, đam mê và theo đuổi, thì em có một góc nhìn khác là mỗi một lần lên sóng cũng là một lần để học hỏi những
1: Đúng
0: người
1: rồi.
0: bạn của kênh VOV Giao thông mà. Như anh
1: Rồi.
0: nói, mỗi người có một điểm mạnh, mỗi người đến từ một thế giới khác nhau, dù là chúng ta đang chung một bầu trời, nhưng ai chẳng có
1: Thì
0: một cái thế
1: sẽ
0: giới riêng.
1: phong phú hơn cuộc sống.
0: Dạ. Thế thế giới riêng của anh là thế nào? Ổn chứ?
1: Anh thì năm ngoái thì khoe trộm vía là năm ngoái anh làm xong nhà rồi,
0: À,
1: cũng
0: cất nhà rồi.
1: cũng cất nhà rồi.
0: Dạ. Thế
1: Đấy. Thì
0: là một hạnh phúc to trong một ngôi nhà xinh xinh.
1: đại loại là cũng cũng có gọi là xe bốn bánh, nhà
0: Dạ.
1: lầu 2 tầng,
0: Dạ. Có mái nhà
1: sóng
0: che nắng che mưa, ra
1: đấy, gọi
0: đường
1: xe
0: thì
1: nắng che
0: không sợ
1: mưa.
0: nắng gió.
1: Đúng
0: Về nhà thì có cơm dẻo canh ngọt.
1: rồi,
0: Thế là
1: với đi
0: em
1: Hà Nội về
0: dùng
1: đấy,
0: một
1: anh
0: từ
1: vừa
0: là
1: đi Hà Nội
0: ổn.
1: về đấy.
0: Em luôn dùng với quý vị thính giả là từ ổn, vì em thích từ này. Thật sự là như thế ấy. Vì có lẽ là từ lâu rồi, với Hồng Nhung thôi, Hồng Nhung không còn quá tham vọng hay là mơ ước gì cao sang nữa, mà chỉ cảm nhận được là cứ ổn mỗi ngày và sống với thực tại, có lẽ đó là những cái điều bình yên hạnh phúc nhất rồi.
1: Đến một cái lúc nào đó thì người ta cũng không cần cái gì khác cao sang cả, người ta chỉ cần bình
0: Và
1: yên.
0: có lẽ là anh cũng đã có những cái đoạn sống chậm lại còn trước em rất lâu rồi ấy chứ. Bình yên để bảo vệ cho ngôi nhà của mình,
1: Đúng rồi.
0: bình yên để bảo vệ những gì mình đang có.
1: Chỉ mong không xảy đến cái gì với cả gia đình
0: Dạ.
1: mình, với mình thôi.
0: Bão giông đừng
1: Cứ
0: kéo đến.
1: như thế hạnh phúc lắm rồi. Chứ còn
0: Vâng.
1: bây giờ là tiền hay là cái thứ khác nó cũng không, không, không nói được. Nó
0: Dạ
1: cũng chỉ
0: đúng.
1: là 50-50.
0: Làm gì mà có ai không muốn nhiều hơn.
1: Đúng.
0: Có bao nhiêu thì cũng lại chẳng thấy đủ.
1: Đúng rồi.
0: Quan trọng là để bảo vệ những cơn giông bão có ập vào nhà mình hay không thì mình lại phải xây dựng cái cửa nhà sao nó cho chắc chắn.
1: Không biết chắc là Hồng Nhung quên ý. Năm ngoái anh nói chuyện cũng nên được quên lần đúng cái dịp mà cơn cơn bão ấy. Quê nhà anh nước lên tận mép đê luôn ấy. Anh mới trực
0: À.
1: trực ở ngoài đê đấy, xong nói chuyện với
0: À.
1: anh.
0: Hình
1: Nhớ
0: như
1: chưa?
0: em có
1: Đấy.
0: nhớ có một thính
1: Hồng Nhung.
0: giả mà lúc đó thì vừa trực ngoài đê xong là cùng với
1: Đấy.
0: lại bà con làng xóm là đi
1: Đúng
0: đắp
1: rồi.
0: đê.
1: Đúng rồi, đấy.
0: À
1: Đấy,
0: rồi,
1: đấy.
0: trời ơi,
1: Chính
0: thời
1: là
0: gian
1: nhà
0: nhanh
1: anh đấy.
0: quá. Dạ.
1: Đấy.
0: Thế là những cái khoảng thời gian đấy là mình xây nhà chưa hay là sau đấy là
1: Đang
0: mình quyết
1: xây.
0: định đang xây?
1: Đang xây,
0: Ôi
1: tháng
0: trời ơi.
1: 8 khởi công.
0: Em thì cũng không biết nhiều về việc xây nhà lắm, đấy là việc mà trước giờ cái quan niệm là việc của đàn ông đúng không ạ? Nhưng lúc đấy thì nó gặp phải những cái khó khăn gì?
1: Thì nhà anh thì ở bên trong đê, ở bên ngoài
0: Dạ.
1: đê thì mới bị ngập. Anh ở
0: Vâng.
1: trong đê thì không không bị ngập, nhưng mà cái vật liệu ấy, cát ấy
0: Vâng.
1: nó rất thì đắt.
0: Dạ.
1: Đấy,
0: À,
1: nó cũng bị
0: giá
1: gián
0: vật
1: đoạn.
0: liệu tăng cao.
1: Đúng rồi.
0: Lúc
1: Thì
0: đấy đến bó
1: nước
0: rau còn
1: sông.
0: tăng nữa mà anh.
1: Đúng
0: Huống gì vật liệu.
1: rồi.
0: Hoa màu thì
1: Nước sông ngập hết chả có rau gì mà ăn.
0: dạ. Cơn bão khiến cho là nhành hoa còn rũ rượi nữa là
1: Thiên tai, đúng
0: nhưng
1: là thiên tai đúng
0: dạ, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã
1: vượt
0: có
1: qua,
0: những đó, đã cùng nhau vượt qua
1: vượt
0: rồi.
1: qua
0: Không ai bị bỏ lại phía sau cả. Đấy là
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: điều mà tuyệt vời nhất sau những lần có những cái biến cố rồi có những khó khăn xảy ra, dù là bất cứ địa phương nào, nơi nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn có rất nhiều những câu chuyện đẹp để kể
1: Thế
0: cùng với nhau.
1: hôm nay mùng 1 đã đi lễ ở đâu chưa?
0: Rồi, anh đúng là quan tâm các biên tập viên của VOV Giao thông quá. Em đi từ hôm qua rồi.
1: À, đi đi trước rồi đúng không?
0: Dạ, vì em sợ là đi đúng ngày thì
1: Phải
0: đông
1: đông.
0: lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mình thời gian của em thì có lẽ là em cũng có thể tự sắp xếp được hơn so với các công việc công chức nhà nước khác. Em có thể là thu xếp thời gian sau những ca dẫn trực của mình. Thế thì thôi, mình đi trước để nhường lại đúng ngày cho những người mà họ tranh thủ để có thể đi lễ được, cầu bình an được. Với lại một phần trong em cũng có nỗi sợ là em sợ đông quá, khó thở nữa. Và hôm nay đây anh cũng thấy là em dẫn 2K rồi, từ chiều cho đến bây giờ nữa.
1: Anh
0: Nên
1: biết
0: là
1: rồi, anh
0: dạ.
1: chiều nghe cái gì nhỉ?
0: FM chiều.
1: Em buổi chiều đấy.
0: Dạ. Thế là anh công việc của anh là gì nhỉ? Bác Tài ạ?
1: Anh là lái xe.
0: Vâng, đấy vì nãy giờ thì anh em mình cứ toàn tâm sự chuyện vũ trụ thôi. Rồi thì phải đi những cái chuyến tàu bay như thế thì mới về quá khứ được từ tận năm
1: Đúng
0: ngoái chứ đúng không anh?
1: rồi, cứ phải
0: Dạ, không thì bây giờ chỉ có túi thần kỳ của Doraemon thôi thì mới đưa anh em mình về được. Không thì có một cách khác là lên đường khuya. Chuyện
1: đấy,
0: gì cũng
1: anh
0: có
1: phải
0: thể
1: lên
0: ôn
1: đường
0: lại
1: khuya
0: được.
1: đấy.
0: Dạ.
1: Anh đăng ký buổi trưa
0: Trên mọi nẻo đường.
1: trên buổi đầu đường ấy, cô thư ký ghét anh sao trả
0: Ôi
1: được
0: dồi
1: trả
0: ôi.
1: được
0: Em đố thư ký nào ghét quý vị thính giả luôn đấy. Chỉ sợ là quý vị thính giả dỗi thôi. Chứ tại
1: đâu.
0: vì tất cả là theo cơ chế là tùy duyên đấy. Hôm nay mùng 1 mình cứ nói chuyện thế. Theo cơ chế là hữu duyên anh ạ. Chứ còn
1: Trên
0: cũng không có
1: thôi
0: một cái
1: chưa
0: sự
1: biết
0: mặc định nào cả.
1: là rất nhiều người đăng ký chọn ngẫu nhiên mà.
0: Dạ. Nhưng đấy cũng là cách mà để các biên tập viên có những cái cảm hứng sáng tạo hơn. Vì đấy, như chúng em làm việc thì sẽ không được biết là ngay sau đây mình sẽ được trò chuyện với ai. Nó sẽ không bị một cái màu sắc là đã được sắp đặt.
1: Sắp đặt trước
0: Mà
1: rồi,
0: đúng
1: đặt
0: rồi.
1: trước
0: Mà quý vị thính giả thì cũng thích nghe những câu chuyện chân thật nhất như thế này. Chứ nếu mà mình đã
1: chân
0: có kịch
1: thiết này
0: bản,
1: hay mà.
0: cũng hay ạ.
1: Ừ.
0: Thế là anh yêu VOV giao thông quá rồi. Anh yêu hết mọi thứ rồi.
1: Cơ đấy, nói chuyện nó cảm xúc nó tự nhiên,
0: Dạ.
1: rất
0: Có
1: thư
0: lẽ
1: giãn.
0: là tùy cảm nhận mỗi người. Cái gì đến từ tự nhiên và chân thành thì bao giờ cũng sẽ dễ đi sâu vào trái tim mọi người hơn.
1: Vừa
0: Còn
1: đấy
0: đương
1: nghe
0: nhiên.
1: thấy em đọc ấy,
0: Dạ.
1: lất phất có một đoạn của anh trong đấy.
0: À thế ạ. Đoạn nào đấy? Đoạn thời trẻ thanh thang của anh đấy hả? Em đoán vậy. Không biết đúng
1: Đoạn
0: hay sai.
1: đoạn mà nhậu
0: Cái đoạn hay đi nhậu đúng không?
1: thì anh không đi, nhưng mà mình không biết cách thể hiện, mình không biết quan tâm, thế là đấy.
0: Ừ, thế là mối tình năm xưa rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế nhưng mà như em cảm nhận thôi, tất cả đều là bài học mà. Thế thì bây giờ anh mới có một ngôi nhà, có một cánh cửa chắc chắn như vậy. Mình cũng đã có những cái bài học để trưởng thành hơn. Đương nhiên là người đến sau thì sẽ có thể có những lúc họ có thể ghen với quá khứ nếu chẳng may mà nghe được câu chuyện của anh em mình. Thế nhưng lại nhìn một góc độ khác thì lại thấy rằng là thôi thì mình may mắn vì gặp được người đàn ông của mình khi mà họ đã trưởng thành rồi. Thì họ sẽ che chở cho mình thay vì việc là mình phải một mình đi qua bão giông và tủi thân rời đi trong sự bất lực.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: cái đấy trong của con người nhiều khi phải
0: Vâng.
1: có những lúc trải qua vấp ngã rồi thì thất bại rồi
0: Dạ.
1: thành công các thứ, mỗi con người
0: Em
1: mới
0: đố ai mà
1: thấm
0: không trải
1: rõ
0: qua những việc đấy luôn ấy.
1: đấy.
0: Quan trọng là sóng to đến đâu thôi.
1: Thế
0: Và sức chịu đựng
1: không
0: của
1: ai
0: mình
1: không,
0: thế nào.
1: đúng rồi, không
0: Mình
1: ai là
0: có vượt
1: không
0: qua
1: đánh
0: được
1: được,
0: không?
1: để tạo ra mình mới bản lĩnh được, cứng cáp được gì.
0: Vâng.
1: Ngay như cái đứa trẻ con ấy, muốn chạy được thì phải ngã, thì mới
0: Dạ.
1: chạy được, thì tự nhiên chạy được
0: Đúng.
1: đấy.
0: Cũng ngã lên ngã xuống bao lần mà không biết là đằng trước có nguy hiểm gì luôn.
1: Nhưng đấy vẫn phải, nó phải như thế thì mới chạy được, thì
0: Dạ. Nên làm.
1: ai không đơn khôn mà chưa dại bao giờ.
0: Vâng. Mà quan trọng là học cả đời cơ. Mỗi một giai đoạn lại có những cái bài học khác nhau anh nhỉ.
1: Đúng rồi, trẻ
0: Chẳng
1: thì
0: thấy
1: học kiểu
0: lúc nào
1: trẻ,
0: hết.
1: lớn
0: Dạ.
1: trưởng thành học kiểu trưởng thành.
0: Dạ, bé thì học tập đi như anh nói.
1: Đấy.
0: Lớn hơn một chút thì học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Xong rồi lớn thêm chút thì đến giảng đường đại học. Rồi bắt đầu biết yêu thì lại học những bài học của trái tim. Rồi đi làm. Ôi dồi ôi, vã mồ
1: Nhiều
0: hôi.
1: lắm.
0: Nhưng vẫn phải học thôi.
1: Thì đương nhiên.
0: Dạ, vì nhân dịp mùng 1 thì chúng ta vẫn cứ nói là đều là duyên là nghiệp. Đều là những bài học của mỗi người. Thế thì khi mà mình cảm thấy là bứt rứt quá, cảm thấy mệt mỏi với những bài học của mình quá hay cảm thấy không phục thì mình lại phải nhìn sang cả những người khác

0: cũng đang có những cái bài học của riêng mình phải học. Chẳng qua là mình không ở trong cuộc sống của người ta thôi. Chứ làm gì có ai bình yên đâu.
1: Bình yên thì nó là bình thường,
0: Nên
1: ít
0: em
1: với
0: mới, dạ.
1: đại loại là cũng không không phải ai là để có bình yên thì phải qua sóng gió thì có bình yên được.
0: Dạ. Nên em mới luôn là chỉ xin xin được chữ ổn là vì như thế đấy, và luôn gửi những lời chúc mà như ngay đầu chương trình em gửi đến anh ấy, đó là ổn, thế là hạnh phúc rồi, cứ sống
1: Không,
0: với
1: anh
0: thực
1: thích từ
0: tại.
1: từ ấy mà, anh thích từ ổn,
0: Vâng.
1: ổn và bình yên.
0: Mình đâu cần gì quá cao sang đâu. Lúc trong bình yên thì có khi cũng tham vọng, cũng ước mơ đấy. Nhưng mà đến khi mà đứng trước những khó khăn rồi thì lúc đấy chỉ mong sao là sóng gió qua đi. Sóng yên biển lặng thế thôi. Thế nhiều khi mình cứ phải học chữ buông là vì thế đấy anh nhở.
1: Ồ thế à? Ừ, buông đấy, anh
0: Buông
1: bạn bạn
0: mà.
1: bình phết đấy.
0: Thế ạ? Em
1: Ừ.
0: thế.
1: Nói tự buông này là bắt đầu, nếu mà kể ra là hơi hơi hơi dài đấy.
0: Dạ. Em cũng thế, chữ buông của em dài lắm mà đến bây giờ nó vẫn cứ đang thế.
1: Đấy, thì thôi hôm nay mùng một không nói, để hôm khác anh
0: Dạ.
1: sẽ
0: Hôm nay nói chuyện hoan hỉ đi.
1: hôm
0: Từ
1: nào
0: sáng đến
1: tự
0: giờ
1: buông
0: thì
1: nhá.
0: tình hình kinh tế tài chính thế nào anh?
1: Đại loại là cũng như
0: Có
1: em.
0: lộc chưa ạ? Hôm nay có
1: À
0: lộc chưa
1: không,
0: anh?
1: ngày hôm nay á?
0: Dạ.
1: Thì vừa về mới lại vừa đi ăn vừa về đây.
0: À đấy, thôi cứ đi làm khuya là những chuyến xe nối dài là có lộc rồi, chẳng qua là
1: Ngày
0: hơi
1: mai
0: vất vả tí thôi.
1: đủ KPI.
0: À rồi, thế yên tâm rồi. Thế mai mai hy vọng là đầu tháng khởi đầu suôn sẻ thế, mai lại tiếp tục thế. Hoặc hơn
1: Hy
0: thế
1: vọng
0: nữa
1: là
0: thì
1: như
0: tốt, may túi
1: thế.
0: ba gang mang đi mà đựng.
1: Ừ.
0: Chúc anh
1: Ok.
0: là lái xe phải thật bình an này. Đấy, công việc bận rộn đến
1: Rồi,
0: mấy nhưng mà cũng phải
1: vâng.
0: nhớ chăm sóc sức khỏe anh nhá.
1: Không, anh đấy.
0: À, tốt quá. Có ý
1: Em
0: thức với
1: có
0: bản thân.
1: em có cái nụ cười là rất chi là ấy đấy.
0: Thế ạ?
1: Nụ
0: Thế em sẽ cười nhiều hơn vậy.
1: cười đấy là ai mà nghe được là rất chi là, bạn bạn có tâm trạng gì mà buồn biết là nghe điệu cười nó sẽ bay biến hết luôn.
0: Cảm ơn anh đã động viên em để em thấy là bản thân mình cũng có nhiều điểm mạnh để mà mình phải tiếp tục phát huy. Đấy, thế này thì có khi ngồi đối diện lại có mang lại năng lượng chữa lành tích cực hơn đấy chứ anh nhỉ?
1: Ô, em là năng lượng tích cực nhiều mà.
0: Dạ.
1: Anh lúc nào anh chẳng nghe em, anh đi làm đêm nhé. Hôm nào anh nghe hết tất cả các biên tập viên dẫn.
0: Dạ. Thậm chí còn nghe lại, các chương trình là nghe lại nếu mà hôm nào anh lái khuya quá.

0: lại bị em đánh võng cho cái ông kia ấy, những cái người chơi ấy.
1: Nhưng mà em cũng bị mắng nhiều đấy anh ạ. À, nói chung
0: mắng
1: là
0: điểm.
1: em
0: Không,
1: thì
0: mắng thì là người ta hâm mộ, người ta mắng thôi,
1: không
0: mắng
1: mắng thật
0: yêu.
1: đi anh ạ. Có mắng thật đấy,
0: Thì
1: em biết mà. Nhưng thôi, làm dâu trăm họ anh, có người thương mình nhưng có người chưa thương lắm, thì mình phải cố gắng.
0: thương 10, có người thương 9, có người thương 5.
1: Cảm ơn anh đã gửi cho Hồng Nhung và các biên tập viên rất nhiều những niềm vui, dù đêm đã khá là khuya rồi. Để mai lại tiếp tục, Hồng Nhung và các biên tập viên khác của VOV Giao thông lại tràn đầy năng lượng, để lúc nào cũng sẽ trở thành những người bạn của các bác tài. Thế thì hôm nay định mấy giờ mình mới kết thúc chuyến xe để về nhà đây anh?
0: Kết thúc rồi
1: À,
0: anh,
1: kết thúc rồi, về đến cửa nhà chưa anh?
0: đang đỗ ở cách nhà khoảng độ 20 mét.
1: Thế thôi, phải vào nhà đi, không bà xã lại tự dưng lại đâm nghi. Không biểu ông này hôm nay về đến nhà rồi lại cứ ngồi ngoài nói chuyện điện thoại với ai. Rồi xong
0: Không
1: đấy.
0: tí nữa nếu mà kiểm tra điện thoại thì có cái số điện thoại đấy thì là biết ngay, số điện thoại
1: À,
0: cố định
1: biết.
0: là biết ngay đúng
1: Dạ, biết là một
0: không? Là
1: fan
0: gọi
1: của
0: qua.
1: VOV Giao thông.
0: Ừ, là
1: Dạ, nhưng
0: không
1: thôi
0: mượn thế
1: cũng,
0: đâu.
1: dạ, nhưng thôi cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi. Để kết thúc một ngày. Mai thì Hồng Nhung chúc anh là sẽ có những chuyến xe thật là vui vẻ, và vẫn tặng anh chữ ổn nhá.
0: Thì anh cũng chúc em luôn luôn mạnh khỏe và công tác cho nó ổn.
1: Dạ, cảm ơn
0: Và
1: anh, chữ ổn. Cảm ơn anh tặng lại Hồng Nhung.
0: đồng hành cùng với cả các bác tài mãi mãi.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh, và chúc anh cũng bên VOV Giao thông mãi mãi anh nhá.
0: Ok, cảm ơn em
1: Dạ,
0: nhé.
1: chúc
0: Cảm ơn
1: anh cùng
0: cả
1: gia
0: anh.
1: đình có một giấc ngủ ngon.
0: Cảm ơn cả hai bạn thư ký đó nhé.
1: Anh Khánh ơi.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất điện rất là nhiều ngày nay mà cũng như là mất nước nữa. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
5: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 6. Và hy vọng là hôm qua ngày đầu tuần thì công việc của quý vị và các bạn đã suôn sẻ với một tinh thần tích cực. Và hôm nay chúng ta lại nhân lên cái niềm vui, niềm tích cực đó để chúng ta cảm thấy yêu đời, yêu công việc và yêu mọi người xung quanh, yêu đồng nghiệp, yêu sếp.
3: Sau khi mà chúng ta đã lan tỏa cái tình yêu dễ chịu đó thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thành phố Bình Minh ngày hôm nay với các thông tin đầu tiên về thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày tiếp tục có mưa rông rải rác và nhiệt độ thì dao động từ 29 đến 37 độ C. Có mưa rông rải rác nhưng mà nhiệt độ thì vẫn khá cao, chứng tỏ là sẽ có cảm giác oi ẩm, cho nên quý vị và các bạn cũng lưu ý để chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình nhé.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C.
2: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dường như dễ chịu hơn Hà Nội khá là nhiều, bởi vì tuy là có mưa rải rác, thế nhưng mà khi mà nhiệt độ ở mức cao nhất thì vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng độ 4 độ. Hôm nay nhiệt độ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh được dự báo dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu thịt heo, thịt gia cầm và trứng bán tại chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi và bếp ăn tập thể phải truy xuất được nguồn gốc nhằm tăng cường an toàn thực phẩm và ngăn thực phẩm bẩn lọt vào chuỗi cung ứng.
2: Tập đoàn Hòa Phát vừa qua vượt Vietcombank và VPBank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau khi tăng vốn lên hơn 84.400 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.
3: Khảo sát cho thấy khoảng 1/3 doanh nghiệp Việt Nam xem AI là ưu tiên chiến lược, nhưng chỉ 3% tự tin làm chủ công nghệ này, trong khi đa số mới ứng dụng AI ở các tác vụ cơ bản.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt và khiến triển vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên khó khăn.
3: Các nhà khoa học vừa phát hiện nghĩa địa cá voi sâu, rộng và cổ nhất từng được ghi nhận ở Đông Nam Ấn Độ Dương, với hàng trăm hóa thạch và sắc cá voi giúp hé lộ nhiều bí ẩn về hệ sinh thái biển sâu.
2: Các tập đoàn AI hàng đầu như OpenAI, Google và Anthropic đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn khi chi phí phát triển ngày càng tăng, áp lực tạo doanh thu lớn hơn và lợi thế công nghệ giữa các bên dần thu hẹp.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem thứ ba có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ Tử Vi Phương Đông là ngày Hoàng Đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: giao thương, mua bán, ký kết hợp đồng, xây dựng, xuất hành, cầu tài lộc, tiến hành các công việc quan trọng. Kiêng kỵ là không nên cúng tế, nhậm chức. Người có tuổi xung ngày hôm nay nên thận trọng khi thực hiện việc lớn nhé.
2: Như vậy là mặc dù là ngày hoàng đạo, thế nhưng mà chúng ta cũng có những cái lưu ý khá là cần phải chú trọng. Người có tuổi xung ngày này nên thận trọng khi thực hiện việc lớn. Hay, các bạn phải lưu ý nha. Thế còn bây giờ thì chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì sẽ có những cái thông điệp gì qua các vì sao và các cung hoàng đạo. Trên bản đồ ngày hôm nay thì mặt trời song tử vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng trùng tụ sao Thủy ở Cự Giải, sao Thủy Cự Giải thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu, sao Kim Sư Tử thì lục hợp với sao Thiên Vương Song Tử. Sáng ra thì bạn làm gì cũng thấy mơ hồ khó tập trung. Bí quyết là hãy tin vào cảm giác của bản thân và bắt tay vào làm những việc thực tế thay vì chỉ ngồi suy diễn. Đây là lúc cực tốt để chúng ta giải quyết dứt điểm, đống việc tồn đọng hoặc là lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng. Chuyện tình cảm hay là bạn bè thì cũng có nhiều bất ngờ thú vị. Đừng ngại thay đổi thói quen hàng ngày nhé. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp một cơ hội mới hay ho.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. là câu nói đến từ Johann Wolfgang von Goethe. Biết thôi chưa đủ, phải vận dụng. Muốn thôi chưa đủ, phải làm. Ông là một trong những nhà văn, nhà triết học và trí thức lỗi lạc nhất của nước Đức. Câu nói này có ý nghĩa rằng, đừng chỉ suy nghĩ về kế hoạch hay thay đổi thói quen, hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Hành động thực tế chính là sợi dây liên kết giữa ý tưởng mơ hồ và thành công thực tế.
2: Câu này là một minh chứng cho chiêm tinh của ngày hôm nay, đúng không ạ?
3: Ừ.
2: Chúng ta đừng có ngồi suy diễn mà phải bắt tay vào làm. Tức là vừa nghĩ vừa làm. Chứ nghĩ không thôi thì công việc nó không thể nào biến chuyển được. Chúng ta phải làm và thực tế nó có những cái khúc mắc gì hoặc là nó trôi chảy ra làm sao thì chúng ta mới có thể điều chỉnh được và nó mới tiếp cận được với mục tiêu của chúng ta. Chứ chỉ ngồi nghĩ thôi thì nghĩ có hay đến mấy cũng thành vô dụng.
3: Nên thành ra có làm thì mới có ăn các bạn nhé.
2: Chúng tôi vừa làm rồi đấy nhé, chia sẻ với các bạn thông tin là bây giờ chúng ta đến với cả bữa ăn buổi sáng.
0: Bữa sáng thì thành.
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục series trong menu thực đơn cơm nhà ba món nhé. Hôm nay là thực đơn thứ 12. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp với những nguyên liệu rất là cơ bản nhưng mà đảm bảo sẽ khiến cả nhà phải xới cơm liên tục, có nghĩa là phải nấu thêm cơm đấy.
3: Thực đơn ngày hôm nay thì là một cái sự kết hợp giữa sự đậm đà của vị biển, vị ngọt của rau củ và một chút kỹ năng xử lý nguyên liệu thú vị. Chúng ta sẽ có cá thu sốt cà chua, đậu cô ve xào cật heo và cải ngọt luộc lấy nước làm canh. Nghe thì có vẻ nhiều bước nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách sắp xếp á, thì các bạn chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 phút là hoàn thành thôi.
2: Trước tiên chúng ta sẽ làm món cá thu sốt cà chua nha. Cá thu vốn dĩ thịt đã chắc và thơm, nhưng mà để món sốt ngon thì bước sơ chế rất là quan trọng. Chúng ta phải chọn cá thu tươi, rửa sạch, rồi dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt miếng cá. Việc này giúp mà khi chiên cá không bị bắn dầu và lớp vỏ ngoài sẽ vàng giòn hơn. Chúng ta chỉ cần áp chảo cho hai mặt cá xém vàng là vớt ra ngay, đừng chiên quá thì thịt cá nó dễ bị khô nhé.
3: Phần linh hồn của món này chính là nước sốt. Các bạn phi thơm hành tím nha, cho cà chua thái nhỏ vào xào đến khi chín. Bí quyết ở đây là thêm một thìa nước mắm, một ít đường và hạt nêm để cân bằng vị chua của cà chua. Khi nước sốt đã bắt đầu sánh lại, các bạn cho cá vào, lật đều hai mặt để nước sốt thấm sâu. Trước khi tắt bếp, các bạn nhớ rắc thêm thật nhiều hành lá và thì là cắt khúc. Mùi thì là quyện với cá sốt cà chua là một sự kết hợp kinh điển của ẩm thực Việt mình.
2: Sang món thứ hai này, đó là đậu cô ve xào cật heo. Đây là món ăn rất là bổ dưỡng nhưng mà nhiều người ngại làm vì sợ cật heo có mùi. Cách xử lý thì rất đơn giản thôi các bạn ạ. Chúng ta bổ đôi quả cật ra, lọc sạch phần màng trắng bên trong, rồi khía hình bàn cờ. Sau đó thì phải thái cật thành từng lát mỏng vừa ăn rồi bóp với một chút rượu trắng và gừng để khử mùi. Với đậu cô ve thì chúng ta tước bỏ sơ hai bên cạnh, sau đó thái vát hoặc là bẻ khúc, dài khoảng từ 4 đến 5 cm. Khi xào thì chúng ta phi tỏi thật thơm, để lửa lớn cho cật vào đảo nhanh tay. Khi cật vừa chín tái và săn lại thì chút ngay ra đĩa.
3: Tiếp theo các bạn dùng chính cái chảo đó để xào đậu cô ve. Đậu rất là nhanh chín nên các bạn đảo đều tay đến khi đậu chuyển màu xanh đậm và có độ giòn thì mới cho phần cật đã xào trước đó vào đảo chung. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.
2: Và để kết lại mâm cơm, chúng ta có một đĩa cải ngọt luộc. Rau cải ngọt mua về chúng ta cắt bỏ gốc, rửa sạch và cắt khúc vừa ăn. Đun sôi một nồi nước với một chút muối, cho rau vào luộc chín tới rồi vớt ra đĩa để rau giữ được màu xanh mướt. Với phần nước luộc thì chúng ta thả vào vài lát gừng đập dập khi nước còn đang sôi trên bếp. Vị cay nhẹ và hương thơm của gừng sẽ làm cho bát nước rau trở nên ấm bụng và thanh tao hơn hẳn.
3: Một mâm cơm có đĩa cá thu đỏ hồng, đĩa đậu xào xanh mướt và bát canh thơm mùi gừng thực sự là phần thưởng tuyệt vời sau một ngày dài, phải không thưa quý vị? Hy vọng rằng với thực đơn số 12 này sẽ giúp các bạn có thêm cảm hứng để vào bếp mà không cảm thấy áp lực. Việc tự tay chuẩn bị một bữa ăn tử tế cũng là một cách để chúng ta chăm sóc bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng.
2: Đây là một thực đơn rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà chia sẻ với quý vị và các bạn xong, Tú Nhân muốn mở rộng thêm một chút xíu. Ví dụ như là cá thu. Có thể sốt cà chua cũng được, hoặc là có một cách làm khác mà Tú Nhân cũng rất là thích. Nếu như chúng ta không có cà chua ở nhà thì có thể làm cá thu diêm nước mắm tiêu. Tức là khi chúng ta chiên vàng xong thì thay vì là làm sốt cà chua, chúng ta sẽ cho nước mắm vào, nước mắm pha với đường, diêm thêm một chút xíu nữa và thêm nhiều hạt tiêu nữa, cũng là một lựa chọn cho cá thu phải không ạ? Và cái món cật xào ấy thì các bạn phải lưu ý là đảo thật nhanh tay với cả cái cật nhé, bởi vì nếu mà chúng ta xào hơi kỹ thôi thì nó sẽ rất là khô, ăn sẽ mất ngon hơn rất là nhiều. Và thêm một kinh nghiệm nữa, nếu mà các loại rau luộc ấy thì khi mà luộc thì chúng ta cho thêm vào đôi giọt dầu ô liu thì rau sẽ xanh mướt, mềm và rất là ngon, nước rất là ngọt luôn.
3: Một cái bữa ăn mà Du Thanh nghĩ rằng là Du Thanh sẽ có thể ăn được 3 cái bát cơm luôn ấy.
2: Đấy, cho nên là lượng gạo là phải thêm là vì vậy.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một câu nói rất hay và đầy ý nghĩa nha. Con chim không thể bay chỉ bằng một cánh. Hành trình vào vũ trụ của con người không thể phát triển thêm nữa nếu không có sự tham gia tích cực của phụ nữ. Và chủ nhân của câu nói truyền cảm hứng này chính là Valentina Tereshkova. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1963 đã đi vào lịch sử khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.
1: Để có được chuyến bay huyền thoại ấy, hành trình của Valentina Tereshkova là một câu chuyện rất đẹp về ý chí và sự nỗ lực. Bà sinh năm 1937 tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Yaroslav của nước Nga. Hoàn cảnh gia đình bà rất bình dị. Cha là người lái máy kéo, còn mẹ là công nhân nhà máy dệt. Khi trưởng thành, bà cũng tiếp bước mẹ trở thành một cô công nhân dệt may và tranh thủ học thêm ngành kỹ sư. Cuộc sống của một cô công nhân dệt có lẽ đã trôi qua êm đềm nếu bà không có một niềm đam mê mãnh liệt với bầu trời. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã yêu thích môn nhảy dù và tham gia câu lạc bộ bay tại địa phương. Bà thực hiện cú nhảy đầu tiên vào năm 22 tuổi. Chính sở thích đầy mạo hiểm này đã mở ra bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà.
0: Năm 1961, sau chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin, kỹ sư trưởng của chương trình vũ trụ Liên Xô khi đó là Sergei Korolev đã nảy ra ý tưởng đưa một phụ nữ lên vũ trụ. Với tình yêu bầu trời và kinh nghiệm nhảy dù sẵn có, Valentina Tereshkova nhanh chóng nộp đơn đăng ký. Bà đã vượt qua hơn 400 ứng viên để lọt vào danh sách huấn luyện. Ở thời điểm được chọn, bà vẫn đang là một cô công nhân dệt may bình thường. Để chuẩn bị cho chuyến bay, cô gái trẻ 26 tuổi đã phải trải qua những tháng ngày huấn luyện vô cùng gian khổ. Đó là những bài tập trong môi trường không trọng lực, thử thách cách ly cô độc, thử nghiệm máy ly tâm, học lái máy bay phản lực và thực hiện tới 120 lần nhảy dù. Những thử thách thể lực và tinh thần cực hạn ấy đã không thể làm bà nản chí.
1: Và rồi ngày lịch sử cũng đến. Sau khi chứng kiến tàu Vostok 5 phóng lên quỹ đạo vào ngày 14 tháng 6, đến sáng ngày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova cùng phi hành gia dự bị của mình khoác lên người bộ đồ du hành, tiến về bệ phóng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các bệ phóng, bà bước vào cabin của tàu Vostok 6. Trước thời khắc con tàu rời bệ phóng, bà đã thốt lên một câu nói đầy kiêu hãnh: "Hỡi bầu trời, hãy ngã mũ." Với mật danh liên lạc là Cheka, nghĩa là chim mòng biển, bà đã bay vút vào không gian bao la. Chuyến bay kéo dài gần 3 ngày, cụ thể là 2 ngày, 23 giờ 12 phút. Trong suốt thời gian đó, chim mòng biển đã thực hiện 48 vòng quanh trái đất, liên tục ghi nhật ký, chụp ảnh bầu khí quyển và thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe. Hình ảnh và giọng nói của bà được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, mang lại niềm tự hào và xúc động lớn lao cho hàng triệu người.
0: Trở về trái đất, ở tuổi 26, Valentina Tereshkova được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tên của bà được đặt cho một miệng núi lửa trên mặt trăng và một tiểu hành tinh. Trong suốt sự nghiệp khoa học sau này, bà là tác giả của hơn 50 công trình nghiên cứu và nhận được nhiều huân chương cao quý. Đặc biệt, bà cũng là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và từng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam vào năm 1971.
1: Nhưng có lẽ thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bà chính là việc tạo ra một cuộc cách mạng cho nữ giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Sự dũng cảm của bà đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất. Trong gần 6 thập kỷ kể từ chuyến bay của chim mòng biển, đã có thêm 64 nữ phi hành gia tiếp bước bà. Khoảng 2 thập kỷ sau đó, vào năm 1982, Svetlana Savitskaya đã trở thành người phụ nữ thứ hai bay vào vũ trụ. Đến nay, phụ nữ đã chiếm hơn 10% tổng số các phi hành gia trên toàn thế giới.
0: Và các bạn thính giả thân mến, câu chuyện của Valentina Tereshkova không chỉ là một trang sử đẹp của ngành khoa học vũ trụ, mà còn là một minh chứng sống động cho thấy không có ước mơ nào là quá xa vời nếu chúng ta có đủ lòng dũng cảm để theo đuổi. Từ một cô công nhân dệt may bình thường, bà đã chạm tay tới những vì sao nhờ ý chí sắt đá của mình. Mỗi chúng ta đều có những bầu trời riêng cần chinh phục trong cuộc sống. Hy vọng câu chuyện sáng nay sẽ tiếp thêm cho các bạn chút năng lượng tích cực và cảm hứng để bắt đầu một ngày mới thật hiệu quả, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
2: Là một điều tử tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nào còn ít phút nữa của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta hãy tiếp tục với series 7 ngày học các kỹ năng sinh tồn nơi công sở. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi đấy. Có vẻ như là kỹ năng sắp sửa trang bị đầy mình rồi và chúng ta tự tin ở chốn công sở, phải không nào? Một hành trình nhỏ giúp chúng ta tìm kiếm sự bình yên và hiệu quả trong không gian làm việc mỗi ngày. Nó chẳng to tát gì đâu, đúng không ạ? Chỉ làm giúp chúng ta kiếm tìm cái sự tự tin và yên bình cùng với những cái mong ước và những mục tiêu ở nơi công sở thôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đối diện với một thứ đặc sản mà có lẽ không một văn phòng nào lại hoàn toàn thiếu vắng nó cả. Các bạn thử đoán xem là gì ạ? Đó là những tin đồn. Văn phòng là nơi hội tụ của nhiều cá tính, và trong môi trường làm việc bận rộn, những câu chuyện phiếm bên máy pha cà phê đôi khi rất dễ biến tướng thành những cuộc bàn tán sau lưng. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn vô tình đứng giữa một nhóm đồng nghiệp đang say sưa mổ xẻ đời tư hoặc là hiệu suất làm việc của một người khác? Phản ứng tự nhiên của con người là tò mò, nhưng ứng xử khôn ngoan lại nằm ở sự im lặng chủ động đấy các bạn ạ. Việc tham gia vào câu chuyện có thể mang lại cảm giác kết nối tức thời, nhưng cái giá phải trả thường là sự sụt giảm lòng tin từ những người xung quanh đối với chính bạn.
1: Khi đối mặt với tình huống này thì giải pháp gọn gàng nhất là tế nhị rút lui. Một cái cớ hợp lý như đi lấy nước nè, giải quyết nốt đầu việc đang dở dang, hoặc khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang một dự án chung sẽ giúp bạn đứng ngoài vòng xoáy thị phi. Nếu bị hỏi trực tiếp, một câu trả lời trung lập như "tôi không rõ việc này nên không có ý kiến" chính là ranh giới vững chắc nhất để mà bạn có thể bảo vệ khỏi những cái rắc rối không đáng có. Nhưng mà cuộc sống công sở không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta làm người quan sát. Sẽ có những lúc dòng bão bất ngờ ập đến và bạn phát hiện ra mình chính là nhân vật chính trong một kịch bản ly kỳ nào đó do người khác theo dệt.
0: Khi biết mình bị bàn tán về những tin đồn vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của hầu hết chúng ta là giận dữ, tổn thương và muốn ngay lập tức đi đối chất để làm rõ trắng đen. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc cố gắng giải thích thường chỉ làm bùng lên ngọn lửa tò mò của đám đông. Giống kiểu chúng ta hay nói là càng tô thì càng đen đấy, đúng không ạ? Một tin đồn chỉ có thể sống sót khi nó được tiếp thêm năng lượng bằng những phản ứng gay gắt từ những người trong cuộc mà thôi. Thế nên thay vì tốn thời gian và tâm sức vào việc phân bua với những người vốn đã không muốn tin, sự im lặng đúng lúc chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Hãy giữ một cái đầu lạnh và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Hiệu quả công việc, thái độ chuyên nghiệp trong ứng xử và những con số thực tế luôn có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Khi bạn từ chối để tin đồn tác động đến tâm lý và phong độ làm việc, nó sẽ tự khắc bốc hơi vì thiếu đi chất xúc tác.
1: Tin đồn công sở, nếu mà so sánh với cái thời tiết hiện tại thì nó cũng giống như là những cái cơn mưa rào bất chợt vậy á. Chắc chắn là chúng ta sẽ không làm cái cơn mưa đó tặng lại được rồi đó. Một cái điều mà nó hoàn toàn bất khả thi. Cái tốt nhất là tự trang bị cho mình một cái chiếc ô vững chãi. Chiếc ô đó cần được làm từ một cái sự tập trung vào giá trị cốt lõi của bản thân và thái độ tôn trọng ranh giới của đồng nghiệp. Miễn là cầm vững chiếc ô này thì bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lời đồn đoán linh tinh bên ngoài. Và chúc các bạn sẽ có một cái ngày làm việc năng suất, nhẹ nhàng và luôn vững vàng trước mọi biến động văn phòng nha.
0: Có một kinh nghiệm thế này. Trước đây thì cũng có lần tôi nhân nghe thấy những cái tin đồn đến tai mình và vật vã đau khổ. Thế sao người ta lại nghĩ như thế nhở? Mình có như thế đâu. Vấn đề là thế này, rõ ràng là nếu như mà mình đi thanh minh thì rất buồn cười, bởi vì có ai ta nói trước mặt mình đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình càng suy nghĩ thì cái người đau khổ lại là mình. Thế cho nên cứ mặc kệ thôi. Lúc đấy phải miễn dịch, đúng không ạ? Và việc mình thì mình làm, mình chứng minh năng lực của mình bằng công việc của mình. Thế là xong. Bởi vì là đôi khi có một điều cũng khá là tiêu cực thế này. Người ta ở trước mặt mình, có thể mình làm rất là tốt, người ta vẫn trò chuyện cởi mở với mình, nhưng đằng sau người ta vẫn cứ thích nói xấu đấy. Vẫn thích buôn dưa lê đấy, đúng không ạ? Đấy là một cái gọi là đặc sản của văn phòng mà. Thế cho nên là hãy giữ một cái đầu lạnh đối với tất cả mọi tin đồn nhé. Và quan trọng nhất là chúng ta thể hiện mình bằng năng lực và công việc của mình thôi. Và hơn thế nữa, không nên tiếp sức cho những cái cuộc trò chuyện tung tin đồn đó bằng cách tham gia vào những cái chuyện buôn dưa lê ở nơi công sở. Cái này thì trong tuần trước nhỉ, chúng ta cũng đã chia sẻ với các bạn thính giả rồi. Nhưng hôm nay một lần nữa chúng tôi đưa nó vào trong cái series kỹ năng sinh tồn nơi công sở này để một lần nữa nhấn mạnh, bởi vì chúng ta thấy rằng nó không thiếu ở bất kỳ một công sở nào đâu. Chúng ta cần có một kỹ năng, cần có một sức đề kháng với nó.
1: Hồi xưa Duy Thanh cũng hay đi cố giải thích những cái lời mà vốn dĩ nó không có đúng với bản thân mình. Nhưng mà sau này
0: nhưng
1: thì
0: mà
1: mình
0: có giải thích được đâu.
1: Đúng, không có giải thích được gì. Sau này thì mình cũng vận dụng một cái góc nhìn nó cũng giống như là tú nhân. hãy để cái thời gian trả lời tất cả mọi thứ. Mình thanh bạch thì đâu đó theo thời gian nó cũng sẽ như thế.
0: Rồi người ta đồn chán thì thôi, và người ta thấy mình cứ chơ chơ ra thực đậm chán, đúng không ạ?
1: Ok, thì cứ mình mặc kệ lời đồn, mình cứ thông dong mà bước đi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chú Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ ở nơi công sở và công việc thì có hiệu suất cao nhất nhé.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 6 và trong sáng nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 phút cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm, quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Trước hết là thông tin thông báo vận hành tuyến metro số 1 vào đầu ngày. Thời gian cập nhật là hôm nay 16 tháng 6. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì thông tin chung là thời gian vận hành của metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đó là 5 giờ sáng cho tới 22 giờ. Tiếp theo là tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 đoàn tàu. Trong các khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ cho tới 9 giờ sáng, giãn cách dài nhất là 6 phút mỗi chuyến. Đoạn từ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30, các khung giờ cận kề như là từ 7 giờ cho tới 7 giờ 30 hay là từ 8 giờ 30 cho tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong khung cao điểm chiều từ 16 giờ 30 cho tới 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ cho tới 19 giờ. Các khung cận kề là 16 giờ 30 tới 17 giờ và 19 giờ tới 19 giờ 30, giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Và trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động thì từ 10 cho tới 12 phút mỗi chuyến, áp dụng cho các khung thời gian từ 5 giờ 30 cho tới 7 giờ và từ 9 giờ cho tới 16 giờ 30 và từ 19 giờ 40 cho tới 23 giờ. Còn trong khung giờ thấp điểm đó là giãn cách 15 phút mỗi chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30 sẽ giãn cách là 15 phút mỗi chuyến các bạn nhé. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga trong các khung báo cáo tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ một thông tin về giao thông thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là đường Lê Quang Đạo qua bến xe An Sương đi Củ Chi, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại là đường Lê Quang Đạo qua bến xe An Sương đi Củ Chi, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Cộng Hòa đoạn giao với Bình Giã, hiện tại thì áp lực giao thông chưa cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên hai hướng của đường Cộng Hòa qua khu vực này. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, hiện tại lưu thông vẫn đang diễn ra với tốc độ bình thường trên các hướng. Cộng Hòa giao với C18, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Cộng Hòa giao với Úc Tịch, trong thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Và đó là những thông tin về giao thông Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn có thể gửi về cho phần tin nhắn của fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục cập nhật thêm một số hình ảnh về giao thông khác mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, ở đường Dương Bá Trạc thì chúng tôi ghi nhận là Dương Bá Trạc qua hẻm 219 lưu thông bình ổn trên cả hai hướng của đường Dương Bá Trạc. Và dọc suốt tuyến đường Dương Bá Trạc thì hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Tiếp theo là ở giao lộ Phạm Hùng và Hưng Phú, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Ngoài ra thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp, như là ở khu vực Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường, lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Hưng Phú, Chánh Hưng, áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Và đó là một số thông tin mới nhất về giao thông. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba, ngày 16 tháng 6, chúng ta cùng điểm qua những tin tức dân sinh quan trọng với các mốc thời gian cụ thể và những thay đổi về chính sách tác động trực tiếp đến đời sống, công việc của mỗi gia đình, từ những tiện ích số mới nhất đến các lộ trình giao thông và an sinh xã hội dài hạn. Cục An toàn thực phẩm vừa phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị ra soát và ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em có tên là Nara Organic Whole Milk Powder Infant Formula. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA thông báo thu hồi tự nguyện sản phẩm này do liên quan đến 3 ca ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh tại Mỹ. Dù sản phẩm chỉ phân phối nội địa Mỹ từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Cục An toàn thực phẩm vẫn yêu cầu các địa phương và sàn thương mại điện tử Việt Nam khẩn trương rà soát, gỡ bỏ thông tin và ngăn chặn nguy cơ hàng sách tay lưu hành trái phép. Vi khuẩn gây ngộ độc botulinum trong sữa được đánh giá rất nguy hiểm. Độc tố này

một nền tảng. Và đặc biệt, các bạn có thể theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần và thiết lập ngưỡng cảnh báo sản lượng để chủ động kiểm soát nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt trong những ngày nắng nóng. Một quyết sách vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua vào chiều qua sẽ thay đổi trực tiếp thói quen di chuyển của các bạn tại khu vực trung tâm thủ đô. Theo đề án vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ triển khai lộ trình hạn chế xe máy xăng theo 3 giai đoạn. Các bạn lưu ý mốc thời gian là từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố sẽ thí điểm hạn chế phương tiện theo khung giờ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Giai đoạn 2, thành phố dự kiến sẽ mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3, Hoàn Kiếm, Cửa Nam trong năm 2027. Giai đoạn 3, thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 từ đầu năm 2028 đến hết năm 2029 và từ năm 2030 trở đi đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, sử dụng phương tiện chạy xăng, Hà Nội sẽ cấm lưu thông. Để hỗ trợ, Hà Nội dự kiến hỗ trợ trực tiếp lên đến 20 triệu đồng một người cho các cá nhân thuộc hộ nghèo chuyển đổi sang xe điện. Đối với những ai đang có kế hoạch xây dựng tổ ấm, một tin vui từ luật xây dựng 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, các công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng và có tổng diện tích sàn dưới 500m² sẽ được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực đặc thù về quản lý kiến trúc hoặc là quy hoạch đô thị. Quy định này hướng tới mục tiêu từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công, mỗi dự án chỉ phải thực hiện duy nhất một thủ tục hành chính, giúp giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các bạn. Dù vậy, các công trình vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy chuẩn về an toàn và phòng cháy chữa cháy. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, các chủ đầu tư và doanh nghiệp sẽ được cắt giảm một thủ tục quan trọng khi quy định nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chính thức được bãi bỏ. Thay vì phải chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan công an trước khi đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ tự tổ chức nghiệm thu nội bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về an toàn của công trình. Cơ quan chức năng sẽ chuyển mạnh sang hình thức hậu kiểm, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất bất kỳ lúc nào để xử lý nghiêm các trường hợp tự ý thay đổi thiết kế hoặc cắt giảm thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế trong giai đoạn 2023-2025. Cuộc thanh tra quy mô lớn này tập trung vào quy trình cấp phép, quản lý giá thuốc và đấu thầu tại các bệnh viện công để ngăn chặn tình trạng thổi giá vật tư y tế. Song song với đó, từ ngày 10 tháng 7 tới, Bộ Y tế quy định các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được thực hiện minh bạch, không kèm điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh. Một lưu ý quan trọng là Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số thuốc đã được hỗ trợ miễn phí này nhằm tránh chi trả trùng lặp. Trong lĩnh vực an sinh, một chính sách nhân văn mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 dành cho các gia đình. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Việc tăng thời gian nghỉ này giúp các bà mẹ có thêm điều kiện hồi phục sức khỏe, đặc biệt là sau các ca sinh mổ, và có thêm thời gian quý giá để chăm sóc con nhỏ trong những tháng đầu đời mà vẫn được hưởng đầy đủ trợ cấp thai sản. Dành cho các thính giả đang và sẽ tham gia sát hạch giấy phép lái xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết dự kiến sẽ bỏ phần thi mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 tới. Thông tin này căn cứ vào các quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ nhằm giảm áp lực thi cử cho học viên. Thay vì tập trung vào các tình huống mang tính mẹo trên máy tính, việc cải cách sát hạch sẽ hướng tới đánh giá thực chất hơn kỹ năng xử lý thực tế và ý thức chấp hành luật giao thông của người lái xe khi di chuyển trên đường. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, người tiêu dùng có thể quét mã, tra cứu miễn phí lý lịch của các mặt hàng rủi ro cao ngay trên website verigust.vn trước khi mua sắm. Đây là hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia của Bộ Công Thương nhằm giúp bà con kiểm tra chính xác nơi sản xuất, số lô và hạn sử dụng của sản phẩm. Nếu phát hiện thông tin mập mờ hoặc có dấu hiệu làm giả, chúng ta có thể phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng ngay trên trang web này. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và đến đầu năm 2027, toàn bộ các mặt hàng thuộc diện quy định phải có thông tin trên hệ thống thì mới được phép bày bán. Cuối bản tin là thông tin giao thông cho những hành trình xa. Sau gần 6 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh, sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 năm nay. Trong thời gian chờ đợi, các thính giả có nhu cầu di chuyển có thể chọn phương án bay đến Cam Ranh hoặc Buôn Ma Thuột, rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Đà Lạt. Lưu ý thêm về một hành trình được rất nhiều thính giả quan tâm là tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng hiện có thể ưu đãi giảm đến 25% giá vé tàu Hoa Phượng Đỏ khi hành khách mua vé sớm trước 10 ngày cho các chuyến đi vào ngày thường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.

Quý vị và các bạn thân mến, World Cup 2026 đang mang đến những cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, từ những chiến thắng thuyết phục cho đến những bất ngờ ngoài dự đoán. Và trong ít phút tới đây, khởi hành cùng World Cup sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn bằng những thông tin mới nhất đến từ giải đấu này. Các bạn thân mến, đêm qua tân binh Cavani đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu World Cup tới giờ khi cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha không đều ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Dù bị ép sân gần như suốt trận và chỉ kiểm soát bóng vào khoảng 25% thời lượng bóng, đại diện châu Phi vẫn đứng vững trước sức ép đến từ nhà vô địch châu Âu. Người hùng của Cavani chính là thủ môn kỳ cựu 40 tuổi Vojinha, với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội nhà giữ sạch lưới trước 27 pha dứt điểm của Tây Ban Nha. Sau trận đấu này, thủ môn của đội tuyển Cavani đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Kết quả hòa không đều được xem như là một chiến thắng đối với Cavani trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chịu áp lực rất lớn ở những lượt trận đấu tiếp theo nếu như muốn sớm giành vé vào vòng knockout. Vào rạng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã có trận ra quân đầy nhọc nhằn tại World Cup khi bị Ai Cập cầm hòa với tỷ số 1 đều. Đại diện châu Phi chơi kỷ luật và tận dụng cội tốt để vượt lên dẫn trước, khiến cho Bỉ đã lâm vào thế khó trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bước ngoặt chỉ đến khi mà Romelu Lukaku được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ít giây sau khi xuất hiện, tiền đạo kỳ cựu này đã gây sức ép lớn, khiến hàng thủ Ai Cập mắc sai lầm tạo điều kiện để Bỉ tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Dấu ấn tức thì của Lukaku giúp cho đội bóng châu Âu tránh khỏi thất bại trong ngày ra quân. Kết quả hòa một đều chưa phải là màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Bỉ, nhưng một điểm giành được giúp cho thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Đồng thời, trận đấu một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng của Lukaku, người vẫn được coi là chỗ dựa quan trọng của đội tuyển Bỉ ở những thời khắc khó khăn. Các bạn thân mến, 5 giờ sáng ngày hôm nay còn diễn ra trận đấu giữa Uruguay và Ả Rập Saudi. Kết thúc hiệp 1, Ả Rập Saudi đang dẫn trước Uruguay với tỷ số 1-0. Còn vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Iran và New Zealand. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin thể thao trưa nay. Các bạn thân mến, World Cup 2026 mới chỉ trôi qua được 4 ngày nhưng đã xuất hiện cái tên đầu tiên phải rời băng ghế huấn luyện. Cụ thể, sau thất bại nặng nề 1 năm trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F, huấn luyện viên Shabi Lamouchi đã bị Liên đoàn bóng đá Tunisia sa thải ngay lập tức. Quyết định này phần nào phản ánh áp lực khổng lồ mà các đội tuyển phải đối mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Lamouchi mới nhậm chức kể từ đầu năm nay, nhưng thành tích nghèo nàn cùng với trận thua đậm nhất của Tunisia trong lịch sử các kỳ tham dự World Cup đã khiến cho ông không còn cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, thầy tướng lúc này chưa chắc đã là lời giải cho Tunisia. Đội bóng Bắc Phi vẫn còn hai trận gặp Nhật Bản và Hà Lan. Khoảng cách với nhóm cạnh tranh chỉ là một điểm. Vấn đề lớn nhất có lẽ không nằm ở băng ghế chỉ đạo, mà là tâm lý và năng lực thực tế của đội bóng này. World Cup luôn khắc nghiệt như vậy. Chỉ sau một trận đấu, giấc mơ đi tiếp có thể lung lay và chiếc ghế huấn luyện viên đôi khi trở thành vật hy sinh đầu tiên. Trái bóng vẫn đang lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ và những câu chuyện hấp dẫn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các số tiếp theo. Đừng quên đồng hành cùng FM 91 VGX. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Minh Quang đang quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và ở ngã tư Bình Thái thì trong thời điểm này áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên, trên làn xe ô tô các phương tiện đang khá đông, nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình qua ngã tư Bình Thái các bạn nhé. Tiếp theo là ở khu vực ngã tư Gò Dưa, trong thời điểm hiện tại Minh Quang cũng ghi nhận các phương tiện có thể di chuyển được bình ổn trên các hướng. Ngã tư Bình Phước áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn hãy cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin. Hầu hết đều là những

đường di chuyển bình ổn. Ngã tư Miếu Ông Cù, Khánh Vân, đi cầu Khánh Vân xe lưu thông ổn định trên các hướng qua khu vực này. Thông tin ghi nhận từ thính giả Thạch Quốc Thanh đã gửi về cho VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được những tuyến đường nào quá đông hay là chúng ta di chuyển chậm. Tuy nhiên thì có một tuyến đường mà chúng tôi đã ghi nhận thông tin từ thính giả Nguyễn Cao Sang cho biết, nút giao từ vành đai phường Bình Chuẩn cũ đang đông xe kéo dài tới ngã tư Mỹ Phước Tân Vàng Phú Lợi. Và đó là ghi nhận mới nhất về giao thông một tuyến đường đáng lưu ý trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi nhận được đó là nút giao từ vành đai đường Bình Chuẩn cũ, phường Bình Chuẩn cũ cùng xe kéo dài tới ngã tư Mỹ Phước Tân Vàng Phú Lợi. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao vành đai 2 đi nút giao quốc lộ 51 thì di chuyển ổn định trên hai hướng và trời đã nắng lên. Đây là thông tin đến từ thính giả Khang Phan cũng đã chia sẻ về cho chương trình. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì cho biết thông tin là chợ Đông Đô các phương tiện di chuyển ổn định trên tất cả các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận thưa quý vị. Mỹ Phước Tân Vạn các phương tiện đông di chuyển chậm, thông tin nhận được từ thính giả Phạm Hoàng Luân cũng đã chia sẻ về cho fanpage về giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một số thông tin mới thưa quý vị. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, khoảng km 19 có phương tiện gặp sự cố và hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ để xử lý. Và đoạn từ km 18 cho tới km 19 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông, Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo là hướng Dầu Giây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì đoạn qua cầu Tân Hương hướng đi miền Tây có một xe tải bị lật, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm. Minh Khoa xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này thưa quý vị, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Tân Hương hướng đi miền Tây có xe tải bị lật, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết sáng sớm nay tương đối dễ chịu với nền nhiệt dao động từ 26 cho tới 27 độ. Mây nhiều và độ ẩm đang rất cao trên 90%. Một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào ngắn trong đầu giờ sáng, song nhìn chung không ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động đi lại và làm việc đầu ngày. Trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng cho tới đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng dần, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 cho tới 34 độ C. Không khí có phần oi hơn tại các khu vực trung tâm đông dân cư và những tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Vào cuối chiều và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 cho tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào khung giờ người dân bắt đầu kết thúc công việc và tham gia các hoạt động sinh hoạt buổi tối. Chính vì vậy, những ai có kế hoạch di chuyển xa, tham gia sự kiện ngoài trời hoặc là hoạt động thể thao cần chủ động theo dõi thời tiết để sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Trong các cơn mưa cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng,
3: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ở khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên hai hướng của đường Nguyễn Văn Linh. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Và trên đường Phạm Hùng thì xe cũng đang đông dần lên hướng về phía trung tâm thành phố. Tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông bình thường trên các hướng qua khu vực này. Ngoài ra thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ camera. Vĩnh Lộc giao với Nguyễn Thị Tú, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Và tiếp theo là ở quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Áp lực giao thông đã bắt đầu tăng dần lên trên cao tốc Trung Lương hướng về quốc lộ 1, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Quang Ý ạ.
8: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý vị khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ, trước hết thì anh Quang Ý có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông sáng nay như thế nào ạ?
8: À? Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Hóa Thụ, đoạn qua Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Lê Khắc Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nghiệp, đường Lê Văn Đạo, đoạn qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ hướng đi Nguyễn Thị Sóc, xã Hóc Môn, đổ 10, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thái An, cũng trên tuyến đổ 10, đoạn qua đường số 14 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã tư Thủ Đức hướng về giao lộ Đỗ Xuân Hợp, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Và như vậy thì dự báo là trong vài giờ đồng hồ tới, không biết là tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
8: Dạ, khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Chí Định hướng đi cảng Cát Lái, tuyến Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga và cầu vượt Tân Thế Hiệp, đường Lê Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Các bác tài của lộ trình thuận lợi luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Quang Ý, cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với hình ảnh về giao thông ở các tuyến đường mà Minh Quang đã quan sát từ các camera. Nút giao ngã tư Bảy Hiền thì trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên, đặc biệt là trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện đang khá đông. Nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Và ở một số góc đường khác như là đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hướng về ngã tư Bảy Hiền, ở khu vực này thì các phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên rồi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Và những khu vực lân cận như là Trường Chinh giao với Xuân Hồng, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ở một số khu vực khác, ngã tư Bốn Xã, Minh Quang cũng đang ghi nhận hình ảnh từ các camera cho thấy là áp lực giao thông chưa quá cao qua các tuyến đường ở khu vực ngã tư Bốn Xã các bạn nhé. Tiếp theo là ngã ba An Lạc, vòng xoay An Lạc, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và đường Kinh Dương Vương qua trước bến xe miền Tây, áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển với tốc độ trung bình. Ở giao lộ Lý Thường Kiệt và Bắc Hải, lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua giao lộ này. Và một số khu vực như là nút giao Lê Đại Hành, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Nút giao vòng xoay Cây Gõ và cầu vượt thì áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường các bạn nhé. Tiếp theo là giao lộ Lạc Long Quân, Âu Cơ, lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Và Lạc Long Quân giao với ông Ích Khiêm, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã quan sát từ các camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho giờ cao điểm sáng nay qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Viễn thông, từ ngày hôm qua, khoảng 18 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ qua VNEID đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Nhà mạng Viettel đã khóa một chiều, tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch, đồng thời hỗ trợ qua các ứng dụng. Vinaphone cũng tạm dừng chiều đi gần 3 triệu thuê bao. Mobifone cũng tạm dừng chiều đi khoảng 2,6 triệu thuê bao và hỗ trợ qua các ứng dụng. Sau 60 ngày không xác thực, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và thu hồi. Tiếp theo là thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp và thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn nhằm quy định trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp khảo sát giá. Quy chế yêu cầu đảm bảo tính khách quan, bảo mật và không phát sinh thủ tục hành chính. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực bãi sao phường Vũng Tàu. Theo quyết định số 1200 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, vị trí số 6 rộng 2,5 hecta trước đây quy hoạch 15 đến 30 tầng được điều chỉnh, phần 6.700 m2 tăng lên 50 tầng nhằm phù hợp định hướng Thủ tướng phê duyệt. Phần hơn 1,8 hecta còn lại giảm xuống 5 đến 7 tầng theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Và tiếp theo là thông tin quốc tế, thưa quý vị. Thủ tướng Anh ngày 15 tháng 6 cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng nhiều mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat để bảo vệ trẻ em. Chính phủ Anh cũng xem xét hạn chế một số chatbot, tính năng trò chơi điện tử và giới hạn thời gian sử dụng vào ban đêm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều qua 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nghị quyết hỗ trợ tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị chuyển đổi phương tiện xanh và miễn phí xe buýt trong vành đai 1. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
1: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với tuyến xe buýt và đến năm 2030 cũng sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Thế còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
0: Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực 1 và 2 thuộc các phường Hoàng Kiếm, thuộc phường Hoàng Kiếm. Trong đó, khu vực 1 gồm 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ. Tại khu vực 1, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô từ 19 giờ cho tới 24 giờ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thành phố khuyến khích hạn chế xe mô tô, xe gắn máy, xe buýt, xe ô tô chạy xăng và điều tiết khung giờ hoạt động đối với xe ô tô xăng trên 16 chỗ, ô tô tải các loại, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2017. Thí điểm mở rộng tại khu vực 3 gồm phường Hoàng Kiếm và cửa Nam với 14 tuyến phố, bắt đầu cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, cấm ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên và cấm xe ô tô tải trên 3,5 tấn. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 cho tới 31 tháng 12 năm 2029, vùng phát thải thấp mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 gồm 9 phường và duy trì từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi, đồng thời bổ sung cấm xe mô tô, xe gắn máy xăng không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các